0: người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hưởng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
1: Với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Dư Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Dương Trình Vạn.

0: Chi Hạ. Tập cuối.
1: Tình nghiêm thế phiên đó, thông đồng với địch, bố phòng đồ của Tàu Côn binh bộ, ngang nhiên vô hắn giao cho Mao Hải Phong, ngang nhiên còn dám xây lầu cát trên vùng đất có dưỡng khí, thậm chí còn mượn tên Tư Mã Trường An làm gian can luật. Hắn không chỉ muốn chống lại trẫm, mà hắn còn cấu kết với giặc ngoài lật đổ Đại Minh triều ta. Nếu không nghiêm trị, vậy trẫm

0: Lục đại nhân quan uy lớn thật đó. Nói đi, tôi theo ngài đến Bắc Chấn Phủ Ti hay là theo ngài đến Lục Phiên Môn để phối hợp điều tra? Riêng cá nhân tôi vẫn thích đến Lục Phiên Môn hơn. Có ai ngờ rằng tiểu bổ đầu khiến Lục đại nhân siêu lòng ngang nhiên là dương nghiệt của vụ án Hạ Nhiên. Ngài nghĩ nếu hoàng thượng biết về...
1: Nghiêm đại nhân còn nhớ Mao Hải Phong không? Hắn đã giao hết cho ta tất cả thư từ qua lại của các ngươi, và còn mảnh đất đầy dương khí ấy, tôi nghĩ Nghiêm đại nhân chắc sẽ không quên.
0: Ta không tin đâu. Thánh chỉ đâu?
1: Lát nữa ngươi sẽ được nhìn thấy. Giải đi.
2: Dạ.
0: Các ngươi làm gì? Làm gì vậy? Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ta ra! Lục Dịch, thả ta ra!
3: Đáng chết rồi đó.
4: Đúng rồi đó, chết là đáng đời mà.
3: Chưa đủ
4: ác quá nè, chết là đúng rồi.
3: Lương từ lâu rồi.
4: Mặt vậy sao sống được, phải chết chứ.
3: Chết là đáng hậu.
4: Đúng rồi đó, sống hại người không hả? Chị không có được quá
3: à. Bán tận lương tâm.
4: Đúng rồi đó, chị là muộn lắm rồi.
5: Những người đó không thương tiếc.
6: Giải phạm nhân, Nghiêm Thế Phiên.

0: tiền
1: hãy giết còn nhiều người nữa rồi.
2: Giết đi,
1: giết hắn đi,
2: giết hắn đi,
1: giết hắn, thứ này giết không có tiếng.
3: Giết hắn đi.
4: Đừng tha cho hắn.
1: Giết hắn đi.
2: Đúng ngọ rồi quan ơi.
5: Giờ lành đã đến. Phạm nhân Nghiêm Thế Phiên coi thường Dương pháp, thông đồng với địch. Chạm.
1: Giết hắn đi. Chém chết hắn đi.
6: Giết hắn đi.
2: Hay lắm.
1: Chết là đáng rồi.
6: Đáng đời hắn.
1: Hắn ta chết là đáng đời mà.
6: Đáng đời.
5: Có cuộc đã tự gánh hậu quả.
1: Hay lắm. Sau này không ai có thể ép buộc chúng ta nữa. Chúng ta có thể sống vui vẻ qua ngày.
2: Vui ghê á.
7: Đúng vậy. Rốt cuộc ta đã chờ đến ngày này.
8: Hôm nay là một ngày vui.
6: Đúng rồi, hay lắm.
8: Chúng ta còn phải tổ chức ăn mừng mới được.
7: Quân nói rất đúng.
6: Hay lắm.
7: Đúng là phải tổ chức ăn mừng rồi.
1: Hay quá, quá hay.
9: Đúng lắm.
1: Chém đi, chém đi. Chém là đúng.
2: Hay quá.
6: Hay lắm.

0: Ta nghĩ con không lạ gì tánh của nó, hay sống về nội tâm. Con chờ nó đến tìm con, đó là chuyện không thể rồi.
1: Thúc à, Thúc có thể đừng nhắc chuyện đó được không? Con hơi chóng mặt.
0: Thúc có thể hiểu, Thúc không có ý gì khác. Thúc chỉ cảm thấy là đời người không thể để lại ân hận.

0: tại sao huynh lại ở đây?
1: Kim Hà, là cha ta đã làm sai, ta sẽ có cách đền bù cho muội.

0: vậy?
1: Lòng đen đẹp đây, quẹo lửa, quẹo lửa.
0: Đứng lại.
1: Ê, cái gì vậy? Trời ơi.
0: Đứng lại.
1: Trời ơi, cái gì mà chạy dữ vậy?
2: Có chuyện gì?
1: Anh như là bắt tội phạm.
2: Sao đánh nhau dữ vậy hả?
3: Đại nhân tha cho tôi.
2: Trinh ơi,
3: tôi không dám nữa.

0: Kim Hạ, xảy ra chuyện rồi.
1: Chuyện gì vậy?
0: Ta nghe Sầm Phúc nói Lục Dịch trong buổi tiệc cho hoàng thượng bày ra dám đưa thư ra kiên quan hồng chống án cho Hạ gia. Hoàng thượng giận dữ đã cách chức Lục Dịch, niêm phong gia sản tống cổ vào tù rồi.
1: Quỳnh nói cái gì?
0: Ta nói Lục Dịch bị cách chức, niêm phong gia sản tống cổ vào tù. Người của Nha Môn đã tra ra phong lục phủ rồi.
1: Tại sao Quỳnh lại ở đây?
2: Kim Hạ, là cha ta đã làm sai, ta sẽ có cách đền bù cho muội. Thế lực của Nghiêm gia không phải muội có thể hình dung được đâu. Thân phận của muội nhất định phải bảo mật, không cần biết có thù hận lớn cỡ nào, đừng bao giờ làm chuyện manh động. Hứa với ta, muội đừng bao giờ mạo hiểm nữa.
1: Đại nhân, thì ra từ đầu ngài đã chuẩn bị kế hoạch rồi.
3: Nhưng mà cô nương, tôi phải nhắc nhở cô, đương kim hoàng thượng vô cùng tự phụ, càng không thể nhận lỗi. Một ngày người còn tại vị thì không thể nào cho Hạ gia minh quang đâu.

0: Lục Nhật, sao huynh lại khờ như vậy?
1: Đứng lại.
0: Đại ca, tôi là bổ đầu Lục Phiến Môn, đang có công vụ, cho tôi vô trong đi.
1: Không được, không có công hàm, không ai được phép vào.
0: Huynh cho tôi vô trước, công hàm sẽ bổ sung sao?
1: Không được.
2: Hạ lệnh xử trảm sau mùa thu. Giả lại ai xin tha sẽ xử theo tội đồng lõa. E rằng lần này đại nhân thật sự thập tử nhất sinh.
0: Bây giờ cần gom bao nhiêu ngân lượng để tôi đi gom?
2: Dốc hết sức lực để nghĩ cách. Gom được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
0: Mẹ. Mẹ.
3: Hả?
0: Mẹ có thể đưa khoản tiền mua của hồi môn cho con trước có được không? Con đang cần dùng gấp.
3: Mới sáng sớm còn sao vậy? Vừa mở miệng thì đòi ngân lượng.
0: Con gặp phải chuyện khó xử rồi. Mẹ.
3: Cuộc sống hàng ngày của mẹ đều khó khăn. Con có khó khăn gì? Con giỏi lắm hay sao? Hay là con hồ đồ? Con đúng không? Con suy nghĩ kỹ đi.
0: Mẹ. Không phải. Mẹ nghe con nói. Mẹ đưa cho con đi. Con đang cần gấp lắm mẹ.
3: Ê, không có không có. Số đậu hũ trong nhà cũng chưa bán được. Con không giúp được gì cho mẹ hết. Vậy mà con còn về nhà đòi tiền nữa.
0: Lục Dịch sắp bị chém đầu rồi.
3: Sao lại như vậy? Hoàng thượng coi trọng cậu ấy lắm mà.
0: Huynh ấy chống án cho Hạ gia. Hoàng thượng đòi xử tử huynh ấy.
3: Sao cậu ấy có thể như vậy được?
0: Cho nên bây giờ con lo lắng lắm. Con cần ngân lượng phải tới lao tù thăm huynh ấy.

0: không thể xuôi tay được. Con chờ mẹ. Cầm lấy, đây là toàn bộ mẹ đã dành dụm cho con, còn đây là tiền lo hậu sự của mẹ. Cầm lấy.
1: Mẹ,
0: mạng người quan trọng. Đi đi.
1: Đa tạ mẹ.

0: Kim Hà, sao muội lại ở đây?
1: Tại sao huynh lại khờ như vậy?
0: Đây là quyết định của riêng ta, muội đừng quản nữa.
1: Đây mà là quyết định cái gì?
0: Năm xưa Hạ gia bị diệt môn, chuyện này cha ta phải chịu trách nhiệm. Đây là tất cả mọi người trong Lục gia thiếu nợ muội. Nợ cha thì con trả. Ta là con của ông ấy, nhất định phải cho Hạ gia một câu trả lời công bằng.
1: Lúc cha huynh đưa thư kêu oan cho muội, coi như ông ấy đã trả hết rồi. Lý do mà muội tránh mặt huynh là vì muội không thể qua được chính bản thân mình. Nhưng mà muội chưa từng hận huynh, xưa nay đều không có.
0: Kim Hà, cha ta đối xử với Hạ gia muội quá
1: nhưng thật. Mà huynh cũng không cần trả bằng mạng sống. Muội nhất định sẽ cứu thoát huynh.
0: Đừng làm chuyện khờ dại. Này đích thân hoàng thượng đã hạ chỉ sau mùa thu xử trảm ta, sau này muội đừng đến đây nữa, càng không nên lãng phí ngân lượng. Sau khi muội quên ta, hãy tìm ai mà lấy đi.
1: Huynh có biết muội vào đây thăm huynh đã phải chi trước nửa năm bổng lộc, còn xin mẹ muội toàn bộ số tiền mua của hồi môn. Muội cam đoan với mẹ muội, cho dù không có của hồi môn cũng có thể xuất giá được, bà ấy mới chịu đưa ngân lượng cho muội. Muội còn nhớ muội từng nói rằng người phụ nữ cùng chung sống với huynh cả đời và sanh con đẻ cái là Diên Kim Hạ muội. Hở ra thì huynh sẽ nói lấy muội về làm vợ. Tại sao huynh nói mà không giữ lời hứa gì hết? Đại nhân, huynh đừng buông xuôi. Muội biết cơm nước trong đây ăn không ngon, muội nhất định lo lót cho bọn họ. Huynh phải ráng mà ăn. Chờ ngày

0: Bây giờ đâu còn gì để nói nữa. Hay là chúng ta cướp ngục đi, chúng ta cứu Lục Dịch thoát ra ngoài, từ nay lưu lạc giang hồ.
1: Tề Tiêu, con không nên quá nung nóng. Cách nghĩ của con ta đã từng nghĩ rồi. Chỉ nhờ vào chúng ta muốn vào trong đó cướp ngục thì quá khó khăn.
0: Vậy nên làm sao đây? Tôi đang nghĩ tới một người, nhưng mà ông ấy không đồng ý đâu.
2: Là ai?
0: Đường triều thủ phủ Từ Kính.
1: Từ Kính là tên lão hồ ly. Hải Nhiên ông nội của Hải Nhi là ân sư của hắn. Năm xưa lúc ông ấy bị Nghiêm Tung hại chết, ông ấy không dám nói một lời công bằng.
0: Đúng vậy. Trong buổi tiệc tại Tây Quyển Tịnh Xá, Từ Kính không dám giúp đại nhân lời nào. Có đôi lúc đại nhân sẽ đến Từ phủ để mật đàm cùng Từ Kính, nhưng thông thường đại nhân hay đi một mình. Cho nên họ nói cụ thể cái gì

0: Cô là ai mà dám tự ý xông vào Từ phủ?
1: Từ đại nhân, có chuyện quan trọng nửa đêm xông vào, xin đại nhân thứ lỗi cho. Tôi là viên kim hạ bổ đầu Lục Phiến Môn, hôm nay là vì chuyện Lục Dịch đại nhân bị xử trảm, đến cầu xin Từ đại nhân cứu huynh ấy.
0: To gan, hoàng thượng hạ chỉ, kẻ nào dám xin tha cho Lục Dịch sẽ xử theo tội đồng lõa. Cô định hãm hại lão phu sao?
1: Kim hạ không dám. Kim hạ chỉ nghĩ xưa nay Lục Dịch giao hảo với đại nhân, hai người từng chiến đấu bên nhau, cho nên mới dám đến quấy rầy đại nhân.
0: Cô và Lục Dịch rốt cuộc có quan hệ gì?
1: Tôi và Lục Dịch đã định thân rồi.
0: Cậu ấy thật sự tin tưởng cô, nhưng mà hắn bạo gan làm bậy, coi thường triều chính, ngang nhiên vì vụ án năm xưa của Hạ Viên mà ngỗ nghịch hoàng thượng, đúng là ngốc không ai bằng.
1: Vậy đại nhân ngài cũng cho rằng Lục Dịch vì Hạ Nhiên mà xin tha là đáng chết sao?
0: Rốt cuộc cô là ai, sao lại dám đại nghịch bất đạo như vậy?
1: Theo gia dế, tại hạ phải kêu ngài bằng bá bá. Hạ Nhiên là ông nội của tôi. Năm xưa ông nội tôi bị hãm hại vào tù, ngài không nói tiếng nào, tôi có thể lý giải được. Nhưng bây giờ ngài là thủ phủ đại nhân của Đại Minh Triều, dưới một người mà trên muôn ngàn người, sao ngài lại nhẫn tâm chứng kiến trung thần chết oan mà không nói một tiếng nào hết? Đại nhân, ngài và Lục Dịch chơi thân như vậy, ngài quá hiểu con người của huynh ấy. Kim hạ van xin ngài, xin hãy cứu huynh ấy, xin hãy cứu huynh ấy.
0: Tôi sẽ dốc hết sức mình.
1: Xin đa tạ đại nhân.
2: Hoàng thượng khấu dụ, miễn tội chết cho Lục Dịch và phạt tội tù trung thân.
1: Không, không.
3: Nhà đầu ngốc này, muội ở bên ngoài vì ta làm rất nhiều việc, bây giờ ta thật sự trả cả một đời cũng không trả hết.

0: Kim Hạ, đừng lo đếm tiền nữa. Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi. Nhưng mà đất nước đang gặp nạn, bảo vệ nước nhà mới là việc nam nhân tụi huynh cần phải làm. Kim Hạ, muội hãy yên tâm đi, Lục Dịch là người tốt, huynh ấy sẽ không sao đâu. Viên Đại Hà, hứa với huynh nhất định phải chăm sóc mình cho tốt. Được rồi, huynh đi đây.
1: Tạ Viên Viên. Bảo trọng.
2: Huynh mời muội ăn quán ăn đêm ngon nhất Dương Châu, muội nghĩ sao? Ta cắt là bộ mặt của Kim Hạ nhà ta.
0: Ý. Nếu chúng ta là huynh đệ thân nhất, chúng ta phải cùng chia sẻ với nhau. Viên Đại Hà, vì muội, huynh có lên núi đao hay xuống biển lửa, dù có phải chết cũng nghĩa bất từ nan. Muội đừng từ chối huynh nữa mà.
1: Tạ Viên Viên, Viên Kim Hạ tôi có bằng hữu như huynh đây, đã mãn nguyện rồi. Nguyện huynh ra chiến trường, mọi chuyện bình an. Còn về đại nhân, bất luận con đường phía trước khó khăn cỡ nào, muội cũng mãi mãi chờ đợi. Các vị đại ca, đây là bổng lộc tháng này của tôi, hy vọng mọi người đừng chê ít.

0: một chút tâm ý.
1: Viên cô nương, tôi đã nói với cô không gặp được ngài ấy đâu, sao cô lại đến đây? Chúng tôi cũng muốn lén thả cô vào, nhưng thật sự không còn cách nào hơn. Quang Trơ,
0: tôi đâu có bạo gan như vậy. Nếu các huynh không tin, vậy thì tôi ăn thử trước nha.

0: Muội chờ huynh.
1: Hãy đợi ta.
0: Muội biết cơm nước trong đây không ngon, muội sẽ tìm cách lo lót cho họ. Huynh đừng bỏ cuộc nha. Ơn cứu mạng hôm nay của đại nhân Ti chức luôn ghi nhớ mãi. Kiếp sau có sống kiếp trâu ngựa cũng phải đền đáp.
1: Đừng chờ kiếp sau nữa, kiếp này trả là được rồi.
2: Đa tạ di cô nương đã mang bánh tới.
0: Không có gì.
1: Muội muốn xuất giá dữ vậy sao?
0: Còn phải coi gả cho ai nữa.
1: Vậy muội muốn lấy ai?

0: Nè, cái gì? Ta đã nói nhiều lần rồi, không cần nàng làm đâu, để ta làm được rồi. Không may động tới cái thai thì sao đây, hả?
1: Lâm đại phu nói còn phải đi lại hoạt động mới được. Thiếp đây đâu có làm việc nặng gì đâu.
0: Phải phải phải, nhưng mà nàng nên ngồi xuống nghỉ ngơi, ta sẽ yên tâm hơn. Đây.
2: Nhạc Nhi, Hi Nhi, nhìn xem cho
1: cha.
2: bộ gì nè.
0: Người làm ông nội còn nôn hơn người làm cha như con đây.
2: Ta đi đường nhìn thấy sẵn tay mua luôn. Nói chung sau này dùng đến.
1: Đa tạ cha.
2: Dinh đại ca.
1: Ê, bá mẫu. Dì Lâm, cây thuốc, mọi người đến rồi.
2: Đây, đây, cầm lấy.
1: Đây là gì vậy?
3: Đây là thuốc an thai, uống một chén trước khi đi ngủ là được rồi.
1: Đa tạ dì Lâm.
0: Đa tạ dì Lâm.
2: Hey, không đa tạ ta sao?
1: Đa tạ cái thuốc,
0: cái thuốc.
3: Không biết cái con chim hạ này sao vẫn chưa về.
4: Con bé đó, trời lạnh như vậy sao nó vẫn còn đi.
5: Hoàng thượng, thái y đến rồi, có tuyên không?
6: Không tuyên nữa, trọng đối với sức khỏe của mình rõ hơn ai hết.
5: Hoàng thượng, ngươi đừng bao giờ nói vậy chứ. Ngươi phải bảo trọng long thể. Hoàng thượng.
6: Ly Phương, dạo này trẫm cứ hay nằm mơ thấy Lục Đình. Ngươi còn nhớ năm xưa hoàng cung phát quả do Lục Đình đạp tung cửa ra để cứu thoát trẫm, ngươi còn nhớ không?
5: Đúng vậy, nô tài vẫn còn nhớ rất rõ. Lục Đình đại nhân sau khi cứu thoát bệ hạ, cái vẻ mặt phấn khởi ấy.
6: Truyền ý chỉ của trẫm.
5: Chúng thần tiếp chỉ. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Trẫm nghe tin Hồ Quảng hạn hán, đến nay bá tánh vẫn chịu cảnh đói. Trẫm vô cùng lo âu. Đây là tội riêng của trẫm, không liên lụy.

0: đại nhân. Từ nay về sau chúng ta mãi mãi không chia lìa nữa.
1: Được,
0: vậy sau này muội sẽ nuôi huynh cho.
1: Với bổng lộc của muội hả? Vẫn chưa đủ đâu.
0: Vậy
1: yên tâm đi, hoàng thượng đã đặc xá cho ta phục hồi chức vụ rồi.
0: Vậy đại nhân có thể tăng bổng lộc cho muội được không?
1: Sau khi muội lấy ta, tiền bạc trong nhà đều do muội quản hết.
0: Thật sao?
1: Ừ.
0: Đa tạ đại nhân.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh sinh viên kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói.

0: ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn đe dọa trên không gian mạng. Hãy chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp nếu gặp bất an, lo lắng, sợ hãi, lừa đảo. Gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay duy trì kết nối, không để thanh thiếu niên một mình đơn độc đối mặt với rủi ro tội phạm trên không gian mạng. Cùng ANTV lan tỏa chiến dịch Không Một Mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
1: Sau những biến cố của cuộc đời, điều nhiều người mong muốn nhất chính là được trở lại với những ngày bình thường. Nhưng để chạm vào sự bình thường ấy, cần rất nhiều sự nỗ lực, kiên nhẫn cùng những bàn tay ấm áp sẵn sàng đưa ra. Ở phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, những mùa dứa đang kể câu chuyện như thế. Câu chuyện về những con người đã đi qua những ngã rẽ để tìm lại chỗ đứng của mình. Mời quý vị và các bạn đón xem Phía Sau Bản Án, phát sóng 21 giờ 45 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 trên ANTV.

Quảng Ngãi, mảnh đất được coi là tâm điểm của nền văn minh Sa Huỳnh. Và trong dòng chảy của lịch sử, đây cũng là mảnh đất hội tụ những giá trị đặc sắc của văn hóa Champa. Hành trình khám phá những đặc sắc văn hóa đó cũng là một hành trình để cảm nhận về mạch nguồn văn hóa của đất nước.

0: Di tích khảo cổ học văn hóa Sa Huỳnh thuộc địa bàn phường Sa Huỳnh và xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi. Ngược dòng lịch sử, trên những triền cát này, những năm 1909, các chuyên gia khảo cổ người Pháp đã tìm thấy hàng trăm mộ chùm, một tục tán riêng của người Sa Huỳnh cách đây khoảng 2.000 năm đến 3.000 năm. Những phát hiện đó là những bước chân đầu tiên trong công cuộc khai quật và khám phá thêm về những dấu tích của nền văn minh Sa Huỳnh, một trong ba cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với văn hóa Đông Sơn và văn hóa Đồng Nai, tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam thời kỳ đồ sắt. Sau đó, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế đã có nhiều đợt thăm dò, khai quật và tìm thấy thêm nhiều mộ chôn, đồ tùy táng, trang sức, công cụ lao động của người Sa Huỳnh. Điều này chứng minh nơi đây là cái nôi của nền văn minh Sa Huỳnh từng rất hưng thịnh trên dải đất miền Trung Việt Nam. Trải qua hơn 115 năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế đều đánh giá văn hóa Sa Huỳnh có những giá trị đặc biệt và riêng biệt hiếm có cả về mặt giá trị lịch sử lẫn giá trị di sản.
1: Văn hóa cổ ở đây thì đó là cái văn hóa sớm nhất là cái giai đoạn cái văn Long Thạnh với là cái đỉnh cao là cái chế tác về cái đồ ngọc Nepric, đá ngọc và cái đồ gốm có trang trí hoa văn rất là đẹp. Đến cái sau này giai đoạn mà Phú Khương, Thạnh Đức, Văn Văn thì là người Pháp là người khởi đầu ở đây, phát hiện ra đây và cũng người nghiên cứu cũng rất là sâu ở đây và các nhà khảo cổ học Việt Nam cũng tập trung ở đây. Thì chính ở đây là cái điểm mà lan tỏa ra cái tầm quốc tế mà người ta biết đến Sa Huỳnh.

từ nơi này, một mạch nguồn văn hóa đã luôn được kế thừa và phát triển theo dòng chảy thời gian, từ văn hóa Sa Huỳnh đến văn hóa Chăm Ba và sau đó là nền văn hóa Đại Việt. Trong đó, tại khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, văn hóa Chăm Ba đã có những bước phát triển lớn mạnh và có nhiều yếu tố giá trị đặc sắc.

0: thủy 15, vùng đất Quảng Ngãi là thuộc Vương quốc Chăm Pa. Trải qua quá trình tồn tại và phát triển thì cư dân Chăm Pa đã để lại cho vùng đất Quảng Ngãi một dấu tích phong phú về một nền văn hóa Chăm, như là các đền tháp, thành lũy, các tượng Chăm và bia ký. Thì đền tháp người Chăm người ta gọi là Ca Lan, còn người Việt của chúng ta.
1: Đến những đồ trang trí trong kiến trúc đền tháp, chúng được chế tạo hết sức tinh tế, tỉ mỉ, với nhiều hoa văn, họa tiết đặc sắc trên từng vật phẩm, đều cho thấy tài năng, trí tuệ, đặc sắc và độc đáo của cư dân Chăm Pa.
0: Giữa cố đô Simhamura ở Quảng Nam và tăng đô Vijaya ở Bình Định.
1: Thành cổ Châu Sa được xây dựng bằng đất,

0: đất nước đã. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay.
1: Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

tâm huyết, tận tâm, tận lực với công việc. Lấy niềm tin và lòng bao dung là phương pháp để giáo dục cảm hóa, đánh thức phần thiện lương. Hơn 40 năm gắn bó với công tác quản lý trại giam, Đại tá Nguyễn Đình Giang đã lặng lẽ trao lại niềm tin cho những phận người lầm lỡ bằng sự. Sau gần 10 năm chuyển công tác, Đại tá Nguyễn Đình Giang trở lại thăm trại giam Thanh Cầm, nơi đồng chí từng gắn bó

0: và dồn nhiều tâm huyết gây dựng. Năm 2014, khi trại giam Thanh Cẩm được tái lập, ông được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ cương vị giám thị. Trên cương vị người đứng đầu đơn vị, Đại tá Nguyễn Đình Giang luôn mang theo những suy tư trăn trở về hành trình quản lý, giáo dục và cảm hóa những con người từng lầm lỡ.
1: Trăn trở lớn nhất đó là cùng với Đảng ủy, Ban giám thị và cán bộ chiến sĩ làm thế nào đó để xây dựng được khối đoàn kết nội bộ ổn định, trại được đặt đến hàng đầu. Cái nhớ nữa đó là cái việc là về cá nhân ấy, nhớ những đêm dài mất ngủ, nằm trong nhà nghe mùa mưa bão về, rồi là sợ là ngập lụt khu giam giữ. Cái sự trăn trở nữa đó là làm thế nào đó cùng với Đảng ủy, Ban giám thị đảm bảo an ninh an toàn trại giam, làm như thế nào đó để thực hiện tốt được cái chế độ chính sách đối với phạm nhân để người ta yên tâm lao động cải tạo. Và cái nhớ của tôi đó là nó ăn sâu vào trong xương tủy cho đến bây giờ, đó là tiếng kẻng báo thức, hình bóng của mỗi cán bộ chiến sĩ của chúng tôi một lắng hai xương cùng với phạm nhân để giáo dục, để họ cùng lao động với họ, cùng chia sẻ các hoạt động với họ. Và những cái có cả những nhớ những cái nỗi buồn, đó là buồn nhất, tất cả đơn vị đều buồn khi phạm nhân vi phạm nội quy đặc biệt. Những hình ảnh ấy luôn đọng lại cho tôi những nét đẹp về một tập thể luôn đoàn kết, cán bộ chiến sĩ tận tâm tận lực với công việc, phạm nhân yên tâm lao động cải tạo, cán bộ chiến sĩ thì tự hào, tự tin bởi vì đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc trồng cây, trồng người của lực lượng cảnh sát trại giam.
0: Trong công tác quản lý trại giam, Đại tá Nguyễn Đình Giang luôn dành trọn tâm huyết cho nhiệm vụ giáo dục và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với phạm nhân. Theo ông, đó là hành trình xuyên suốt, bắt đầu từ ngày phạm nhân bước chân vào trại cho đến khi chấp hành xong án phạt. Công tác giáo dục được triển khai bền bỉ, liên tục theo ngày, tháng, năm, kết hợp hài hòa giữa giáo dục pháp luật với rèn luyện đạo đức, văn hóa ứng xử, dạy nghề, thẩm mỹ.
1: Đối với cơ quan, đối với gia đình, để cho họ các thứ là định hướng, cải tạo tốt. Vậy cho nên cái việc cảm hóa con người cũng bắt đầu trong môi trường đặc biệt này, cũng bắt đầu từ nhân tâm và từ khoan dung.
0: Trong hàng nghìn phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam, có không ít trường hợp đặc biệt. Điển hình như phạm nhân Lê Mãn Thân, người phạm tội nghiêm trọng, chấp hành án từ năm 2012 với mức án giải hạn. Những ngày đầu vào trại,
1: bàn tay, trí tuệ và như anh Thân, sau một thời gian rất ngắn thì đã nhận thức rõ cái bản án, về tư tưởng thì đã thông, dùng cái trí tuệ của mình để viết về gương người tốt việc tốt. Và từ đó thì anh ấy tự tin hơn là bởi vì đã được giám thị giao việc và hoàn thành cái việc của mình.
0: Hoạt động tinh thần mà còn là dịp giáo dục pháp luật, bồi đắp lòng nhân ái, nhắc nhớ về truyền thống gia đình và văn hóa ứng xử. Hương vị của đào thắm, quất vàng, của bánh chưng xanh ngày Tết không chỉ làm ấm không gian trại giam mà còn khơi dậy trong họ niềm vui, sự tự tin để yên tâm lao động, học nghề, vững tin vào ngày mai làm lại cuộc đời.
1: Ngay từ cái Tết đầu tiên tôi làm giám thị, có một phạm nhân hết án ra trại nhưng lại không muốn về. Trong đó là có cả gia đình đến đón. Phạm nhân nói rằng là báo cáo với ban, trong suốt thời gian vừa qua cái Tết này là rất là vui, là vui nhất. Bởi vì các thứ là em cùng với lại cán bộ đã hòa mình để chuẩn bị một cái Tết rất chu đáo. Mong ban cho em ở lại đến mùng 2 Tết, em xin em về. Nhờ qua cái việc đương nhiên các thứ thì ở lại thì không được đâu, nó là theo pháp luật. Nhưng mà chỉ cái hình ảnh ấy thôi đã giúp cho tôi có một cái niềm vui, sự hạnh phúc và nỗ lực động viên cán bộ chiến sĩ phải làm tốt hơn nữa về công tác giáo dục sau này. Có nhiều phạm nhân khi ra trại người ta còn có cái kỷ niệm, còn có cái sự tình đời tình người trong môi trường đặc biệt này.
0: Không chỉ dành tâm huyết cho công tác giáo dục phạm nhân, Đại tá Nguyễn Đình Giang còn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuẩn mực, gắn bó cho cán bộ, chiến sĩ trại giam. Theo ông, bên cạnh việc học tập, rèn luyện và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có lòng khoan dung, sự thấu hiểu và biết sẻ chia.

thì mới có thể cảm hóa được người khác. Với quan điểm ấy, trên cương vị giám thị đầu tiên của trại giam Thanh Cẩm sau tái lập, đồng chí đã xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Quan trọng hơn cả là tạo dựng được môi trường nhân văn, nơi những phạm nhân đang chấp hành án có thêm động lực, nỗ lực, tìm lại niềm tin và quyết tâm làm lại vị trí công tác. Ông luôn phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ công an nhân dân, để lại những dấu ấn đậm nét cho công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa phạm nhân. Hơn 40 năm công tác là hơn 40 năm Đại tá Nguyễn Đình Giang lặng thầm, bền bỉ,

Trong suốt cả chặng đường dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam đã có biết bao nhiêu sự hy sinh mất mát. Những người lính đã ngã xuống nơi chiến trường đạn bom để nước nhà độc lập tự do và giàu mạnh như ngày hôm nay. Họ luôn là những đóa hoa bất tử thiêng liêng trong lòng những người dân Việt Nam biết bao thế hệ, với những hy sinh thầm lặng nhưng lại vô cùng lớn lao cao cả. Những người anh hùng liệt sĩ ngã xuống không tiếc máu, với tâm niệm phải sống thật có ý nghĩa với cuộc đời để kể lại cho thế hệ mai sau những điều đẹp đẽ, cao cả và những chiến tích hào hùng của một thời gian khổ của đồng đội mình, để quý trọng hơn những ngày độc lập tự do, để đóng góp cho đất nước, làm dày thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

0: Ngược dòng thời gian trở lại giữa thập niên 60, sau thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Chúng đưa vào miền Nam Việt Nam hơn nửa triệu quân Mỹ cùng quân đội một số nước chư hầu với mưu đồ đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá, hòng ngăn chặn chi viện từ miền Bắc và quốc tế vào miền Nam. Trước phong trào dũng sĩ diệt Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt dấy lên khắp các chiến trường và các địa phương miền Nam. Lúc này, đồng chí Châu Văn Mẫn vừa tròn 15 tuổi, nhưng đã sớm giác ngộ và đi theo cách mạng bằng cả trái tim và lý tưởng. Dưới vỏ bọc công nhân đồn điền cà phê, ông đã thu thập được nhiều tin tức tình báo quan trọng, nhiều cơ sở lực lượng cách mạng quản hình thành một lõm giải phóng. Và chính nơi đây, Đảng bộ Lưu Trí Hiếu đã ra đời.
1: Tôi không thể nào quên được những người chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, đã bỏ mình trên cái đất thiêng Côn Đảo. Và tôi nguyện còn sống thì sẽ về thăm và làm những cái việc có ý nghĩa mà hiện nay tôi đã và đang làm ấy, như bia tưởng niệm ở trại 6B, và cũng đang kiến nghị với tỉnh ủy, ban tỉnh về một cái số di tích hiện nay chưa được là xem xét công nhận và xác định cái vị trí của nghĩa trang Hàng Keo như thế nào để đúng cái vị trí mà các đồng chí đồng đội mình đang nằm dưới, để là có cái ghi ơn và tưởng nhớ.
0: Hơn 50 năm đã trôi qua, nhà tù năm xưa vẫn còn đó, nhưng chàng thanh niên năm nào giờ là sĩ quan cao cấp trong lực lượng công an với quân hàm trung tướng. Thật khó có thể tin, cũng bầu trời này, mặt đất này, 50 năm về trước, chỉ có tù nhân và những kẻ coi tù với bao khổ đau thù hận. Thì nay, trong trái tim không còn khỏe của vị tướng trận mạc chịu nhiều di chứng do những trận đòn roi tra tấn của kẻ thù, vẫn luôn nóng khi nhắc về những chiến công của đồng đội, về tâm hồn thanh cao của người cộng sản. Đặc biệt là tình yêu tổ quốc, lòng kiên trung bất khuất trước bạo ngược cường quyền và cái giá của độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Trung tướng Châu Văn Mẫn cho biết, trong nỗi đau tột cùng về thể xác và tinh thần, giữa chốn ngục tù tăm tối, những chiến sĩ cách mạng ấy vẫn làm thơ.

0: viết báo, vẫn tổ chức học lý luận, biểu diễn văn nghệ. Họ đã thực sự biến địa ngục trần gian thành trường học cách mạng, tuyên truyền về đường lối của Đảng, Bác Hồ, về cuộc chiến tranh phi nghĩa của thực dân đế quốc. Và chính nơi đây, Trung tướng Châu Văn Mẫn lần đầu tiên được tiếp xúc với chủ nghĩa Mác Lênin, về đường lối của Đảng, Bác Hồ và được học những bài học đầu tiên về làm cách mạng.
1: Nhìn lại cả một cái quá trình của anh Châu Văn Mẫn thì đây là một con người hết sức tận tụy, một lòng trung thành với Đảng, trung thành với sự nghiệp. Thế mà chính vì những năm tháng tù đầy, rồi những năm tháng chiến tranh, thì anh Châu Văn Mẫn là cái người mà sau khi mà trở thành về hưu thì anh vẫn làm rất nhiều những công việc tâm đức cho làng quê, làng xã, để cho cái lực lượng công an. Và chính anh Mẫn là cái người mà chịu rất nhiều thiệt thòi về điều kiện hoàn cảnh, đặc biệt là cái sức khỏe. Trong những năm tù đầy và những năm chiến tranh thì là hao tổn rất nhiều tới cái sức khỏe, nhưng mà với cái nhiệt huyết của một người cách mạng thì anh vẫn luôn luôn, tức là có lẽ rằng tôi nghĩ rằng là chắc là còn một phút sống một ngày thì anh vẫn cứ là cống hiến và chiến đấu.
0: Với đồng chí Châu Văn Mẫn, ý chí chiến đấu, niềm tin tất thắng còn thể hiện rất rõ qua những dòng thư được cân nhắc từng ý từng lời gửi về gia đình. Trong thư, ông đã đổi tên hai người em từ Châu Văn Rạng thành Châu Văn Thắng và Châu Thị Xuân thành Châu Thị Mỹ Xuân, với hàm ý khẳng định là

0: mà trong từng hành động chất chứa cả một lựa chọn sống mà ông chấp nhận đánh đổi bằng cả sinh mạng. Chính vì thế, trong bản báo cáo của tên chúa đảo tàn bạo và thâm độc quân đội Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Vệ gửi lên cấp trên đã đề nghị tiếp tục giam giữ an trí ông vì bị liệt vào loại cứng đầu, ngoan cố, chống đối, sách động, hạnh kiểm xấu, khai man nhiều lần.
1: Đã vào tù mà, nếu không xác định được cái lập trường, cái tư tưởng cách mạng, đi theo đảng, theo cách mạng đến cùng, thì cái tác động, cái hành hạ của cái địch, mình dễ bỏ cuộc lắm. Bỏ cuộc ở đây là đầu hàng hoặc là phản bội với cách mạng đó, để có cuộc sống nó an nhàn sung sướng đó. Nên cái vấn đề là cái xác định cái lập trường, cái tư tưởng nó kiên định, chỉ có đảng thì mới đem lại cái lợi ích cho nhân dân, đem lại cái độc lập, tự do, thống nhất đất nước và cứu vạn người, muôn người ra khỏi cái sự bóc lột, cái đàn áp của kẻ thù. Nên là thà hy sinh như Bác Hồ.
0: Cống hiến, ông trở về sống tại mảnh đất Vũng Tàu, nơi đã một thời ghi dấu bao ký ức. Có dịp, ông đến thăm những nơi đã in dấu ấn bước chân ông thời còn đương chức, đã có công sức xây dựng nền móng để sau này các thế hệ kế cận tiếp tục dựng xây đẹp hơn, tốt hơn, tiếp tục noi gương những thế hệ cha anh đi trước, xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: Tại Bảo tàng Công an Nhân dân, hiện nay vẫn còn lưu giữ hàng vạn chứng tích của các thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh. Trong đó có hai bức thư của đồng chí Châu Văn Mẫn, thời gian bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo, gửi về cho gia đình, với một quyết tâm không nhụt chí trước đòn roi tra tấn của kẻ thù, một lòng hướng về quê hương bình, hạnh phúc, trường tồn.
1: Có thể nói đồng chí Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Châu Văn Mẫn là người rất là tâm huyết và trách nhiệm với lại cái công tác giáo dục truyền thống, giáo cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nói chung và nhân dân nói riêng. Thì một trong quá trình mà hoạt động công tác thì đồng chí đã hiến tặng rất nhiều những cái kỷ vật cho Bảo tàng Công an Nhân dân, trong đó thì có những cái bức thư mà đồng chí đã viết từ nhà tù Côn Đảo gửi về cho gia đình từ năm 1970 cho đến năm 1974. Rất nhiều những lá thư chiến đấu, hy sinh mà giành lại cái độc lập cho dân tộc.
2: Chúng tôi vô cùng là biết ơn các thế hệ cha anh đi trước, về đặc biệt là có đồng chí, có bác Trung tướng Châu Văn Mẫn, là một trong những người mà tiền bối đi trước trong cái tạo nền móng cho cái cơ ngơi như thế này. Để chúng tôi có được cái mái trường như vậy và có cái điều kiện để tập luyện như này. Chúng tôi là những thế hệ mà vận động viên thể thao, huấn luyện viên thể thao và những người làm thể thao cũng vô cùng biết ơn những cái thế hệ cha anh đi trước, và đặc biệt là có trong đó có bác Trung tướng Châu Văn Mẫn, cựu tù Côn Đảo.
0: Gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, mỗi dịp ngày lễ trọng 27 tháng 7, Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn đều trở về mảnh đất nơi sinh ra ông lần thứ hai, thì ai cũng muốn đến để tìm hiểu và tận mắt chứng kiến những mất mát đau thương nhưng rất đỗi tự hào của thế hệ cha anh đi trước. Còn với Trung tướng Châu Văn Mẫn, trong một ngày bình yên thế này, ông thấy đời trôi qua thật nhẹ. Chiến tranh đã lùi xa, trong đời sống bộn bề nhiều thay đổi, nhưng làm sao ông có thể quên được những tháng năm tuổi trẻ đã gửi lại nơi đây và từng ôm vào lòng những người chiến sĩ cách mạng trung kiên. Và với Trung tướng Châu Văn Mẫn, những giây phút trong lao 6B của nhà tù Côn Đảo đã hóa thành bất tử

0: đỏ lên thạch hãn ơi trèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Ở tuổi 90 nhưng đến dịp tháng 7 hàng năm có sức khỏe là nhà giáo nhân dân đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh lại trở về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Chiến dịch Quảng Trị năm 1972, trên dòng sông Thạch Hãn, mặc dù trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, nhưng bộ đội công binh vẫn dũng cảm vượt qua bom đạn, ngày đêm bám cầu, bám bến, bảo đảm cho các đơn vị thần tốc tiến về giải phóng miền Nam. Cũng chính trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, chính trị viên trung đoàn 249 Nguyễn Trọng Vĩnh bị thương và được phong tặng chiến sĩ thi đua, huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.
1: Về kiểm tra thương tật thì là tôi là bị thương, mà xếp hạng thương binh là 2/4, tức là mất sức là 61%. Sau một năm khi trở về thì con không nhận được bố cho nên là bố cứ đi vào với con thì là con cứ toàn đuổi bố ra ngoài thì đấy cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ.
0: Ngày hòa bình chưa im tiếng súng, ông lại lên đường cùng đơn vị giải phóng Campuchia. Từng bị thương nặng, đối mặt với sống chết, nhưng nhiệt huyết cháy bỏng của người lính đã trở thành nền tảng hun đúc nên tính cách, tầm nhìn và bản lĩnh của nhà giáo chiến sĩ, một người mở đường.
1: Mình sẽ sống là vì lý tưởng, mà chết cũng vì lý tưởng, chứ không có một cái mục tiêu gì khác. Ở trung đoàn 249 công binh này đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, mà nó là bước ngoặt trong cái sự phát triển cho cuộc đời binh nghiệp của tôi.
0: Không bị thương vong nặng, trong đội du kích của Việt Minh tại xã Đại Bản, huyện An Dương, có một người thiếu niên quê gốc Hải Phòng, Nguyễn Trọng Vĩnh. Tuổi thơ của ông là những tháng năm giông bão, mẹ mất sớm, cha hy sinh dưới nòng súng của thực dân Pháp. Khi đất nước bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến, mới 13 tuổi đã trở thành liên lạc viên du kích. Lúc tròn 17 tuổi, được góp công trong trận đánh Ga Dụ Nghĩa năm 1948.
1: Ngày ấy thì kỹ thuật của mình nó không chính xác như bây giờ. Đặt bom xong rồi hóa trang xong rồi
0: là sớm đào tạo một đội ngũ cán bộ có năng lực giỏi để phục vụ nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đề nghị với Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông để Việt Nam xây dựng một trường đào tạo cán bộ cách mạng tại khu vực ngoại thành, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Từ đó, anh đội viên du kích Nguyễn Trọng Vĩnh khi đó được Bí thư Tỉnh ủy Kiến An cử sang Trung Quốc học tập. Từ ngôi chùa Minh của quê hương, người thanh niên đó đã một mình bơi qua con sông Kinh Thầy để sang đến bờ Kinh Môn, đi men theo con đường từ Đông Triều lên đèo Voi, tìm tới Cao Bằng tập trung học tập tại khu học xá Nam Ninh. Cùng đi thời điểm ấy với ông có nhiều bậc trí thức mà sau này không ít người trong đó đã trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, là những nhà khoa học, bậc thức giả có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước.
2: Ở Nam Ninh ấy, ông Vĩnh được một cái ưu điểm này này, trong quá trình học thì ông tích lũy những kinh nghiệm trong học tập, tích lũy những cái kiến thức về nhân văn để mà chuẩn bị cái hành trang cho mình sau này ra đời phục vụ.
0: Khi cuộc trường kỳ kháng chiến kéo dài 9 năm của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi, hòa vào đoàn quân về tiếp quản thủ đô, thầy giáo trẻ Nguyễn Trọng Vĩnh vừa được đặc cách tốt nghiệp trường sư phạm khu học xá Trung ương.
3: Trai đến cháu nội, thầy Nguyễn Trọng Vĩnh của chúng tôi, nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà giáo ưu tú đấy, chính là một người đã truyền cảm hứng cho bản thân tôi và rất nhiều thế hệ học trò sau đó.

0: người lính chủ nhân của đất nước hòa bình, trong đó có công lao đóng góp không nhỏ của nhà giáo nhân dân, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh.
1: Cảm nhận của chúng tôi với thầy hiệu trưởng Nguyễn Trọng Vĩnh là một người có phong cách của người anh bộ đội Cụ Hồ và một trái tim của một nhà sư phạm. Và chúng tôi cũng rất là quý trọng thầy. Mặc dù tôi ít tuổi hơn thầy, nhưng thầy luôn luôn coi chúng tôi là những người bạn. Và lúc tôi gặp thầy là còn tuổi rất trẻ, với hơn 30 tuổi. Và tôi cũng là một người lính trong lực lượng vũ trang, trong công an nhân dân. Và tôi thường xuyên được tiếp xúc với thầy Nguyễn Trọng Vĩnh. Thầy không những là một nhà giáo dục, một nhà hiệu trưởng, nhưng thầy còn cũng vẫn mang một cái tình cảm sâu đậm với lực lượng quân đội. Cho nên là thầy luôn luôn dành tình cảm với những đồng đội cũ của mình, với những người, với những gia đình có thân nhân là bộ đội, đặc biệt là trong cái dịp đền ơn đáp nghĩa và những cái dịp tổ chức uống nước nhớ nguồn. Cho nên là tôi luôn luôn thấy là thầy là một tấm gương sáng trong cái sự nghiệp giáo dục trồng người, cũng như là trong cái truyền thống của người bộ đội Cụ Hồ.
0: Cứ mỗi dịp tháng 7 trở về, trong lòng người đại tá, thương binh Nguyễn Trọng Vĩnh lại đầy hoài niệm. Ông bước đi trên con đường mới của ngày hôm nay trên mảnh đất chiến tranh bom đạn. Nhưng lòng ông khôn nguôi những nỗi nhớ thương về những người đồng đội đã nằm gai nếm mật những năm tháng chưa bao giờ lãng quên trong ký ức. Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, bến đỏ Phương Thúy, dọc sông Thạch Hãn là nơi có máu xương những đồng đội ông nằm lại. Mỗi lần trở về là trái tim nín lặng và tự hào vì đất nước vẫn gọi tên các anh.
2: Thì cái việc đầu tiên ông quan niệm là trường học này phải đầu tiên phải có tính kỷ luật. Ông luôn luôn là đúng giờ và làm các công việc thì đều đến đích cuối cùng. Ông không bao giờ làm một công việc gì đấy mà bỏ dang dở. Ở trong cuộc sống ông vẫn duy trì nề nếp như ở doanh trại. Đúng giờ nào việc đấy, buổi sáng vẫn dậy sớm tập thể dục. Một cái chi tiết nhỏ là buổi sáng dậy sớm tập thể dục, ăn trưa, ăn tối đúng giờ. Ông thực hiện rất là nề nếp mà giờ giấc trong ngày. Như là
0: thế hệ cha anh đã một đời hy sinh cho đất nước quê hương Việt Nam tươi đẹp mạnh giàu, để con cháu được sống dưới bầu trời hòa bình.

0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, trên thế giới và khu vực đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao liên quan đến đất hiếm, thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận trong nước và quốc tế. Vậy, đất hiếm là gì? Vì sao việc công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ liên quan đến đất hiếm là vụ việc mang tính chất phức tạp, chưa có tiền lệ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sức khỏe của nhân dân? Mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này.
1: Tháng 4 năm 2025,

0: tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Mỗi ngày đều có hàng trăm chiếc container nối đuôi nhau, vận chuyển hàng chục nghìn tấn hàng qua lại hai bên biên giới. Tại điểm làm thủ tục hải quan, các chủ hàng, doanh nghiệp đều đang khẩn trương mở tờ khai. Lực lượng chức năng cũng tích cực vận hành để phục vụ tối đa nhu cầu của doanh nghiệp và nhân dân. Trong không khí tấp nập, sôi động, tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông qua các biện pháp nghiệp vụ phát hiện một lô hàng có dấu hiệu bất thường. Đó là 84 tấn quặng monazite của công ty cổ phần Đường Lâm đang chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài. Đất hiếm là một dạng tài nguyên khoáng sản đặc biệt của tự nhiên. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi sang năng lượng xanh diễn ra mạnh mẽ, đất hiếm đã trở thành tài nguyên chiến lược toàn cầu, mang ý nghĩa chính trị quan trọng bởi nó là nguyên liệu không thể thay thế trong công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử, chip bán dẫn, pin xe điện, tua bin điện gió, vệ tinh, radar và nhiều loại vũ khí hiện đại. Trong đó, monazite là một trong những loại khoáng sản đất hiếm có vai trò chiến lược đặc biệt và không thể thay thế trong công nghệ sản xuất chip, chất bán dẫn. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi sai phạm liên quan đến tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm. Ngay sau khi phát hiện lô hàng 84 tấn quặng monazite của công ty cổ phần Đường Lâm, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập tức tiến hành xác minh, xác lập chuyên án DL425 để tập trung lực lượng, phương tiện, khẩn trương đấu tranh, làm rõ. Quá trình đấu tranh chuyên án DL425, Công an tỉnh Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn do đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ, các quy định thiếu thống nhất dẫn đến khó áp dụng làm căn cứ để xử lý. Đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi vi phạm. Công tác thu thập thông tin tài liệu về hoạt động của công ty cổ phần Đường Lâm bị ảnh hưởng bởi cơ chế lưu trữ tài liệu tại các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập tỉnh. Việc áp dụng các biện pháp tố tụng vấp phải sự trốn tránh, không hợp tác từ phía đối tượng chuyên án. Trinh sát và điều tra viên đều chưa có kinh nghiệm trong điều tra xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến chất phóng xạ chứa đất hiếm. Đặc biệt, trụ sở và nhà máy của công ty cổ phần Đường Lâm đặt tại tỉnh Lâm Đồng, cách Lạng Sơn gần 1.600 km, khoảng cách địa lý quá xa, trong khi lực lượng, phương tiện còn nhiều hạn chế. Công tác điều tra yêu cầu khẩn trương, kịp thời, đảm bảo quy định về xuất khẩu hàng hóa, càng khiến ban chuyên án gặp nhiều áp lực.
1: Hàng quặng chứa chất phóng xạ thì cũng gặp nhiều khó khăn do là chưa có quy định cụ thể của pháp luật đối với cái loại quặng này.
0: Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2004 đến nay, Trần Văn Quận, sinh năm 1957, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Đường Lâm, đã tổ chức xây dựng nhà máy sản xuất tuyển tinh quặng titan từ các mỏ được cấp phép trên địa bàn nước tại địa phương để chế biến sâu tinh quặng monazite. Sơ hở của pháp luật về điều kiện xuất khẩu tinh quặng monazite thông qua ký kết hợp đồng vận chuyển giữa đối tác nước ngoài với đơn vị trung gian để trốn tránh trách nhiệm việc vận chuyển chất phóng xạ trái phép. Tất cả những điều trên tạo thành thủ đoạn khép kín, một vỏ bọc hoàn hảo, vững chắc để đối phó với lực lượng chức năng của đối tượng Trần Văn Quận. Vậy, làm cách nào để có thể chứng minh hành vi hàng trăm ngày đêm trăn trở? Hàng ngàn trang hồ sơ tài liệu đã được lật dở đến cũ sờn. Có những lúc, chuyên án tưởng chừng đã thất bại bởi quá nhiều thử thách và rào cản. Nhưng, nếu buông tay, thì hôm nay là 84 tấn quặng monazite, ngày sau sẽ là hàng ngàn tấn đất hiếm và vô vàn tài nguyên thiên nhiên khác bị vận chuyển trái phép ra khỏi Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về chảy máu tài nguyên, ảnh hưởng đến tương lai lâu dài của đất nước và rất nhiều hệ lụy liên quan. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vụ việc và thấm nhuần tinh thần phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới tư duy trong đấu tranh phòng chống tội phạm và đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân.

0: Sau nhiều ngày kiên trì nỗ lực, ban chuyên án đã tìm ra điểm đột phá để đấu tranh xử lý.
1: Đối với vụ án có yếu tố phóng xạ là một dạng án đặc thù, cực kỳ phức tạp và nguy hiểm. Bằng sự nỗ lực, kiên trì, quyết tâm tuyệt đối của các thành viên ban chuyên án thì chúng tôi đã tìm ra cơ sở pháp lý để xử lý đối với đối tượng Trần Văn Quận.
0: Đối tượng Trần Văn Quận sử dụng thủ đoạn tinh vi hoàn hảo đối với hoạt động của nhà máy sản xuất tuyển tinh quặng Titan. Nhưng sau khi đi sâu điều tra, ban chuyên án đã phát hiện sai lầm chí mạng trong quá trình vận chuyển quặng monazite của công ty Đường Lâm. Cụ thể, theo kết quả giám định của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ, lô hàng 84 tấn quặng monazite của công ty Đường Lâm có chứa nguyên tố phóng xạ, hàm lượng urani là 0,3%, thori là 4,15%, tiario là 58,4%, hàm lượng thori 232 vượt 17,5 lần mức miễn trừ, urani 238 trung bình vượt 3,2 lần mức miễn trừ. Giá trị đo suất liều bức xạ tại các container dài từ 19,65 micro server trên giờ đến 57,56 micro đối với loại quặng này phải có giấy phép xuất khẩu của Bộ Công Thương. Hồ sơ xin cấp phép của hai bộ này đều phải có sự thẩm định của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Việc vận chuyển quặng có chứa chất phóng xạ phải có giấy phép vận chuyển do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp đối với từng chuyến. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chưa nhận được hồ sơ xin thẩm định để cấp phép sản xuất, xuất khẩu cũng như cấp phép vận chuyển quặng phóng xạ đối với công ty cổ phần Đường Lâm. Tiếp tục mở rộng đấu tranh, phát hiện ngoài hành vi sai phạm trên, Trần Văn Quận đã sử dụng thủ đoạn thu mua nguyên vật liệu là quặng titan thô từ các công ty có giấy phép khai thác khoáng sản khác để che giấu, không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lập bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động của nhà máy tuyển tinh Imenai Zirkin.
2: Qua công tác giám định chuyên môn thì chúng tôi thấy rằng là 84 tấn quặng monazite ở trong cái vụ việc này thì có hàm lượng phóng xạ tự nhiên trong đó cũng tương đối là.
0: Đến đây, hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ liên quan đến đất hiếm của đối tượng Trần Văn Quận đã được làm rõ. Bên cạnh việc làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, hành vi sai phạm của đối tượng Trần Văn Quận còn tiềm ẩn nguy.
3: Đấy là cái thiếu sót của công ty khi bán cái monazite mà không kiểm tra các hàm lượng phóng xạ.
0: Tài nguyên năng lượng hạt nhân của đất nước. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra định kỳ đột xuất đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh vận chuyển, xuất nhập khẩu các loại quặng trên địa bàn, cả trước, trong và sau khi khai thác, nhất là đối với các loại quặng có chứa chất phóng xạ, để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, thì tài nguyên khoáng sản nói chung trong có đất hiếm được coi là một tài nguyên chiến lược. Ở Việt Nam chúng ta là nước có trữ lượng tài nguyên đất hiếm rất lớn. Thì qua công tác nhận diện, phát hiện và xử lý vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ liên quan đến tài nguyên đất hiếm xảy ra tại công ty cổ phần Đường Lâm, công an tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an để báo cáo chính phủ, chỉ đạo các bộ ngành liên quan siết chặt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và đất hiếm, rà soát các quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa phù hợp để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật để quản lý chặt chẽ tài nguyên trong đó có đất hiếm. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo quản lý chặt chẽ, không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan lĩnh vực tài nguyên khoáng sản nói chung và đất hiếm nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên mới của đất nước.
0: Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có trữ lượng đất hiếm nhiều nhất thế giới, mở ra cơ hội lớn trong việc thu hút đầu tư, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Qua đấu tranh thành công chuyên án DL425, Công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời phát hiện, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh tài nguyên, góp phần bảo vệ nguồn lực chiến lược để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tự chủ về công nghệ, nâng cao vị thế.

0: quốc gia trên trường quốc tế. Ghi nhận thành tích trên, lãnh đạo Bộ Công an đã gửi thư khen, biểu dương Công an tỉnh Lạng Sơn về tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ trong đấu tranh với tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia.
1: Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

đâm nhiều nhát khiến một người phụ nữ đang ngồi trên xe máy tử vong. Gây án xong, Chiến bỏ trốn. Chưa đầy 48 giờ đồng hồ kể từ khi gây án, nghi phạm đã bị bắt giữ. Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ Phạm Văn Chiến để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và nguyên nhân gây án của đối tượng. Rạng sáng nay ngày 25 tháng 7, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cảnh sát Giao thông cùng lực lượng Y tế đã giải cứu thành công hai người mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật trên quốc lộ 279. Trong điều kiện đêm tối, sương mù dày đặc và cabin bị biến dạng nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, khẩn trương cắt, phá cabin, lần lượt đưa nạn nhân thứ nhất ra ngoài vào lúc 3 giờ 10 phút và giải cứu nạn nhân còn lại vào khoảng 3 giờ 45 phút để chuyển đi cấp cứu. Nguyên nhân được xác định là do tài xế không làm chủ được tốc độ khi lưu thông qua đoạn đường cong trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Liên quan đến vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong trên địa bàn thành phố Đồng Nai, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó cho biết đã ban hành quyết định kiểm tra đột xuất đối với nhà xe nằm và cảnh báo thời tiết để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 4 giờ sáng nay, tâm bão số 2 có tên quốc tế là Noon nằm trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 580 km về phía đông nam, với tốc độ khoảng 20 km/h, xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên.

Thưa quý vị, mỗi suất nhà ở xã hội là một cơ hội an cư, một tổ ấm của những người lao động. Nhưng khi chính sách nhân văn ấy có nguy cơ bị lợi dụng, thì cơ quan điều tra âm thầm vào cuộc. Từ những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ, những thông tin cần được xác minh cho đến quá trình lần tìm manh mối liên hệ phía sau, tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá thành công đường dây trục lợi chính sách an sinh. Chương trình Hành trình phá án kỳ này xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi hành trình bảo vệ sự công bằng của chính

0: Chính sách nhà ở tại Thái Nguyên.
1: Nhà ở xã hội được xây dựng với mục tiêu giúp người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Mỗi căn hộ là những chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã và đang bị lợi dụng, trở thành mục tiêu của những kẻ cơ hội. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ việc lợi dụng người đủ điều kiện đứng tên hồ sơ đến mua bán xuất nhà ở xã hội trái quy định. Những đối tượng này biến chính sách hỗ trợ thành công cụ đầu tư kiếm lời. Với những lời mời chào, lo chọn gói hồ sơ, đảm bảo có suất, không đủ điều kiện vẫn mua được. Và chính tại đây, ranh giới giữa hỗ trợ hợp pháp và trục lợi chính sách bắt đầu xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực.

0: Tháng 11 năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện nhiều thông tin giao bán, chuyển nhượng căn hộ chung cư tại một số dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Thái Nguyên. Có số tiền chênh lệch so với giá mua bán gốc với chủ đầu tư lên tới hàng trăm triệu đồng. Đáng nói,
1: trong cái việc xét duyệt mua bán nhà ở xã hội, đồng chí giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đồng chí phó giám đốc công an tỉnh, các cái đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh chủ động công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các cái sai phạm trong cái việc mua bán nhà ở xã hội tại các cái dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Và qua cái công tác nghiệp vụ, thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp và các cái thông tin trên truyền thông, thì công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện một số nhân viên của công ty môi giới bất động sản câu kết với lại các cái đối tượng thu gom mua nhà ở xã hội để thực hiện cái hành vi làm giả các cái giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức.
0: Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng để xác minh, làm rõ thông tin liên quan. Dự án do công ty cổ phần TNG Land phụ trách với quy mô dự án gồm 395 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó có 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, khởi công từ ngày 14 tháng 3 năm 2024. Và theo quy định pháp luật hiện hành, người mua nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Điều 76 Luật Nhà ở và các quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bao gồm điều kiện về thu nhập, nhà ở, cư trú và các giấy tờ chứng minh liên quan. Quá trình rà soát, trinh sát nhận thấy những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện từ quá trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Ban đầu, đó chỉ là những điểm chưa thống nhất trong một số giấy tờ. Nhưng bằng sự nhạy bén nghề nghiệp, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế nhận thấy phía sau những bất thường ấy có thể là một phương thức trục lợi có tổ chức. Vì vậy, đã báo cáo với Ban Giám đốc xin ý kiến xác lập chuyên án mang bí số 226N do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên làm chủ công. Với sự tham gia của những điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm và hành trình truy tìm dấu vết bắt đầu.
2: Khi mà xác lập chuyên án thì là tổ trinh sát cũng được lãnh đạo ban chuyên án là giao nhiệm vụ thứ nhất là xác minh về nhân thân lai lịch cũng như cái quá trình hoạt động của những đối tượng là đứng tên mua nhà xã hội. Thứ hai nữa là cũng xác minh cái hoạt động thực tế của các công ty, các tổ chức, doanh nghiệp là xác nhận cho những cái đối tượng có tên trong hồ sơ mua nhà xã hội. Thứ ba nữa là sau khi mà thu thập các thông tin như trên thì sẽ cũng đối chiếu với thực tế tại các căn nhà xã hội đã được ký hợp đồng mua bán, xem là thực tế đối tượng mua nhà xã hội có ở.

0: có sử dụng hay là có chuyển nhượng mua bán lại cho người khác hay không.
1: Ban chuyên án đã dựng lên được các đối tượng nổi cộng, bao gồm có hai nhóm đối tượng. Đấy, nhóm đối tượng thứ nhất là các nhóm đối tượng liên quan đến cái hoạt động là môi giới bất động sản, là những đối tượng sale. Đấy thì đã xác định được những cái đối tượng, tức là có rất nhiều cái đối tượng sale trong cái môi giới cái khu nhà xã hội này, nhưng mà có nổi lên những cái đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì ban chuyên án đã xác định được trên 5 đối tượng là có cái biểu hiện này. Trước mắt là xác định được trên 5 đối tượng. Sau đó thì xác định cái nhóm đối tượng thứ hai là cái nhóm đối tượng là đầu tư tiền để mua nhà ở nhằm trục lợi. Đây là những cái đối tượng đầu tư. Bản thân những cái đối tượng này thì không phải là những đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội, nhưng đối tượng này đã móc nối với các đối tượng môi giới bất động sản, làm giả hồ sơ để mua nhằm là tích trữ đầu cơ, sau đó bán lại cái nhà ở xã hội này với giá cao hơn. Đấy, và ngoài ra là còn một cái nhóm đối tượng thứ ba là cái nhóm đối tượng là các doanh nghiệp, các tổ chức, các cơ quan mà thực hiện cái việc xác nhận giả và các giấy tờ tài liệu trong cái bộ hồ sơ đăng ký nhà ở xã hội. Bán nhà giữa cái công ty cổ phần TNG Land với lại công ty cổ phần môi giới bất động sản Kim Anh Invest, và cái hợp đồng tiếp nối giữa công ty cổ phần Kim Anh Invest với công ty cổ phần môi giới bất động sản Phúc Nguyên, thì qua đó là xác định được những cái đối tượng là sale, những cái đối tượng là thực hiện cái công việc là môi giới bất động sản và tổ chức là theo dõi giám sát cái hoạt động của các đối tượng này để xác định những cái hành vi mà quảng cáo trực tiếp với khách hàng, quảng cáo với trên không gian mạng, để từ đó làm rõ cái phương thức thủ đoạn và cái cách thức điều hành đường dây này.
2: Phải nói rằng đây là một dự án lớn của tỉnh Thái Nguyên với số lượng hàng trăm bộ hồ sơ cần được rà soát, một khối lượng công việc khổng lồ đối với từng thành viên ban chuyên án. Và đối với một vụ án làm giả giấy tờ thì phá án không bắt đầu bằng những cuộc truy bắt, mà phá án bằng sự kiên trì, tỉ mỉ của mỗi cán bộ điều tra trong việc âm thầm dựng lại quá trình hình thành của từng bộ hồ sơ. Từ đối tượng tiếp nhận nhu cầu đến vai trò đối tượng hướng dẫn làm thủ tục và cuối cùng là đối tượng hoàn thiện giấy tờ.
0: Số lượng hồ sơ rất là nhiều, thì trong khi là cái lực lượng con người của chúng ta thì có hạn, nên là tổ trinh sát cũng phải tập trung hết sức và hoàn gọi là cũng phải cố gắng hết sức để dành cái thời gian cũng như là công sức cũng như sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để mà cố gắng là thu thập đầy đủ các thông tin. Cái thứ hai nữa là các đối tượng ở đây thì là có đối tượng không cư trú tại địa bàn. Đấy, cho nên là cái việc xác minh và giám sát về cái di biến động, cái hoạt động của đối tượng thì cũng là một cái khó khăn nhất định đối với tổ trinh sát. Cái thứ ba nữa là trong cái quá trình mà tiến hành trinh sát ấy, thu thập thông tin thì cũng có một số những cái đơn vị, những cái tổ chức doanh nghiệp không hoạt động tại cái địa chỉ đăng ký thuế. Đấy, theo như cái hồ sơ mà các đối tượng sử dụng để hoàn thiện cái hồ sơ mua nhà xã hội. Thì khi mà
2: hiện ra, ban chuyên án mời những người đăng ký nhà ở xã hội lên cơ quan điều tra làm việc. Trước cơ quan điều tra, người đăng ký đã khai nhận được một số đối tượng là môi giới hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ và hứa hẹn sẽ được xét duyệt nếu chịu đưa thêm một khoản tiền gọi là lệ phí. Còn có người thì lại được người thân, người quen dụ dỗ để làm thủ tục đứng tên căn nhà đó. Từ những lời khai ban đầu, các tổ xác minh tiếp tục lần theo từng cuộc gọi, từng mối liên hệ và từng giao dịch để làm rõ vai trò của những kẻ đứng sau.
1: Những cái khách hàng mà có tên trong cái danh sách mà đăng ký mua nhà ở xã hội này thì chỉ là những người thân, người quen, thậm chí là bạn bè của những cái đối tượng đầu cơ. Tức là những người đối tượng đầu cơ này sẽ nhờ họ là đứng tên để thực hiện cái việc mua nhà ở xã hội này. Cho nên bản thân có những người mà mặc dù là ký trong cái hợp đồng đấy nhưng cũng không biết là cái đối tượng mình hướng đến để mua là nhà ở xã hội. Bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thì bao gồm rất nhiều các thành phần giấy tờ khác nhau. Và những cái giấy tờ này thì cái nội dung xác minh cái thông tin trong này là rất nhiều cái thông tin cần thiết phải xác minh. Và cái thủ đoạn làm giả cái tài liệu của tổ chức, đặc biệt là làm giả các tài liệu của công ty doanh nghiệp đấy, thì trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng gặp những khó khăn, là có thể là giữa các doanh nghiệp này và các đối tượng môi giới bất động sản là thống nhất về lời khai với nhau.
3: Làm bảng lương thật, có chữ ký thật, con dấu thật, cho nên là cơ quan chức năng và chủ đầu tư

0: quá trình rà soát theo quy định của pháp luật về luật nhà ở thì kiểm tra bằng cảm quan mắt thường thì khó phát hiện.
1: Cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ nhà ở xã hội với khách hàng. Tổng số tiền đặt mua nhà lên

0: những người thân để đứng tên mua hộ một số căn hộ. Và hai nữa là cái đối tượng này cũng đóng một vai trò khác, đấy chính là giám đốc của công ty cổ phần cây xanh và đô thị sông Hồng, cũng là một trong những công ty là xác nhận, chính những đối tượng này xác nhận cho những người quen của mình vào hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ mua nhà xã hội tại khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
1: Mà có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức này hay không?
2: Mặc dù chưa ghi nhận căn cứ xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhưng quá trình xác minh vẫn được cơ quan điều tra tiếp tục triển khai với tinh thần thận trọng, khách quan. Ban chuyên án nhận thấy thời cơ đã chín muồi, đã quyết định triển khai các tổ bí mật giám sát mọi di biến động của các đối tượng và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Mọi thông tin thu thập được đều được cập nhật liên tục về ban chuyên án để kịp thời chỉ đạo điều phối.
1: Sau khi tích lũy được các tài liệu thì công an tỉnh Thái Nguyên thì xác định là các đối tượng đã thực hiện các giao dịch thực tế và đã có thiết lập các hồ sơ, đấy đã có phát sinh những cái giấy tờ tài liệu giả. Và lúc đó thì công an tỉnh Thái Nguyên xác định là đây là cái thời điểm để triệt phá, làm rõ cái hành vi này.
2: Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai lực lượng tiếp cận các công ty môi giới bất động sản. Các mũi công tác đồng loạt được triển khai, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tài liệu, vật chứng liên quan, phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an.
3: Tiền mà đối tượng đã nhận từ khách hàng để hợp thức hóa hồ sơ cho khách hàng đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội.
0: Những cái hợp đồng lao động, cái chứng từ về cái việc là tham gia bảo hiểm xã hội hoặc là chứng từ về lương của người lao động. Có những trường hợp là không thực sự làm việc, không thực sự là người lao động tại những đơn vị là được xác nhận nhưng vẫn sử dụng những giấy tờ, những tài liệu là được xác nhận của đơn vị đấy để hoàn thiện hồ sơ mua nhà xã hội. Tuy nhiên thì những cái chứng từ về lương cũng như là chứng từ hợp đồng lao động là cũng là một trong những chứng từ là căn cứ là chúng tôi sử dụng để đấu tranh, là phản biện lại đối với những cái.
2: Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ đúng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.
4: Lúc đấy bọn em không suy nghĩ được nhiều như thế, có nghĩa là bọn em chỉ biết rằng là họ đủ điều kiện mua nhưng mà họ lại không xin được, thì lúc đấy họ cứ trao đổi nhờ vả, thế là mình cũng gọi là để có khách hàng thì mình để nhận được một tiền hoa hồng, thì mình lại như công ty Phúc Nguyên thì hay hỏi, khi đặt câu hỏi là bây giờ khách hàng đấy họ đủ điều kiện nhưng họ không xin được, không xin được cái điều, không xin được giấy tờ thì làm thế nào, thì bên đấy họ có bảo là chỉ còn có dấu là được, thì lúc đấy mình mới biết thôi, thì lúc đầu thì cũng không biết cách xử lý như nào cả.
5: Bây giờ đã nhận thức ra cái sai của mình rồi và bây giờ rất mong muốn là nhà nước có cái sự khoan hồng, thu lại những cái căn đấy để bán cho người đúng đối tượng, chứ không dám suy nghĩ ân hận gì tất cả. Còn nếu mà trường hợp mà nhà nước chiếu xét thấy cái chuyện là tôi thì nó
1: đang có cái động cơ mục đích là đầu cơ mua nhà ở xã hội với giá thấp để sau đó bán với giá cao hơn nhằm trục lợi chính sách của nhà nước. Đối tượng thứ hai mà cần phải khuyến cáo là những cái đối tượng môi giới bất động sản. Đấy, những cái đối tượng này thì chỉ được một cái phần trăm rất nhỏ trong cái giá trị của cái căn hộ đã bán thôi. Đấy, tuy nhiên những cái hành vi cái đối tượng gây ra là gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới chính sách của nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hình sự. Và cái đối tượng thứ ba là cái đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan, những cái đối tượng thực hiện cái việc xác nhận những cái vào các giấy tờ tài liệu để thiết lập lên cái bộ hồ sơ đăng ký nhà ở xã hội. Thì mặc dù qua cái công tác điều tra thì chúng tôi đánh giá là những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức và cơ quan, người ta thực hiện

0: triết lý thuận tự nhiên, công nghệ tiên tiến và nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân.
1: Ít ai biết rằng vùng đất mướt xanh ngút ngàn này từng là một vùng đất chết. 70 năm trước, nơi đây chỉ có đất đá cằn cỗi và khô cằn. Giờ đây, công viên rừng quốc gia Tây Sơn
2: mọi điều chúng ta mong muốn.
1: Đây là một minh chứng mang tính thời sự. Giữa bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu đã làm suy thoái tới 40% diện tích bề mặt trái đất. Để phục hồi tài nguyên đất và tăng cường khả năng chống chọi với hạn hán, thế giới đang phải đối mặt với một bài toán ngân sách khổng lồ, cần đến 355 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ nay đến năm 2030.
2: Tài chính hiện là trở ngại lớn nhất. Tại hội nghị COP17 sắp tới, chúng ta cần những hành động tham vọng đi kèm với các phương tiện thực hiện cụ thể. Các chính phủ cần thiết lập một môi trường kiến tạo thuận lợi nhằm thu hút mạnh mẽ sự tham gia của khu vực tư nhân cũng như ngành ngân hàng vào nỗ lực phục hồi đất đai.
1: Từ sự hồi sinh của những cánh rừng Tây Sơn, thông điệp về sự kiên nhẫn, sức mạnh khoa học và một nguồn lực tài chính bền vững chắc chắn sẽ là kim chỉ nam được đưa lên bàn nghị sự toàn cầu tại COP17 Mông Cổ vào tháng tới.
0: Thưa quý vị, tại bang Uttarakhand, miền núi phía Bắc Ấn Độ, hơn 1.700 ngôi làng đã rơi vào cảnh hoang vắng khi tình trạng biến đổi khí hậu khốc liệt và thiếu hụt việc làm đẩy hàng trăm nghìn người rời bỏ quê hương đi tìm sinh kế. Thế nhưng gần đây, một làn sóng di cư ngược đang lặng lẽ diễn ra. Nhờ các loại cây trồng thích ứng với khí hậu cùng sự tiếp sức của các quỹ khởi nghiệp, những ngôi làng ma này đang dần tìm lại sức sống mới. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những ngôi nhà hoang phế nằm im lìm giữa đồi núi là hình ảnh quen thuộc tại huyện Almora, bang Uttarakhand, nơi ghi nhận tới hơn 80% dân số trẻ từ 26 đến 35 tuổi rời bỏ quê nhà trong vòng một thập kỷ qua. Nông nghiệp bế tắc đã đẩy họ đến các đô thị lớn. Tuy nhiên, câu chuyện đang dần đổi khác. Sau nhiều năm làm thuê ở Haryana và Punjab, ông Lalit Mohan Lohani quyết định trở về sống gần gia đình và bắt đầu lại từ chính mảnh đất quê hương.
4: Một chuyên gia về cây tinh dầu gợi ý tôi trồng giống hoa hồng Damas để làm nước hoa. Giống hoa này giàu tinh dầu, cực kỳ thơm và chịu hạn rất tốt. Năm nay, tôi đã bán được lượng nước hoa trị giá 250.000 rupee và thu về một khoản tương tự từ cây hương thảo.
3: Thành công của ông Lalit có dấu ấn lớn từ chương trình ươm tạo doanh nghiệp nông thôn do chính phủ hỗ trợ. Ông được trang bị kiến thức quản trị, hỗ trợ xây dựng thương hiệu. Từ một vài hộ ban đầu, doanh nghiệp của Pavitra hiện đã liên kết với hàng nghìn nông dân. Cây gai dầu không chỉ giúp phục hồi trí thức bản địa, mà còn mang lại sinh kế bền vững cho phụ nữ trong vùng.
5: Công ty thu mua mọi thứ từ hạt, cây giống đến sợi. Thu nhập của nông dân chúng tôi nhờ đó đã tăng gần gấp đôi. Dần dần, ngày càng có nhiều chị em phụ nữ cùng tham gia, tự tay làm ra sản phẩm và làm chủ kinh tế. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hài lòng.
3: Trong giai đoạn 2018-2022, gần 300.000 người đã rời bỏ bang Uttarakhand. Nhưng sự xuất hiện của các mầm xanh khởi nghiệp dựa trên các loại cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu đang tạo ra sinh kế tại chỗ, từng bước làm chậm làn sóng di cư. Giữa cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu, những ngôi làng ma ở Ấn Độ đang chứng minh rằng giải pháp phát triển bền vững nhất đôi khi bắt đầu từ chính việc phục hồi và lắng nghe thiên nhiên tại địa phương.

Sau nhiều khuyến cáo của các tổ chức y tế, giới chuyên gia và cơ quan chức năng, Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử. Đây được xem là một quyết định mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, thuốc lá điện tử vẫn âm thầm hiện diện trong đời sống hàng ngày. Làm thế nào

để quy định của pháp luật thực sự phát huy hiệu quả. Đón xem trong câu chuyện cuối tuần phát sóng 15:35 Chủ nhật ngày 26 tháng 7 trên INTV.

0: Xin kính chào quý vị.
1: Dựng rất là bài bản. Và cái giá phải trả đôi khi không nằm ở vài phút xem phim, mà là cả dữ liệu cá nhân, sự an toàn của thiết bị và cả những rủi ro mà người dùng không hề nhận ra. Vậy thực chất điều gì đang diễn ra sau một cú nhấp chuột? Chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu để tìm câu trả lời này. Cảm ơn Ngô Minh Hiếu đã trở lại với series về bản quyền số của truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Chúng ta đã có một cái câu chuyện về hình dung về cái vi phạm liên quan đến bản quyền số cũng như là các cái thủ đoạn của đối tượng này. Tuy nhiên bản thân tôi cũng như là rất nhiều người dùng khác thì thấy rằng là xem miễn phí thì cũng có mất gì đâu. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là một miếng phô mai miễn phí thì chỉ có trên ở trên chiếc bẫy chuột thôi, chứ còn không có ở bất kỳ đâu cả. Vậy thì Hiếu có thể phân tích là khi chúng tôi xem vào những trang web, những đường link, những website vi phạm bản quyền thì chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro như thế nào hay không?
2: Có rất là nhiều trang khi mà muốn xem được cái nội dung đó đang lúc gây cấn, đang lúc hấp dẫn, đặc biệt là phim lậu đi ha, hoặc là bây giờ đang trong giai đoạn rất là nóng bỏng và World Cup, thì là cứ đoạn hấp dẫn nhất thì nó lại hiện quảng cáo, thế là phải xem quảng cáo hoặc là phải bấm vào một cái đường link gì đó để có thể là nhập thông tin hoặc là tải về một cái phần mềm nào đó mà chúng ta không rõ đó là phần mềm gì. Tất nhiên là chúng ta không có tốn tiền ở đây, nhưng mà cái việc mà nó những cái trang web này nó âm thầm thu thập thông tin dữ liệu của chúng ta, và đó là những cái nó tiềm ẩn và nó sẽ gây ra những cái hậu quả tiềm tàng, đặc biệt là các vấn đề về lừa đảo trên không gian mạng.
1: Ngay bây giờ thì tôi rất muốn Ngô Minh Hiếu có thể demo lại cho tôi cũng như là quý vị khán giả có thể hình dung rõ hơn về việc mỗi một lần chúng tôi bấm play vào một đường link miễn phí thì những cái rủi ro nó xảy ra sẽ như thế nào.
2: Thì khi chúng ta tìm kiếm trên Google thôi ha, thì những cái từ khóa là nó rất là nhiều, đặc biệt là ví dụ như là sổ lạc đi ha, thì nó hàng loạt, thậm chí một cái phần mềm nào đó để có thể xem tiếp. Còn nếu không thì là nó sẽ cứ lót mãi và nó cứ chạy mãi, tạo cái sự cảm giác của cấp bách của cái sự việc đó. Cho nên là chúng ta sẽ mất đi cái sự cảnh giác và chúng ta mong muốn được xem tất cả những cái đối tượng đứng đằng sau điều hành những cái trang web này, họ có thể là thao túng được cái kết quả của cái nền tảng đó và chiếm đoạt tài sản của những người chơi. Ví dụ như chúng ta đánh tài thì họ biết bên nào đang đánh tài nhiều thì họ đổi sang kết quả là xỉu thì họ sẽ thắng hết. Và cái này là tôi là người trực tiếp đi điều tra và tôi đã từng chứng kiến được là họ thay đổi được kết quả đó trong thời gian thực luôn. Và hầu hết thì lâu lâu ví dụ như 10 hoặc 100 trận đánh như vậy thì họ chỉ cho thắng có một vài thả thắng một vài lần để mà câu nhữ. Cho nên là những cái hành vi này rất là nguy hiểm, mà những cái người chơi bình thường họ sẽ không hoàn toàn biết về cái vấn đề này. Tại vì họ nghĩ rằng là ồ, đó là hên xui, đó là may rủi.
1: Xem đến đây thì có lẽ nhiều người sẽ nhận ra rằng cái chúng ta phải đối mặt không chỉ là còn là vài website vi phạm bản quyền đơn lẻ nữa. Đằng sau đó là cả một chuỗi hoạt động từ thu thập dữ liệu, phát tán mã độc cho đến kiếm tiền từ quảng cáo, cờ bạc hay lừa đảo. Quy mô và cách vận hành của chúng thì rõ ràng là không còn là hành vi tự phát. Thưa quý vị, sau 2 tập của series đầu tiên của chúng tôi, điều chúng tôi nhận được nhiều nhất không phải là những lời khen hay những góp ý, mà là một câu hỏi. Nếu các website lậu hoạt động công khai, quy mô lớn như vậy thì sao vẫn có thể khó xử lý và dứt điểm đến thế?
0: Đó cũng là nội dung mà chương trình muốn làm rõ trong tờ phát sóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ kết nối với các cán bộ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, những người trực tiếp tham gia đấu tranh với các chuyên án để mang đến góc nhìn xác thực nhất về những thủ đoạn và thách thức mà lực lượng chức năng đang phải đối mặt. Và ngay sau đây thì xin được kết nối với Trung tá Đỗ Hà Trung ạ. Thưa đồng chí, từ thực tiễn đấu tranh với các chuyên án thì đồng chí có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn về bản chất của các tổ chức điều hành web lậu hiện nay. Chúng được tổ chức, vận hành và che giấu hoạt động như thế nào để gây khó khăn cho việc điều tra xử lý ạ?

0: Trước hết là các đối tượng sử dụng thông tin không chính chủ hoặc là thuê mượn người khác đứng tên đăng ký tên miền, máy chủ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử, tài khoản quảng cáo. Một số đường dây còn thành lập núp bóng các doanh nghiệp công nghệ, truyền thông hoặc là quảng cáo nhằm tuyển dụng nhiều nhân sự, thuê hạ tầng. Về kỹ thuật, các đối tượng là thường thuê máy chủ ở nước ngoài để giấu địa chỉ IP, máy chủ vật lý. Hệ thống thường lấy dòng tiền có thể là chỉ biết đầu mối trực tiếp, không gặp mặt trực tiếp nhau, không nắm được toàn bộ cái mô hình vận hành của tổ chức tội phạm. Người cầm đầu hạn chế trực tiếp đứng tên vận hành hoặc là nhận tiền, qua đó tạo ra nhiều lớp trung gian cắt đứt mối quan hệ với các hành vi vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết và xử lý. Khi phát hiện thì các đối tượng có thể xóa dữ liệu, thay đổi thiết bị và tài khoản, đóng máy chủ và chuyển các cái dòng tiền sang nơi khác, giải thể pháp nhân hoặc là dựng lại hệ thống bằng thương hiệu mới.
1: Vâng, qua những phân tích vừa rồi của Trung tá Đỗ Hà Trung thì có thể thấy là khó khăn không chỉ nằm ở việc truy tìm đối tượng hay lần theo dòng tiền. Để xử lý một vụ việc vi phạm bản quyền trên môi trường số, cơ quan điều tra còn phải thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
2: Đúng như vậy, đặc biệt là với những lĩnh vực như là sách điện tử, truyện tranh hay các nội dung số khác, công việc này thì càng phức tạp hơn. Bởi các tác phẩm thì có thể bị chỉnh sửa, dịch lại, cắt ghép hoặc tạo ra bằng sự hỗ trợ của AI. Trong khi thì nhiều đối tượng lại hoạt động ẩn danh hoặc ở ngoài lãnh thổ của Việt Nam.
1: Dạ vâng, thưa đồng chí Nguyễn Hải Tiền ạ. Từ thực tiễn điều tra thì việc xác định chủ thể quyền, thu thập chứng cứ điện tử và chứng minh hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với lĩnh vực sách và truyện trên môi trường mạng thì đang gặp phải khó khăn gì ạ?
3: Khó khăn thứ nhất là tính ẩn danh và yếu tố xuyên biên giới. Quyền liên quan thường bị xâm phạm bởi các chủ thể nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của hạ tầng pháp lý quốc gia. Việc chứng minh một tác phẩm đang phát trên mạng cấu thành từ một bộ truyện gốc gặp rào cản lớn. Các đối tượng vi phạm đã chỉnh sửa tác phẩm gốc rồi mới phát tán lên không gian mạng, như thay đổi tên tác phẩm, người sáng tác cũng như là hình ảnh nội dung. Bên cạnh đó thì các tác phẩm khi vi phạm tại Việt Nam thì còn được dịch từ tiếng nước ngoài nên mang tính là tác phẩm phái sinh. Nên việc giám định mà chứng minh tác phẩm vi phạm hoàn toàn giống hoặc là giống bao nhiêu phần trăm hay là vi phạm bản quyền so với tác phẩm gốc gặp nhiều khó khăn. Thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm, khi các vụ việc vi phạm mang tính dân sự không được giải quyết thì các chủ thể mới đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Khi đó các tác phẩm vi phạm đã bị xóa. Việc thể hiện hành vi sai phạm chỉ thông qua tài liệu do chủ thể quyền thu thập trước đó. Chứng cứ thu thập được chưa đáp ứng các quy định của pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Hải Tiền. Thưa quý vị, có thể thấy với loại tội phạm này thì dấu vết trên không gian mạng có thể bị xóa rất nhanh. Máy chủ có thể thay đổi, tên miền có thể thay đổi, dữ liệu cũng có thể biến mất chỉ trong thời gian ngắn. Điều đó khiến quá trình điều tra luôn là một cuộc chạy đua với thời gian, phải không vậy ạ chị Nhung?
2: Đúng như vậy Phương ạ, bởi vì là dấu vết thì có thể xóa vết rất là nhanh cho nên là cái tiến trình điều tra càng trở nên khó khăn và đầy thách thức. Chúng ta có thể thấy là khi việc truy vết ở trên không gian mạng gặp nhiều rào cản như vậy thì cơ quan điều tra sẽ mở rộng hướng tiếp cận. Có những đầu mối tưởng chừng như không liên quan đến những hoạt động kỹ thuật của trên website nhưng lại trở thành chìa khóa để bóc tách cả đường dây và xác định những người thực sự đứng sau nó.
1: Và một trong những chuyên án được triệt phá thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho cách tiếp cận đó. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để thấy từ một hướng điều tra khác, toàn bộ đường dây vi phạm bản quyền số đã dần được làm rõ như thế nào.
4: Ngày 1 tháng 7 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án triệt phá đường dây vận hành hơn 100 website vi phạm bản quyền, đăng tải trái phép khoảng 26.000 bộ phim. Máy chủ có thể bị xóa, tên miền có thể biến mất, nhưng dòng tiền thu lợi bất chính vẫn để lại những dấu vết phục vụ quá trình điều tra.
5: Trong chuyên án xâm phạm bản quyền vừa khởi tố ngày 1 tháng 7 năm 2026, cả 4 đối tượng cầm đầu đều bị khởi tố đồng thời hai tội danh xâm phạm quyền tác giả và rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự. Khi dòng tiền 12,85 triệu đô la được luân chuyển qua các ví điện tử trên các sàn giao dịch hoặc các ví tự do, ví lạnh do các cá nhân lập trên blockchain để che giấu nguồn gốc. Đây là bước tiến quan trọng, chúng tôi đã chứng minh được hành vi rửa tiền ngay khi cả dòng tiền chạy qua tài sản mã hóa. Đây là định hướng có tính chiến lược của chúng tôi, đánh vào dòng tiền

0: chính là đánh vào huyết mạch của tội phạm. Quan điểm chỉ đạo hiện nay là mọi chuyên án về hàng giả, buôn lậu trên không gian mạng đều phải điều tra mở rộng theo trục tài chính, làm rõ đồng thời các hành vi trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền thay vì dừng lại ở tội danh gốc.
1: Dữ liệu điện tử có thể bị xóa, nhưng dòng tiền thu lợi bất chính vẫn là đầu mối quan trọng của quá trình điều tra. Tuy nhiên, việc truy vết những giao dịch tài sản số xuyên biên giới là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng chức năng.
2: Đúng như vậy, Phương.

0: không bao giờ thắng được nhà cái. Bằng thuật toán này, thuật toán kia thì tất cả chúng ta đều thua. Và vô hình chung thì người xem có thể đối mặt với cả những cái hành vi vi phạm pháp luật. Có thể là tham gia cờ bạc, trước mắt thì là mất tiền, mất công việc, ảnh hưởng gia đình. Sau đó là có thể bị khởi tố hình sự. Kể cả như là tham gia những cái trang web về đồi trụy thì cũng có thể bị dẫn dắt những cái bộ phim, những nhà rạp phim để chúng ta được trải nghiệm toàn bộ âm thanh, hình ảnh và cái chất lượng. Thì khi mà Việt Nam, mọi người dùng không giúp đỡ chính phủ Việt Nam mà cũng như là ủng hộ cho việc xem các trang web lậu, thì các nhà phát hành chính thống trên quốc tế họ sẽ rời khỏi thị trường Việt Nam. Khi đấy thì thiệt hại là ngoài việc nhà nước và cộng đồng chung và những người xem dịch vụ miễn phí cũng sẽ chịu những thiệt hại đó.
1: Cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng, cảm ơn cán bộ của phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích. Thưa quý vị, đằng sau việc chúng ta xem một website miễn phí có thể là cả một đường dây kiếm tiền bất hợp pháp, những rủi ro về dữ liệu cá nhân và những hệ lụy mà người dùng không dễ nhận ra. Một cú nhấp chuột tưởng như là vô hại, đôi khi cũng là sự tiếp tay cho những hoạt động vi phạm trên không gian mạng.
2: Lựa chọn những nền tảng hợp pháp không chỉ là tôn trọng công sức của người sáng tạo, mà còn là cách bảo vệ chính dữ liệu, tài sản và sự an toàn của mỗi chúng ta trên môi trường số. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tập 3 của series Cuộc chiến bản quyền số. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 4 vào tuần sau. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: phải khẳng định niềm tin một cách rất là tuyệt đối, cách mạng nhất định thắng. Bởi vì chúng ta có chánh nghĩa, chúng ta có sự lãnh đạo của đảng, một cái đảng vì nhân dân. Đó là cái phải xác định rõ. Nhưng mà cái thứ hai đó cũng phải khẳng định là ngày chiến thắng chưa chắc đã có mình. Có lý tưởng, tôn trọng lý tưởng, đi theo con đường Bác và nhân dân đã chọn. Đó là cái chúng ta không thể làm khác được. Chúng ta phải khẳng định và chúng ta phải đi tới.
1: Côn Đảo thì phải là từ năm 1862. Ngay sau khi Pháp chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, Biên Hòa, Gia Định, Định Thường, thì Côn Đảo mới chính thức được gọi là nhà tù Côn Đảo. Cái khái niệm tù nhân khiến cho chúng ta nghĩ rằng đó là những người xấu, là những người mà phạm trọng tội. Nhưng đối với Pháp, kẻ được coi là trọng tội đầu tiên chính là những người hoạt động chống Pháp. Mà hoạt động chống Pháp với chúng ta đó lại là những nhà yêu nước, là niềm kiêu hãnh của dân tộc, niềm tự hào của mọi thế hệ nhân dân. Ở đó thường được chia làm hai loại tội phạm, hai loại tù nhân. Một là thường phạm, nói thường phạm chứ không thường phạm cái gì hết, chủ yếu là những kẻ mà giết người, cướp của. Và cái loại thứ hai đó là chính trị phạm, tức là những người họ tham gia các phong trào để mà chống lại thực dân Pháp, chống lại cách đô hộ của Pháp, chống lại toàn bộ cái cơ cấu chính quyền tay sai của Pháp.

0: Thế thì ở đây giam cầm không chỉ là giam cầm, mà quan trọng hơn, hủy hoại ý chí, hủy hoại sức mạnh và hủy hoại cái quyết tâm, để cho những chính trị phạm không thể nào tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng và có xu hướng đi đến cái chỗ đầu hàng. May mắn thay, tù chính trị phạm của chúng ta đều là những người gan vàng da sắt. Họ đã chiến đấu không mệt mỏi, kể cả khi trong tay không có một chút vũ khí nào, và họ đã chiến đấu vì cái lý tưởng của mình, và không phải độc thân mà họ tổ chức, họ liên kết rồi tạo thành cái phong trào cách mạng ở ngay trong nhà tù.
1: Trại Phú Hải, đây là trại giam cổ nhất của hệ thống nhà tù Côn Đảo và thực dân Pháp khởi công xây dựng đầu tiên vào năm 1862. Trung bình mỗi phòng giam thì chưa đầy 80 mét vuông. Thời Pháp thì địch giam từ 100 đến 120 người tù. Cao điểm thì thời Mỹ Ngụy có khi là 180 và có lúc là khoảng 200 người tù bị giam ở trong một phòng giam. Điều khắc nghiệt là thời Pháp, còng chân của thời Pháp là còng trơn. Nhưng mà sang thời Mỹ Ngụy thì Mỹ Ngụy thay toàn bộ bằng còng gân, để khi người tù cử động sẽ cứa bút vào chân người tù, thậm chí đứt cổ chân người tù. Ở bên trong mỗi phòng giam thì đều có một nhà vệ sinh để người tù đi vệ sinh. Nhưng mà khi đàn áp thì địch không cho đi vệ sinh trong nhà vệ sinh, mà địch bắt người tù phải đi vào cái thùng gỗ. Bể xi măng thì địch bố trí cái thùng gỗ. Thế là người tù ban đêm muốn đi vệ sinh thì phải nhờ đồng đội mình chuyển cái thùng vệ sinh lần lượt đến tay. Vì vậy địch hành hạ cả một đêm người tù không thể nào có thể yên giấc để ngủ. Nhưng mà mỗi sáng người tù phải đi lao động ở 18 sở tù khổ sai. Hằng ngày phải lên rừng đốn củi, phải xuống biển mò san hô, đi khai thác gỗ, khai thác đá. Và mô hình tưởng đây thể hiện được một tinh thần đoàn kết, yêu thương, che chở ở trong tù. Ví dụ người tù bị giam trong một phòng giam mà vệt nắng chiếu vào cũng nhường cho những người tù ốm yếu sưởi cái ánh nắng ấy. Rồi chỗ nào nằm đỡ ẩm thấp cũng dành cho những đồng đội ốm yếu.
2: Một ngày ở trong tù bằng ngàn ngày ở ngoài, đủ hình thức hết, rồi là vôi bột, hơi cay, quánh ở dưới mình ruột ra sẽ nó ở ngoài nó xịt vô, mình quánh lựu đạn cay vô, cay quá nằm chết ngay. Ai chết ai còn rồi, chết được thì cũng không còn mừng nữa, khổ tố viên đạn,

0: tham giam số 3 có 3 đồng chí, đó là đồng chí Lê Văn Việt, Lê Hồng Tư và đồng chí Phạm Văn Dậu. Trong đó đồng chí Lê Văn Việt là chiến sĩ biệt động thành, người đã từng tham gia trong trận đánh sập tờ đại sứ Mỹ ở đường Hàm Nghi quận 1. Trong cái lần giải vây cho đồng đội thì đồng chí bị địch bắn đổ rục do vết thương quá nặng thì bị sa vào tay của địch. Và khi bắt thì đồng chí lại khai tên giả của mình là Nguyễn Văn Hai.
1: Tháng 3 tháng 5 năm 62 đưa ra tòa xử, mỗi người nó chỉ định một luật sư bào chữa, nhưng mà tôi không nhận luật sư. Nên luật sư đến liên hệ, tôi nói tôi sẽ bị án tử hình, cho nên xử một người mà bị án tử hình thì mất uy tín của luật sư. Thôi để tôi tự nói trước tòa, luật sư khỏi phải bào chữa. Cho nên luật sư nó mừng quá, nó cảm ơn. Xử rồi tháng 5, bên trong 7 nó đưa ra cụ đảo, chia làm hai đợt, đợt 8 người, đưa 8 người về trước, về Biên Hòa để xử đưa ra pháp trường, về Chí Hòa để đưa ra pháp trường xử. 8 người đó thì 3, 5 thường án,

Qua sinh thị là có tôi ông Tư, anh Trần Văn Đó, anh Nguyễn Văn Tâm. Tôi muốn tìm cách liên lạc với tù Chí Hòa, tôi mới khai bệnh ra tù bệnh. Khi ra bệnh thì nó cho một cây lon sữa, nó cho tôi lon sữa, nhưng mà nó lột mấy cái giấy cái nhãn này. Không có đường chuyện để viết thơ liên lạc. Tôi mới dùng cái lon ra, tôi mới khắc cái tên tôi Lê Hồng Tư, tứ tứ ném xuống dưới cho anh em để liên lạc, mà nhờ cái hộp sữa đó tôi gửi về gia đình, và gia đình mới gửi báo cáo về tổ chức, thì tổ chức mới báo cho ông phụ trách thông tin sở, phụ trách thông tin. Và từ đó là cái tên nó lan ra, nó rộng ra và như qua tới Mỹ. Thì bên Mỹ phong trào kháng chiến với các gia đình thân nhân họ đấu tranh mạnh lên, bên Mỹ nó liên qua bên đây, nó đi qua đám Sài Gòn, nó trong tình hình này mà giết tù chính trị là không khôn ngoan, thành ra tôi kia nó bắn 5 thường án, đem ra phiên tòa pháp trường bắn 5 thường án, còn 3 chính trị thì đây là dư đại. Giữa tháng 10 đó, Mỹ nó đi đâu nó ghé nó đem mà các đoàn của Mỹ nó thường hay lợi chỗ hầm của anh Lê Văn Việt, nó sợ là nó đem mình Việt về nó mất thì lại không tổ chức được vườn ngục. Vườn ngục là khó lắm, không ai cách 100 năm chưa có người vượt ngục từ trong cấm cố ra ngoài, vì leo tường thường không có ấy, leo leo lên khó lắm, nhưng mà anh ấy anh leo được, thành ra tôi cũng tin tưởng ở anh. Tôi nó mà biết cô ấy là nó báo động, nó được nó bao dây núi, nó đuôi lên, sau đó là tôi chạy lạc, bị nước chạy theo nó thì nó theo dấu nó bắt mấy đưa tôi rẽ ngang. Cái thằng á ôn nhất công đảo là thằng Chính Hương, nó dẫn chó lên gặp cái tụi kia cách cái chừng mười mấy thước, cách tôi mười mấy thước thôi, nhưng mà có cái đá này kia em dấu mày giấu mình vô trong đá thì cây cối, là cái tụi nó mệt nó cũng ngồi nó nghỉ. Thằng kia lên tôi nó báo cáo là có thằng Lê Hồng Tư nó chạy không nổi, nó liền qua đồ chỗ hôm sau, ngày hôm sau nó cũng lục, nó bắt được.

0: khi tôi bị tù tù tầm, ông cũng tưởng là bị không thể thật của tôi xúc động, tôi khóc, bởi vì tôi nghĩ mình tử hình ở công đảo đã khổ sở không biết chết lúc nào, mà tử hình không biết giết mình lúc nào, mà một người con gái còn son trẻ cũng chưa có hứa hẹn gì mà lại nhận là vi hôn thê.
1: Tôi sinh năm 1945 và tôi tham gia cách mạng năm 15 tuổi, tức là năm 1960 thì tôi tham gia cách mạng trong cái phong trào thanh niên sinh viên học sinh khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Và có thể nói thời điểm đó thì chúng tôi cũng tham gia nhiều cái đợt hoạt động lớn, thí dụ như là phong trào Phật giáo chống chế độ đàn áp nhân dân miền Nam, chế độ đàn áp tôn giáo không tôn trọng tự do tín ngưỡng, rồi chế độ bắt bớ học sinh, chế độ bắt sinh viên không được học tiếng mẹ đẻ. Thì đến năm 1964 đó, 15 Tây tháng 4, thì khi mà Ngô Đình Diệm bị lật đổ và Nguyễn Khánh lên thay, thì bây giờ Nguyễn Khánh cũng tiếp tục làm tay sai cho Mỹ và tỏ ra rất là hung hãn trong cái thời kỳ đó. À, nó có nhiều cái chủ trương, thí dụ như là chủ trương đưa thanh niên vào lính, muốn biến miền Nam thành một cái trại lính khổng lồ, cho nên nó có cái lệnh là tổng động viên toàn lực đưa thanh niên từ 18 cho đến 35 tuổi vào lính. Trước cái chủ trương

0: đó thì nó đụng đến cái đối tượng mà mình đang phụ trách, đó là thanh niên, sinh viên và học sinh. Cho nên mới có cái phát động các cái đợt đấu tranh, các cái đợt tuyên truyền, đột xuất để chống lại cái âm mưu của Nguyễn Khánh lúc bây giờ. Thì trong cái đợt thực hiện cái công tác tuyên truyền đột xuất đó thì tôi bị phát hiện và tôi bị địch bắt. Ngày 15 tây tháng 4 năm 1965 thì tôi bị bắt trong thời điểm đó, lúc đó tôi 19 tuổi. Nhưng mà khi vô tù thì tôi cũng chỉ khai có 16 tuổi thôi, tại vì người tôi thì rất là nhỏ nhắn. Cái thứ hai là không có giấy tờ. Đến tháng 11 năm 1969 á, thì nó đài chúng tôi ra Côn Đảo. Thì một chuồng cọp á, thì nó nhốt 4-5 người. Sau này chúng tôi đòi chật, đòi trả về đất liền thì nó mới sang ra hai chuồng cọp. Mỗi chuồng cọp 3 người, chuồng cọp 2 người, nó nhốt trong đó. Như vậy là một năm đó, gần một năm ở chuồng cọp, chúng tôi không có được điều kiện tắm rửa. Rồi mỗi ngày thì cho đổ cầu một lần. Một ngày thì mỗi người có một lon sữa bò nước uống. Chế độ ăn uống thì khô mục, mắm đắng. Và chế độ tất cả các chế độ khác, thơ từ gia đình này khác, vụ kiện, vụ của gia đình đều hoàn toàn cắt hết. Không được ra ngoài, chỉ được đi ra đổ cầu thôi rồi đi vô thôi. Mà nó canh gác rất là chặt chẽ. Trong tù nó có nhiều âm mưu lắm. Âm mưu thủ đoạn, mua chuộc, dụ dỗ. Có thể đánh đổi bằng những cái thứ vật chất rất là tầm thường. Thí dụ nó nói, mấy bà chịu chầu cờ thì tôi sẽ cho bà ra tắm nắng. Nếu bà chịu chầu cờ thì tôi sẽ cho đi chợ Côn Đảo để mà mua những cái vật dụng. Nếu chịu chầu cờ thì chúng tôi sẽ cho gia đình trong đất liền ra đảo để thăm. Hoặc là nếu chịu chầu cờ thì chúng tôi sẽ cho nước cho mấy bà tắm. Những cái vật chất rất tầm thường nhưng cũng đưa ra để mà đánh đổi với lại một cái khí tiết của cái người cộng sản. Nếu chịu chầu cờ thì chúng tôi sẽ cho bà thuốc men, khi mà bệnh đó, có thuốc men. Còn nếu mà mình không chống chầu cờ thì hồi xưa đó, chỉ cần một cái mũi emitin nó, người ta bị kiết lỵ đó, chỉ cần một mũi thuốc là có thể sống. Nhưng mà nếu mà cầm cái mũi thuốc trên tay nó hỏi chịu chầu cờ hay không, chỉ cần lắc đầu một cái nó xịt mũi thuốc xuống đất là hôm sau là chết thôi.
1: Tôi có gặp một cái cai ngục cũ của nhà tù Côn Đảo. Ông nói theo cái cách của ông. Ông nói rằng trên đời này không có ai giỏi sáng tạo như Việt Cộng. Chúng tôi ngăn cấm hết, nhưng rốt cuộc họ vẫn truyền tin cho nhau. Và thậm chí đó, họ có những cái mà chúng tôi hết sức là bất ngờ.
2: Thanh lịch văn minh, dù phát triển các hoạt động về đêm, đó mới là bản sắc riêng. Từ những chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy người dân không chỉ kỳ vọng Hà Nội có thêm những điểm đến sôi động về đêm mà còn mong muốn thủ đô hình thành một diện mạo mới, năng động hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được sự an toàn và...
3: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Sau 80 năm vắng bóng đời sống tu viện chính thống giáo, Estonia đã có tu viện đầu tiên của giáo hội chính thống tông truyền Estonia, đánh dấu nỗ lực khôi phục truyền thống tôn giáo tại một trong những quốc gia có tỷ lệ người theo tôn giáo thấp nhất châu Âu. Được thành lập từ năm ngoái, thì tu viện Kirikla nằm cách thủ đô Tallinn khoảng 40 km, và hiện nơi đây thì chỉ có hai tu sĩ sinh sống, duy trì nhịp sống khép kín với cầu nguyện, lao động và tu học theo truyền thống chính thống giáo. Các tu sĩ bắt đầu ngày mới từ lúc bình minh, dành phần lớn thời gian cho sinh hoạt tôn giáo, làm vườn và xây dựng, đồng thời hạn chế sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Theo họ thì lối sống giản dị, tĩnh lặng này đang thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến để tạm rời xa áp lực của cuộc sống hiện đại và trải nghiệm sự kết nối với cộng đồng. Dù cơ sở vật chất năm cuối đời, từ khi mở cửa, địa điểm này liên tục đón các đoàn hành hương và tổ chức các nghi lễ tôn giáo hàng tháng. Giới chức giáo hội kỳ vọng công trình sẽ giúp các tín hữu có thêm một điểm hành hương linh thiêng khi chưa có điều kiện đến Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời phản ánh truyền thống sùng kính Đức Mẹ vốn là nét đặc trưng trong đời sống đức tin của khoảng 80% dân số Philippines theo Công giáo.
4: Nhà hàng California's tại thành phố San Francisco của Mỹ vừa trở thành nhà hàng ẩm thực Mexico đầu tiên trên thế giới, được cẩm nang Michelin trao tặng 3 sao, cấp đánh giá cao nhất của hệ thống này. Theo Michelin, California's ghi dấu ấn
3: nhờ

0: kết hợp tinh tế giữa truyền thống ẩm thực Mexico và nguồn nguyên liệu California, đồng thời vẫn giữ trọn bản sắc của nền ẩm thực Mexico. Đầu bếp kia.
1: Lễ hội truyện tranh và văn hóa đại chúng Comic-Con đang diễn ra sôi động tại thành phố San Diego của Mỹ, thu hút đông đảo người hâm mộ trong và ngoài khuôn viên trung tâm hội nghị. Bên cạnh các sự kiện dành cho khách có vé, nhiều hoạt động trải nghiệm miễn phí được tổ chức bên ngoài, mang đến không gian tương tác, hóa trang và giải trí, thu hút lượng lớn du khách. Nhiều người tham dự cho biết, khu vực bên ngoài Comic-Con tạo cơ hội để hòa mình vào không khí lễ hội, chiêm ngưỡng các màn cosplay ấn tượng, thưởng thức ẩm thực và giao lưu với cộng đồng yêu thích văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, dù số lượng hoạt động năm nay nhiều hơn, chất lượng quà tặng và trải nghiệm chưa thực sự nổi bật, khiến sức hấp dẫn không bằng so với các kỳ Comic-Con trước. Dẫu vậy, lễ hội vẫn là điểm hẹn thường niên của hàng chục nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.
2: Con bé mang theo một con gà trống nhồi bông thay vì gấu bông. Đó là thứ duy nhất con bé có. Lúc đó chúng tôi nghĩ có lẽ đây chính là sở thích của con bé.
3: Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng các bức tượng mang tính quảng cáo cho nhà hàng của gia đình và yêu cầu tháo dỡ. Sau nhiều cuộc trao đổi, hai bên thống nhất cho phép giữ lại hai bức tượng nhằm đáp ứng nhu cầu đặc biệt của em nhỏ. Điều đáng chú ý là từ tranh cãi này đã nảy sinh một làn sóng sẻ chia. Nhiều người dân tình nguyện nhận đặt những chú gà trống tại sân nhà để bày tỏ sự ủng hộ đối với trẻ tự kỷ và gia đình LeBlanc. Hình ảnh những bức tượng cũng xuất hiện.
2: Bởi đến nay, vẫn còn nhiều người chưa thực sự hiểu đầy đủ về tình trạng này.
1: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội đã đưa
0: coi là một điểm sáng mới trong hạ tầng giao thông thông minh của thủ đô.
4: Đối với người điều khiển phương tiện, ngoài sự ngạc nhiên đến thích thú khi nhìn thấy bảng điện tử này, thì họ còn thấy sự tiện ích mà nó mang lại.
5: Mình đi di chuyển mình cũng nắm được tình hình giao thông phía trước, di chuyển cũng tiện lợi hơn.
6: Tôi thấy là tầm nhìn của tôi là nhìn rất rõ và hướng dẫn cho tôi là đi các hướng không bị ùn tắc.
4: Lưu thông trong điều kiện giao thông đông đúc luôn là bài toán không dễ đối với người dân thủ đô. Giờ đây, người điều khiển phương tiện đã có thêm trợ thủ đắc lực mang tên bảng điện tử chỉ đường. Người tham gia giao thông có thể nhanh chóng nắm bắt thêm tình trạng ùn tắc, tai nạn hay phân luồng để lựa chọn lộ trình phù hợp. Hệ thống bảng điện tử tạo thêm một kênh thông tin trực quan kịp thời, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình mà không phải sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.
7: Mà đối với mình thì chắc là mình cũng chỉ nhìn khoảng tầm 5 đến 10 giây thôi là đầy đủ thông tin tất cả mọi thứ rồi. Di chuyển vào giờ cao điểm thì thường sẽ xảy ra cái tình trạng ùn tắc. Nếu mà mình đi ô tô thì sẽ nghe được cái thông tin từ trên VOV giao thông, nhưng mà hôm nay là đi xe máy nên là tiện, thì mình thấy có cái bảng này ở đây là nhìn nó rất là thuận lợi. Vừa chỉ được đường và vừa xem được cái tình trạng là tắc đường ở chỗ nào và di chuyển về đâu rất dễ dàng và thuận lợi cho xe máy.
8: Từ khi có biển này là đi đường là bọn em sẽ tự chủ động được là đường nào tắc và đường nào không tắc.
9: Thực hiện giai đoạn 2 nâng cấp trung tâm đèn tín hiệu giao thông của phòng giao thông công an thành phố Hà Nội thì đây là một trong những bước để thực hiện chủ trương chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao ý mọi người là chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, chấp hành luật giao thông, đi đúng làn đường, phần đường quy định, và khi đi qua những nơi, những tuyến đường mà có những biển LED này thì tập trung vào những nội dung để có cái hướng đi lộ trình tốt nhất.
4: Khi thông tin được cập nhật kịp thời, người dân có thêm cơ hội lựa chọn lộ trình phù hợp, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian và góp phần xây dựng văn hóa giao thông thông minh. Việc đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông minh kết hợp gần 5.000 camera AI không chỉ nhận được sự phản hồi tích cực từ cộng đồng mà còn khẳng định bước tiến mới của Hà Nội trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý đô thị.
0: Thưa quý vị, vừa qua liên tiếp những vụ việc vi phạm quy chế thi nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại một số địa phương như là Tuyên Quang hay Quảng Trị đã đặt ra nhiều băn khoăn về tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi quốc gia. Trong bối cảnh đó thì một lần nữa xuất hiện ý kiến cho rằng cần tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học để giảm áp lực và hạn chế tiêu cực. Tuy nhiên thì cũng có nhiều quan

0: điểm cho rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở mô hình kỳ thi mà ở cách tổ chức và quản trị.
1: Vậy câu hỏi đặt ra là có nên tách biệt hai kỳ thi này với nhau hay không, và lỗ hổng của kỳ thi nằm ở mắt xích nào? Xung quanh vấn đề này, góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Đông Phương, chuyên gia giáo dục. Mời quý vị và các bạn.
2: Trung học phổ thông quốc gia chỉ còn duy nhất cụm thi tại mỗi tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, các trường đại học, cao đẳng phối hợp thực hiện. Từ năm 2020 đến

0: số báo danh, bố trí phòng thi, địa điểm thi hoàn toàn do địa phương thực hiện. Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ duy nhất quản là quản đề cộng với lại là kết quả. Thì chính vì vậy nó dẫn đến câu chuyện là hai khâu này không khớp với nhau và Bộ Giáo dục Đào tạo không kiểm soát được toàn bộ cái quá trình đảm bảo an ninh cho kỳ thi, mà dẫn đến là một số địa phương hoặc là một số điểm thi đã có hiện tượng là lạm dụng chức vụ và gây ra những cái vụ gian lận mà làm cho xã hội. Nhưng từ khi gộp nó lại thì bắt đầu là có những cái khó khăn thứ nhất là trong việc xây dựng một cái đề thi làm sao để đảm bảo được là xét cái tốt nghiệp nhưng lại đủ cái mà như chúng ta vẫn được nghe gọi là độ phân hóa để chọn những học sinh xuất sắc nhất. Và tôi cho rằng đây là hai cái yêu cầu nó hơi ngược nhau, gọi là cái chuyện xét tuyển mà khi mà hiện nay theo luật thì các trường đại học lại được tự chủ. Tuy các trường được tự chủ nhưng lại vẫn phải căn cứ vào cái kết quả của kỳ thi này. Chính vì vậy là nó đúng là vì cái mục đích là để xét tuyển đại học thì nó dẫn đến câu chuyện là một cái sự cạnh tranh khốc liệt. Và vì vậy một số phụ huynh, một số nhóm đối tượng muốn lợi dụng cái cơ hội đó để tạo cái điểm xuất phát ở mức rất cao cho con. Nhưng hiện nay như năm nay chúng ta thấy là nó đã mang đến tính gọi là một cái kỳ gian lận có tính tổ chức và có quy trình cẩn thận, thì tôi nghĩ rằng đây là cái nhược điểm lớn nhất của cái kỳ thi 2 trong 1 và chúng ta đã đến lúc cần phải mạnh dạn gạt bỏ những cái điều đó đi.
1: Nếu như những cái sai phạm mà không được giải quyết triệt để thì sẽ có những cái tác động như thế nào, đặc biệt là đến cái việc mà xét tuyển đại học, đến niềm tin của xã hội và đặc biệt là cái việc đổi mới giáo dục của chúng ta?
0: Rất đơn giản, chúng ta có thể nhìn thấy nếu mà một thí sinh bình thường thi mà chỉ được 7 hoặc 8 điểm mà bây giờ nhờ gian lận em có thể vọt lên tận 9 hoặc 10 điểm thì em đã bỏ lại đằng sau vài chục nghìn thí sinh khác, và như vậy cơ hội nó sẽ rất là cao. Và như vậy thì cái sự không công bằng đối với những thí sinh học thật thi thật hoặc đối với những địa phương rất nghiêm túc trong việc tổ chức kỳ thi, và rõ ràng là nó gây bức xúc trong xã hội. Mà nếu mà để tình trạng này kéo dài như năm vừa rồi thì lại dẫn đến câu chuyện là địa phương khác làm được, tại sao ta không làm được? Rồi có những người đã tạo điều kiện cho con cháu họ thì tại sao ta không tạo điều kiện cho con cháu của mình? Và đây là cái điều mà có lẽ là không thể dùng các biện pháp hành chính đơn thuần để xử lý mà bắt buộc phải dùng biện pháp kỹ thuật tổ chức thi.
1: Vậy thì để một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đặc biệt là giảm những áp lực cho xã hội thì chúng ta cần có những cái giải pháp như thế nào? Liệu trong thời gian tới chúng ta có nên hoàn thiện hệ thống khảo thí, ứng dụng công nghệ, nâng cao trách nhiệm của xã hội, của những cái người làm công tác coi thi trong cái việc tổ chức kỳ thi ạ?
0: Thực ra thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua các cơ sở giáo dục đại học đã tổ chức một số cái kỳ thi riêng. Hiện tại thí sinh thì những câu hỏi tiếp theo sẽ được điều chỉnh. Và tôi cho đấy là một cái biện pháp kỹ thuật khách quan để giúp đảm bảo được cái chất lượng của kỳ thi và cái kết quả. Thì tôi nghĩ rằng là tổ chức một kỳ thi xét tuyển đại học ở cấp độ quốc gia làm theo cách đó hoàn toàn có thể làm được. Và như vậy thì nó sẽ đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh.
1: Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
1: Thời gian tới thì bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vào hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 510 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, tốc độ di chuyển khoảng 20 km/h. Đến 7 giờ sáng mai, thưa quý vị, trong trận lũ lịch sử ngày 17 tháng 7 vừa qua tại xã Mường Than, lực lượng vũ trang tuyến đầu gồm công an và quân đội đã nhanh chóng có mặt để triển khai các biện pháp tận tâm, tận lực cứu giúp nhân dân vùng lũ. Và hình ảnh những người lính vượt lũ dữ cứu người dân đã trở thành câu trả lời đanh thép cho câu hỏi ai cứu dân, giúp dân trong lúc nguy nan.
2: Trong tâm lũ, các chiến sĩ công an đã triển khai tổ công tác vào những nơi nguy hiểm nhất, những nơi lũ dữ, các điểm cô lập có người dân mắc kẹt. Họ không quản ngại gian khó, hiểm nguy, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
3: Đấy thì em không lo sợ gì cả, em chỉ nghĩ là cứu người dân về cho an toàn một cách nhanh.

0: nhất, tức là xót thương cho bà con, vô cùng mất mát quá nhiều. Cảm xúc của em là rất là buồn khi đến đây. Còn em đang cố gắng tìm kiếm những người còn mất tích còn lại.
1: Qua sơ bộ nắm bắt được thì sau khi xảy ra lũ quét thì mất tích khoảng tầm 5 đến 6 người. Hiện tại là chưa tìm được, còn lực lượng cứu hộ của chúng tôi đã cứu hộ được tổng cộng là 7 người, đã đưa ra khỏi vùng an toàn và đã đưa được các nạn nhân đến vùng an toàn để trú mưa khỏi vùng lũ.
2: Tại tâm lũ Mường Than, Công an tỉnh Lai Châu đã điều động 350 cán bộ chiến sĩ và 250 người thuộc lực lượng an ninh trật tự cơ sở để giúp bà con vùng thiên tai. 19 người dân được lực lượng công an cứu kịp thời.
3: Với tinh thần trách nhiệm tất cả những nhân dân phục vụ, chúng tôi đã cố gắng nỗ lực cố gắng, không quản ngại khó khăn gì, cho dù là mưa gió, cho dù anh em chúng tôi rất là vất vả, chúng tôi cố gắng để làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ cho tất cả những nhân dân. Như các đồng chí đã biết rằng hiện nay tất cả các lực lượng chúng tôi đang tăng cường thêm lực lượng để làm an toàn cho người dân, tất cả người dân.
2: Những ngày này mưa lũ tiếp tục hoành hành tại Mường Than. Các lực lượng tuyến đầu vẫn đang thầm lặng công việc của mình để giúp đỡ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Với tinh thần đoàn kết, gắn bó, sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, Mường Than sẽ sớm hồi sinh sau lũ.
4: Rạng sáng nay ngày 25 tháng 7, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cảnh sát Giao thông cùng với lực lượng Y tế đã giải cứu thành công hai người bị mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật trên quốc lộ 279. Trong điều kiện đêm tối, sương mù dày đặc và cabin bị biến dạng nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, khẩn trương cắt, phá cabin, lần lượt đưa nạn nhân thứ nhất ra ngoài vào lúc 3 giờ 10 phút và giải cứu nạn nhân còn lại vào khoảng 3 giờ 45 phút để di chuyển đến cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không làm chủ được tốc độ khi lưu thông qua đoạn đường cong trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Liên quan đến vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong trên địa bàn thành phố Đồng Nai, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó cho biết đã ban hành quyết định kiểm tra đột xuất đối với nhà xe Nam Lu. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy nhà xe này có dấu hiệu vi phạm quy định trong việc đón trả khách tại chi nhánh công ty. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi và kịp thời báo cáo việc kiểm tra đột xuất, việc chấp hành quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp này. Như tin đã đưa, vào rạng sáng ngày 21 tháng 7, xe ô tô khách biển kiểm soát 50E44702 của nhà xe Nam Lu do tài xế Trần Thanh Hải điều khiển trên quốc lộ 1 đến đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, do ngủ gật, tài xế đã để xe va chạm liên tiếp vào hộ lan bảo vệ bên đường. Sau va chạm, chiếc xe bốc cháy dữ dội khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường lực lượng, tổ chức nhiều đợt ra quân tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Không chỉ xử lý nghiêm các
5: bố trí lực lượng tuần tra khép kín trên các tuyến địa bàn và kết hợp với việc phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự giao thông, thì qua đó chúng tôi lồng ghép và tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người tham gia giao thông, người dân có những kiến thức cơ bản để chấp hành đúng, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác khi tham gia giao thông trên đường. Đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm thì chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm. Còn đối với những trường hợp mà người dân sơ lỡ thì chưa nhận thức đúng thì chúng tôi sẽ tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn cho người dân chấp hành đúng để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
6: Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông. Cách làm này góp phần nâng cao nhận thức, giúp người tham gia giao thông hiểu rõ hơn về luật, từ đó hình thành ý thức tự. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tài xế.
7: Trên xe tôi thì luôn chấp hành không rượu bia, chạy đúng tốc độ, chở khách đúng quy định. Và cái thứ hai đó là thiết bị an toàn, anh em chuẩn bị đó đầy đủ, chấp hành đúng với pháp luật của cơ quan nhà nước.
6: Với phương châm xử lý nghiêm các vi phạm, đi đôi với tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đang từng ngày nỗ lực

0: gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Mỗi ca tuần tra, mỗi đợt ra quân không chỉ góp phần phòng ngừa, xử lý vi phạm mà còn lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững.
1: Trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã tiến hành đợt kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công an tỉnh Cà Mau. Đoàn công tác tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc triển khai luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, tâm lý và hình ảnh du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Trước thực trạng đó, lực lượng công an tỉnh đã tăng cường các biện pháp tuần tra, mật phục, đấu tranh, xử lý các đối tượng phạm tội, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản của người dân và du khách.
2: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự, từ đầu năm đến nay, trên dọc tuyến bờ biển đường Trần Phú thuộc phường Nha Trang, đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Bắc Nha Trang xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân và du khách khi đi tắm biển. Tài sản bị mất chủ yếu là điện thoại, túi xách, xe gắn máy. Thủ đoạn của tội phạm thường là theo dõi quá trình người đi xuống tắm biển để xe máy và tài sản cá nhân trên bờ không có người trông coi, sẽ tìm cách tiếp cận để lấy tài sản.
3: Từ đầu năm 2026 đến nay, địa bàn tuyến biển thuộc các cái phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang và Nha Trang là xảy ra 18 vụ trộm cắp tài sản của du khách và người dân. Thì trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra đã khám phá 6 nhóm đối tượng, bắt 15 đối tượng và điều tra khám phá 18 vụ trộm cắp tài sản. Thì trong và ngoài nước là đông và cái địa bàn là trải dài, tuyến biển trải dài dọc cái đường Trần Phú nên là gây khó khăn cho cái công tác quản lý nhà nước phòng ngừa tội phạm trong thời gian vừa qua. Cái thứ hai nữa là một số du khách đến tắm biển thì thường để đồ dùng cá nhân, điện thoại, tài sản trên bãi biển mà không có người trông coi.
2: Đang trong cao điểm mùa hè, vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối, bãi biển dọc đường Trần Phú thu hút rất đông người dân và du khách. Tuy nhiên, số lượng điểm trông giữ xe được cấp phép tại khu vực này còn khá ít so với nhu cầu thực tế. Khi các bãi giữ xe kín chỗ,
3: cường cái công tác là chỉ đạo các cái lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở và công an các phường xã tiến hành tuần tra khép kín địa bàn, kiến nghị lắp đặt cái hệ thống camera an ninh nhận dạng khuôn mặt AI, bố trí người trông giữ xe tại các bãi giữ xe để người dân có cái điều kiện gửi xe và xuống tắm biển và không có cái sơ hở mất cảnh giác trong cái quá trình tắm biển và du lịch.
2: Bị khóa bổ sung, tuyệt đối không để chìa khóa trên xe hoặc cất giữ ở vị trí dễ bị phát hiện. Chỉ với một phút cẩn trọng, mỗi người có thể tự bảo vệ tài sản của mình và góp phần hạn chế các vụ trộm cắp xảy ra trên tuyến biển.
1: Tiếp tục đấu tranh với tội phạm cờ bạc, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị.
4: Tuy nhiên thì cái hình thức này nó vẫn đang tồn tại nhiều trên các nền tảng trên không gian mạng. Theo tôi lý do là vì để mà ngăn chặn nó tối triệt để hơn thì chúng ta có thể nâng cao các hình thức răn đe cũng như là về đối với những người xem ấy, chúng ta hiện nay chúng ta rất là không coi trọng cái việc là xem có bản quyền, đã rất là vô tư và không để
5: sở hữu trí tuệ.
6: Ngăn chặn vi phạm bản quyền trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người sử dụng internet. Lựa chọn các nền tảng nội dung hợp pháp chính là cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ chính mình và góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.
7: Xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội, đối tượng Quách Thị Thanh Thủy, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại số 57 ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, tổ 21 phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng, đối tượng cao 1m58 và có nốt ruồi cách 2cm trên sau mép phải. Và đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại tập thể Bưu Điện, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

0: Người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin về truy nã tội phạm đã khép lại chương trình trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ:

0: thông tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân.
1: Nếu trẫm không còn nữa, thì Giang Sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Chu đây?
2: Hoàng thượng à, người đã nghĩ nhiều rồi.

0: đón xem.
1: Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Eishan.

Bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 47.

0: Hay, cậu làm cho mình hết hồn luôn đó. À, xin lỗi, vì ở đây giống như một cái chuồng
1: Không
0: heo
1: không,
0: vậy.
1: cậu đừng lo chuyện đó. Cậu có biết đột nhập nhà cậu rất dễ, vì mà cậu luôn mở cửa tiệm làm đẹp không? Sao hôm qua cậu không xuất hiện hả? Không không không, cậu đừng có lạnh nhạt với mình được không?
0: Không, mình không làm gì cậu hết. Mình đã không đi tại vì vì mình không muốn đi thôi.
1: Ê đi, chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi. Khi cậu hành động như một tên khốn như có điều gì đó không ổn.
0: Cậu hoàn toàn không biết gì về mình hết. Không hề.
1: Được rồi, sao cũng được. Hoặc cậu nói cho mình biết ngay bây giờ, hoặc mình đi khỏi đây, chúng ta chấm dứt.

0: Mẹ,
1: mẹ không biết con đang che giấu điều gì. Dường như không có ai trong ngôi nhà này biết sỏ về nhau cả.
0: Con không muốn nói
1: thân
0: chuyện với ai.
1: Thân quan Thảo Eduardo, đừng nói chuyện với ai hết. Đừng có trút nó lên ai cả. Nếu mà con không tin tưởng bất kỳ ai, sự con chịu không nổi sẽ bị nổ tung mà thôi. Dọn phòng đi Eduardo. Sao mà con bê bối quá vậy?
0: Không, nó sẽ không đau đâu nhà vô địch. Chú thề đó hả?
2: Để tôi xem cho cháu nha.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Bác sĩ Đa Danh vẫn chưa trả lời tôi. Với tin tức ngày hôm qua, tôi thậm chí không biết ông ấy đã gọi tôi. Hy vọng Marina không sao.
3: Để coi, thư giãn đi. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì họ đã gọi cho anh rồi phải không? Tôi không thể tin được Vera đã thay đổi xét nghiệm quan hệ huyết thống mà để làm gì.
0: Cái đó tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ tôi đã hiểu cô ấy. Thì cô ấy luôn có những bất ngờ. Hoặc có thể là do tôi chưa thật sự hiểu cô ấy thôi.
3: Vậy anh định làm gì?
0: Tôi định làm gì sao? Tôi sẽ tập trung vào những gì quan trọng. Tôi sẽ cứu Nico. Luật sư nói với tôi, những xét nghiệm quan hệ cha con này có thể dừng thủ tục tố tụng mà Ivana khởi xướng.
3: Được rồi, đúng vậy. Nhưng mà anh đã sẵn sàng đối mặt với lại cuộc chiến mà anh sắp phải đối mặt với Marina hay chưa?
0: Nico là con trai của tôi. Vì thằng bé tôi sẽ đối mặt với bất cứ ai.
3: Được rồi, và đây là câu hỏi triệu đô. Anh định làm cái gì với Vera?
0: Giúp đỡ cô ấy. Mặc dù tôi rất đau lòng khi cô ấy giữ im lặng về Nico, nhưng tôi không thể ghét cô ấy. Tôi nghĩ tôi nghiện yêu cô ấy rồi. Xong rồi hả? Có đau không?
4: Dạ không.
0: Không hề có phải không?
4: Không, hoàn toàn không.
0: Chú đã nói nó sẽ không đau chút nào mà. Là bác sĩ Đa Danh.
3: Được rồi Nico.
0: Bác sĩ à?
3: Đau để chú coi.
0: Tôi xin lỗi vì đã không thể nhận được cuộc gọi.
3: Ngài Fausto, Julio Gamba cứ không ngừng gọi điện. Anh ta khăng khăng yêu cầu ngài gọi cho anh ta.
5: Thằng nhóc đó bắt đầu làm ta khó chịu rồi ta đeo. Không không không, ta không muốn nói gì công việc. Đây là thời gian vui chơi mà. Hãng của ngươi đâu rồi Omo? Chỉ mới bắt đầu mà nhìn vẻ mặt của ngươi kìa.
6: Fausto, ngươi hãy đưa ta đi. Đây đúng là địa ngục mà.
0: Đi giúp tôi. Gặp lại xong. Cố lên, cô cũng muốn chú đẩy con không?
3: Tôi không có bức ảnh nào có mặt cả hai người
0: hết. Chụp ảnh
3: một
0: xong.
3: Bức là được rồi.
0: Chụp hình thôi, cười lên đi. Lần này không có rìa mép, cười lên nào. Không có rìa mép nha.
3: Con rất ngạc nhiên khi cô gọi cho con. Và còn sốc hơn khi biết cô đã rời khỏi
1: cô
3: nhà.
1: Cô không tự đi, Ivana đuổi cô đi.
3: Cô ấy đã thay đổi kể từ khi Omo bị bắt đi. Cô ấy và những người khác.
1: Nhiều hơn những người khác đó con.
3: Cô có muốn con nói chuyện với Ivana để cô có thể quay lại nhà không?
1: Không cần đâu, cảm ơn. Cô sẽ chỉ quay lại khi Omo yêu cầu thôi. Ai biết khi nào điều đó xảy ra. Và việc cô vẫn đang phục vụ cho Omo.
7: Luật sư Vargas,
1: Vera,
7: làm ơn nói với tôi là cô có tin tốt cho tôi đi.
1: Có và không. Thủ tục giam giữ đang được tiến hành và Pedro đang đợi kết quả giám định ADN. Nhưng mà như tôi đã nói với cô thì...
7: Đúng vậy, nhưng mà tôi không muốn đi cô ở đây. Tôi không muốn thằng bé phải thấy chuyện này với cô tới đây chứ.
1: Pedro không tới được. Vera, tất cả điều này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mà cô cho chúng tôi biết ai đã gửi cho cô tin nhắn mà cô đang bị buộc tội đó.
7: Tin tôi đi, để tôi biết điều đó. Thì tôi đã nói với cô rồi.
0: Chuyện rất quan trọng là gì mà anh không thể nói qua điện thoại gì?
5: Marina bắt đầu nhớ lại rồi.
0: Ừ, tôi đã nói chuyện với bác sĩ Đa Danh. Tôi định đi gặp cô ấy thì anh gọi cho tôi.
1: Nếu tôi biết cậu ta ở đây tôi đã không tới rồi.
0: Không, tôi cũng vậy.
5: Làm ơn bình tĩnh, hai người đặt mâu thuẫn sang một bên đi.
1: Có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đánh mất cổ nữa à?
0: Vì đừng nói về Marina như vậy nữa.
1: Giờ cổ mới làm vợ cậu à?
0: Tôi chưa bao giờ quên điều đó đâu.
5: Cả hai người hãy bình tĩnh lại đi.

0: con bé bắt đầu phục hồi trí nhớ rồi.
1: Ít nhất cũng có tin tốt giữa bao nhiêu bất hạnh, có phải vậy không?
0: Không hẳn, vì việc đầu tiên con bé nhớ lại là vụ ba bị bắt cóc. Nó đang rất đau khổ.
2: Bác sĩ Đại Danh không nói với tôi những chuyện đó.
0: Tôi biết chứ Pedro, họ phải dùng thuốc an thần và tôi đã phải nói dối. Tôi đã nói là
2: nhưng nói dối không phải sẽ tệ hơn sao? Nếu chúng ta không tìm thấy Omo thì sao?
1: Cậu sẽ thích điều đó lắm đúng không?
2: Vậy đang ám chỉ cái gì chứ?
0: Từ từ, hai người phải bình tĩnh. Con bé cần chúng ta đoàn kết lại. Nghĩa là gồm cả Delia và Liza nữa.
1: Delia và Liza không quan tâm tới những gì có thể xảy ra với chúng ta đâu. Bà ấy không tạm biệt hai cậu sao? Delia đã đi khỏi nhà rồi.
2: Cái gì?
3: Nè, hình như thức ăn ở đây không ngon với cô hay sao vậy ta, công chúa cao quý?
4: Cô muốn đó không? Cô có thể lấy phần tôi.
3: Tôi đâu có cần mấy thứ đó của cô gái giàu có.
1: Dừng lại, dừng lại đi.
3: Tôi muốn 1 triệu đô la.
1: Đúng rồi,
3: cố lên,
1: cố lên, đúng rồi, cố lên, đúng đó.
4: Cái cô không thấy sao
1: mặt hả? Đánh đi, đánh đi
3: mà dám lên mặt tôi.
1: Đánh đi, đánh đi.
0: Tại sao chị có thể để cô Delia đi như vậy?
1: Chứ cậu muốn tôi làm gì, trói cổ lại hay sao? Đó là quyết định của cậu.
2: Vậy đã làm gì cô ấy?
1: Tại sao cậu lại cho rằng tôi đã làm gì cổ chứ?
2: Bởi vì Delia sẽ không rời khỏi nhà như vậy khi không có lý do. Đặc biệt là khi chưa có tin tức nào gì ba.
1: Thôi nào, đừng khóc cho người hậu gái nữa cả hai người.
2: Cô ấy không phải là một người hậu gái.
1: Cuối cùng hai cậu cũng đồng ý về một cái gì đó.
2: Vì đang phá hủy gia đình của chúng ta. Vì ca ngợi Cassidy rất nhiều nhưng lại làm mọi thứ để tiêu diệt chúng tôi. Đầu tiên là chuyện của Nico, và giờ là Delia.
1: Cả Delia và thằng nhóc đó đều không phải thành viên gia đình này. Và tôi rất xin lỗi, nhưng cho tới khi tìm thấy Omo thì mọi thứ ở đây sẽ phải được thực hiện đúng như tôi nói.
0: Thôi đi, bình tĩnh đi, không sao đâu. Làm sao ba có thể bình tĩnh khi biết rõ Vida đang ở trong tù, bị buộc tội bắt cóc. Và con kéo con ra, con sẽ giành chiến thắng. Ta hứa với con, sẽ không để con bé ở đó.
4: Nhưng mà ý của anh là ông ấy không cho anh vào nhà của ông ấy sao?
5: Phải, ông ấy để cho anh chờ ngoài đường. Anh đã gọi nhưng mà ông ấy không trả lời gì.
4: Nhưng mà bên cạnh chuyện đó, anh nói là ông ấy có nhiều thông tin. Veda đang ở trong tù, Tony đã chết và chúng ta cần phải đột nhập vào ngôi nhà đó.
5: Chúng ta không thể đột nhập vào ngôi nhà đó được. Làm sao chúng ta có thể đột nhập vào đó khi mà có người quản gia? Anh ta sẽ bắt quả tang khi chúng ta lục lọi đồ đạc.
4: Làm gì còn ai thuê quản gia chứ? Chỉ có người điên thôi. Dạ. Nếu mà chúng ta không thể đột nhập vào ngôi nhà của ông ấy, chúng ta sẽ phải tìm cách gây áp lực với ông ấy.
5: Em vừa nói rồi đó. Anh là người đại diện theo pháp luật, và anh có những thứ mà ông ấy muốn nhất trong đời mình, đó chính là cổ phần nhà Cassidy.
4: Vậy thì hãy dùng điều đó để tự bảo vệ mình Julio, và đừng để cho ông ấy gây thêm thiệt hại nào nữa.
0: Tôi đã nghe rồi, cô Lydia có đi không?
4: Chứ bà ấy sẽ ở đâu nữa? Tôi cũng là gia đình của bà ấy.
0: Tôi cũng là gia đình của cô ấy. Chúng ta đều là gia đình của cô ấy.
4: Chắc chắn rồi, nên là anh đuổi bà ấy ra ngoài. Không lẽ anh nghĩ bà ấy rời đi vì muốn vậy chắc?
1: Gaston!
0: Cô Lydia!
1: Oh, Gaston! Ôi, Marina yêu quý của dì.
6: Khi họ nói là con có khách, con nghĩ đó là anh Biru.
1: Cậu ấy sẽ tới sớm thôi. Ngay sau khi giúp Vera và cậu con trai nhỏ của cổ xong, cậu ấy sẽ tới.
6: Họ bị gì sao mà giúp hả?
1: Con không biết sao. Dì xin lỗi, dì nghĩ rằng họ đã nói với con tất cả rồi chứ.
6: Nói gì với con?
1: Vera đã bị bắt và bị buộc tội bắt cóc ba con.
6: Sao chứ? Vera thật sự bắt cóc ba con sao?
1: Dì nghĩ, cá nhân dì nghĩ rằng cổ có liên quan tới chuyện đó, nhưng hãy để cảnh sát điều tra việc đó đi, được không?
6: Nhưng mà tại sao Vera lại làm vậy?
1: Dì nghĩ là cổ chắc chắn phải có rất nhiều lý do. Điều dì không hiểu là tại sao mà Pedro lại bảo vệ cổ nhiều như vậy. Cậu ấy bảo vệ cổ, vào tù thăm cổ mọi lúc, chăm sóc đứa con trai như thể là nó là con của cậu ấy.
6: Dì à, dì có nghĩ Pedro và Vera ngoại tình với nhau không? Dì à, nếu dì biết chuyện gì thì phải nói cho con biết chứ.
4: Bảy ra khỏi nhà, và tất nhiên dì anh rất vui khi làm vậy.
0: Delia, con xin lỗi, điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Cô biết cô quan trọng thế nào đối với chúng.

0: con và cả gia đình mà. Cô là người mẹ thứ hai của chúng con. Hơn nữa là ba con sẽ không bao giờ để cho cô đi đâu. Lisa, cô phải giúp tôi thuyết phục bà ấy trở về nhà.
1: Bà ấy về đó làm bữa sáng cho anh sao?
0: Thôi nào, tôi có thể hiểu sự tức giận của cô Ivana đã đất tệ khi đuổi bà ấy ra ngoài. Nhưng hãy công bằng đi.
1: Anh hãy làm ơn, anh làm ơn hãy để tôi đi. Tôi rất muốn thử với Abadia.

0: Vậy bí mật đó của cậu là gì?
1: Mình biết là mình không phải là người con trai tốt nhất mà cậu có thể có.
0: Ừ.
1: Nhưng mà đúng, cậu nói rất đúng. Khi mình cư xử như một kẻ ngu ngốc, đó là vì mình có điều không ổn, và mình lại không thể nói cho cậu biết.

0: Giết tôi đi. Giết tôi ngay đi.
1: Đây là thứ ta muốn nhìn thấy. Hãy tự cứu mình đi, đồ ngu. Hãy cầu xin lòng thương xót. Ngươi là đồ rác rưởi. Đồ rác rưởi.

0: đám ICAC đó điên thiệt, làm căn nhà rối tung cả lên. Rốt cuộc họ muốn tìm gì? Không lẽ bọn họ tưởng là học nhân đem số tiền đó giấu ở nhà sao?
1: Chị Đình à, chị không sao thật hả?
0: Yên tâm đi, nếu mà có chuyện gì thật thì chị đâu có được bảo lãnh ra đâu.
1: Thật hả?
0: Đương nhiên rồi, em chỉ mua vé cược giùm cho họ. Hơn nữa em không biết cái gì hết, sẽ không sao đâu.
1: Vậy còn hai người tính sao đây?
0: Trước giờ anh Nhân có nhiều cách lắm, sẽ không sao đâu.
2: Lý do nghi ngờ hai người có liên quan tới vụ án xử lý tài sản, thu được một hành vi phạm tội và đang bị truy tố.
0: Là ý gì hả?
3: Tức là rửa tiền.
4: Nè, ICAC các người vừa mới thả em gái của tôi ra thôi, bây giờ lại nghi ngờ nó rửa tiền là có ý gì? Có chứng cứ không?
2: Chúng tôi mới tìm được tội chứng mới, cho nên mới mời họ về hỗ trợ điều tra.
4: Được, nếu như hai người muốn dẫn nó đi ngay, trừ phi nó đã phạm tội gì có thể lập tức bắt đi ngồi tù ngay, hay là tội gì hai người cảm thấy nó không thể nhận được lệnh triệu tập từ tòa, hay là tội gì có lý do nghi ngờ nó có thể lập tức bị áp giải đi xuất cảnh thì mới có thể bắt nó ngay bây giờ.
3: Sếp Di, cái này là điều lệ cảnh sát. Thật ra Sở Liêm Chính cũng có một quy tắc. ICAC chúng tôi có một bộ phận chuyên xử lý các lệnh cấm và tịch thu tiền thu được từ việc phạm tội. Lúc điều tra việc rửa tiền và lúc điều tra xử lý tài chính của phần tử khủng bố, chúng tôi có một loạt các quyền lực điều tra. Tôi biết cô Di đây chính là em gái của sếp, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, cho nên xin sếp đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ.

0: thì mấy trạm cá cược đó có phong thủy tốt, rất dễ thắng tiền.
1: Phong thủy tốt sao?
0: Phải đó, Lý Thừa Minh đại sư đã nói như vậy. Ông ấy còn nói xem phim Bảy Viên Ngọc Rồng xong thì còn trúng được 6 số nữa.
2: Chúng tôi đã xem vé cô mua, lần nào cô cũng mua rất nhiều. Tôi thấy chuyện này không bình thường cho lắm.
3: Đương nhiên không phải, chị định nói một cái này trúng chắc nên chúng tôi mới mua.
0: Nhưng người đặt cược thông minh không có ai mua như vậy hết. Làm như vậy không có lợi ích gì, cho dù có trúng đi nữa thì cũng sẽ bị mất tiền.
3: Sao lại như vậy?
4: Tôi có điều tra tài khoản của cô, phát hiện cứ cách 3 tháng thì đều có một số tiền lớn chuyển vào. Cách mấy ngày thì cô lại đem số tiền này chuyển vào một tài khoản khác nữa. Cô có thể giải thích tại sao phải chuyển số tiền này đi hay không?
0: Thì
2: giỏ sách mà cô đeo trong hình là quà từ học nhân tặng cô đúng không?
3: Hả?
2: Ngoài cái này ra, chúng tôi còn có chứng cứ khác đủ để chứng minh cô đã nhận lợi ích giúp cho từ học nhân rửa tiền.
3: Tôi không có, tôi không có thật mà. Anh tin tôi đi.
4: Bây giờ có thể khẳng định từ học nhân đã lợi dụng bạn gái của hắn với lại Di Tử Doanh tẩy trắng tiền bằng việc cá cược đua ngựa. Bây giờ chúng ta đã nắm đủ tất cả chứng cứ hối lộ và nhận hối lộ của từ học nhân, có thể cáo buộc họ. Sếp à, có vấn đề gì sao?
2: Nhưng mà lúc nãy, lúc mà chúng ta lấy lời khai thì Di Tử Doanh luôn miệng nói là không biết gì hết.
4: 10 phạm nhân bị bắt về đây thì đã hết 9 người nói là mình vô tội rồi. Đâu có ai bị bắt mà nhận tội đâu sếp.
2: Nhưng mà Di Tử Doanh là người tôi chơi từ nhỏ tới lớn. Lúc nãy tôi nhìn vào mắt cô ấy, có lẽ cô ấy không biết gì thật.
4: Cho dù cô ta không biết gì, nhưng mà cô ta đã phạm pháp thật. Tôi hiểu cảm giác của anh. Tôi nghĩ anh nên giữ đúng khoảng cách.
2: Vậy thì cậu nghĩ tôi phải làm sao?
4: Tôi thấy nên cáo buộc cô ta. Di Tử Doanh là đồng phạm. Nếu tha cho cô ta, vậy tức là tha cho Châu Khải Đình. Tôi cũng chỉ đề nghị thôi. Anh là sếp mà, quyền quyết định nằm trong tay của anh.
0: Thì ra anh tới là muốn tìm tôi để tới ICAC bảo lãnh cho em gái anh, là chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng mà dạo gần đây tôi hơi bận, để tôi giới thiệu bạn cho anh, anh ấy giỏi lắm.
5: Vụ án này là em gái của tôi, có liên quan tới một vụ tham ô rất nghiêm trọng mà ICAC đang điều tra. Tôi muốn nhờ cô giúp chúng tôi.
0: Vậy đi, tôi giới thiệu cho anh người bạn này. Anh ấy chuyên cãi vụ của ICAC, chiến tích cũng tốt lắm.
5: Không phải. Là gì? Tôi biết là lúc trước tôi có thái độ không tốt với cô. Có lẽ cô vẫn còn giận tôi một chút. Nhưng mà có thể xin cô ra mặt giúp tôi có được không?
0: Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chắc chắn có nguyên nhân.
5: Thật ra thì tôi cũng không quen.

0: nhiều luật sư lắm. Đúng lúc quen biết được cô. Tôi thấy cô làm việc rất là nghiêm túc.
1: Tôi không tin Hồng Kông có nhiều luật sư như vậy, anh không tìm lại cố tình tìm tôi. Chứng tỏ chuyện này mấy luật sư khác không làm được.
0: Tôi nói thật cho cô biết, bởi vì tôi không thể tới ICAC gặp em gái của tôi, cho nên tôi muốn tìm cô làm người trung gian.
1: Anh muốn thông qua thân phận luật sư của tôi chuyển lời giùm anh, còn giúp anh điều tra vụ án, đúng không?
0: Cô chịu hứa rồi sao?
1: Ê, tôi không có nói vậy.
0: À, được rồi, được rồi. Luật sư Giang à, xem như tôi xin cô. Mấy mâu thuẫn của lúc trước á, xin cô đừng để trong lòng nữa. Em gái của tôi vô tội thật đó. Nếu như nó có chuyện gì á, thì người nhà sẽ thật sự lo lắng lắm.
1: Được rồi, nể tình anh thương em gái như vậy, lại hiếu thảo với ba mẹ, tôi sẽ giúp anh.
0: Cảm ơn cô.
1: Không cần khách sáo, tôi vẫn thu tiền mà. Hơn nữa cũng không có rẻ đâu nha. Vụ của anh tôi còn phải nhận tiền ngoài nữa.
0: Tôi hiểu.
1: Sếp Di à, bắt đầu từ bây giờ anh phải nói rõ cho tôi biết từ đầu tới cuối, không sót một chữ nào trong chuyện này. Nếu không luật sư như tôi rất khó để giúp được anh.
0: Được. Chuyện là gì? Hôm đó em gái của tôi bỏ nhà ra đi.
1: Cảm ơn. Chào cô, Di Tử Doanh. Tôi là luật sư Giang Tịnh, được anh Dĩ Cảnh Thanh ủy thác tới đây. Anh trai của cô rất lo cho cô, nhưng không vào đây được cho nên mới nhờ tôi.
2: Ồ.
1: Tôi tới để giúp cô, cho nên cô phải hợp tác với tôi, đem những gì cô biết nói cho tôi nghe.
2: Ồ.
1: Từ học nhân kêu cô đi cá cược bắt đầu từ khi nào? Ngoài ra có đề cập gì tới chuyện rửa tiền với cô hay không?
2: Tôi không biết gì hết. Chị Đình kêu tôi giúp thì tôi giúp. Tôi không biết gì về chuyện rửa tiền.
1: Tôi hiểu rồi. Nhưng mà vụ án này không đơn giản đâu. Cô có liên quan tới vụ án rửa tiền, tội danh thành lập, sẽ ngồi tù đó.
2: Ngồi tù hả? Tôi không muốn ngồi tù đâu.
1: Căn cứ theo điều số 25, chương 445 của pháp lệnh phạm tội nghiêm trọng và có tổ chức, bất cứ ai nếu biết được hay là có lý do tin rằng tài sản có liên quan là lợi ích nhận được từ một hành vi phạm tội nào đó.
2: Thật ra lần trước cũng đã lấy lời khai xong hết rồi. Hơn nữa bây giờ hắn đâu còn gì nữa. Thật sự chỉ là tai nạn thôi.
0: Anh Lâm,
3: có chuyện gì vậy hai sếp? Tôi đang ăn cơm mà.
0: Nói hai câu thôi. Chúng tôi biết hôm đó anh bị thương, thật ra là có nội tình khác. Tốt nhất thì anh hãy khai thật với chúng tôi đi.
3: Đã nói chỉ là tai nạn rồi, uống sai nên bị té thôi. Có cần làm lớn chuyện lên không vậy hai sếp à?
4: Cũng học thuộc lòng quá ha. Nhưng mà chúng tôi tìm được nhân chứng mục kích nói là hôm đó anh bị thương, không phải là tự té đơn giản vậy.
0: Vụ án này liên quan tới tội hình sự, cảnh sát chỉ phụ trách tìm chứng cứ, có kiện hay không do sở luật chính quyết định. Nếu như anh còn tiếp tục che giấu sự thật, tức là anh cản trở tư pháp công chính. Thêm chuyện từ học nhân đã bị ICAC điều tra, anh làm như vậy tức là cho lời khai giả giùm cho hắn.
5: Luật sư Trần, cảm ơn anh.
6: Không cần khách sáo, có chuyện gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.
5: Ok, cảm ơn.
6: Tôi còn có chuyện đi trước nha, bye bye.
5: Bye bye.
4: Anh Từ Học Nhân.
5: Chuyện gì?
0: Bây giờ nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án gây thương tích, mời anh theo chúng tôi về. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
5: Lúc trước tôi đã nói với hai người rồi, dù hai người có hỏi nữa thì câu trả lời cũng như vậy.
0: Không cần phải giả bộ nữa. Đầu của Lâm Vĩnh Cầu là do anh đánh nên mới bị thương.
5: Sếp à, đừng đổ oan cho tôi, đương sự cũng đã nói rồi, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Đừng có phí thời gian của chúng tôi nữa. Chúng tôi có nhân chứng nhìn thấy anh đánh Lâm đó.
0: Vụ án kinh doanh thuốc lậu và hối lộ nhân viên công vụ không phải là chức trách của cảnh sát, sẽ không lập tức xử lý. Nhưng mà vụ án gây thương tích là vụ án của chúng tôi, xin anh hợp tác với chúng tôi.
5: Ok. Sếp à, vậy sếp muốn sao?
0: Có phải là anh đã lợi dụng Di Tử Doanh tới trạm cá cược để đặt cược giùm anh, sau đó đã chuyển tiền vào tài khoản của ấy không?
5: Sếp muốn biết chuyện của em gái thôi đúng không? Mọi chuyện là như vậy. Di Tử Doanh là bạn của bạn gái tôi, cô ấy tới đó chung với bạn gái tôi nên sẵn tiện giúp đỡ thôi mà. Còn về chuyện tôi chuyển tiền vào tài khoản của cô ấy là vì muốn trả tiền cho cô ấy. Lúc trước

0: Tôi có để ý một cái túi xách muốn mua tặng bạn gái tôi. Đúng lúc Tử Doanh lại có thẻ tín dụng trả trước, nên tôi nhờ cô ấy trả tiền giùm tôi trước thôi.
1: Chỉ vậy thôi xong?
0: Cả quá trình mua bán đều có hóa đơn hết. Nếu như sếp cần thì tôi đưa cho sếp xem.
2: Sao hả? Vụ án có tiến triển gì mới không?
1: Vừa mới thẩm vấn Từ Học Nhân, lời khai mới của hắn có lợi cho Tử Doanh. Cảm ơn cô nhiều.
2: Không cần khách sáo, bổn phận của tôi.
1: Tôi hiểu tính của em tôi, dù cho nó phản nghịch cỡ nào cũng không làm chuyện phạm pháp.
2: Tôi nghĩ chắc Dĩ Liêm cũng biết em gái của anh không có liên quan trực tiếp tới chuyện rửa tiền.
1: Nếu thật là như vậy, tại sao ICAC vẫn không chịu tha cho nó? Cô thấy họ làm vậy là vì nguyên nhân gì?
2: Từ Học Nhân rất lo cho bạn gái của hắn. Tôi nghĩ Dĩ Liêm muốn mượn việc kiện Châu Khải Đình để ép Từ Nhân Học khai thật. Nhưng mà nếu muốn kiện Châu Khải Đình thì cũng phải kiện luôn em gái của anh, bởi vì hai người đó có cùng tới trạm cá cược để đặt cược.
1: Kéo em gái của tôi xuống nước mới có thể đóng kịch thật.
2: Anh nên mừng mới đúng.
3: Chúng tôi đã điều tra được chứng cứ thật sự có liên quan tới chuyện Lưu Chi, Trang Quốc Đóng và Quan Tường Căng đã nhận
4: lệnh. Sếp hạ, sếp có lý của sếp. Nhưng bây giờ hắn là phạm nhân của chúng tôi. Dựa theo trình tự, chúng tôi có thể giam hắn 48 tiếng. Không phải sếp nói dẫn đi là dẫn đi.
5: Tôi hiểu chứ. Nhưng chuyện động phạm trong vụ án này liên quan tới một vụ án hối lộ lên tới mấy tỷ.
1: Vụ án không phân lớn nhỏ, chỉ cần là vụ án thì vẫn phải điều tra thôi.
5: Tại sao các anh lại bắt Từ Học Nhân về đây hả? Lần trước rõ ràng đã thỏa thuận các anh sẽ nhường lại cho ICAC chúng tôi điều tra trước mà.
1: Tôi chỉ làm theo việc công. Bây giờ tìm được chứng cứ mới cho nên phải bắt hắn về.
5: Anh có nhầm lẫn gì không?
1: Không tiện tiết lộ.
5: Có cho bảo lãnh không? Nếu có thì tôi có thể đợi. Đợi các anh thả người tôi sẽ dẫn hắn đi.
1: Tôi nói lại một lần nữa, chúng tôi đang điều tra vụ án nên không tiện nói gì cho anh biết hết.
5: Từ Học Nhân là vụ án mấu chốt trong vụ án của tôi. Anh có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng lớn thế nào tới chúng tôi không?
1: Chuyện nào ra chuyện đó. Chúng tôi bắt hắn là vì hắn đánh.
0: Sếp hạ, sếp thật nhẫn nại. Thật không ngờ sếp nói đợi thì đợi thật.
6: Thì cứ cho anh ta chờ đi. Sếp cũng đã nói là không thả người trước rồi mà.
4: Vấn đề không phải là đợi. Một người đàn ông đứng ở đây cản trở tay chân lắm, còn ảnh hưởng tới không khí nữa.
6: Nói sếp đó. Một người đàn ông đang đứng ở đây cản trở tay chân còn ảnh hưởng tới...

0: ICIC. Từ học nhân, chúng tôi nghi ngờ anh có ý định bỏ trốn. Giờ chính thức bắt giữ anh.
1: Muốn làm gì? Cướp tội phạm sao?
2: Bây giờ Từ học nhân đang bị cảnh sát điều tra. Không phải ICIC các người muốn làm gì thì làm đâu.
0: Thiệt ngại quá. Tờ này là lệnh bắt giữ.
1: Xem thử thật hay là giả.
3: Dạ.
4: Căn sẽ cho anh mượn phòng, từ từ lấy lời khai của hắn.
3: Hay là vậy đi. Ai cũng ở đây hết. Vậy đợi chúng tôi làm việc xong thì sẽ cho anh mượn phòng.
4: Thế anh,
0: làm phiền tránh ra giùm đi.
1: Nè, muốn làm gì đây?
0: Nhà lịch sự chút đi.
4: Sao vậy? Làm phản à?
1: Sếp, họ muốn cướp tội phạm.
4: Sếp tạ, Từ học nhân là tội phạm truy nã của ICIC. Chúng tôi phải dẫn hắn đi. Ai cũng đang phục vụ cho người dân Hồng Kông.
3: Rất có thể là Từ học nhân, hoặc là một trong hai tên sát thủ.

Yeah.

0: Nếu lần này tao thoát chết, không quên ơn mày đâu.
1: Không có gì đâu anh. Anh cũng giúp tôi mấy lần rồi. Nhưng mà mai mốt á, anh phải hết sức cẩn thận. Hiện giờ cảnh sát đang truy nã anh với tụi đàn em dữ lắm á.
0: Tao biết rồi.
2: Anh Khảm, cái thằng đó tới lúc nào vậy? Làm như nó biết tàng hình.

0: Đúng, nó xuất hiện như mơ, rồi tự dưng viên đạn bay ngược về phía mình. Không lẽ con nhỏ Asia nó xài bùa ngải hành?
1: Con nhỏ Asia, nếu tao không quay về như xưa được, nó cũng đừng hòng sống yên thân được. Buồn, mày kiếm cho tao cây thuốc độc được không? Hả?
0: Anh tính với con nhỏ Asia hả?
2: Trốn thoát khỏi sự truy nã của cảnh sát, tên Khảm lên kế hoạch sẽ trả thù Asia. Đón xem tập 8 bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn 17:05 hôm nay.
3: Lương Mỹ Châu chính là một nhân vật then chốt trong bí mật thương nghiệp. Và kẻ chủ mưu phía sau chính là tập đoàn Lâm Thị. Chúng ta cần phải làm sáng tỏ được bí mật này là cái gì. Hoặc là điều tra rõ hướng đi của Lâm Thị. Cho dù không tìm được Lương Mỹ Châu đi nữa, cũng có thể hạn chế được tối đa những tổn hại có thể xảy ra đối với công ty bất động sản Ngân Hà. Xử lý nguy cơ, đó mới chính là yêu cầu thực sự của khách hàng chúng ta.
4: Không. Yêu cầu của khách hàng chúng ta từ đầu tới cuối không có thay đổi, chính là tìm người. Nếu tìm được người thì nên tìm. Nếu thật sự không tìm được, công ty cũng có thể chấp nhận bản báo cáo của mọi người để giao cho khách hàng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận mọi người điều tra vượt giới hạn.
3: Nhưng mà chuyện này có liên quan tới lợi ích trực tiếp của công ty bất động sản Ngân Hà. Đề nghị của tôi là phải đi với họ phụ trách nhận thông tin liên lạc, bảo vệ lợi ích của khách hàng, không phải là giữ đạo đức nghề nghiệp của chúng ta hay sao?
5: Tôn trọng bí mật của khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đó cũng là đạo đức nghề nghiệp.
3: Nhưng John Lee không thể nào hoàn toàn đại diện cho khách hàng của chúng ta được. Anh ta chỉ đại diện cho bản thân, chủ yếu là...
6: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua luật an ninh mạng số 116/2025 QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật an ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của luật an ninh mạng: 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ. 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ luật an ninh.
7: Tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, thành phố Hà Nội, dù không phải giờ cao điểm, nhưng đôi lúc tại đây vẫn xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông. Một trong những nguyên nhân khiến giao thông ùn tắc là tình trạng thắt cổ chai trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn tiếp cận nút giao La Thành. Từ 5 làn xe, mặt đường bị thu hẹp còn 2 làn khi đến khu vực ngã tư, làm giảm đáng kể năng lực thông hành. Cũng như các dự án khác phải rào chắn để thi công, người dân luôn ủng hộ và mong muốn các công trình được tổ chức thi công hợp lý, sớm hoàn thành để tránh ảnh hưởng đến giao thông đi lại.
8: Cái nút giao thông đường Nguyễn Chí Thanh cắt với đường Kim Mã thì chúng ta đang triển khai cái xây dựng cái đường sắt trên cao, cho nên là sẽ có chỗ, nhiều chỗ chúng ta phải quây tôn để đảm bảo an toàn, thì cái này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên là những
7: hệ thống biển báo được bổ sung, đèn tín hiệu được điều chỉnh hay tổ chức giao thông để người dân đi lại an toàn.
9: Chúng tôi đã bố trí các công nhân là túc trực từ 6 giờ sáng đến 10 giờ mới là hết giờ tắc. Sau đó thì đến buổi chiều thì bọn tôi lại cho công nhân từ 4 giờ túc trực đến 8 giờ tối là hết cái thời gian mà ách tắc giao thông.
10: Quá trình thi công thì đề nghị nhà thầu là cố gắng đảm bảo cái phương tiện cũng như là những cái vật dụng trang thiết bị liên quan đến thi công được gọn gàng, sạch sẽ và để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông, đặc biệt về môi trường.
7: Theo các chuyên gia giao thông, thực tế cho thấy, dù phương án tổ chức giao thông được xây dựng khoa học đến đâu, nếu người tham gia giao thông không chấp hành thì nguy cơ ùn tắc vẫn luôn hiện hữu. Việc giảm tốc độ khi đi qua khu vực công trường, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết không chỉ giúp lại tập trung tại các tuyến đường giao thông huyết mạch. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các khu vực đang thi công cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chấp hành điều tiết hướng dẫn.

0: của lực lượng chức năng. Cùng với đó, người tham gia giao thông cũng nên chủ động lựa chọn cho mình lộ trình phù hợp, có thể tránh các khu vực tuyến đường đang rào chắn để hạn chế ùn
1: tắc. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat, loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

Chaya trong dài Musaya, Tita Chayanit trong dài Nam Hip, Nun Ramida trong dài Soi Sawan và một số diễn viên khác.

0: Chú có ý tốt muốn nhắc nhở con thôi.
1: Được không?
2: Tiếp tục đập hút.
3: Lại đi đâm thiết. Không được cũng không sao. Đủ rồi. Tôi bảo là ngừng đi mà. Nếu như cô không nghe tôi thì đừng có nói chuyện với nhau nữa.
4: Bình tĩnh đi bác sĩ à. Có gì từ từ nói chuyện cũng được mà.
3: Đừng cứng đầu nữa mà. Tôi lo cho cô lắm. Cô có biết không hả?

0: Khuya rồi nàng xuống đây làm gì Thiên Bắp Sơn?
1: Ta không ngủ được nên mới ra đây ngồi chơi thôi. Sẽ không có nguy hiểm gì có thể xảy ra với ta được. Ta xin phép.

0: Bởi vì thần tin cô ta sẽ lựa chọn giúp mọi người đó.
1: Thầy mà, chỉ có cảm xúc và ký ức trở lại khi sắp chết mà.
2: Muốn nói sao? Đàn ông con trai đừng có dễ tủi thân vậy chứ. Cái này không phải đại diện cho tình yêu của ba đối với anh đâu, mà là trọng trách của một người làm anh.
3: Đồ tốt khó tìm, nó là gánh nặng được sao? Chỉ đeo vô cổ.
2: Nè, ba chỉ đang muốn nói với anh rằng hãy làm tròn trách nhiệm của một người làm anh mà thôi, và dùng cái này để bảo vệ cho em. Ba biết dù ra sao chúng ta cũng không bao giờ bỏ rơi lẫn nhau, bởi vì chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau từ khi còn rất nhỏ rồi, và nó sẽ vẫn mãi mãi luôn như vậy đến khi một trong hai chúng ta chết, em hiểu không?
3: Ờ đúng, anh giúp em bảo vệ em cũng được đó. Cũng muốn có anh trai ngầu ngầu cho giống người ta chứ.
2: Đang nói móc anh đó.
3: Anh bị em trêu suốt vậy từ nhỏ tới lớn luôn, vậy mà anh cũng không biết hả?
2: Dù là khi ba la anh, hay là khi anh bị bạn bè trêu chọc, hay là khi người khác hại em, nếu như ba phát hiện ra rằng mỗi một lần em bị thương đều là vì anh, thì chắc chắn sẽ cằn nhằn. Còn là anh, còn phải bảo vệ cho em mình, vậy chuyện này là sao? Thôn à, anh thật sự xin lỗi em. Hôm đó anh không nên đuổi em đi như vậy.

0: chính vì lỗi của anh mà đã khiến cho em trở nên như vậy. Anh xin lỗi. Tôi sẽ có thêm cơ hội để trở thành một người anh tốt. Nhưng bây giờ khi ngày đó tới thì tôi lại không làm được gì hết. Cô muốn tôi phải làm sao?
1: Ta tin là người đã cố gắng hết sức rồi.
0: Nếu như tôi làm tốt như vậy, tôi phải cứu được em trai của mình rồi chứ. Cô trả lời tôi đi.

0: Nè, không lẽ tụi mình bỏ mạng ở đây thiệt?
1: Tôi đã nói vậy suốt cuộc đời của tôi. Trên đời này có bao nhiêu người lính được chết ở Himalaya này chúng ta?
2: Tôi chỉ lo cho con gái của tôi. Con bé nó chỉ mới 5 tuổi.
0: Ủa, có con hả?
1: Nếu có ai tán tỉnh em á, thì cứ nói là anh không cho nha. Trông cậu có vẻ là người anh giữ em kỹ quá ha. Phải giữ chứ sao đi. Tôi giữ kỹ lắm. Dễ thương vậy mà, không giữ sao được.
3: Nè, nói vậy muốn thấy mặt ghê á, chắc chắn xinh đẹp.
1: Em tôi đó nha.
3: Tôi không dám tán đâu, tôi sợ lắm. Thì sợ cậu bút đi đóng cho. Nè, sao mày ra đây? Mày đừng có sợ, chỉ ở trong ngục một đêm, ngày mai là chết rồi. Mày sốc hả? Nè, chạy đi đâu vậy? Nè, gì vậy? Nè,
1: mày sợ chết hay gì?
3: Đứng im cái coi.
0: Nó rối qua rồi.
3: Nó bị sợ rồi kìa.
1: Anh vừa hù nó hay gì nó sợ? Nè, tôi nghĩ là vật nhỏ này có lẽ sẽ hữu dụng cho chúng ta đó. Ta phong ngươi làm thành viên lực lượng đặc biệt trong đội của ta.
0: Hả?
1: Để lấy chìa khóa cho tên cai ngục nhà lịch.

0: nhấc lên.
1: Tim, Tim, Tim, là mình đây, Tim. Mình nè.
2: Người đang làm gì vậy? Người có quyền gì mà đụng đến ta?
1: Tim, cậu thừa nhận đi, cậu đã nhớ lại hết rồi, không thể giấu mình được đâu.
2: Đừng có nói lời nhảm nhí. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là Thi Pháp Son, hôn thê của ngài Sinh Hon. Nếu để ngài Sinh Hon biết thì ngươi sẽ không thể sống sót đâu.

0: Bởi vì khi mà chúng ta xây dựng xong các cái dự án, các cái công trình thì đưa vào sử dụng, cái sự quản lý, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng về sau này là một cái điều hết sức là cần thiết. Chính vì vậy là chúng tôi cũng ưu tiên là áp dụng các cái công nghệ BIM và áp dụng những phương án mà thiết kế rồi thi công nó hiện đại nhất để mà làm sao đáp ứng được cái yêu cầu công năng sử dụng về sau này.
1: Hiện thực hóa nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng chuyên ngành đã khẳng định tính chính quy khi sở hữu lực lượng tinh nhuệ với 35 cán bộ chiến sĩ được đào tạo bài bản chuyên ngành xây dựng. Bằng tinh thần vượt nắng thắng mưa, bám công trường, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, đơn vị không ngừng nâng cao năng lực thực chiến qua cơ chế tự đào tạo và phối hợp mời các chuyên gia từ các bộ xây dựng, tài chính, kế hoạch và đầu tư tập huấn chuyên sâu. Đặc biệt, đối với các công trình trọng điểm thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, đơn vị luôn thượng tôn nguyên tắc công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ để lựa chọn những nhà thầu đủ năng lực và xứng tầm. Đặt nhiệm vụ chính trị lên trên hết, từng cán bộ chiến sĩ luôn tích cực tự soi, tự sửa, kiên quyết bài trừ tư lợi, quyết tâm bảo đảm tiến độ, chất lượng và tối ưu hóa chi phí, không để thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.
2: Về công tác chuyên môn chính đó là tham mưu tổng hợp thì tôi đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đơn vị phổ biến quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng cấp trên đến cán bộ đảng viên trong đơn vị, tham mưu triển khai thực hiện các kế hoạch của cục của bộ về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 12 và áp dụng công tác chuyển đổi số trong đơn vị để giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, giảm thiểu những hồ sơ giấy tờ. Thường xuyên là ứng dụng các công nghệ thông tin vào trong công tác hàng ngày, như là sử dụng các hệ thống mạng nội bộ SixNet, mạng hệ thống BCAnet, và đó là để truyền tải thông tin kịp thời, liên tục và đảm bảo độ bảo mật.
1: Xây dựng nên những công trình mang tầm vóc thế kỷ đã là một hành trình đầy tự hào, nhưng vận hành và bảo vệ các công trình ấy luôn thông suốt, an toàn lại là một công việc thầm lặng, không có chỗ cho một giây phút lơ là. Quán triệt sâu sắc nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Phòng Quản lý Trụ sở Công an Bộ đã chủ động hướng dẫn trọng tâm vào các lĩnh vực then chốt. Từ tháng 10 năm 2023 đến nay, đơn vị đã tham mưu ban hành gần 20 văn bản hành chính mang tính bản lề, tạo hành lang pháp lý nhằm chuẩn hóa toàn diện các quy trình bảo trì, bảo dưỡng và siết chặt nội quy quản lý các cơ sở nhà đất được giao. Điểm nhấn đột phá trong công tác này là việc ban hành các nghị quyết chuyên đề vào hai mảng đặc biệt trọng yếu, gồm nâng cao chất lượng công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các trụ sở cơ quan bộ và tăng cường hiệu quả quản lý sử dụng đất an ninh. Những quyết sách mang tính chiến lược này chính là nền móng bảo đảm cho mọi hoạt động quản trị trụ sở đi vào nề nếp, khoa học và tuyệt đối an toàn.
3: Chúng tôi đã phân công cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ phụ trách các trụ sở xây dựng các hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy, quản lý các thiết bị đến từng thiết bị để đảm bảo các hệ thống được vận hành ổn định, hiệu quả, thực hiện các kế hoạch kiểm tra và tập huấn phòng cháy chữa cháy hàng năm đảm bảo theo đúng quy định. Trên cơ sở kết quả của công tác bảo trì bảo dưỡng, chúng tôi xây dựng đề xuất các phương án cải tạo tổng thể đối với các trụ sở chưa đảm bảo về thẩm duyệt cũng như nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Từ đó đến nay thì về cơ bản các trụ sở của Bộ Công an do Cục Hậu cần quản lý đã được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
1: Quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Cục Hậu cần xác định chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ là yếu tố then chốt để hiện đại hóa công tác chuyên môn. Đột phá đầu tiên được triển khai mạnh mẽ trong công tác quản trị cơ quan bộ là việc đồng bộ lắp đặt hệ thống camera nhận diện khuôn mặt thông minh. Hệ thống mắt thần này sẽ giúp giám sát, kiểm soát toàn diện cả bên trong và bên ngoài khuôn viên các trụ sở dùng chung, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ. Song song với đó, đơn vị đã tiến hành nâng cấp
4: và triển khai các nhiệm vụ bảo trì bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật để đáp ứng cái yêu cầu công tác chiến đấu của các đơn vị. Do nguồn kinh phí hạn hẹp cho nên là chúng tôi tập trung vào các cái nhiệm vụ cần thiết cấp bách để đảm bảo cho các đơn vị luôn có cái cơ sở vật chất tối ưu nhất để hoàn thành các cái nhiệm vụ.
1: Sẵn sàng khắc phục tức thì mọi sự cố phát sinh trong ca trực 24/24.
4: Trụ sở 30 Trần Tự Trọng với các trang thiết bị rất hiện đại. Thì để quản lý được trụ sở này thì chúng tôi đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn tại chức, rồi mời các đơn vị quản lý vận hành các hãng để đến hướng dẫn

0: thể về phương pháp thao tác, rồi công tác bảo trì bảo dưỡng, rồi công tác khắc phục sự cố. Và qua những cái đợt tập huấn này thì đến nay các đồng chí trực tại trụ sở 30 Trần Bình Trọng này luôn đảm đương được công việc và sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại trụ sở này. Và trong thời gian tới thì có thể chúng tôi được tiếp nhận thêm các cái trụ sở rất là trang bị rất là hiện đại, thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng giáo dục tại chức để cán bộ chiến sĩ của phòng luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng cái yêu cầu hiện đại hóa các trụ sở mà nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đã chỉ đạo.
1: Nếu doanh trại là hậu phương tĩnh thì những cung đường điều vận chính là huyết mạch của công tác hậu cần. Quán triệt sâu sắc nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, lãnh đạo phòng quản lý và điều vận phương tiện đã cụ thể hóa bằng những chương trình hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bằng việc khoa học hóa quy trình quản lý và siết chặt quy trình điều vận, đơn vị đã tổ chức quản lý, điều hành phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng vạn lượt chuyến xe phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, các sự kiện chính trị trọng đại và các chuyên án chiến đấu. Trong đợt phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện, thực hiện hơn 1.000 lượt chuyến, đưa đón hơn 10.000 lượt đại biểu an toàn trên tổng quãng đường di chuyển hơn 40.000 km. Những con số biết nói này là minh chứng sinh động cho tinh thần nghị quyết 12 đi vào thực tiễn. Chính quy trong tổ chức, tinh nhuệ trong điều hành, hiện đại trong quản lý và trách nhiệm trong từng cán bộ chiến sĩ.
2: Chúng tôi chú trọng xây dựng cái quy trình công tác chặt chẽ từ khâu tiếp nhận kế hoạch, đấy là bố trí phương tiện này, giờ cũng như là phân công lái xe này, kiểm tra kỹ thuật trước khi xuất phát, đến công tác tiếp theo dõi, rồi là điều hành, cũng như là đánh giá kết quả sau khi hoàn
1: thành. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra an ninh phương tiện, tập huấn sử dụng bộ đàm, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và tổ chức khám sức khỏe nghiêm ngặt cho đội ngũ lái xe. Với đơn vị, hiện đại hóa không chỉ dừng lại ở việc trang bị phương tiện mới mà cốt lõi.
3: Chất lượng của công tác tham mưu đối với lãnh đạo trong cái lãnh đạo chỉ đạo điều hành, công tác xây dựng các kế hoạch triển khai phải chính xác, kịp thời, các cái báo cáo phải đầy đủ, toàn diện, các số liệu dẫn chứng phải cụ thể và chính xác. Khi thực hiện nhiệm vụ thì cần có những cái tác phong chuẩn mực, đặc biệt là chấp hành nghiêm cái kỷ luật, thực hiện đúng cái quy chế, quy trình công tác của đơn vị đã đề ra.
1: Nhìn lại chặng đường đã qua, từ những bước đi đột phá trong tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa hành lang pháp lý đến việc làm chủ công nghệ và kiến tạo nên những công trình mang tầm vóc thế kỷ, Cục Hậu cần Bộ Công an đã và đang ghi danh mình vào một chương mới đầy tự hào của lịch sử đơn vị.

0: hoạt động chiếu phim, giao lưu và tri ân người có công với cách mạng. Điểm mới nổi bật của tuần phim năm nay là lần đầu tiên hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng
1: nước đối với thế hệ trẻ cũng như là bồi đắp cái tự hào đối với người dân Việt Nam. Thì đây là một trong điểm mới, bởi vì thực ra là có được cái điểm mới này đó là sự chung tay của 14 các nhà phổ biến và phát hành phim, họ sẵn sàng tham gia phổ biến. Như vậy thì tính ra là 1.140 suất chiếu trong cái diễn ra trong 3 ngày.
2: Mang đến cái điều tốt đẹp cho các bạn trẻ.
3: Với sự tham gia phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị điện ảnh, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa những tác phẩm điện ảnh cách mạng đến gần hơn với công chúng, phát huy giá trị của di sản điện ảnh dân tộc và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội.
0: Thưa quý vị, theo suốt chiều dài lịch sử của đất nước, truyền thống đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ để tri ân những người đã dành trọn cả tuổi thanh xuân của mình, cống hiến, hy sinh cho nền độc lập.

Chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này tới đây xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Nếu lần này tao thoát chết
1: hả?
2: Anh tính với con nhỏ AC hả?
3: Trốn thoát khỏi sự truy nã của cảnh sát, tên Khảm lên kế hoạch sẽ trả thù Asia. Đón xem tập 8 bộ phim Cô Dâu của Thân Rắn 17:05 hôm nay.
4: Lương Mỹ Châu chính là một nhân vật then chốt trong bí mật thương nghiệp. Và kẻ chủ mưu phía sau chính là tập đoàn Lâm Thị. Chúng ta cần phải làm sáng tỏ được bí mật này là cái gì. Hoặc là điều tra rõ hướng đi của Lâm Thị. Cho dù không tìm được Lương Mỹ Châu đi nữa, cũng có thể hạn chế được tối đa những tổn hại có thể xảy ra đối với công ty bất động sản Ngân Hà. Xử lý
5: những yêu cầu của anh ta, chúng ta nhất định phải đáp ứng.
4: Vậy bản báo cáo của chúng ta cuối cùng là phải giao cho tổng bộ Ngân Hà. Đó mới thật sự là bên A của chúng ta mà.
5: Giản Ngôn à, cô đang nghi ngờ phán đoán chuyên nghiệp của chúng tôi sao?
3: Giản Ngôn cố gắng phân tích vai trò của Mỹ Châu trong tập đoàn Lâm Thị, nhưng bộ phận pháp lý của công ty không đồng ý với quan
6: điểm để

0: biển số để làm cái gì?
1: Không thể khoanh vùng đối tượng nào là những đối tượng sẽ trực tiếp gây án ở đó, khả năng là những đối tượng sẽ là hoạt động với cái rất là lưu động.

trong công tác điều tra hình sự, mỗi vụ án mạng đều bắt đầu từ hiện trường. Nhưng không phải hiện trường nào cũng nói lên toàn bộ sự thật. Có những vụ án, dấu vết rất ít, nhân chứng gần như không có. Và cũng có những vụ án, hung thủ tin rằng chỉ cần một khoảng cách sơ hở và dấu vết sẽ bị xóa nhòa.

0: vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 12 tháng 7 năm 2025 thì phòng cảnh sát hình sự có nhận được cái tin báo của công an phường Long An của tỉnh Tây Ninh. Nội dung cái tin báo thì thể hiện là ở số nhà 200 quốc lộ 1A của phường Long An tỉnh Tây Ninh thì có xảy ra một cái vụ giết người, cướp tài sản. Trong đó
1: những người đến uống cà phê vào sáng sớm, trưa chiều là nhất là những công nhân mà đang làm ở các công trình ở khu vực gần đó.
2: Với các điều tra viên và lực lượng kỹ thuật hình sự, hiện trường không chỉ là nơi phát hiện tội ác mà còn là nơi hung thủ đã...
3: Thì còn những cán bộ có dày dặn kinh nghiệm, còn có lãnh đạo của đơn vị, bác sĩ pháp y, trợ lý của bác sĩ pháp y cũng như các cán bộ kỹ thuật hình sự dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với công an xã tra cũng như các đơn vị liên quan để nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ án.
2: Tại hiện trường quán cà phê, những dấu hiệu ban đầu nhanh chóng cho thấy đây không phải là một cái chết tự nhiên. Tư thế nạn nhân, sự xáo trộn đồ đạc và các dấu vết tác động ngoại lực buộc các trinh sát phải đặt ra giả thiết về một vụ án mạng. Đồng thời, quán cà phê nơi xảy ra vụ việc khá vắng người, không có nhân chứng trực tiếp, khiến bài toán điều tra ngay từ đầu đã đặt lực lượng công an trước áp lực rất lớn về thời gian và chứng cứ.
0: Khi xuống hiện trường thì nhận thấy ở hiện trường đó là một cái quán võng, trong đó có rất là nhiều võng từ phía trước ra phía sau. Nhà đó là nhà của nạn nhân, đó nhà cấp 4. Ở phía trước thì có 5-6 cái võng. Rồi vô là trong cái khu vực chính thì đó khoảng 10 cái võng để cho khách nằm nghỉ. Khi vào hiện trường thì ở hiện trường thì hiện tại không có người.
4: Qua cái công tác khám nghiệm tử thi, chúng tôi nhận thấy là trên người nạn nhân có rất là nhiều vết thương do cái vật sắc nhọn gây ra. Trong đó có đặc biệt có vết thương là ở vùng cổ gây đứt động mạch cảnh như đứt lìa cổ, là gây làm cho nạn nhân là mất máu, sốc mất máu dẫn đến tử vong.
0: Trên cái vành tai của nạn nhân thì có dấu vết là cắt da để mà như là lấy cái bông tai trên tai của nạn nhân. Thì qua xem xét hiện trường thì xác định đây là vụ giết người để cướp tài sản. Và đối tượng là thực hiện cái hành vi giết người một cách rất là dã man. Thì trên người nạn nhân ngoài cái vết chí mạng đó thì còn rất là nhiều cái vết đâm ở phía trước.
2: Hàng ngày ở cùng người chồng làm nghề phụ hồ, không có con cái. Thời điểm xảy ra vụ án được xác định trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2025 khi nạn nhân đang ở một mình.
4: Khó khăn trong cái...
2: Nhưng cũng không được phép suy đoán cảm tính.
5: Được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí phó giám đốc công an tỉnh, thủ trưởng công an xã điều tra đã chỉ đạo trực tiếp vụ án này, thì lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh và tiến hành là tổng hợp các lực lượng, tiến hành chia các mũi trinh sát để dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân cũng như là một nhóm để tiến hành truy lần theo cái hướng tẩu thoát cũng như cái hướng mà đối tượng là nghi vấn đến hiện trường.
0: Cái thời điểm xảy ra là ở hiện trường thì không có nhân chứng và nạn nhân thì chỉ ở nhà một mình, không có ai khác để chứng kiến hay là cung cấp thông tin tài liệu có giá trị để mà chứng minh hành vi phạm tội. Vì camera ở nhà nạn nhân có mà lắp đặt camera.

0: ra, nhưng mà qua tra cứu trích xuất thì nó không có cung cấp được các cái dữ liệu có giá trị để xác định được đối tượng gây án. Nên là quá trình là điều tra thì này cũng gặp nhiều khó khăn. Thì tiến hành rà soát các cái đối tượng ở địa phương, ở địa bàn, thì kiểm danh kiểm diện các cái đối tượng cộm cán và đối dược các cái đối tượng có khả năng, đối tượng hình sự ma túy mà có khả năng để gây án thì không có nổi lên và chưa có phát hiện được cái đối tượng mà nghi vấn có khả năng để thực hiện để cái vụ án này. Cái vụ án là nó như rơi vào cái bế tắc ban đầu.
1: Với điều tra viên và cán bộ kỹ thuật hình sự, từng dấu vết đều có tiếng nói riêng. Công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành theo đúng trình tự tố tụng, từ vị trí các vết máu, hướng di chuyển cho đến
0: Bá một ly cà phê, các cái đầu lọc thuốc lá rơi vãi ở cái khu vực phía trước. Đi sâu vô phía trong hiện trường thì thấy là phía ngay chỗ quầy phía trước có đặt một cái camera để quay ra cái hướng quốc lộ 1A. Rồi đi vòng ra phía sau nhà vệ sinh thì phát hiện tử thi ở phía trong nhà vệ sinh. Rồi xung quanh là có rất là nhiều vết máu, động dũng. Và cũng có dấu vết là có rửa, nó có rửa ở trong cái nhà vệ sinh. Và một cái bóp màu đen. Thì tiến hành khám nghiệm hiện trường rồi kiểm tra bóp thì không, bên trong bóp thì không có giấy tờ cũng không có tiền hay bất cứ cái tài liệu gì.
1: có những thời điểm mọi manh mối dường như rơi vào khoảng lặng, không nhân chứng trực tiếp. Chính trong những thời điểm tưởng chừng bế tắc như vậy, bản lĩnh của các điều tra viên, trinh sát viên mới thực sự được thử thách.
2: Chúng tôi nắm bắt thông tin, ngay thông tin các công việc điều tra ban đầu để đưa ra cái phương hướng, phương pháp khám nghiệm rồi khoanh vùng hiện trường. Thì với cái tinh thần thận trọng tỉ mỉ thì chúng tôi qua khám nghiệm hiện trường đã thu thập rồi bảo quản được rất là nhiều dấu vết mà có những thể hiện là sự xuất hiện của đối tượng tại hiện trường, như là các đầu lọc thuốc lá, rồi các chai nước, rồi ly nước và đặc biệt là chiếc bóp. Đây là cái dấu vết là thể hiện là đối tượng đã ở gần nạn nhân để thực hiện cái hành vi sát hại nạn nhân.
1: Ban chuyên án đã cử một tổ trinh sát tập trung vào trích xuất camera từ khu vực hiện trường và mở rộng ra các tuyến đường lân cận, đối chiếu dữ liệu, lọc ra các đoạn hình ảnh quan trọng. Đây là công đoạn mất nhiều thời gian, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối vì camera an ninh được xem như là nhân chứng thầm lặng. Nhưng để những hình ảnh rời rạc ấy kể lại toàn bộ câu chuyện, đòi hỏi sự kiên trì và tư duy phân tích sắc bén của trinh sát. Hàng chục giờ dữ liệu được trích xuất, mỗi khung hình đều được đối chiếu thời gian, không gian và hướng di chuyển. Từ đó hành trình của đối tượng nghi vấn dần được dừng lại, dù chỉ bằng những chi tiết rất nhỏ. Có những thời điểm, chỉ một bóng người xuất hiện thoáng qua cũng đủ để các trinh sát kiên trì theo bám đến cùng. Khi phát hiện camera tại khu vực quán cà phê là loại camera kích hoạt theo chuyển động. Khi không có chuyển động, camera sẽ rơi vào vùng mù và không ghi nhận hình ảnh. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, camera này bị ngắt nguồn điện đột ngột. Từ đó có cơ sở nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án.
0: Khung giờ xuất hiện nơi cái xảy ra sự việc là nó trùng với lại cái ghi nhận của camera cái nhà nạn nhân. Đó. Thì cơ quan điều tra tiến hành các cái biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục truy xét. Thì đến cái vị trí ngã tư Bình Nhật thì lúc đó là mất dấu không còn cái xác định được. Thì tới đây là vụ việc lại bắt đầu rơi vào bế tắc.
1: Các trinh sát lần tìm từng manh mối có được và xác định sau khi rời khỏi nhà nạn nhân, nghi phạm dùng xe mô tô di chuyển theo hướng quốc lộ 1A về phía thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng trinh sát lập tức tổ chức truy theo hướng tẩu thoát này. Tiếp tục rà soát, sàng lọc và trích xuất lại dữ liệu từ hệ thống camera thông minh tại khu vực và các tuyến đường liên quan trong những thời gian trước đó. Cơ quan điều tra đã làm rõ được biển kiểm soát phương tiện mà nghi phạm sử dụng. Theo đó, chiếc xe này do một người đàn ông

0: sủ anh Y ơi. Anh ăn tay chai có nhà không? Chủ nhân đang ở trong phòng làm việc. Đi chị ép.
1: Sự tha. Đi
0: ủa
1: làm
0: sao
1: gì,
0: vậy chị
1: anh đang
0: E?
1: bận mà.
0: Em nghĩ chắc chắn anh biết chuyện này. Em nhớ có lần anh nói với chị E, thầy Cảm có liên quan. Nhưng của tôi coi trọng cô rất nhiều có đúng không?
1: Tôi không hề nghĩ. Thấy thì tôi cũng đâu muốn biết.
0: Vậy thì tốt. Vì nếu cô biết, cô không chấp nhận được đâu.
1: Có nghĩa là sao hả?
0: Nãy cô nói không muốn biết mà. Chị ê, theo em thấy chắc chắn cô sổ quanh này không thích tụi mình rồi. Nhưng mà không sao hết, em cũng đâu có thích cô ta đâu.
1: Em đó, cứ đòi đi hỏi đi hỏi.
0: Trời ơi, tại em muốn biết mà. Chị không muốn biết hả?

Ngày xưa Ngày xưa Ngày xưa Ngày xưa Cô hãy dạy cho ta Ngày xưa Bí mật của anh ta trai đang chờ cô bên ngoài đó Cô mau ra đi Cô mau ra đi

0: Sao mình lại ăn mặc như vậy? Anh ăn ta chay hả?
1: Ê Si, phu nhân, phu nhân.
2: Ê Si,
1: phu nhân bị làm sao vậy chủ nhân?
2: Ê Si vừa xâm nhập vô ký ức của anh Angeli, được kết nối bằng trăm cài thần trắng.
1: Không lẽ phu nhân thấy được cảnh tượng của năm xưa, lúc ngài tặng trăm này cho phu nhân? Nhưng lúc đó chủ nhân với ngài anh đã chết, lại là thần trắng trước mặt anh Angeli,
2: không thể cho cổ thấy được.

có thích không? Tao cố tình trồng tặng em đó. Ê Siêu, cô phải theo tôi trở về. Loài hoa sứ trắng tượng trưng cho tình yêu vĩ đại như tình yêu đôi ta. Ê Siêu, có nghe tôi không? Ta còn cái này muốn cho em xem.

0: phòng của em, anh Angelie.
1: Asia, Asia, con nghe tôi gọi không? Asia, Asia, Asia, con mau tỉnh lại đi. Asia, Asia, Asia, hãy mau tỉnh lại đi. Asia.
2: Hay là người yêu nàng, bởi vì muốn lấy thứ gì đó của nàng hả?
1: Cứ mau ra ngoài đi. Đây là phòng riêng của anh Angelie.
2: Nhưng ta là đệ đệ của ngươi. Hơn nữa cũng điện.
1: Xin người đừng tới đó.
2: Tại sao? Ngươi sợ nàng biết được lý do ngươi muốn thành hôn với nàng sao?
1: Ta muốn thành hôn với nàng vì ta yêu nàng ấy.
2: Ngươi muốn được thăng chức lên vị trí làm vua thì có.
3: Cầm đi, cho tôi mượn xe một chút đi.

0: Không cần đâu, chỉ là giấc mơ thôi mà xịt ha. Ừ?
1: Nhưng nếu căn phòng với cây trăm chị mơ thấy là có thiệt, có nghĩa là những cảnh khác chị hay mơ, biết đâu cũng có thiệt luôn.

0: biến sắc vậy? Có chuyện gì không?
1: Tại hồi tối nay tôi có mơ thấy cảnh hai anh em đó biến thành thần rắn. Nhưng làm sao có chuyện đó được?
2: Biết đâu có thiện sao chị? Bởi vì anh A Năng tay chai với anh A Nịch Chát không giống mình chút nào. Biết đâu hai người họ là thần rắn thì sao chị?
0: Em làm quá rồi đó, sẽ tha. Nó mới chuyện quan đường không.
3: Bác Bu Khải tới rồi, có bắt đầu luôn không bác sĩ?
1: Được rồi.
3: Dạ.
0: Vậy tôi đi trước nha.
3: Dạ, mời bác ngồi.
1: Mời bác Bu Khải ngồi. Trước tiên như vậy nha bác Bu Khải, con xin phép quay video để làm hồ sơ bệnh án điều trị cho tụi nhỏ nha bác. Vậy có được không?
2: Vậy sau khi bác sĩ nói chuyện xong với tôi, có tìm được ra cách chữa trị cho tụi nhỏ không?
1: Dạ, chuyện là như vậy. Con nghi ngờ căn bệnh mà tụi nhỏ mắc phải có thể là căn bệnh di truyền từ người thân trong nhà. Tại sau khi phân tích, con phát hiện một số tế bào kỳ lạ trong nhiễm sắc thể di truyền từ cha mẹ, mà chính nó ảnh hưởng tới tụi nhỏ thưa bác. Cho nên tụi con muốn phỏng vấn cha mẹ tụi nhỏ để coi thử cha mẹ có nhiễm sắc thể gì bất thường hay không, để tụi con tìm ra nguyên nhân chính của căn bệnh. Cảm ơn
2: bác.
1: Bác
2: sĩ muốn biết cái gì?
1: Cho con hỏi, trước khi Quanh Nết sinh ra, bác Bu Khải có còn nhớ được là lúc đó có bệnh dịch nào hoặc là căn bệnh kỳ lạ nào liên quan tới những người dân trong làng Phanom Nakha có không hả bác?

0: View. Dạ. Thuốc theo toa của Asia. Lấy thuốc này thoa lên da cho tụi nhỏ đi. Dạ được.
1: Sure.

0: chị nằm mơ thấy căn phòng này đúng không?
1: Đúng. Phòng có tay nắm cửa hoa sứ. Chị nhớ rồi.
2: Căn phòng đó bị khóa lâu rồi.
1: Mà căn phòng này của ai vậy?
2: Thành thật xin lỗi, nếu cô muốn biết chuyện gì hãy đi hỏi chủ nhân của tôi.
1: Dạ. Mà anh ăn ta chai đâu rồi anh?
2: Chủ nhân bận việc không thể ra ngoài gặp cô được. Để tôi báo lại với chủ nhân.
0: Đi chị.
2: Ngài Anichak với Suwani không có đồng tĩnh gì hết. Chỉ có mỗi phu nhân muốn vô trong căn phòng của Anangchali. Lúc nãy tôi đã kêu cô ấy, ngày mai hãy tới hỏi chủ nhân.
3: Chắc AC cảm thấy thắc mắc tối nay tao bỏ đi đâu. Tối nay sai đám thuộc hạ đi trông chừng tụi nhỏ. Còn ngươi, nhớ canh chừng cửa phòng của ta cẩn thận. Tuyệt đối đừng để AC vào đi. Cổ sẽ không chấp nhận được đâu.

0: Nếu trẫm không còn nữa thì Giang Sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Chu đây?
1: Hoàng thượng à, người đã nghĩ nhiều rồi.

nhiều vương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao?

Có một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Cho dù ngài muốn trốn, kẻ thù của ngài cũng sẽ không buông tha cho ngài. Họ đã coi ngài trở thành đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

0: quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.
0: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí, của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028.

theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại một số địa phương.
1: Lực lượng công an khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ, tiếp bước truyền thống vẻ vang.
0: Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran phát tín hiệu duy trì đối thoại giữa lúc căng thẳng.
1: Bây giờ là 18 giờ, xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an nhân dân.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Bảy.
1: 330 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Đến 1 giờ sáng ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 20 km một giờ, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm nơi trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Thưa quý vị, trong trận lũ lịch sử ngày 17 tháng 7 vừa qua tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, ngay khi thiên tai bất ngờ xảy ra, lực lượng vũ trang tuyến đầu gồm công an và quân đội đã nhanh chóng có mặt tại tâm lũ, triển khai các phương án tận tâm, tận lực để cứu giúp người dân. Và hình ảnh những người lính vượt lũ, cứu dân đã trở thành câu trả lời đanh thép cho câu hỏi: ai cứu dân, giúp dân lúc nguy nan?
1: Trong tâm lũ, các chiến sĩ công an đã triển khai tổ công tác vào những nơi nguy hiểm nhất, những nơi lũ dữ, các điểm cô lập có người dân mắc kẹt. Họ không quản ngại gian khó, hiểm nguy, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
2: Đấy thì em không lo sợ gì cả. Em chỉ nghĩ là cứu người dân về cho an toàn một cách nhanh nhất, tức là xót thương cho bà con. Vô cùng mất mát quá nhiều. Cảm xúc của em là rất là buồn khi đến đây. Cố gắng tìm kiếm những người còn mất tích còn lại.
3: Qua sơ bộ nắm bắt được thì trên sau khi xảy ra lũ quét thì mất tích khoảng tầm 5 đến 6 người. Hiện tại là chưa tìm được, còn lực lượng cứu hộ của chúng tôi đã cứu hộ được tổng cộng là 7 người, đã đưa ra khỏi vùng an toàn và đã đưa được các nạn nhân đến vùng an toàn để trú mưa khỏi vùng lũ.
1: Tại tâm lũ Mường Than, Công an tỉnh Lai Châu đã điều động 350 cán bộ chiến sĩ và 250 người thuộc lực lượng an ninh trật tự cơ sở để giúp bà con vùng thiên tai. 19 người dân được lực lượng công an cứu kịp thời.
4: Với tinh thần trách nhiệm tất cả những nhân dân phục vụ, chúng tôi đã cố gắng nỗ lực cố gắng, không quản ngại khó khăn gì, cho dù là mưa gió, cho dù anh em chúng tôi rất là vất vả, chúng tôi cố gắng để làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ cho tất cả những nhân dân. Như các đồng chí đã biết rằng hiện nay tất cả các lực lượng chúng tôi đang tăng cường thêm để làm an toàn cho người dân, tất cả người dân.
1: Những ngày này, mưa lũ tiếp tục hoành hành tại Mường
5: Tra hành chính căn nhà số 45 Hàm Nghi, thôn 3. Chủ nhà là Trần Hứa Khải Nguyên, thường gọi là Bi, hoàn toàn không kịp trở tay. Qua khám xét, tổ công tác thu giữ một lọ nhựa và hai túi chứa chất bột tinh thể màu trắng. Ngoài Nguyên thì lực lượng công an cùng bắt giữ Hoàng Ngọc Anh, chú tại xã Đơn Dương, với tăng vật là một túi chứa chất ma túy. Từ hai đối tượng ban đầu mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các mắt xích tiếp theo là Thi Đức Thịnh và Lý Bảo Phương, biệt danh là Ri Phương, thu giữ nhiều loại chất ma túy. Đến 17:30 chiều cùng ngày, đối tượng tiếp theo là Nguyễn Hữu Bảo Tuấn, tức là Nhắc, bị bắt giữ tại nhà với các tăng vật có liên quan. Chỉ chưa đầy 8 giờ đồng hồ, chuyên án đã được làm rõ và hàng chục đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ cùng với hơn 70 gram ma túy. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1959, trú tại phường Nha Trang, khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của một du khách nước ngoài trên tuyến đường ven biển Trần Phú. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 7, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực công viên đối diện với đường biệt thự, tổ công tác công an phường Nha Trang phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát hiện Nguyễn Văn Mỹ có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi. Lợi dụng lúc một du khách nước ngoài sơ hở trong việc quản lý tài sản, đối tượng đã lấy chiếc ba lô để bên cạnh ghế đá rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác truy đuổi phối hợp cùng với một số người dân khống chế bắt giữ đối tượng cùng với tang vật. Kiểm tra bên trong ba lô, lực lượng chức năng xác định có nhiều tài sản có giá trị cùng giấy tờ cá nhân của bị hại. Toàn bộ tài sản đã được thu hồi và trao trả cho chủ sở hữu. Hiện công an phường Nha Trang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mỹ để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
5: Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn trong đời sống xã hội.
0: Bên cạnh công tác đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Công an thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tự giác giao nộp vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.
6: Thời gian qua, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc các đối tượng mang theo dao, kiếm, mã tấu, súng tự chế và nhiều loại hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng. Nhiều đối tượng còn rất trẻ, hành vi mang tính bộc phát nhưng sẵn sàng sử dụng hung khí để lại những hậu quả đáng tiếc.
7: Đội cảnh sát phản ứng nhanh 13 cũng đã
6: hỗ trợ là giải pháp quan trọng

0: nhằm loại bỏ nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền cùng sự vào cuộc của lực lượng công an các đơn vị, nhiều tổ chức cá nhân đã tự giác giao nộp các loại súng quân dụng, súng tự chế, đạn, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí còn lưu giữ.
1: Vừa rồi mình có giao nộp 31 viên đạn. Thì 31 viên đạn này là trong một lần tình cờ đi làm việc ở Nam Trà My thì mình có nhặt được bên bìa rừng. Thì sau khi mở ra thì phát hiện đó là đạn. Thì thông qua báo đài thì mình biết được địa điểm này và mình đến giao nộp cho cơ quan chức năng.
2: Sau khi được các anh chiến sĩ công an vận động tuyên truyền thì em tự nguyện em giao nộp về nhà nước. Thì là bản thân em thì cũng ý thức được cái nguy hiểm, cái tác hại của việc khi mà mình tàng trữ vũ khí quân dụng, nó gây ảnh hưởng tới gia đình, bản thân và xã hội. Thì là em cũng muốn giao nộp về nhà nước.
0: Để công tác quản lý thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đi vào chiều sâu, Công an thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đến tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý.
3: Và các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền vận động với mục tiêu biến sự tự giác giao nộp vũ khí trở thành hành động thường xuyên, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố cũng sẽ tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo.
4: Cứu nạn. Sau hơn một giờ đồng hồ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá rỡ cabin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
5: Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường lực lượng, tổ chức nhiều đợt ra quân tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Không chỉ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng còn lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nâng cao.
0: 14.000 ca tuần tra, kiểm soát gần 160.000 phương tiện, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước.
6: Thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra khép kín trên các tuyến địa bàn và kết hợp với việc phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự giao thông, thì qua đó chúng tôi lồng ghép và tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người tham gia giao thông, người dân có những kiến thức cơ bản để chấp hành đúng, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác khi tham gia giao thông trên đường. Đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm thì chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm. Còn đối với những trường hợp mà người dân sơ lỡ thì chưa nhận thức đúng thì chúng tôi sẽ tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn cho người dân chấp hành đúng để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
0: Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông. Cách làm này góp phần nâng cao nhận thức, giúp người tham gia giao thông hiểu rõ hơn về luật, từ đó hình thành ý thức tự giác, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông ngay từ mỗi chuyến đi.
7: Các anh cũng có tuyên truyền nhắc nhở, riêng bản thân tôi cũng như tôi được biết là nhắc nhở đến một số người dân khác nữa, để làm sau đó mà cho người dân hiểu được luật và chấp hành tốt cái quy định của luật cũng như là tham gia một cách an toàn trên các tuyến đường mình tham gia giao thông.
0: Đối với các phương tiện kinh doanh vận tải, công tác kiểm tra được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải và đảm bảo an toàn cho hành khách trên mỗi hành trình. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tài xế.
8: Trên xe tôi thì luôn chấp hành không rượu bia, chạy đúng tốc độ, chở khách đúng quy định. Và cái thứ hai đó là thiết bị an toàn, anh em chuẩn bị đó đầy đủ, chấp hành đúng với pháp luật của cơ quan nhà nước.
0: Với phương châm xử lý nghiêm các vi phạm, đi đôi với tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đang từng ngày nỗ lực giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Mỗi ca tuần tra, mỗi đợt ra quân không chỉ góp phần phòng ngừa, xử lý vi phạm mà còn lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững.
9: Mình đi di chuyển mình cũng nắm được tình hình giao thông phía trước, di chuyển cũng tiện lợi hơn.
10: Tôi thấy là tầm nhìn của tôi là nhìn rất rõ và

0: hướng dẫn cho tôi là đi các hướng không bị ùn tắc.
1: Lưu thông trong điều kiện giao thông đông đúc luôn là bài toán không dễ đối với người dân thủ đô. Giờ đây, người điều khiển phương tiện đã có thêm trợ thủ đắc lực mang tên bảng điện tử chỉ đường. Người tham gia giao thông có thể nhanh chóng nắm bắt thêm tình trạng ùn tắc, tai nạn hay phân luồng để lựa chọn lộ trình phù hợp. Hệ thống bảng điện tử tạo thêm một kênh thông tin trực quan kịp thời, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình mà không phải sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.
2: Mà đối với mình thì chắc là mình cũng chỉ nhìn khoảng tầm 5 đến 10 giây thôi là đầy đủ thông tin tất cả mọi thứ rồi. Di chuyển vào giờ cao điểm thì thường sẽ xảy ra cái tình trạng ùn tắc. Nếu mà mình đi ô tô thì sẽ nghe được cái thông tin từ trên VOV giao thông, nhưng mà hôm nay là đi xe máy nên là tiện, thì mình thấy có cái bảng này ở đây là nhìn nó rất là thuận lợi, vừa chỉ được đường và vừa xem được cái tình trạng là tắc đường ở chỗ nào và di chuyển về đâu, rất dễ dàng và thuận lợi cho xe máy.
3: Từ khi có biển này là đi đường là bọn em sẽ tự chủ động được là đường nào tắc và đường nào không tắc.
4: Thực hiện giai đoạn 2 nâng cấp trung tâm đèn tín hiệu giao thông của phòng giao thông công an thành phố Hà Nội, thì đây là một trong những bước để thực hiện chủ trương chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, là cơ sở để xây dựng giao thông thông minh ở thành phố thông minh.
1: 36 màn hình LED được lắp đặt tại các nút giao lớn, thuận tiện cho người dân quan sát. Không chỉ hiển thị chức năng chỉ đường, báo tắc, hệ thống còn hướng dẫn lộ trình thay thế, chỉ dẫn tuyến đường tối ưu khi đến một địa điểm nào đó, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác điều hành giao thông. Việc phân luồng từ xa góp phần giảm áp lực tại các nút giao trọng điểm, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài.
4: Khuyến cáo của lực lượng chức năng là khi tham gia giao thông thì đề nghị mọi người là chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, chấp hành luật giao thông, đi đúng làn đường, phần đường quy định, và khi đi qua những nơi, những tuyến đường mà có những biển LED này thì tập trung vào những nội dung để có cái hướng đi lộ trình tốt nhất.
1: Khi thông tin được cập nhật kịp thời, người dân có thêm cơ hội lựa chọn lộ trình phù hợp, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian và góp phần xây dựng văn hóa giao thông thông minh. Việc đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông minh kết hợp gần 5.000 camera AI không chỉ nhận được sự phản hồi tích cực từ cộng đồng mà còn khẳng định bước tiến mới của Hà Nội trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý đô thị.
5: Trong phần tiếp theo của chương trình, lực lượng công an khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ tiếp bước truyền thống vẻ vang. Mỹ và Iran phát tín hiệu duy trì đối thoại giữa lúc căng thẳng. Tin quốc tế, chính phủ Venezuela công bố quyết định rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, đánh dấu bước đi mới trong căng thẳng kéo dài giữa Caracas và cơ quan tài phán quốc tế này. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Venezuela đã chính thức thông báo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về việc khởi động tiến trình rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế theo Điều 127 của Quy chế. Venezuela cho rằng Tòa án Hình sự Quốc tế có sự thiên vị
6: Trung Đông. Theo Liên Hợp Quốc, nếu các hành động quân sự tiếp diễn, Yemen có thể một lần nữa bị cuốn sâu vào chiến sự, trong khi nền kinh tế vốn đã kiệt quệ sẽ tiếp tục gánh chịu những tổn thất nặng nề. Không chỉ Yemen, hoạt động thương mại toàn cầu, chuỗi cung ứng quốc tế và môi trường biển cũng có thể bị ảnh hưởng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu Al-Mandab phải được khôi phục đầy đủ theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Đây là tuyến vận tải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á, nơi mỗi năm có lượng hàng hóa trị giá hàng nghìn tỷ.
5: Qua đến xung đột Mỹ và Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc, đồng thời nhận định Iran đang thể hiện thái độ nghiêm túc hơn trong tiến trình đàm phán. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết chưa quyết định liệu có mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay không, đồng thời xác nhận chính quyền Mỹ vẫn đang duy trì đối thoại với Tehran. Theo ông, phía Iran đang cho thấy thái độ nghiêm túc hơn trong các cuộc trao đổi, dù điều đó chưa đồng nghĩa hai bên sẽ đạt được thỏa thuận. Ông Trump cũng cho rằng Iran rất của Trung Quốc đối với các vấn đề kinh tế thương mại Trung-Mỹ là nhất quán và rõ ràng, phản đối mọi hình thức áp đặt thuế đơn phương. Chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không phù hợp với lợi ích của

bất kỳ bên nào. Ngày 23 tháng 7, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo sẽ áp thuế 10% hoặc 12,5% đối với 60 nền kinh tế, theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với lý do liên quan đến lao động cưỡng bức. Biện pháp này thay thế mức thuế nhập khẩu tạm thời 10% trên toàn cầu, vừa hết hiệu lực cùng ngày. Theo thông báo của phía Mỹ, 46 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc,

0: theo phương châm an cư lạc nghiệp để triệt tiêu nguyên nhân phát sinh tội phạm từ sớm, từ xa, quyết tâm đưa phường Vị Tân trở thành phường kiểu mẫu, tiêu biểu toàn diện, tăng cường vai trò nòng cốt của lực lượng công an các cấp, làm tốt vai trò tham mưu chiến lược, giữ vững kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công an và
1: công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, đóng góp sức mình để xây dựng và thụ hưởng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. Ngày hội được tổ chức vào sáng ngày hôm nay cùng sự tham dự của đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.
2: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Tiến thời gian qua đã có những bước chuyển tích cực, duy trì hoạt động của 70 mô hình, thành lập mới 3 mô hình, triển khai xây dựng đồng loạt hệ thống camera giám sát an ninh rộng khắp, góp phần tích cực hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác nắm tình hình, vận động nhân dân hòa giải ở cơ sở. Nhiều nội dung hình thức mới về
3: kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển để người dân thật sự có cuộc sống hạnh phúc, phấn đấu cung cấp hình mẫu để nhân rộng toàn quốc. Đề nghị lực lượng công an tỉnh, công an xã làm nòng cốt để tham mưu với tỉnh ủy, đảng ủy xã, lãnh đạo triển khai phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự trên địa bàn, huy động sự vào cuộc của toàn dân, xây dựng Việt Tiến là xã đi đầu không ma túy, tiến đến không tội phạm, không tai nạn, tệ nạn.
2: Bộ trưởng Lương Tam Quang.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc trên quê hương nữ anh hùng thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Dự lễ khánh thành có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương và các đơn vị trong Công an Nhân dân.
0: Phục trước kẻ thù. Ngày 15 tháng 5 năm 1950, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tròn 20 tuổi. Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truy tặng cho đồng chí huân chương độc lập hạng 3 và 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, nhà nước truy tặng đồng chí danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc được xây dựng trên khu đất hơn 13.000 m2. Sau hơn một năm triển khai với tinh thần khẩn trương, tâm huyết, chu đáo, khoa học, công trình đã hoàn thành gồm các hạng mục kiến trúc quy mô, bài bản và ý nghĩa, gồm đền thờ, nhà trưng bày lưu niệm, tượng đá phủ điêu Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lễ khánh thành khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, không chỉ khắc ghi, tôn vinh, tri ân những công lao đóng góp to lớn của liệt sĩ Bùi Thị Cúc với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đây là dấu mốc quan trọng, khu lưu niệm chính thức trở thành một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.
3: Sau lễ khánh thành hôm nay, tôi đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của khu lưu niệm. Đề nghị Công an các đơn vị địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham quan, tìm hiểu khu lưu niệm, khắc ghi những cống hiến, sự hy sinh cao cả của anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.
0: Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh và du khách khi đến dâng hương tưởng niệm tại khu lưu niệm không chỉ mang theo lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước mà còn tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất.

0: đạo đức, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời tin tưởng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên, xã Xuân Trúc sẽ tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh Hưng Yên và quê hương nữ anh hùng Bùi Thị Cúc ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương đã trao tặng quà cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc.
1: Cũng trong sáng nay tại Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác Bộ Công an đã đến dâng hương dâng hoa tại đài liệt sĩ, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và thăm hỏi gia đình mẹ liệt sĩ. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành và tỉnh Hưng Yên.
2: Dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hưng Yên. Những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi trẻ, hạnh phúc cho nền độc lập tự do của dân tộc, làm tròn trách nhiệm vinh quang mà Tổ quốc giao phó. Máu đào của hàng vạn người con của quê hương Hưng Yên đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc, làm rạng danh quê hương Hưng Yên anh hùng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, nguyện tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong không khí trang nghiêm, đầy lòng biết ơn tự hào, đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ Kim Động ở xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Đây là nơi ghi danh tên tuổi của 2.860 anh hùng liệt sĩ, là những người con ưu tú của 19 xã thị trấn thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trước đây, đã trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước và quê hương. Tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, đoàn đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm bà Nguyễn Thị Loan, tấm gương sáng về đức hy sinh, lối sống giản dị, khiêm nhường, yêu lao động và giàu lòng nhân ái, là người mẹ hiền đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách, tư tưởng và con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình mẹ liệt sĩ Tạ Thị Hải ở thôn Yên Khê, xã Việt Tiến. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn mẹ và gia đình luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tổ chức dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tại công viên Lê Thị Riêng, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày hôm nay đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
0: Trong không khí linh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao tặng 5 phần quà tri ân đến 5 gia đình chính sách. Hoạt động tri ân lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh.
1: Vào chiều nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an tổ chức dâng hoa dâng hương
0: và lực lượng công an nhân dân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Công an đã đến đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tại phường Rạch Giá để dâng hoa dâng hương tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã có công với đất nước, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn.
3: Danh liệt sĩ xã Mỹ Yên, bày tỏ lòng tưởng nhớ và sự biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân

0: tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối hành trình về nguồn, đoàn công tác đã thăm hỏi, gửi tặng quà tri ân cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lựu, các gia đình thương binh liệt sĩ.
1: Binh hoặc gia đình liệt sĩ mẹ Việt Nam anh hùng rất là chân thành cảm ơn Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã có những cái món quà, gọi là cái giá trị nó không có lớn nhưng mà lớn về mặt tinh thần.
0: Cùng với hoạt động tri ân, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân phối hợp với các y bác sĩ Bệnh viện An Bình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những việc làm thiết thực không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe, động viên các đối tượng chính sách mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.
2: Hôm nay rất là vinh dự, địa phương được phối hợp với Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, kết hợp cùng các đơn vị, trong đó có Bệnh viện An Bình, để về khám bệnh, phát quà cho gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng. Đây là một hoạt động rất là ý nghĩa đối với địa phương, thể hiện cái tinh thần đoàn kết gắn bó giữa Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và xã Mỹ Yên, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đối với địa phương và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đối với học viên của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, qua đó các bạn đoàn viên thanh niên cũng sẽ thấm nhuần được cái giá trị lịch sử, cái truyền thống hào hùng của dân tộc.
0: Những phần quà nghĩa tình, những lời thăm hỏi ân cần và các hoạt động thiết thực trong chương trình không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.
3: Thứ tư.
4: Ba pháp lệnh được công bố gồm pháp lệnh về trình tự thủ tục tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc, pháp lệnh về sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tại họp báo, đại diện Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, việc ban hành pháp lệnh về trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc nhằm bảo đảm thống nhất với luật phòng chống ma túy năm 2025, khắc phục những bất cập trong thực tiễn và hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với việc Tòa án xem xét quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Pháp lệnh cũng thể chế hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, đồng thời tạo điều kiện để các vụ việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.
5: Các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có tòa án, phải tăng cường cái ứng dụng chuyển đổi số, trong đó có việc xét xử trực tuyến hay là việc tống đạt điện tử cho các cái đối tượng liên quan. Và cái việc mà xét xử trực tuyến hay việc tống đạt điện tử thì khi thực hiện thì phải bảo đảm những cái điều kiện mà pháp luật quy định về xét xử trực tuyến cũng như tống đạt điện tử, nên là cái việc mà ảnh hưởng này hay là có xâm phạm đến cái quyền lợi ích quyền con người cũng như quyền lợi ích tốt nhất cho người thanh niên không, thì chúng tôi khẳng định là cái việc này là không có ảnh hưởng gì đến cái việc bảo đảm quyền lợi ích tốt nhất cho người thanh niên cũng như là quyền con người nói chung.
4: Trong khi đó, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã bổ sung khái niệm người có công với cách mạng, hoàn thiện điều kiện tiêu chuẩn công nhận người có công, trong đó bổ sung quy định công nhận liệt sĩ, thương binh đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời bổ sung cơ chế giải quyết đối với những trường hợp còn thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn và lịch sử rõ ràng. Bên cạnh đó, pháp lệnh khẳng định nguyên tắc bảo đảm người có công và gia đình người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư, nơi cư trú, thể hiện sự tri ân, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Tại họp báo, đại diện các cơ quan chủ trì cũng đã giải đáp các câu hỏi của báo chí liên quan đến phạm vi điều chỉnh, trình tự, thủ tục cũng như việc tổ chức triển khai thực hiện sau khi các pháp lệnh được công bố.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay, bão số 2 còn cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 330 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 giật cấp 15. Trong những giờ tới, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc vào đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. do ảnh hưởng của bão.

0: vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 15 với khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Sang tới ngày mai, trời vẫn nhiều mây, đôi lúc có mưa, do vậy mà nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ từ 30 đến 33 độ. Nằm ở phía nam, rãnh áp thấp đang nâng trục lên phía bắc. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng. Phía nam cục bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ tại đây dao động từ 25 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ, đêm nay cũng có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, phía bắc cục bộ có nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ tại đây cũng trong khoảng từ 25 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn tiếp tục chịu tác động bởi đới gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trưa chiều mai tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ.
1: Thông tin dự báo.
2: Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhân bị mua bán. Tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người. Tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng. Tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
3: Sau những biến cố của cuộc đời, điều nhiều người mong muốn nhất chính là được trở lại với những ngày bình thường. Nhưng để chạm vào sự bình thường ấy, cần rất nhiều sự nỗ lực, kiên nhẫn cùng những bàn tay ấm áp.
4: Em đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, hôm nay Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Cơ Ba Thiếp, nguyên chiến sĩ Trung đội vệ binh, Ban tham mưu Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn.
0: Văn hóa. Thế nhưng để tạo được bứt phá thì điều quan trọng là phải chuyển được những lợi thế sẵn có này thành năng lực cạnh tranh và động lực tăng trưởng mới. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Lê Minh Hưng khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên vào sáng nay.
2: 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn Điện Biên tăng 8,67%.

0: 15,5%, dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Hạ tầng, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội đều có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, địa phương phải đạt mức tăng trưởng trên 13% trong 6 tháng cuối năm, trong khi nhiều điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực và mô hình tăng trưởng vẫn chưa được tháo gỡ. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, với quy mô kinh tế còn khiêm tốn, hạ tầng chưa đồng bộ. Bởi vậy, yếu tố then chốt để Điện Biên tạo bứt phá không chỉ là nguồn lực đầu tư, mà còn là nâng cao năng lực quản trị, cải cách hành chính và chất lượng điều hành để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
1: Tức là mình có những cái khó khăn về hạ tầng, về những cái điều kiện khách quan, thì mình lại phải bù lại bằng cái năng lực cạnh tranh, bằng cái năng lực xử lý điều hành của chính quyền cấp tỉnh và các địa phương. Cạnh tranh bằng cách đấy thì bắt buộc Điện Biên phải đẩy mạnh cái lĩnh vực mà cải cách hành chính và nâng cao được cái năng lực thực thi của chính quyền các sở ngành và các địa phương. Đây là một trong những lĩnh vực chúng tôi cho rằng rất quan trọng để Điện Biên có thể bứt phá.
0: Không chỉ yêu cầu địa phương nâng cao năng lực quản trị, cải cách hành chính và năng lực thực thi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nêu rõ những định hướng phát triển trọng tâm để Điện Biên phát huy tối đa các lợi thế đặc thù, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển trong những năm tới.
1: Để tập trung xây dựng cái kinh tế cửa khẩu hiện đại Tây Trang, rồi như công chí nói ở Apa Chai, để Điện Biên trở thành đầu mối về thương mại, về biên mậu, về logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực. Rồi tập trung biến các cái lợi thế của sân bay Điện Biên, rồi di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử hệ thống các di sản cảnh quan đặc sắc như Mường Thanh, lễ hội Hoa Ban trở thành những nguồn lực phát triển mạnh về du lịch.
0: Cùng với cách mạng và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Trước đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã dâng hương
2: tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, lễ triển khai là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng trong thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đồng thời đề nghị các đơn vị
3: đấu một trong những trận đánh ác liệt của chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, khiến hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 7 cùng hàng nghìn người con ưu tú của nhiều địa phương đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Tại Quảng Trị đã có 10 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại khu vực Cấu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Qua xác minh ban đầu, các liệt sĩ thuộc tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 hy sinh vào tháng 5 năm 1972. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng tiếp nhận thông tin từ người dân tỉnh Savannakhet, Lào về một phần mộ liệt sĩ và một vị trí nghi là mộ tập thể của bộ đội Trường Sơn hy sinh trong giai đoạn từ 1971 tới 1972, hiện đang thu thập thêm nguồn tin để lập phương án tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Tính tới hôm nay 25 tháng 7, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm và quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể. Chiến dịch đã lấy mẫu hài cốt đối với gần 80.000 mộ liệt sĩ, lấy mẫu gần 93.500 thân nhân liệt sĩ.
3: Tối qua tại tỉnh Quảng Ninh, tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt mãi mãi tuổi 20, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trân trọng gửi lời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong cả nước. Nhấn mạnh qua những giai điệu của Mãi mãi tuổi 20, mỗi người được trở về với ký ức thiêng liêng của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, từ đó nỗ lực cống hiến để đưa đất nước phát triển toàn diện, bền vững, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
2: Sáng nay tại tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan, phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc mong muốn với kinh nghiệm, năng lực và bản lĩnh, đồng chí Lê Quang Tùng sẽ cùng Đảng bộ tỉnh An Giang phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trước đó, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã đến dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Hội là dịp để mỗi người dân trực

0: tiếp tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, đóng góp sức mình để xây dựng và thụ hưởng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân tốt nhất, bởi đây là cơ sở để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và để ngày hội thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.
1: Sáng nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã dự lễ khởi động chương trình CEO Việt Nam kỷ nguyên mới giai đoạn 2026-2030. Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với các đối tác thực hiện. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp phải có đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn dài hạn, năng lực quản trị hiện đại, khả năng đổi mới sáng tạo. Vì thế, xây dựng một chương trình phát triển lãnh đạo doanh nghiệp mang tính hệ thống, từ đó phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện đại có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây cũng là hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành doanh nghiệp đến năm 2030 theo chủ trương của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc sau 5 ngày làm việc. Tại hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận xem xét nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Cụ thể là Trung ương đã thống nhất cao 13 nội dung để trình hội nghị.
0: Vâng, và trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Trung ương quyết định ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20 về thi hành điều lệ Đảng, thống nhất ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Cùng với đó là nhiều nghị quyết kết luận đề án quan trọng về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, kinh tế xã hội, bảo vệ đất nước và phát triển bền vững. Trong đó, Trung ương quyết định ban hành nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thống nhất định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Trung ương cũng nhất trí những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược an ninh quốc gia thông qua đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Việc thống nhất với các nội dung này như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, đó là đáp ứng yêu cầu trước mắt và cả lâu dài để tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược, đó là về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, về kinh tế xã hội, về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững. Và để chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm 3 cấp vận hành được thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, thành kế hoạch hành động, xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, bằng sản phẩm và bằng kết quả thực tế.
1: Vâng, và để phân tích sâu hơn về kết quả, ý nghĩa cũng như là những điểm mới của hội nghị Trung ương 3 lần này thì chúng tôi đã mời đến trường quay thời sự tối ngày hôm nay ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương để cùng trao đổi với quý vị. Và trước hết là xin cảm ơn ông Lâm đã dành thời gian cho chương trình thời sự tối ngày hôm nay. Và
2: chiến lược vượt trội, đặc biệt là trong

Dưới tượng đài, khói hương thoảng bay như một lời nhắn gửi tới những người đã khuất. Trên dòng kênh cũ, những chiến xuồng tuần tra vẫn tiếp tục đi qua. Thời gian đã xóa dấu những mái nhà lá của ngôi làng năm ấy, nhưng có những điều vẫn bám lại trên vùng đất này sâu như rễ tràm. Đó là ký ức về những con người kiên trung từng dựa vào rừng để bảo vệ cách mạng. Còn khu rừng sau hơn nửa thế kỷ vẫn dang những tán tràm như đôi tay từng chở che họ đi qua chiến tranh.

0: Chúng tôi khi ấy chỉ có một lẽ sống, đó chính là sống, chiến đấu và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Bác Nguyễn Văn Bấu đã nói như vậy trong câu chuyện về làng rừng mà chúng ta vừa theo dõi trong phóng sự. Dạ, và ngay bây giờ thì chúng tôi đang được ngồi cạnh bác Nguyễn Văn Bấu. Chúng con rất cảm ơn a bác ngày hôm nay đã đến với chúng con trong một cái dịp thiêng liêng như thế này ạ. Dạ, thưa bác, chúng con biết rằng các chiến sĩ cách mạng ngày xưa và bác ngày đấy đã hoạt động trong cái điều kiện vô cùng khó khăn trong căn cứ rừng U Minh. Thế nhưng cái hay của các chiến sĩ cách mạng đó là đã tìm mọi cách để có thể thích nghi với mọi sự khó khăn trong cái thời điểm đó. Con xin được hỏi bác là vậy thì với hình ảnh cái bó rau lúc này đang xuất hiện ở trên sân khấu của chúng con, bác có nhớ gì về nó không ạ? À? Bác có thể cho tụi con biết đây là rau gì không ạ? À?
1: Đây là rau đọt chạy. Cái rau này thì nó có ở cái rừng U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang. Cái rau này thì ăn được, cái mùi nó hơi nhẵn nhẵn.
0: Rau đọt chạy hả bác? Dạ. Thế rau này có xuất hiện ở rừng nhiều hay không và nó có gắn với cái kỷ niệm nào không ạ? À?
1: Rau này thì ở cái rừng U Minh Thượng rất là nhiều. Cái lúc mà giặc mà nó đánh ác liệt đó, vận chuyển lương thực không được đó, cán bộ chiến sĩ ra hái cái rau này nè, rồi đem đi luộc để mà ăn thay.
0: Ý là thời điểm đó bác cũng như là các cán bộ chiến sĩ cũng đã tìm mọi cách để có thể thích ứng với cái điều kiện lúc đó. Trước tiên là chúng ta đã có thể phải no bụng cái đã.

0: thì sau đó chúng ta mới có sức để có thể là chống lại với kẻ địch và bảo vệ được quê hương đất nước theo lý tưởng mà chúng ta đang hướng tới. Dạ, thế thưa bác, cho con hỏi tiếp, thế còn cái nồi này, khi mà bác có thể kể cho con nghe cái câu chuyện về cái nồi này như thế nào ạ?
1: Cái nồi này thì thường thường nó làm hai cái loại, người ta làm nó dày một chút là cái vỏ bơm dầu, còn cái mỏng như thế này thì họ ít làm cái vỏ của cái trái vật dụng, cũng như cái lối mà mình đi á, chỗ nào mà thấy rằng địch nó có thể nó biết được đây là cái chỗ lực lượng cách mạng ở thì chúng ta phải ngụy trang lại hết để giấu, đừng cho nó phát hiện cái nơi lực lượng cách mạng trú ẩn. Cái thứ hai,
2: cả mưu trí và nghệ thuật chiến đấu sáng tạo, quân và dân miền Tây đã cùng cả nước viết lên những trang hào hùng và lập nên nhiều chiến công vang dội giữa những năm tháng chiến tranh đầy khốc liệt ạ.
0: Con cảm ơn bác.

Màu xanh ngút ngàn của rừng U Minh đã che chở cho những người con hy sinh tuổi thanh xuân, chiến đấu dưới đạn bom. Những bài ca về tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu tổ quốc sẽ còn vang vọng mãi với những cánh rừng tràm.

để sáng nay anh lên giàm cỏ tay, hương tràm e ấp trong giòm lá, mà khắp trời mây

0: Nam mô A Di Đà Phật. Ông gắng ông hộ độ cho anh em khỏe mạnh từ trên để dưới, anh em đã nhớ hết đó. Năm mười mấy năm rồi. Hộ độ này kỷ niệm hồi xưa đó. Ủa, ông ra đi đó.
1: Là vô rừng luôn rồi, là
0: đi luôn đó. Làm hầm hố xây cứ cho đỉnh quỷ rồi là ông cắt cái già cái chòi kế bên luôn âm xuống dưới ha, có gì chung với luôn
2: nó 40 tên địch bị loại khỏi dòng chiến. Các đồng chí lãnh đạo an toàn nhưng cả đội cảm tử đều nằm lại trong lòng đất u minh.
0: Xin ông để lại 7 đứa con để giờ tôi cũng gán nuôi một đàn con của ông. Con này thì nó còn nhỏ xíu, hay là nó nhỏ không? Mà nhờ mấy anh tỉnh quỷ, anh Tám Quýt với anh Chính Cũ, nói, không có cho thêm gì sứ. Để đây tụi tôi lo, tụi tôi đem cho đi học. Như vậy là tôi mừng rồi.
2: Từ vòng tay của người mẹ, từ nghĩa tình của đồng đội người cha, 7 người con của anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Hớn đều trưởng thành. Người tiếp bước cha mình vào lực lượng an ninh, người tham gia quân đội chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và lại anh dũng hy sinh giống như cha mình. Anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Hớn và đại đội trưởng trinh sát Phạm Hồng Quân, hai người đàn ông trong một gia đình đã ngã xuống trong hành trình cống hiến những gì đẹp đẽ nhất của mình cho Tổ quốc. Mất mát là quá lớn và khó có thể nguôi ngoai. Nhưng những hy sinh đó cũng là thứ ánh sáng diệu kỳ soi đường để những người ở lại biết mình phải sống sao cho xứng đáng. 27 tháng 7 lại về. Cô con gái này lại có một ngày không thể quên. Chị và chồng mình lại lặng lẽ tìm đến mộ cha và anh để rồi nói với họ rằng mình luôn rất tự hào về họ.
1: Đồ cho gia đình em ba. Má đồ khỏe. Giờ qua

0: Bình rồi là rất là quý nhưng mà lại mất cha.
1: Có những lời thề được cất lên như một tuyên ngôn trong hành trình dấn thân để bảo vệ đất nước, nhưng cũng có những lời thề lặng lẽ nén lại ở trong tim và chỉ được biết đến khi người ngã xuống đã chứng minh bằng xương máu của mình. Cùng với anh hùng Phạm Văn Hớn, 5.507 cán bộ chiến sĩ an ninh khu 9 đã hy sinh trong suốt những năm chiến đấu cam go với kẻ thù. Một lời thề với non sông đã trọn, họ như đã hóa thân vào mây, trường tồn cùng dáng hình của đất nước này.

0: là đài phát thanh giải phóng, tiếng nói của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
1: Thưa quý vị, những âm thanh ấy đã truyền sức mạnh tinh thần cho các chiến sĩ và nhân dân miền Nam trong những tháng ngày gian khổ và anh hùng của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
2: Và trên sân khấu lúc này, quý vị đang nhìn thấy

0: trầm hùng.
1: Hy sinh thì cũng nhiều, trong đó cũng có hai anh em tôi. Qua thời gian mẹ cũng nhắc nhở cũng nhiều, mà biết tìm đâu.
2: Trong đó là mình gặp được
3: bà Hà Thị Kim, em út ông Thế, đã thay các anh ở lại. Không ai biết quá trình đối chiếu sẽ kéo dài bao lâu, cũng chưa ai có thể chắc chắn về kết quả. Nhưng sau hơn nửa thế kỷ, gia đình ông Thế đã có thêm.
1: Thì trong đó cũng có em tôi, thì tôi rất cảm ơn Bộ Công an và nhà nước, đảng, rất cảm ơn.
4: Dạ thưa chú, là chúng cháu cũng như tất cả các thế hệ trẻ trên khắp mọi miền đất nước luôn mong muốn chú và rất nhiều những gia đình nữa tìm kiếm được những người thân của mình trong một thời gian sớm nhất. Cho chúc chú thật nhiều sức khỏe ạ. Rồi con cảm ơn chú rất nhiều ạ.

Xin được trân trọng cảm ơn các đại biểu. Kính thưa quý vị, và thế hệ ngày hôm nay sẽ mãi không quên và trân trọng sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc hồi sinh trường tồn.

0: Đó là từ nhà đến nơi mưu sinh bên kia biên giới Campuchia. Trên đường đi, chị gặp rất nhiều người và cũng không ít lần đối diện với những lời rủ rê vi phạm pháp luật.
1: Tôi cảm ơn công an xã đã hướng dẫn để tôi đi làm ăn cho đúng pháp luật. Nếu có người gửi thuốc lá hay hàng cấm thì không nhận, mà chỉ bán hàng không sai phạm.
0: Ở vùng biên, nguy cơ phạm pháp vẫn luôn tiềm ẩn. Vì thế, giữ an ninh cơ sở không chỉ là tuần tra hay xử lý vụ việc. Đó còn là nhớ những con đường, hiểu từng hoàn cảnh, biết ai đang khó khăn, ai có thể bị lôi kéo. Bình yên được dựng nên từ niềm tin, như một hàng rào vô hình, nhưng đủ sức giữ những bất ổn. Đồng thuận không đến từ những lời vận động. Nó được tạo nên bằng sự lắng nghe, chia sẻ và giải thích. Khi dân hiểu, dân tin và nhìn thấy tương lai của mình trong sự phát triển của quê hương, họ sẽ tự nguyện góp sức. An ninh cơ sở không chỉ giữ cho địa bàn ổn định để đi xa,

0: Kính thưa quý vị và các bạn, lịch sử 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân là lịch sử của những con người đã dành trọn cuộc đời mình với lời thề trung thành, dũng cảm, mưu trí mà nghĩa tình.
1: Và thế hệ ngày hôm bị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình.

0: được về với đất mẹ quê cha. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lạng số của cơ quan báo chí, bao gồm các thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
2: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới, hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
2: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.

0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống. Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra như kẹo, nước vui, cỏ, thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài

0: khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Sau nhiều khuyến cáo của các tổ chức y tế, giới chuyên gia và cơ quan chức năng, Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử. Đây được xem là một quyết định mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, thuốc lá điện tử vẫn âm thầm hiện diện trong đời sống hàng ngày. Làm thế nào để quy định của pháp luật thực sự phát huy hiệu quả? Đón xem trong Câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15:35 Chủ nhật ngày 26 tháng 7 trên INTV.

0: có khi không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ là được trở lại với những ngày bình thường. Một buổi sáng thức dậy, một công việc để làm, một mái nhà để chăm lo, và cảm nhận mình vẫn có ích giữa cộng đồng. Nhưng để chạm vào sự bình thường ấy cần rất nhiều nỗ lực, rất nhiều kiên nhẫn cùng những bàn tay ấm áp sẵn sàng đưa ra. Ở Hoàng Mai, những mùa dứa đang kể một câu chuyện như thế, câu chuyện về những con người đã đi qua những ngã rẽ để tìm lại chỗ đứng bằng chính lao động của mình. Dưới ánh nắng rực rỡ của ngày hè, những triền đồi dứa ngút ngàn ở Hoàng Mai đang vào mùa thu hoạch. Dứa được hái, đóng túi, chất lên xe. Trong số những người đang tất bật ấy, có ông Nguyễn Xuân Luận. Nếu chỉ nhìn vào những triền dứa xanh ngút mắt hay những tốp công nhân đang khẩn trương giữa mùa thu hoạch, sẽ ít ai nghĩ rằng người chủ của vùng đồi gần 20 hectare dứa và gần 20 hectare keo này đã từng trải qua những tháng năm lầm lỡ. Ông Luận không chọn kể nhiều về những điều đã qua. Với ông, mỗi vụ dứa được mùa, mỗi người lao động có thêm việc làm, có lẽ là cách để trả lời cho những ngã rẽ của cuộc đời mình.
1: Mình cứ cố gắng là phát triển đều đây. Là mà vì tôi vấp vạp đi mấy năm về là bao nhiêu rừng vợ con đến ba nhà nó không làm được á. Hồi xưa thì trong cái loại bạch đàn cứ nới một cây.

0: lừa thưa về tôi thấy phí quá, thế là về tôi vì mượn máy các thứ tôi ra làm lại, bây giờ trồng được mấy chục hạt trứng nó cũng tương đối.
1: Mười tám tháng, đó là khoảng thời gian từ khi cây dứa non cắm rễ xuống đất đồi đến ngày cho trái ngọt. 18 tháng đi qua nắng, qua mưa và biết bao công chăm sóc. Cuộc đời con người có lẽ cũng vậy. Có những niềm tin không thể tìm lại trong một sớm một chiều mà được vun đắp qua từng ngày lao động bền bỉ.

0: Đất không phụ công người, nhưng đất cũng đòi hỏi sự am hiểu và tận tụy. Hiểu được đặc tính của vùng đồi Hoàng Mai, ông Luận có cách trồng, chăm sóc riêng cho từng gốc dứa, gốc keo. Mỗi vụ là một lần tính toán, mỗi mùa cây là một lần học hỏi. Để có những quả dứa bán được giá, ông tin rằng điều quyết định không nằm ở may rủi mà ở sự kiên trì, ở kinh nghiệm được chắt chiu qua từng mùa và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chăm sóc.
1: Cái này là trồng một là thừa đến vừa, chứ còn không được phép là trồng dày. Đúng như thế. Chứ còn anh nào trồng dày là cái sản lượng nó thấp hẳn. Mà cái quả của nó là nhỏ đi là hồi nữa mình lại bán giá nó rẻ. Thành ra tôi bắt buộc là phải bảo công nhân là phải trồng thừa ra. Lúc đồn đồng tôi không bọn phân rẻ tiền nữa, mà tôi phải cho cái phân đắt tiền, phân chất lượng nhất bỏ vào. Thì lúc đó là nó vì là hiệu quả được.
0: Kết quả hôm nay không đến từ một sớm một chiều. Đó là hành trình dài từ sự nỗ lực của bản thân, là sự sẻ chia của gia đình và cả sự đồng hành lặng lẽ của chính quyền, lực lượng công an địa phương, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ để mỗi sự trở về đều có cơ hội được bắt đầu lại.
1: Hồi đó tôi đi về là có cái chính sách là có người kiểu đi trải về đấy. Là được vay 100 triệu thì tôi cũng có vay 100. Đấy, có vay 100 về để làm ăn, để đầu tư vào á. Chỉ còn thì chính quyền vì công an vì cả thứ thì cũng đồng viên thăm hỏi.
0: Những cuộc gặp gỡ không đơn thuần là những thủ tục hành chính, ở đó là sự lắng nghe, sẻ chia và đồng hành với những khó khăn, những dự định còn đang trắc trở. Nguồn vốn 100 triệu đồng từ chính sách tín dụng ưu đãi như một điểm tựa đúng lúc, giúp ông Luận có thêm nguồn lực biến những dự định thành hiện thực. Với ông, khoản vay ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà quan trọng hơn đó là sự tin tưởng mà nhà nước và cộng đồng tiếp thêm quyết tâm cho những người từng lầm lỡ.
1: 100 triệu cũng là giá trị chứ. Nhà nước người ta hỗ trợ cho thấy là quý lắm rồi. Xã hội không bỏ rơi thế là mình cũng rất là cảm ơn rồi. Nhưng không phải kể cả 100 triệu hay là 10 triệu mình cũng rất là cảm ơn rồi. Thế là cũng rất là cảm ơn Đảng, nhà nước đã quan tâm những người như tôi, là cho tôi thế nọ thế kia thế để trở thành người.
0: Niềm tin được trao đi đã gặp được sự nỗ lực của người nhận. Sau nhiều năm bền bỉ gây dựng, những chiền dứa, cánh rừng keo đã trở thành nguồn sinh kế ổn định của gia đình ông Luận. Mỗi năm, mô hình việc tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương chính là cách người đàn ông ấy đáp lại sự bao dung của quê hương. Trong từng túi dứa nặng trĩu thơm phức truyền tay nhau ngày thu hoạch, không chỉ có niềm vui được mùa mà còn có cả sự sẻ chia, gắn kết chân tình của những con người lao động trên mảnh đất Hoàng Mai.
2: Trong những trường hợp chấp hành án phạt tù xong trở về địa phương, thì trường hợp anh Nguyễn Xuân Luận thì anh cũng đã chủ động để tiếp cận được vay cái khoản vốn ưu đãi theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Thì trong quá trình được tiếp cận và vay vốn thì anh Luận cũng có một cái nghị lực luôn vượt mọi khó khăn vì cái mục đích, mục tiêu để phát triển kinh tế. Cho đến hiện nay thì anh Luận cũng đã là một trong những người có

0: kết để phân phối đến đầu mối tiêu thụ. Sau biến cố của cuộc đời, anh hiểu rằng điều quan trọng nhất để bắt đầu lại chính là lao động, sự bền bỉ và những giá trị tạo ra mỗi ngày.
1: Nông sản ví dụ như kiểu mà như quả dứa hoặc là hoa quả vài ngàn thì mỗi ngày thì có thể là dao động từ khoảng 8 đến 12 tấn.
0: Ở nơi những chuyến xe đến rồi đi mỗi ngày, công việc không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình anh Tiến mà còn trở thành cầu nối đưa sản phẩm của người dân địa phương đến với thị trường. Đằng sau mỗi chuyến hàng là sự tin tưởng được gây dựng bằng chữ tín, bằng sự chăm chỉ và những mối quan hệ được vun đắp qua thời gian. Nhìn cơ ngơi với vài chiếc xe tải xuôi ngược ngày đêm, ít ai biết người đàn ông năng nổ ấy từng trải qua những ngày tháng trông chênh sau ngã rẽ của một bản án.
1: Quá khứ cũng có lỗi lầm là tội gây rối trật tự công cộng. Mình là lỗi lầm rồi thì bây giờ cũng là rút kinh nghiệm và để có cái động lực vươn lên. Nói chung là sau gọi là bù đắp lại những cái ngày tháng mình đã có sự sai lầm trong đó.
0: Mỗi người trở về có một câu chuyện khác nhau. Có người chọn gắn bó với đất đai, có người tìm hướng đi từ những cơ hội mới. Nhưng điểm chung ở họ là niềm khát vọng được sống một cuộc đời có ích và được cộng đồng đón nhận. Thế nhưng, sau những tháng ngày chấp hành án, điều khó khăn nhất với anh Tiến không chỉ là bắt đầu lại công việc, mà còn là vượt qua những mặc cảm trong chính bản thân mình. Cảm giác tự ti e ngại trước ánh nhìn của mọi người từng là rào cản khiến hành trình trở về không dễ dàng. Nhưng sự động viên từ gia đình, sự sẻ chia của chính quyền địa phương, lực lượng công an và bà con lối xóm đã trở thành điểm tựa để anh dần lấy lại niềm tin, từng bước hòa nhập với cuộc sống.
1: Sau khi chấp hành án về tại hòa nhập cộng đồng thì bản thân cũng có gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là về tinh thần thì cũng có rất nhiều mặc cảm, nói chung là tự ti. Nhưng mà trước hết là được người thân, gia đình, ba con lối xóm. Thứ hai nữa là có chính quyền địa phương và có đặc biệt cũng có các đồng chí công an của phường là cũng là đến đồng viên để tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân cùng với gia đình trong những lúc khó khăn. Được chính quyền nhà nước cho vay vốn để phát triển kinh tế, cùng nhân đó mà có nguồn vốn để mà mở rộng thị trường, rồi phát triển được đầy mạnh phát triển kinh tế cho Điện Nam này.
0: Một con người trở về không chỉ mang theo mong muốn làm lại, họ còn mang theo những khoảng cách cần được lấp đầy. Nhận được sự động viên và giúp đỡ, anh Tiến có thêm điểm tựa để bắt đầu lại. Không chỉ duy trì công việc thu mua nông sản, anh từng bước mở rộng quy mô, gây dựng những chuyến xe vận chuyển hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động và mang nông sản của người dân địa phương ra thị trường.
2: Sau khi chồng tôi về thì thấy ở phường thì đến lãnh đạo công an này là đến ở phường thì chọn nàng cháu rất là quan tâm. Ví dụ như vợ chồng tôi có việc gì đó thì chính quyền địa phương họ cũng rất là nhiệt tình ủng hộ trong công việc. Trong em thì cực kỳ
0: hay được nhắc đến bởi sự chăm chỉ và bởi những việc làm hướng về cộng đồng. Nhớ về những ngày tháng gian khó của chính mình, vợ chồng anh Tiến luôn dành một sự thấu hiểu sâu sắc cho những hoàn cảnh khó khăn. Với người đàn ông ấy, làm lại cuộc đời không chỉ là tích góp cho bản thân mà là sống làm sao để trọn vẹn nghĩa tình với quê hương.
3: Gia đình anh chỉ rất cố gắng ở trong việc làm ăn. Từ khi là buôn bán nhỏ ấy, thì bây giờ là có hai nhà, có hai ba xe tải. Rồi là cơ bản là công việc ổn định cho khoảng độ 6 đến 7 công nhân lao động làm thường xuyên trong năm. Ngoài ra nữa thì gia đình tiện thẳm thì có một cái đặc điểm là chúng tôi rất ghi nhận, đó là cái việc gia đình anh chỉ tham gia vào cái hoạt động thiện nguyện là rất tốt trong các cái hoạt động

0: mà của thôn Khôi ấy thì là anh chị ủng hộ cũng rất nhiều, như đổ đường này rồi là bê tông nông thôn ở các cái khu vực như nhà văn hóa rồi là đền rồi là một số cái hộ cọ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là anh chị thường xuyên ủng hộ.
1: Mình cũng từ cái khó khăn thì là trải qua quá nhiều thì giờ mình cũng mà chúng là để được đáp trả với cái tình cảm mà mong muốn của tất cả mọi người thì mình cũng đến làm những cái gì đó để xứng đáng mà để đáp trả về cái cảm ơn của mọi người giúp đỡ mình.
2: Với lực lượng công an cơ sở, công tác tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là những con số trên các báo cáo hay những quy trình hành chính đơn thuần. Tại vùng đất Hoàng Mai, nơi từng là điểm sáng với nhiều mô hình hoàn lương hiệu quả, sự đồng hành của người chiến sĩ công an được đo bằng sự kiên nhẫn. Những kết quả ấy không đến từ sự cố gắng của riêng một cá nhân. Cụ thể hóa những chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Hoàng Mai đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, triển khai đồng bộ công tác tái hòa nhập cộng đồng. Từ việc nắm bắt tâm tư hoàn cảnh của từng trường hợp, kết nối nguồn vốn ưu đãi, đến định hướng học nghề, giới thiệu việc làm và từng bước tham mưu kết nối với doanh nghiệp trên địa bàn để mở rộng cơ hội lao động cho người chấp hành xong án phạt tù. Mỗi giải pháp đều hướng tới mục tiêu giúp họ ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập và hạn chế nguy cơ tái phạm.
3: Công an phường cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tạo phối hợp với các doanh nghiệp để tiến tới là tạo các cái việc làm, tạo môi trường thuận lợi để những người đã có thời lầm lỗi vi phạm pháp luật để không để họ ở dừng lại phía sau, để họ tiếp tục có cái chỉ hướng để phấn đấu phát triển trở thành công nhân tốt. Về công tác tham mưu cấp ủy chính quyền thì sẽ có sắp tới sẽ có những cái buổi làm việc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn để đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận các những người chấp hành trong án phạt tù trở về địa phương và những người có một thời lầm lỗi để họ một cái để họ có một cái công việc tương đối ổn định để tham gia tạo phát triển kinh tế thu nhập cho gia đình.
2: Những kết quả ở Hoàng Mai hôm nay không phải là điều ngẫu nhiên. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nơi đây từng là một trong những địa bàn có nhiều mô hình tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả. Dù tên gọi hành chính đã thay đổi, nhưng cách làm, kinh nghiệm và những điển hình ấy vẫn đang tiếp tục được kế thừa và lan tỏa.
4: Xã hội không bỏ rơi thế là mình cũng rất là cảm ơn rồi. Không phải kể cả 100 triệu hay là 10 triệu mình cũng rất là cảm ơn thôi.
1: Thì mình cũng đến làm những cái gì đó để xứng đáng, để đáp trả về cái cảm ơn của mọi người giúp đỡ mình.
2: Trên vùng đất Hoàng Mai, những triển đồi dứa mỗi ngày vẫn xanh lên, mang theo câu chuyện của những con người từng đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Thời gian có thể làm dịu đi những ánh nhìn khắt khe, nhưng chính sự nỗ lực mới là điều tạo nên niềm tin. Đích đến của một người hoàn lương, suy cho cùng, không phải là trở thành một con người phi thường, chỉ là được lao động, được tin tưởng và được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Giữa những ngã rẽ của cuộc đời, có những con đường từng tưởng như khép lại, nhưng bằng sự nỗ lực của chính mình và sự bao dung của xã hội, những con đường ấy vẫn có thể mở ra thêm một lần nữa.

0: Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc biểu dương đánh giá cao những thành tích của thành phố Cần Thơ nói chung và phường Vị Tân nói riêng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: khơi dậy lòng tự hào dân tộc và phát huy sức mạnh nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, sâu sát, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức xây dựng phong trào, hướng tới các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, từ gia đình đến cộng đồng. Mỗi người dân là một chiến sĩ, chủ động tố giác tội phạm từ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chăm lo sinh kế, việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo phương châm an cư lạc nghiệp để triệt tiêu nguyên nhân phát sinh tội phạm từ sớm, từ xa, quyết tâm đưa phường Vị Tân trở thành phường kiểu mẫu, tiêu biểu toàn diện. Tăng cường vai trò nòng cốt của lực lượng công an các cấp làm tốt vai trò tham mưu chiến lược, giữ vững kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc phường Vị Tân. Cũng tại ngày hội, lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an và thành phố Cần Thơ trao tặng 30 phần quà cho người dân phường Vị Tân có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ hội, điều kiện để mỗi người dân trực tiếp tham gia triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đóng góp sức mình để xây dựng và thụ hưởng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. Ngày hội được tổ chức vào sáng ngày hôm nay cùng sự tham dự của đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.
2: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Tiến thời gian qua đã có những bước chuyển tích cực, duy trì hoạt động của 70 mô hình, thành lập mới 3 mô hình, triển khai xây dựng đồng loạt hệ thống camera giám sát an ninh rộng khắp, góp phần tích cực hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác nắm tình hình, vận động nhân dân hòa giải ở cơ sở. Nhiều nội dung hình thức mới về công tác vận động tuyên truyền nhân dân tham gia xây dựng phong trào, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân, thực sự trở thành phong trào hành động trong nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân xã Việt Tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đặc biệt nhấn mạnh quan điểm dân là gốc, xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ phối hợp lực lượng công an triển khai các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu mỗi người dân trở thành một mắt xích an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Qua đó thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Tiến sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, giữ môi trường bình yên để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc trên quê hương nữ anh hùng, thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Dự lễ khánh thành có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trong Công an nhân dân.
1: Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 ở làng Vân Mạc, xã

0: Quang Trung, huyện Ân Thi, nay là thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bùi Thị Cúc là cán bộ địch vận của huyện hội phụ nữ Ân Thi. Từ tháng 12 năm 1949, đồng chí trở thành cán bộ công an quận 3, tỉnh Hưng Yên, được phân công hoạt động trong lòng địch. Bằng sự khôn khéo và gan dạ của mình, đồng chí đã phối hợp cùng đồng đội diệt trừ tên Việt gian bán nước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Cúc đã bị địch bắt và tra tấn dã man. Song với ý chí sắt son và lòng kiên trung, đồng chí đã không khuất phục trước kẻ thù. Ngày 15 tháng 5 năm 1950, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tròn 20 tuổi. Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truy tặng cho đồng chí huân chương độc lập hạng 3 và 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, nhà nước truy tặng đồng chí danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc được xây dựng trên khu đất hơn 13.000 m2. Sau hơn một năm triển khai với tinh thần khẩn trương, tâm huyết, chu đáo, khoa học, công trình đã mốc quan trọng, khu lưu niệm chính thức trở thành một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.
1: Sau lễ khánh thành hôm nay, tôi đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên tham mưu với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị khu lưu niệm. Đề nghị Công an các đơn vị địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân
0: Trúc sẽ tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh Hưng Yên và quê hương nữ anh hùng Bùi Thị Cúc ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các bộ ngành địa phương đã trao tặng quà cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc.
2: Cũng trong sáng nay tại Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác Bộ Công an đã đến dâng hương dâng hoa tại Đài Liệt sĩ, Đền thờ các anh hùng liệt sĩ, dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và thăm hỏi gia đình mẹ liệt sĩ. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và tỉnh Hưng Yên.
3: Dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hưng Yên, những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi trẻ, hạnh phúc cho nền độc lập tự do của dân tộc, làm tròn trách nhiệm vinh quang mà Tổ quốc giao phó. Máu đào của hàng vạn người con của quê hương Hưng Yên đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc, làm rạng danh quê hương Hưng Yên anh hùng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, nguyện tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong không khí trang nghiêm, đầy lòng biết ơn tự hào, đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Thư Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức trong sáng mẫu mực, tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Những cống hiến to lớn trọn đời của đồng chí Nguyễn Văn Linh đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước và quê hương. Tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, đoàn đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm bà Nguyễn Thị Loan, tấm gương sáng về đức hy sinh, lối sống giản dị, khiêm nhường, yêu lao động và giàu lòng nhân ái, là người mẹ hiền đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách, tư tưởng và con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình mẹ liệt sĩ Tạ Thị Hải ở thôn Yên Khê, xã Việt Tiến. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn mẹ và gia đình luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu.
2: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
0: Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các thành viên trong đoàn đã kính đến 5 gia đình chính sách. Hoạt động tri ân lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây,

0: góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng, để từ đó nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Chiều nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an tổ chức dâng hoa dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm các địa chỉ đỏ và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh An Giang nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
0: Tại khu di tích lịch sử quốc gia Ban An ninh khu 9, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng Công an Nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tiếp đó, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Liễu và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bồi. Những phần quà cùng lời thăm hỏi ân cần thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Công an đã đến đình thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tại phường Rạch Giá để dâng hoa dâng hương tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã có công với đất nước, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và phục vụ nhân dân.
1: Thưa quý vị, 70 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức về một thời làm nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo và căn cứ cách mạng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính cảnh vệ năm xưa. Mỗi câu chuyện không chỉ nhắc nhớ quá khứ hào hùng mà còn tiếp thêm niềm tự hào, trách nhiệm cho thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay. Đó cũng là không khí của chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Phòng Cảnh vệ Biển Nam, cơ quan thường trực của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại phía Nam.
2: Đoàn 180 thuộc Ban An ninh Vũ trang Miền, trực thuộc Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam, đơn vị tiền thân của Phòng Cảnh vệ Miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ Miền Nam luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, mưu trí dũng cảm, chấp nhận hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng.
3: Chúng tôi cũng thấy được cái thời gian quá khứ đấu tranh gian khổ trong quá trình bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các cơ quan đầu não của cách mạng trong thời kỳ chiến tranh. Là một cán bộ cảnh vệ thế hệ trẻ thì chúng tôi luôn cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như các kỹ năng trong quá trình công tác để không phụ lòng những thế hệ đi trước cũng như là góp sức mình vào công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân ạ.
2: Những ký ức của các nhân chứng lịch sử không chỉ tái hiện một giai đoạn hào hùng mà còn truyền ngọn lửa lý tưởng, hun đúc bản lĩnh chính trị, ý chí và trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ hôm nay. Từ năm 2016 đến nay, Phòng Cảnh vệ Miền Nam đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho gần 6.000 hoạt động của lãnh đạo Đảng.
4: Tiêu biểu của các thế hệ trai đi trước đã vượt qua gian khổ khó khăn, trung thành tuyệt đối, mưu trí dũng cảm, chiến đấu hy sinh, góp phần bảo vệ an toàn căn cứ Trung ương Cục Miền Nam cũng như các đồng chí lãnh đạo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phát huy kế thừa truyền thống đó thì thế hệ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ Miền Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho đến ngày hôm nay và đảm bảo an toàn các mục tiêu, đối tượng cảnh vệ cũng như các sự kiện đặc biệt quan trọng diễn ra tại địa bàn do đơn vị phụ trách.
2: 7 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phòng Cảnh vệ Miền Nam đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó không chỉ là sự ghi nhận những chiến công của các thế hệ đi trước, mà còn là động lực để những người lính cảnh vệ hôm nay tiếp tục giữ gìn truyền thống vẻ vang, hoàn thành sứ mệnh.

0: mệnh bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ trong mọi tình huống.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, Công an xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đánh sập đường dây ma túy trên địa bàn với hàng chục đối tượng chỉ trong 8 giờ đồng hồ. Trung Quốc kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp ở mức cao để ứng phó với bão Noun. Tin an ninh trật tự, tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, thực hiện phương châm không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng của Bộ Công an. Lực lượng Công an xã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phá một đường dây ma túy với hàng chục đối tượng chỉ trong 8 giờ đồng hồ. Đúng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 7, lực lượng Công an bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn nhà số 45 Hàm Nghi, thôn 3. Chủ nhà là Trần Hứa Khải Nguyên, thường gọi là Bi, hoàn toàn không kịp trở tay. Qua khám xét, tổ công tác thu giữ một lọ nhựa và hai túi chứa chất bột tinh thể màu trắng. Ngoài Nguyên, lực lượng công an cũng bắt giữ Hoàng Ngọc Anh, trú tại xã Đơn Dương, với tang vật là một túi chứa ma túy. Từ hai đối tượng ban đầu, mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các mắt xích tiếp theo là Thi Đức Thịnh và Lý Bảo Phương, biệt danh là Ri Phương, thu giữ nhiều chất ma túy. Đến 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, đối tượng tiếp theo là Nguyễn Hữu Bảo Tuấn, tức Nhắc, bị bắt giữ tại nhà với các tang vật có liên quan. Chỉ chưa đầy 8 giờ đồng hồ, chuyên án đã làm rõ hàng chục đối tượng liên quan, thu giữ hơn 70 gram chất nghi là ma túy. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Sau gần 4 năm lẩn trốn qua nhiều địa phương, một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị lực lượng công an bắt giữ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh, sinh năm 1987, trú tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, khi đang lẩn trốn tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Theo điều tra, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022, lợi dụng các mối quan hệ quen biết, Huỳnh đã đưa ra thông tin gian dối về các giao dịch cầm cố quyền sử dụng đất để lừa hai bị hại góp vốn, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng. Sau khi gây án, đối tượng liên tục thay đổi nơi lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố và Campuchia nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

0: Liên Hợp Quốc tới nước này kể từ trước khi nội chiến bùng phát.
1: Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres dự kiến tái khẳng định lập trường ủng hộ đối với tiến trình chuyển tiếp tại Syria. Ông sẽ hội đàm với Tổng thống Ahmed al-Sara, gặp đại diện các tổ chức xã hội dân sự và phát biểu trước Quốc hội chuyển tiếp. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết ông Guterres sẽ nhấn mạnh cơ hội để Syria không chỉ phục hồi sau xung đột mà còn xây dựng một tương lai ổn định, bao trùm và thịnh vượng hơn, đồng thời tái khẳng định vai trò của Liên Hợp Quốc trong công cuộc đồng hành và hỗ trợ người dân Syria. Ông Guterres cũng dự kiến thăm lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tới Syria kể từ chuyến thăm của ông Ban Ki-moon năm 2009, 2 năm trước khi nội chiến Syria bùng phát.
0: Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem vào tối ngày 24 tháng 7 theo giờ địa phương đã phát đi cảnh báo khẩn trên mạng xã hội X cho biết do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, công dân Mỹ cần chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa và các hoạt động đi lại bị gián đoạn. Những người có kế hoạch khởi hành từ sân bay Ben Gurion hoặc sân bay Haifa được khuyến cáo kiểm tra tình trạng chuyến bay với hãng hàng không và sân bay trước khi di chuyển. Đại sứ quán Mỹ sau đó tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh thứ hai, tạm thời cấm toàn bộ nhân viên chính phủ Mỹ cùng các thành viên gia đình thực hiện các chuyến đi cá nhân tới khu vực bờ Tây. Theo thông báo, quyết định này được đưa ra vì những lo ngại về an ninh và tình hình bất ổn gia tăng, có hiệu lực ngay sau khi cảnh báo được ban hành và sẽ kéo dài đến hết ngày 26 tháng 7, trừ khi có quyết định gia hạn hoặc hủy bỏ. Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan vào ngày hôm nay đã từ chức sau nhiều tuần chịu sức ép từ làn sóng biểu tình phản đối bê bối lộ kỳ thi tuyển sinh ngành y. Ông cho biết quyết định này được đưa ra sau làn sóng biểu tình của thanh niên tại Jantar Mantar ở thủ đô New Delhi và trên khắp cả nước nhằm phản đối bê bối lộ đề trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Y Quốc gia ở Ấn Độ vào hồi tháng 5. Động thái từ chức của ông Pradhan được xem là một thắng lợi lớn của phong trào phản đối, vốn nổi lên như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Modi trong nhiều năm qua. Trong kỳ thi Đại học Y Quốc gia vào hồi tháng 5, đề thi bị rò rỉ khiến cho kết quả tuyển sinh bị hủy và chính phủ yêu cầu tổ chức thi lại, ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu thí sinh. Các cuộc biểu tình cũng phản ánh nỗi bất bình về tình trạng khan hiếm việc làm, tham nhũng và trách nhiệm giải trình của chính phủ. Dự báo sẽ đổ bộ khu vực ven biển từ Hồng Kông đến Quảng Đông từ tối ngày hôm nay cho đến sáng ngày mai. Bão Noun với sức gió cực đại 130 km/h đang khiến các tỉnh miền Nam Trung Quốc phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp ở mức cao. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cơ quan này tiếp tục duy trì cảnh báo bão màu cam, cấp độ nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống 4 cấp. Bão Noun hiện di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông và dự kiến gây mưa lớn, dông lốc diện rộng tại các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến. Trước nguy cơ thiên tai phức tạp, công tác phòng chống đang được triển khai cấp tập. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cử đoàn công tác trực tiếp đến Quảng Đông để chỉ đạo phòng chống bão. Tại đặc khu hành chính Hồng Kông, cơ quan khí tượng dự báo bão Noun có thể đổ bộ vào sáng ngày mai 26 tháng 7, gây mưa rất to và gió giật mạnh trên diện rộng. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

đầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch gầu, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox, được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý. Romano, giúp sạch gầu không khô tóc.

Sau nhiều khuyến cáo của các tổ chức y tế, giới chuyên gia và cơ quan chức năng, Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử.

Nhiều vương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao?

có một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Cho dù ngài muốn trốn, kẻ thù của ngài cũng sẽ không buông tha cho ngài. Họ đã coi ngài trở thành đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

0: đón xem bộ phim Lục Phiến Môn phát sóng 7 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng 7.
1: Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quan Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Khải, Tiểu Ca, Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương, Tử Phương Đình trong vai Hai Dược Sinh trong vai

0: vào 3 phút trước đây. Johnny của ngân hàng Dịch Dinh đã gọi điện cho tôi, nghiêm túc phàn nàn mọi người làm việc lề mề, lừa dối khách hàng, đồng thời tuyên bố sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng, từ chối chi trả. Tôi tới Âu Tấn Thượng Hải 10 năm rồi, chưa có lần nào vì nguyên nhân của bên chúng ta không được thanh toán, lấy không được số còn lại. Trước đây chưa từng có, sau này nhất định không có. Bắt đầu từ bây giờ, tạm bỏ hết công việc trong tay của mọi người. Trước lúc 12 giờ đêm hôm nay, dựa theo hợp đồng phải soạn ra cho tôi báo cáo tổng kết cuối cùng. Báo cáo này tuyệt đối...
1: Ngân hàng Quảng Tín.
2: Có ai không?
3: Đã biển thủ 200.000 đô từ phòng tài chính, sau đó biến mất. Và bên phía ngân hà vẫn luôn luôn nhấn mạnh với chúng ta, yêu cầu của họ chỉ là muốn tìm được Lương Mỹ Châu là đủ rồi. Cùng với việc sẽ ngăn chặn những tin tức trên mạng, nhưng về phía họ vẫn luôn cản trở chúng ta tiếp cận với những thông tin khác. Dĩ nhiên với vấn đề công việc chung không vấn đề gì, nhưng phía họ vào tài khoản của chúng ta thật sự không đáng tin cậy. Hơn nữa trong quá trình điều tra thực địa cũng đã lộ ra rất nhiều những dấu hiệu che giấu của họ.
4: Lúc điều tra cuộc sống hàng ngày của Lương Mỹ Châu, chúng tôi phát hiện thì ra cổ từng đi xem một căn biệt thự ở khu Nguyên Trúc Giang Tây. Đây giống là tòa nhà thông minh cao cấp gần như chưa hoàn thành xong. Có điểm nghi ngờ ở đây, Lương Mỹ Châu là nhân viên của ngân hàng Dịch Dinh, nắm giữ công việc kinh doanh của chính mình và công nhân, nhưng lại xem tòa nhà của công ty khác. Cho nên tôi nghi ngờ Lương Mỹ Châu và bất động sản này có một mối quan hệ đặc biệt. Qua điều tra chúng tôi phát hiện nhà phát triển bất động sản này là Quảng Châu Lâm Thị, văn phòng chi nhánh ở Thanh Lâm.
3: Mặc dù giữa chi nhánh công ty dự án Ngân Hà với công ty bất động sản Thanh Lâm Long Quang hầu như không tồn tại mối quan hệ cạnh tranh khốc liệt, nhưng mà thượng nguồn tương ứng của họ, bất động sản Ngân Hà và tập đoàn Lâm Thị đang cạnh tranh dự án biệt thự thông minh cao cấp ở vùng ngoại ô phía Tây Thượng Hải. Nhà phát triển chính của dự án này chính là tập đoàn Thăng Tín. Đối với Ngân Hà và Lâm Thị, thái độ của Thăng Tín trung lập, giới truyền thông cũng cho là thế lực của hai bên bằng nhau, khó phân cao thấp. Nhưng mà có một tin đồn cho rằng công ty Ngân Hà có thành viên cao cấp của Thăng Tín xếp hàng đó.
5: Xem ra mạng lưới các mối quan hệ không phức tạp, nhưng tôi nhìn thấy nó cũng liên quan tới tập đoàn Hòa Phong và tập đoàn Hamura. Hai tập đoàn này có liên quan tới dự án này không?
3: Thông qua sự theo dõi của chúng tôi về thông tin chứng khoán của Hòa Phong, chúng tôi phát hiện ra trước khi tổ chức họp báo thì tin tức kêu gọi

0: Họ vốn tư nhân Nhật Bản, Lâm Thị đã thu mua một số lượng lớn cổ phiếu của Hòa Phong. Bây giờ họ đang tiếp nhận điều tra của cơ quan điều tra giám sát cổ phiếu.
1: Đồng thời thì Lâm Thị có mua chuộc giám đốc dự án vốn cổ phần tư nhân để lấy tin tức nội bộ. Nên dựa theo điều tra này mà nói, Lâm Thị đã bị nghi ngờ hối lộ để mua thông tin nội bộ thao túng thị trường chứng khoán, bị thu tiền. Nhưng điều này với trường hợp của Ngân Hà không có liên quan gì lớn. Cho nên điều tôi nghi ngờ là Lâm Thị cùng với Hòa Phong thực ra chuyện này tổn thất rất lớn, không kiếm được nhiều tiền. Bởi vậy nên
0: họ đang rơi vào hoàn cảnh khốn đốn. Việc cạnh tranh với Ngân Hà cũng đặt ở thế bất lợi. Như vậy Lương Mỹ Châu cũng vừa đúng lúc có thể đảo ngược lên trở thành nhân vật then chốt. Lương Mỹ Châu không đơn giản chỉ là biển thủ 200.000 đô từ phòng tài chính. Tôi tin chắc vì điều này chúng ta đã đạt được sự đồng thuận. Vậy cô ta còn lấy đi cái gì nữa? Đó có thể là một bí mật. Một bí mật có thể thật sự đánh bại bí mật thương mại của bất động sản Ngân Hà. Bên được lợi là tập đoàn Lâm Thị. Chúng tôi cho là Lương Mỹ Châu bị nghi ngờ trộm cắp và tội xâm phạm bí mật kinh doanh, và kẻ chủ mưu đứng ở sau chính là tập đoàn Lâm Thị.
2: Chào chị, tôi muốn tìm cô Lương Mỹ Châu.
3: Cậu tìm nó có chuyện gì không?
2: Có phải cô đã mở một thẻ tín dụng ở ngân hàng Quảng Tín không?
3: Quảng Tín là công ty làm thẻ tín dụng cho nó làm việc công, bình thường thì nó không sử dụng.
0: Lương Mỹ Châu chính là một nhân vật then chốt trong bí mật thương nghiệp, và kẻ chủ mưu phía sau chính là tập đoàn Lâm Thị. Chúng ta cần phải làm sáng tỏ được bí mật này là cái gì, hoặc là điều tra rõ hướng đi của Lâm Thị. Cho dù không tìm được Lương Mỹ Châu đi nữa, cũng có thể hạn chế được tối đa những tổn hại có thể xảy ra đối với công ty bất động sản Ngân Hà. Xử lý nguy cơ, đó mới chính là yêu cầu thật sự của khách hàng chúng ta.
4: Không, yêu cầu của khách hàng chúng ta từ đầu tới cuối không có thay đổi, chính là tìm người. Nếu tìm được người thì nên tìm, nếu thật sự không tìm được, công ty cũng có thể chấp nhận bản báo cáo của mọi người để giao cho khách hàng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận mọi người điều tra vượt giới hạn.
0: Nhưng mà chuyện này có liên quan tới lợi ích trực tiếp của công ty bất động sản Ngân Hà. Đề nghị của tôi là phải đi với họ phụ trách nhận thông tin liên lạc, bảo vệ lợi ích của khách hàng, không phải là giữ đạo đức nghề nghiệp của chúng ta hay sao?
5: Tôn trọng bí mật của khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đó cũng là đạo đức nghề nghiệp.
0: Nhưng John Lee không thể nào hoàn toàn đại diện cho khách hàng của chúng ta được. Anh ta chỉ đại diện cho bản thân, chủ yếu là Ngân Hà Dịch Dinh thôi.
5: Nhưng hiện nay anh ta là đại diện cho bên A. Những yêu cầu của anh ta chúng ta nhất định phải đáp ứng.
0: Vậy bản báo cáo của chúng ta cuối cùng là phải giao cho tổng bộ Ngân Hà, đó mới thật sự là bên A của chúng ta mà.
5: Giảng ngôn à, cô đang nghi ngờ phán đoán chuyên nghiệp của chúng tôi sao?
0: Không phải.
1: Nếu không khai thác thông tin này thì không thể hoàn thành báo cáo được. Tìm được Lương Mỹ Châu bất kể hậu quả là yêu cầu của Ngân Hà đối với chúng ta.
5: Văn bản đâu?
1: Nó miệng thôi.
5: Vậy
1: nhưng mà chúng tôi đã có ghi âm. Hiểu cơ?
6: Tất cả đều ở trong ổ cứng. Tôi sẽ sử dụng phần mềm sang băng giọng nói để lấy một bản sao.
5: Vậy bây giờ chẳng phải đơn giản nhiều rồi sao? Tiểu ca, cậu nhanh chóng in ra đi.
3: Đây, uống miếng nước đi.
2: Được, cảm ơn.
3: Cậu lấy cái ghế lớn đó, cái này nhỏ quá.
2: Không sao.
3: Cậu là nhân viên ngân hàng hả?
2: Tôi hả? Tôi sẽ đưa cho chị danh thiếp của tôi.
3: Không phải nói là thẻ làm việc sao? Sao lại thành thẻ tín dụng vậy?
2: Thẻ cổ làm mặc dù là thẻ công việc, nhưng có thể coi nó như thẻ tín dụng, sử dụng cũng được nữa. Phí tiêu dùng, rút tiền đều được hết á.
3: Nhưng mà như vậy đâu có giống. Thẻ tín dụng là mình tự thanh toán, thẻ công việc thì do công ty thanh toán.
2: Không. Người mở thẻ chính là cô Lương Mỹ Châu. Nếu như nợ tiền thì vẫn phải cần có thanh toán cho ngân hàng.
3: Ở trên thư này nói kỳ hạn thanh toán đầu tháng, thời gian này cũng đã qua rồi, nhưng A Châu cũng không có nhà, vậy phải làm sao?
2: Quá hạn không thanh toán, không những lãi suất sẽ rất cao mà còn ảnh hưởng tới uy tín của cổ, sau này muốn vay cũng sẽ rất phiền phức.
3: Con nhỏ này thiệt tình, hèn gì thời gian trước đây, người của công ty tới thì nó có vẻ rất kỳ lạ, thì ra là tới bắt nó thanh toán thẻ này.
2: Chị khoan nóng vội đã, chị nhanh chóng kêu cổ về xử lý đi.
3: Tôi cũng không biết tới lúc nào nó mới trở về nữa.
2: Vậy cổ không có nói là cổ đi đâu sao? Tìm thử đi.
3: Khoảng 3-4 ngày trước nó có gọi về nhà, nói đi công tác, sau đó không có tin tức.
2: Chắc là bỏ trốn rồi.
3: Chuyện này phải trách đàn ông các cậu. 40 tuổi rồi vẫn làm công ăn lương, vừa thích nhậu nhẹt vừa thích cờ bạc. Con gái tôi đúng là mù mắt rồi. Số tiền này chắc chắn là bị thằng đàn ông đó gạt mất. Các cậu nên lý luận như vậy mà hai người vẫn có thể cười được. Tốt lắm, bây giờ tính làm thế nào?
1: Một người quản lý chuyên nghiệp giống như John Lee vậy, gặp phải sự cố, điều đầu tiên anh ta nghĩ chính là che giấu và tự bảo vệ. Cho dù là công ty gặp phải một sự tấn công lớn, đối với anh ta thì sau khi nhận lương và trợ cấp thôi việc, anh ta sẽ chuyển qua một công ty khác làm lại từ đầu. Anh ta có vai trò là đại diện cho bên A. Thật ra là có một người đã yêu cầu, mặc dù yêu cầu này đã không được thể hiện trong hợp đồng, nhưng mà cá nhân anh ta đã thể hiện

0: vô cùng rõ ràng. Anh ta muốn tách khỏi các mối quan hệ với vụ Lương Mỹ Châu, hơn nữa còn càng xa càng tốt.
1: Vậy thể hiện những chuyện này rõ ràng trong bản báo cáo đi.
2: Tôi không đồng ý. Viết một bản báo cáo làm giống như trò chơi vậy. Vì những giá trị thực sự mà chúng ta điều tra thể hiện ở đâu?
1: Thể hiện ở những thành tích cống hiến của Âu Tấn.
2: Tôi vẫn là người phụ trách dự án chứ.
1: Dĩ nhiên là do tôi chỉ định. Được rồi, chuyện này chúng ta quyết định vậy đi. Sau thời gian 2 tiếng nữa phải nộp báo cáo cho tôi. Trước khi hoàn thành báo cáo, tôi vẫn bảo lưu giao cho hai người bộ phận pháp lý của trụ sở chính quyền xử lý.
0: Được.
2: Dạ.
0: Đi ra chỗ khác nói chuyện.

0: Hãy học cách bảo vệ bản thân, đừng nên lúc nào cũng để tính chính nghĩa của mình bộc phát.
1: Từ lúc nào mà tính chính nghĩa trở thành khuyết điểm rồi?
0: Tính chính nghĩa không phải là khuyết điểm, nhưng mà bộc lộ tính chính nghĩa như vậy ngược lại sẽ trở thành điểm yếu của cô. Tô Sang là người phụ trách bộ phận ở Thượng Hải, lại là người giám sát dự án này. Cô có quyền làm một bản báo cáo thật sự ổn định để xoa dịu phản ánh của khách hàng. Nhưng mà cô vẫn ổn, công khai đối nghịch coi thường quyền lực của cổ. Tôi cho rằng điều này cô đã sai rồi.
1: Tôi làm việc là không thiên vị. Bản báo cáo sơ sài cổ thả như vậy tôi không làm được.
0: Đó chỉ là viết báo cáo thôi, chứ đâu phải là kêu cô đình chỉ điều tra, đúng không?
1: Bây giờ Lâm Tuấn Giang đang ở đây. Nếu mà để mắt tới đường dây của anh ta, chẳng phải câu được cá lớn rồi hay sao?
0: Chuyện của chúng ta là bạn trai bạn gái. Với vai trò là bạn trai của cô, tôi không muốn thấy bạn gái của mình tùy tiện thân cận với những người đàn ông khác. Như vậy tôi sẽ ghen, sẽ đau khổ. Bởi vậy cho nên, nữ bên trong, nam bên ngoài, tôi sẽ phụ trách Lâm Tuấn Giang. Tôi phải nhắc nhở cô một chuyện nữa. Tối nay chẳng phải cô có hẹn với chủ nhà sẽ ăn tối.

0: Ờ, chị Quỳnh à, con sắp khóc rồi đây.
1: Chuyện gì vậy Tiểu Ngôn?
0: Con lại tăng ca nữa rồi. Năn nỉ thế nào họ cũng không cho về hết, con buồn quá đi.
1: Ôi trời ơi, vậy cậu tăng ca tới mấy giờ?
0: Con cũng không biết nữa. Nhưng mà vừa ngửi tới món chần giọt của dì là con thèm tới chảy nước miếng luôn rồi đó chị ơi.
2: Tiểu Ngôn à, tăng ca cũng phải đành chịu thôi. Vậy sẽ để dành cho con ha.
1: Lúc con về á, dì hâm nóng lại để con ăn khuya có được không?
0: Con cảm ơn dì Quỳnh nha. Vậy thì bây giờ dì ăn cơm trước đi, đừng đợi con nữa. Dì đừng để bụng đói đó. Để tối nay con sẽ tranh thủ dậy sớm một chút, có được không vậy?
1: Ờ, con cũng ăn chút gì đi nha, đừng để bụng đói làm việc đó.
2: À, trời ơi, lại tăng ca nữa, thiệt là tội nghiệp.
0: Con cảm ơn dì Quỳnh, dì là tốt nhất. Vậy con đi làm việc nha.
1: Ừ, được rồi, dì sẽ đợi con về nha.

0: Chào anh. Chào anh. Anh à, mời anh đưa giấy chứng minh của anh ra.
1: Giấy chứng minh hả? Được. Tôi nhất định phối hợp mà. Giấy chứng minh hả?
0: Đứng lại, không được chạy, không được chạy.
2: Cậu đánh đi. Lúc cậu hay tôi mất tiêu hết rồi.
3: Đúng là anh đang ở đây. Tại sao tôi gọi anh cũng không nghe?
4: Không phải cô coi, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, mới vừa sạc.
3: Vậy là được rồi, tôi đi về đây. Một lát nữa lúc anh đi về, nhớ tắt đèn hết nha.
4: Được. Bye bye.
3: Bye bye.

0: Tôi xin lỗi Hạ Đông. Bàn hình bể rồi. Tôi đợi cho cậu cái mới nha. Danh thiếp của tôi.
1: Bất động sản. Đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng cậu vẫn giàu có hơn tôi.
0: Công ty của chúng tôi là trí tuệ nhân tạo.

0: Cũng chính vì không có tiền mới tới Thượng Hải tìm cơ hội. Giờ tôi vẫn giống như năm xưa, vẫn rất thiếu tiền.
1: Mong là cậu có thể nắm bắt cơ hội cuối cùng.
0: Xin lỗi nhà Hà Đông, nếu như không phải tôi...
1: Không sao đâu, điện thoại cũng tới lúc cần thay rồi.
2: Lập trình là do cậu viết hả?
3: Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi tin là Hà Đông có thể giải quyết.
0: Đây là chữ ký.
1: Chữ ký ở trên chương trình này, thật ra tôi đã dùng 3 chữ cái đầu tiên trong tên của người bạn Trung Quốc của tôi. Thật ra trong 30.000 dòng này có rất nhiều mã bị ẩn trong đó.
0: Cho nên chữ ký này đủ để làm rõ là chương trình này thuộc quyền sở hữu của ai.
1: Trên thực tế đây mới là điểm chính của chương trình này. Bởi vì ngày mai là sinh nhật Lâm Tuấn Văn, bạn thân của tôi. Bởi vì tôi muốn lấy cái này làm quà tặng cậu ấy.
2: Lâm Tuấn Văn?
1: Đúng rồi.

0: Có hành động nhanh lên được không? Đâu? Bắt đầu. Bên đây, đi mau.
1: Lúc nãy cậu quá mạo hiểm rồi.
2: Hai cái tên đó chuyên giật đồ của sinh viên châu Á. Nhưng mà cũng may, bọn chúng đều muốn lấy tiền chứ không lấy mạng. Tóm lại lấy được tiền, chúng sẽ không làm gì chúng ta. Nhưng mà tôi nghe nói trước đây, bọn chúng vẫn bị du học sinh khác đánh cho một trận. Ê. Nếu như tôi bị cướp giật rồi thì cậu sẽ làm gì?
1: Còn có thể làm gì? Tôi sẽ giúp bọn chúng. Tôi lấy bóp của cậu quăng ra cho chúng.
2: Nhưng mà trong bóp của tôi không có tiền.
1: Vậy tôi sẽ lấy laptop của tôi cho bọn chúng vậy. Sau đó nói với chúng chương trình ở trong này rất đắt giá, nếu như chúng có thể hiểu.

0: Khoan đã, anh đi đâu giờ này mới trở về vậy?
1: Tôi sợ người của Âu Tấn theo dõi nên đi một vòng lớn, cảm thấy không có đuôi rồi mới trở về.
0: Đó chính là Đường Tư Di, thư ký của Phùng Quân.
2: Ờ, được rồi,
3: sau này hợp
2: mời,
3: tác nhiều
2: cạn ly.
1: Vậy chúng ta vào trong đi.
0: Vào làm gì, anh vào đâu?
1: Đây không phải nhà hàng sao?
0: Lầu 1 là nhà hàng, lầu 2 là câu lạc bộ tư nhân.
1: Vậy chúng ta cũng phải vào đó.
3: Tôi đã xác nhận số liệu không có vấn đề gì.
4: Được rồi,
1: bản đồ quà bên tôi cũng không vấn đề.
5: Bên cô còn cần bao lâu?
4: 5 phút nữa thôi.
6: Bên bộ phận pháp lý sao rồi?
7: Tôi chuẩn bị giấy tờ đầy đủ rồi, không có vấn đề gì.
8: John Lý,
6: khách hàng đang gọi tới.
4: Cho tôi thêm 3 phút nữa thôi để sắp xếp lại.
6: Tôi cho cô thêm 5 phút. Thật ngại quá anh Lý à. Nếu như anh không có chuyện gì đặc biệt quan trọng làm phiền anh đợi chúng tôi một lát, chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh. Chúng tôi đang làm báo cáo cho anh.
9: Tôi chính thức báo với cô,
1: chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với cô. Không có số dư, tôi còn muốn yêu cầu cô bồi thường.
6: Anh Lý, xin anh hãy bình tĩnh trước đã. Theo như hợp đồng của chúng ta, trước tiên thì anh phải coi bản báo cáo điều tra của chúng tôi đã.

0: đồng thời đưa ra đánh giá chuyên nghiệp về báo cáo mới có thể quyết định chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ có đúng không.
1: Bên cô còn có thể làm ra báo cáo gì?
2: Đã tìm được người chưa?
1: Thông tin chuyến bay bên cô cung cấp có ít sao?
3: Cho tôi một phút nữa thôi.
1: Giờ tôi đại diện cho công ty của tôi.
2: Nói cho cô biết,
1: báo cáo công ty các cô không hợp lệ, không chấp thuận.
0: Anh Lý, báo cáo đánh giá của chúng tôi đã được gửi tới hộp thư mà quý công ty cung cấp.
4: Mời anh xem qua, đồng thời cũng mời tổng công ty Ngân Hà xem qua.
0: Âu Tấn Thượng Hải cũng đã hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi. Nếu như anh còn vấn đề gì muốn hỏi, anh hãy liên lạc với bộ phận pháp lý của chúng tôi.
4: Tất nhiên rồi anh Lý, tôi vẫn hy vọng là lần này chúng ta có thể đạt được sự hợp tác vô cùng vui vẻ.
0: Tạm biệt. Thật sự là đã mấy năm rồi không ai đòi báo cáo gấp như vậy. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều.
5: Cố lên, cố lên. Thiên Đoá, mời ăn cơm.
6: Không vấn đề gì, hôm nay đãi hết.
0: Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong đâu. Những chuyện còn lại đợi tôi từ Bắc Kinh trở về rồi nói.
2: Đám Âu Tấn này đúng là mũi thính như chó vậy. Đã điều tra được Lâm Thị, rõ ràng họ biết được chuyện này. Chúng ta không thể truy cứu trách nhiệm của Lâm Thị. Chẳng phải họ cố tình hay sao?
5: Nếu họ đã điều tra ra Lâm Thị thì đã biết được thứ Lương Mỹ Châu lấy trộm chính là...
2: Trên báo cáo không viết, thì có mà mới biết họ có biết hay không. Ở trong bản báo cáo họ viết đề nghị chúng ta chính thức khởi kiện Lương Mỹ Châu và Lâm Thị. Chuyện này nếu như có thể khởi kiện thì tôi cần gì tới bọn họ chứ?
5: Tất cả họ đều là người ở trên phái xuống. Nếu tổng công ty quay lại cắn chúng ta một cái, nếu chúng ta cố tình che giấu tin tức, không phối hợp điều tra mới dẫn tới tìm không được Lương Mỹ Châu, vậy chúng ta có miệng cũng không giải thích được.
2: Bị Âu Tấn cắn lại như vậy vẫn còn nhẹ. Nếu như tổng bộ Ngân Hà đổ tất cả hành vi của họ và Thăng Tính qua cho hai chúng ta,
5: vậy chúng ta làm sao?
2: Dẫn sói vào nhà. Đúng là đã dẫn sói vào nhà rồi.
7: Hội Một Tâm.
5: Anh sao vậy?
2: Hội Một Tâm này chắc chắn là một câu lạc bộ chế biến gỗ rồi. Cũng chính là nơi để cho những người thành đạt sau khi tan làm tới thư giãn giải trí vui chơi.
5: Đi thôi, chắc chắn Phùng Quân không có trong đó.
2: Lúc nãy anh cũng nhìn thấy rồi, Đường Tư Di đứng trên ban công. Tôi nhìn thấy cổ hoàn toàn không phải đang học làm sang, mà giống như đang làm việc vậy. Tôi cảm thấy rất có thể là cổ đi theo ông chủ tới đây, cho nên Phùng Quân có khả năng đang ở trển.

0: Phục vụ à?
1: Dạ.
0: Tôi muốn rượu. Có rượu không vậy?
1: Cẩn thận.
0: Chai rượu này tôi mua rồi.
1: Chai rượu này không phải của anh.
2: Uống xài quá rồi.
1: Thôi.
2: Uống xài quá hết rồi. Nhanh lên.
1: Dạ.
3: Cơm chiên hải sản. Có muốn ăn thêm cái gì nữa không?
4: Mọi người ơi, Tô Tổng mua đồ ăn khuya cho mọi người nè.
2: Ôi trời, cảm ơn Tô Tổng.
5: Vất vả rồi. Mọi người im lặng một lát. Alo anh Lý.
6: Tô Tổng, tôi đã coi báo cáo rồi.
2: Cũng không tệ.
5: Cảm ơn anh Lý đã xác nhận.
6: Tôi chỉ nói báo cáo làm không tệ.
2: Nhưng thứ tôi cần là kết quả, không phải báo cáo.
5: Anh Lý, nếu như anh chịu đọc kỹ bản báo cáo đó, chắc chắn anh có thể nhìn thấy được kết quả rõ ràng.
6: Tôi đã nói cả trăm lần rồi, tôi muốn tìm Lương Mỹ Châu. Bên cô tìm được chưa?
2: Tôi muốn phía bên cô phải ém chuyện này xuống. Bên cô làm được chưa?
6: Bên cô không có. Còn về mấy chuyện lâm thị gì đó, thân tính gì đó, toàn chuyện không đâu, tôi thấy không có giá trị. Các người có thể chơi trò chơi chữ gửi cho khách hàng, nhưng tôi nói cho cô biết,
2: tôi không mắc bẫy này đâu. Tôi sẽ báo cáo về tổng công ty, đánh giá nghiêm ngặt báo cáo của các người. Khách hàng gì mà ngang ngược dữ vậy?
5: Đó là vì do cậu nhìn thấy khách hàng quá ít. Bây giờ chúng ta phải làm sao?
3: Bây giờ đành phải đợi phản hồi của Ngân Hà. Chúng ta phải bỏ suy nghĩ riêng của mình.
5: Chắc chắn sẽ nhanh nhận được phản hồi. Nhưng mà thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều.
7: Anh dễ dàng tha thứ cho John Lee tội bôi nhọ năng lực và đạo đức nghề nghiệp của chúng ta như vậy sao?
3: John Lee chỉ là chó cùng rứt dậu thôi.
7: Tôi nghĩ chúng ta có thể cho John Lee thứ mà anh ta muốn, chỉ cần đối chất với Lâm Tuấn Văn.
3: Nếu cô quan tâm đạo đức nghề nghiệp như vậy, chắc là cô phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

0: chúng ta có thể theo dõi Lâm Tuấn Giang 24/24 giờ. Không cần anh ta đi gặp Lương Mỹ Châu thì chúng ta cũng có thể tìm được cổ. Anh đưa camera hành trình của anh cho tôi.
1: Giám sát phi pháp là phạm tội. Hơn nữa, anh ta có sự tự tin xuất hiện trước mặt chúng ta như vậy, nhất định đã chắc chắn không để chúng ta tìm được Lương Mỹ Châu.
0: Vậy chúng ta phải làm sao? Phải chờ đợi như vậy hoài hả?
1: Chờ đợi cũng cần tới công nghệ chứ.
2: Đơn người xuống đi, cậu sẽ anh nhìn
3: tôi. Tôi kêu người giúp đỡ cho.
2: Phi cậu chứ. Hay là để tôi đi kêu người cho.
4: Cậu không được đi, cậu không được đi. Cậu phải uống với tôi một ly mới được.

0: Anh Phùng đã làm rất tốt.
1: Cũng tạm được.
0: Anh Phùng, tôi vào nhà vệ sinh chút.
1: À được.
0: Anh Lâm à?
2: Thư ký Đường, lâu rồi không gặp.
0: Anh cùng với anh Quang hình như đều không phải là hội viên. Ai giới thiệu anh vào đây vậy?
2: À, là một người bạn của tôi. Đối với nghề mộc rất có tài nghệ. Hơn nữa ba của anh còn là thợ mộc rất nổi tiếng ở Thượng Hải nữa.
0: Hội Mộc Tâm có khoảng 100 người, có lẽ tôi cũng quen biết ảnh. Ảnh tên họ là gì vậy?
2: Hạ Đông.
0: Hạ Đông?
3: Lúc nãy anh nói anh được Hạ Đông giới thiệu tới đây sao?
2: Cho hỏi cô là

0: Thì ra anh là giám đốc IT của tập đoàn Lâm Thị, từ Quảng Đông tới.
1: Phải. Lúc nãy đúng là tôi có hơi mạo muội. Thật không ngờ người đứng đầu hội Mộc Tâm lại trẻ tuổi như vậy.
0: Anh yên tâm, bên phía cô Đường tôi cũng sẽ không nói gì nhiều, cũng sẽ không truy xét. Hôm nay anh tự tiện xông vào đây.
1: Vậy tôi cảm ơn cô trước. Nhưng tôi đối với hội Mộc Tâm thật sự vẫn rất quan tâm.
0: Lúc nãy anh nói Hạ Đông giới thiệu với anh.
1: Thật ra không phải. Nhưng mà tôi rất thích đồ gỗ do ảnh hưởng của Hạ Đông, cho nên hôm nay tôi rất muốn gia nhập hội. Không biết có được hay là không.
0: Tôi lấy làm rất tiếc. Vì đảm bảo các thành viên trong hội được trải nghiệm chất lượng tốt trước khi cửa hàng được khai trương, chúng tôi tạm thời sẽ không nhận thành viên mới.
1: Tôi nghe cô Đường nói, nếu như tôi được giới thiệu của một thành viên khác, vậy tôi vẫn còn có cơ hội.
0: Nhưng phải là thành viên thâm niên, cô Đường giới thiệu e là không được.
1: Vậy thì tôi cũng nhận ra được rồi. Các thành viên của hội Mộc Tâm, họ đều là những người ưu tú. Nhưng mà những người này tôi cũng đều có biết về họ, nhưng họ không biết về tôi.
0: Thực ra phạm vi của chúng tôi rất nhỏ, nhưng nếu chúng ta thật sự không có duyên phận với nhau thì tôi cũng không giúp được gì.
1: Vậy nếu Hạ Đông giới thiệu tôi thì sao?
0: Vậy tất nhiên là được rồi. Nhưng mà anh có thân với ảnh như vậy không?
1: Sẽ tới rồi, xin lỗi anh nha. Xin lỗi nha, tôi xin lỗi. Sẽ tới rồi. Dạ, cảm ơn, cảm ơn.
2: Dạ,
1: xin lỗi làm phiền.
2: Được rồi, được rồi. Dạ, dạ đi thông thả. Dạ. Dạ. Nhìn cái gì, làm việc đi.
3: Dạ.
4: Thật là đáng tiếc. Hôm nay tôi không chú ý, một vật liệu tốt tới như vậy hư rồi.
5: Lâm Tuấn Văn đâu?
0: Đi rồi. Tôi nói với anh ta chỉ có thành viên cốt lõi mới có thể giới thiệu, có lẽ anh ta không còn đường nào.
5: Anh ta tới là để tìm đường đi.
0: Anh Phùng, tôi thật sự xin lỗi, hôm nay là sơ suất của tôi. Tôi đảm bảo lần sau tuyệt đối không để người ngoài xông vào. Xin lỗi, hôm nay đã làm anh mất vui.
4: Không sao, vậy tôi đã làm phiền cô rồi.

0: Alo.
1: Mấy ngày rồi sao cả một cuộc gọi cũng không có vậy?
0: Cô làm sao vậy?
2: Anh đoán xem lúc nãy ở hồ Mục Tâm tôi đã gặp ai?
0: Ừ, đợi một lát nha. Tôi nhìn thấy Đường Tư Di đang ở đó. Nhưng mà nếu như đó là cổ thì chắc cô sẽ không gọi điện thoại cho tôi đâu.
3: Chẳng lẽ là Phùng Quân?
2: Đó là một người quen. Anh đoán đi.
0: Lâm Tuấn Văn.
2: Anh ta còn nhắc tới anh nữa. Tôi nghĩ là anh ta sẽ tới tìm anh.
0: Anh ta sẽ đặc biệt tới tìm.
4: Tôi mở cửa thì chỉ có hai người có thể ngồi, không tính là xe đưa đón. Hơn nữa chỗ chị là chỗ lão Phương thường ngồi á.
5: Cậu không cần phải ghép đôi cho tôi với Hà Đông nữa đâu. Thái độ của anh ta hôm nay đã thỏa hiệp với Tô Sang rồi. Tôi dường nghe là không ưa rồi.
4: Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm quà.
5: Giường gì hả?
4: Trong khách sạn, phòng cao cấp đó. Công ty đã đồn ầm lên hết rồi.
5: Đó rõ ràng là bôi xấu mà. Được, giỏi lắm Hà Đông, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào hết.
4: Đại ca sẽ không giải thích chuyện này thành không từ thủ đoạn. Đây chỉ là vì không còn cách khác khi phải đưa ra lựa chọn, nên miễn cưỡng phải làm.
5: Cậu lập tức đặt vé máy bay cho tôi đi thăm Quyến cho ngày mai đi.
4: Hả? Chị đi làm gì?
5: Không từ thủ đoạn, đành phải miễn cưỡng thôi.
4: Chị nói với đại ca chuyện này chưa?
5: Tôi là người phụ trách mà.

0: Hà Đông, ở đây.
1: Tôi không ngờ là cậu lại tới đây trước tôi.
0: Đây đều là những món năm xưa chúng ta thích ăn. Tôi đã gọi xong rồi. Tôi cũng không nghĩ là vào thời gian như vậy mà cậu rủ tôi đi ăn khuya.
1: Đi ăn khuya một mình chán chết nên tôi hẹn cậu ăn chung.
0: Màn hình điện thoại của cậu bể hư như vậy rồi. Hay là để tôi mua cái mới đền cho cậu nha.
1: Không cần. Điện thoại này là công ty cấp, nên trong đó có rất nhiều tài liệu bí mật. Cơ chế bảo mật của công ty vô cùng nghiêm ngặt. Nếu cậu đổi điện thoại khác tôi cũng không dám dùng.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
3: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nóng, đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn rừng khẩn cấp để

0: kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. Nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên.

tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử Đảng ta. Với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, Đại hội đã xác định những định hướng chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đại hội 14 là đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Thành công của đại hội không chỉ được đo bằng những quyết sách đúng đắn, mà còn là việc nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
1: Theo tôi thì trong giai đoạn hiện nay, mỗi báo cáo viên và tuyên truyền viên không chỉ ở trong hội thi này mà mỗi báo cáo viên tuyên truyền viên sẽ trở thành những cây cầu nối giữa Đảng và nhân dân để đưa nghị quyết đến với nhân dân và đưa vào trong cuộc sống ạ.
2: Báo cáo viên đến từ các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch. Các báo cáo viên đều thể hiện một cái tâm huyết, trách nhiệm của mình trước những cái vấn đề quan trọng của nghị quyết đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, hai nữa Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ 8, và gắn với trực tiếp với các đảng bộ của mình nơi các báo cáo viên đang công tác. Đây là sự thể hiện quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ về việc này.
0: Ngày 29 tháng 7 năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có hướng dẫn số 24 về công tác tuyên truyền miệng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kế hoạch số 13 ngày 13 tháng 2 năm 2026 về
3: khơi dậy cái khát vọng cống hiến của cán bộ đảng viên, của nhân dân vào sự nghiệp phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
0: Trong khối các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Quân ủy Trung ương là đơn vị đầu tiên tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Hội thi được triển khai thống nhất từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân, thu hút 19.494 lượt báo cáo viên các cấp dự thi. Nội dung dự thi bám sát yêu cầu tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng, gắn với nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Điểm nhấn của hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân đã đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Lần đầu tiên, ngân hàng 500 câu hỏi cùng các sản phẩm mềm điều hành chấm thi và tổng hợp kết quả được triển khai đồng bộ. Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số được ứng dụng để hỗ trợ các phần thi. Vòng chung khảo được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối 52 điểm cầu, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong kỷ nguyên số. Việc lựa chọn hình thức triển khai hội thi cũng có sự linh hoạt. Đảng ủy các cơ quan đảng trung ương thực hiện xét chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, nghiêm túc và hiệu quả. Với sự tham gia của 16 thí sinh đến từ 11 đảng ủy trực thuộc, đại diện cho nhiều cơ quan tham mưu chiến lược, các cơ quan tư pháp, báo chí và cơ sở nghiên cứu đào tạo của trung ương. Qua vòng xét chọn, ban tổ chức đã lựa chọn hai báo cáo viên xuất sắc nhất tham gia hội thi khu vực.
4: Mỗi báo cáo viên đều mang đến đây những câu chuyện rất đặc sắc của địa phương mình, của đơn vị mình, và họ đều trình bày với những cách làm rất sáng tạo. Có người thì là trình bày bằng video trình chiếu, có người lại mặc đồ dân tộc lên và nói bằng tiếng dân tộc, có người lại bằng những cái sản phẩm thực tế của mình để đưa đến một cách sinh động nhất và những cái định hướng chiến lược của Đảng trong Đại hội 14 cũng như là Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 20, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy

0: ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Cuộc thi được tổ chức đồng bộ, bài bản từ cơ sở đến cấp tỉnh, theo mô hình cụm, thu hút hơn 3.100 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của đảng. Lực lượng công an nhân dân cũng để lại nhiều dấu ấn nổi bật.
1: Độ kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên mà qua hội thi thì chúng tôi còn chú trọng nội dung lý luận và kỹ năng tuyên truyền. Hội thi khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong xây dựng thiết kế chuyên đề, truyền thông trực quan và đề xuất các ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số.
2: Nội dung từ các cái đảng bộ trực thuộc có báo cáo viên tham dự, chúng tôi cũng đều đề xuất là có đại diện đảng ủy, lãnh đạo đơn vị rồi các cái phòng chức năng tham gia để động viên các báo cáo viên, rồi mời các cái
3: ban tuyên giáo và dân vận trung ương tổ chức, cũng như là cũng đạt rất nhiều cái giải thông qua hội thi.
0: Tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo và dân vận trung ương nhấn mạnh, mỗi cán bộ đảng viên phải nắm vững nội dung cốt lõi, xây dựng trách nhiệm, chuyển mạnh từ học nghị quyết sang làm theo nghị quyết, thực hiện nghiêm túc phương châm, hiểu sâu, làm đúng, làm đến cùng, làm có kết quả. Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng, nghiệp vụ tinh thông, đã nỗ lực tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
4: Bằng quyết tâm chính trị rất lớn của cả hệ thống chính trị, của lực lượng an dân và công an các đơn vị địa phương, thì chúng tôi đã đến thời điểm này, chúng tôi đã triển khai và đã hoàn thành về mặt cơ bản mô hình tổ chức công an ở cấp xã.
0: Hội thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, hội thi là diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh những báo cáo tuyên truyền viên tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, khẳng định vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tư tưởng của Đảng.
5: Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển như vũ bão như hiện nay, thì xuất hiện rất nhiều các nguồn thông tin từ chính thống và không chính thống, và việc chọn lọc, xử lý thông tin chính thống thì có vai trò rất quan trọng. Vì điều đó sẽ càng khẳng định ý nghĩa vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời đại số ngày hôm nay, đóng vai trò là cung cấp thông tin chính thống và cùng với đó là định hướng dư luận và tạo được sự đồng thuận trong xã hội, và từ đó sẽ tạo được những chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị.
3: Nghị quyết thì cũng mới triển khai được một thời gian ngắn, nhưng mà những kết quả đã cho thấy rằng là các cái chủ trương đường lối của Đảng và tham gia vào góp phần khẳng định cái tính đúng đắn và cái tầm nhìn mới, không chỉ là tầm nhìn chiến lược mà cái tầm nhìn mang tính chất thời đại, mang tính chất thực tiễn, và nó có tính chất là điều chỉnh, định hướng, kiến tạo, nó có cái thay đổi như vậy. Và chính vì thế nó làm phong phú thêm những các cái, và nó khẳng định, quan trọng nhất là nó khẳng định trở lại nghị quyết. Nó không chỉ truyền đạt một chiều mà nó khẳng định trở lại. Đấy là cái tính đúng đắn của nghị quyết. Thì tôi cho rằng đấy là cái điểm rất là mới.
0: Không khí sôi nổi của hội thi tiếp tục lan tỏa rộng khắp tại các địa phương, đơn vị. Quảng Ninh là địa phương thứ hai hoàn thành tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi ngay từ đầu tháng 5 năm 2026, với 118 thí sinh đến từ 100% đảng bộ trực thuộc tỉnh. Điểm nổi bật của hội thi là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền thông qua các nền tảng số, video, phóng sự và Zalo Mini App Thông tin Quảng Ninh, đồng thời khuyến khích các mô hình sáng tạo trong tuyên truyền. Các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lai Châu, mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện, cơ sở vật chất, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi được tổ chức một cách nghiêm.
6: Tôi thấy đây là một hội thi có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mỗi báo cáo viên và tuyên truyền viên, giúp cho chúng tôi có cơ hội được ra

0: được học hỏi, được trau dồi thêm những kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, và qua đó thì về sẽ triển khai chỉ đạo tại cơ quan đơn vị và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
1: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được cất lên những cách tiếp cận mới trong tuyên truyền nghị quyết của Đảng.
2: Thực sự là tôi cảm thấy là rất là lắng đọng sau khi mà kết thúc cái phần trình bày của mình, bởi vì là trước khi lên trình bày thì tôi cũng đã được chứng kiến những cái phần thi rất là sinh động và giàu cảm hứng của các cái báo cáo viên khác, và qua đó thì cũng cho tôi những cái đúc rút, những cái trải nghiệm rất riêng để mình có thể tích lũy cho mình về mặt kỹ năng, kiến thức cũng như thông tin để phục vụ cho cái công việc sau này.
1: Cũng tại thủ đô Hà Nội, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức ở 132 đảng bộ trực thuộc, thu hút hơn 5.000 thí sinh tham gia, 100% đơn vị hoàn thành tổ chức hội thi cấp cơ sở. Trong kỷ nguyên số, mỗi báo cáo viên tuyên truyền viên không chỉ là người truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, mà còn là người kiến tạo không gian thông tin tích cực, lan tỏa niềm tin, củng cố sự đồng thuận xã hội và đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng những phương thức ngày càng hiện đại, hiệu quả. Bước chuyển đó không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, mà còn thể hiện sự quyết tâm xây dựng đội ngũ làm công tác tư tưởng của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng.
3: Công tác tuyên truyền miệng vẫn có những lợi thế riêng, đó là mang theo được cảm xúc của người nói. Và qua công tác tuyên truyền miệng này thì có thể thành những video clip, thành những bài phát thanh, thành những bài truyền hình trên các ứng dụng mạng xã hội, và có tác dụng rất lớn trong công tác lan tỏa tinh thần của nghị quyết đại hội 14 trên rất nhiều góc độ khác nhau. 47 thí sinh là 47 màu sắc, 47 nội dung, và mỗi nội dung thì đều hướng đến làm sao chúng ta nhanh nhất, sớm nhất hoàn thành được mục tiêu mà đại hội 14 đề ra, với một mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
4: Về mặt kiến thức là chúng tôi đã lĩnh hội thêm một sâu sắc hơn các kỳ nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những vấn đề mới, những vấn đề cốt lõi trong văn kiện đại hội 14 của Đảng. Cái thứ hai là về phương pháp kỹ năng thì chúng tôi cũng được học hỏi thêm kinh nghiệm từ các kỳ bạn bè, đồng nghiệp, từ thí sinh đến từ các đoàn khác về những kỳ phương pháp kỹ năng tuyên truyền miệng, để từ đó là chúng tôi cũng hoàn thiện hơn các cái phương pháp kỹ năng của mình.
1: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 1 năm 2026 được diễn ra tại Sapa, tỉnh Lào Cai, quy tụ 47 thí sinh đến từ 17 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương, gồm Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương. Các thí sinh đã trải qua các phần thi xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các bài dự thi đã bám sát những nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
5: Nó có thể gọi là một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong tất cả các cái cơ quan đảng, từ cơ sở cho đến đảng bộ trung ương, và đã tổ chức triển khai ngay từ sau khi đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành công tốt đẹp, thì chúng tôi đã triển khai và có những cái đảng bộ mà đã lựa chọn ra cả hàng ngàn thí sinh, để lựa chọn ra chỉ có 2 đến 3 thí sinh tham gia vào hội thi khu vực thôi.
1: Từ những bài thuyết trình giàu tính lý luận gắn với thực tiễn sinh động của đất nước, đến những cách thể hiện sáng tạo ứng dụng hiệu quả công nghệ số, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tiếp tục khẳng định sức sống, tính hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng trong thời kỳ mới. Mỗi báo cáo viên tuyên truyền viên là một nhịp cầu đưa ý Đảng đến với lòng dân, là những người truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên của Đảng tiếp tục góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: một lực lượng ra đời đánh dấu giai đoạn mới của đất nước. Lực lượng cảnh sát nhân dân luôn được đánh giá là nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đã lập được vô vàn chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn lực lượng công an nhân dân. Và những chiến công, thành tích ấy hiện vẫn luôn được khắc ghi và kể lại thông qua những hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Công an Nhân dân, một địa chỉ đỏ đại diện cho những giá trị lịch sử của lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng. Tại đây, từng sự kiện lịch sử, từng dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của lực lượng cảnh sát nhân dân đã được tái hiện một cách trọn vẹn nhất. Nhờ sự dày công sưu tầm, nghiên cứu của các cán bộ chiến sĩ công tác tại bảo tàng.
1: Khi mà miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, từ năm 1960 đến năm 1965, thì lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, củng cố xây dựng về mọi mặt. Một số những cái mốc tiêu biểu như là thành lập Công an nhân dân vũ trang ngày 3 tháng 3 năm 59, ban hành pháp lệnh về cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 1962 và từ cái nghị định số 132 được quy định vào ngày 29 tháng 9 năm 61 thì cái quyền hạn chức năng của bộ máy Bộ Công an cũng đã được quy định lại. Và tại Bảo tàng Công an nhân dân chúng tôi hiện nay sưu tầm cũng như là đang lưu giữ rất nhiều những cái hiện vật nói về cái sự ra đời của lực lượng cảnh sát nhân dân trong cái giai đoạn này. Một số những cái hiện vật tiêu biểu đã được bảo tàng lựa chọn trưng bày tại tủ hiện vật tại đây. Ví dụ như là cái sơ đồ tổ chức bộ máy được quy định từ cái nghị định 132 hay là cái pháp lệnh cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 62. Và song song với việc ra đời cái pháp lệnh cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 62 thì một trong những cái nhiệm vụ mà lực lượng công an nhân dân nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã triển khai trong cái giai đoạn này đó là phát động những cái phong trào như là bảo vệ trị an trong nhân dân, bảo mật phòng gian trong các cơ quan xí nghiệp và trường học. Và thông qua những cái phong trào như thế này thì đã xuất hiện rất là nhiều những cái đơn vị điển hình tiên tiến. Song song với đó thì tại bảo tàng chúng tôi còn sưu tầm được rất nhiều những cái quy ước bảo mật từ hạn này đã tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại, kịp thời đưa nhân dân đi sơ tán và đến nơi trú ẩn an toàn, bảo vệ tài sản cũng như là tính mạng của nhân dân. Và tại Bảo tàng Công an nhân dân chúng tôi trưng bày một trong những cái chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội trong giai đoạn này, đó là chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội cứu kho xăng Đức Giang. Kho xăng Đức Giang là một kho xăng lớn, cung cấp phần lớn xăng dầu cho toàn miền Bắc lúc bấy giờ. Sau hơn 17 giờ cứu cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã cứu chữa được 23 trên 25 triệu lít xăng và đã được Bác Hồ gửi thư khen ngợi vào ngày 29 tháng 6.
0: Chuyện của riêng mình, điển hình như chiếc xe Honda 67 của đội SBC huyền thoại tại thành phố Hồ Chí Minh những năm 75. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cho các chiến sĩ cảnh sát ở thời điểm đó, mà nó còn đại diện cho một thời kỳ lịch sử, cho một thế hệ cảnh sát nhân dân đầy kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ.
1: Miền Nam hoàn toàn giải phóng thì tình hình an ninh trật tự của cả nước nói chung và đặc biệt ở miền Nam nói riêng rất là rối ren phức tạp. Về xã hội thì nổi bật lên là một số những tệ nạn như là cờ bạc, ma túy, mại dâm. Về chính trị thì Ngụy Quân, Ngụy Quyền đã móc nối với các tổ chức phản động trong nước, không chịu học tập trình diện trong cái giai đoạn này. Và trước tình hình đó thì Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến thành lập lên đội SBC, đó là săn bắt cướp. Khi mới thành lập thì lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh được trang bị 10 chiếc xe máy Honda như thế này và 10 khẩu súng, có nhiệm vụ là cơ động, sẵn sàng lên đường, trấn áp các tổ chức và băng nhóm cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Và tại Bảo tàng Công an nhân dân chúng tôi hiện nay đang sưu tầm cũng như là lưu giữ được rất nhiều những cái hiện vật gắn liền với sự ra đời của lực lượng SBC và chúng tôi lựa chọn một số những hiện vật trưng bày tại đây để tuyên truyền như là xe Honda 67, súng của lực lượng SBC, tóc giả, mũ. Phía trên các đồng chí có thể nhìn thấy đó là gậy tầm vông. Gậy tầm vông là của quần chúng nhân dân sử dụng phối hợp tham gia với lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. Một trong những cái sáng kiến rất là táo bạo nhưng lại mang lại hiệu quả rất là lớn trong giai đoạn này đó là lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh đã doa rộng lòng xi lanh Honda 67 phía bên tay

0: Phải Cam và đồng bọn, vụ án về ma túy của Trịnh Nguyên Thủy. Cùng với đó thì bảo tàng còn trưng bày một số những vụ án có vai trò rất lớn của lực lượng cảnh sát trong giai đoạn này, như là những vụ án về kinh tế, đó là Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, hay là vụ án phạt chất thải của công ty Vedan, đều có vai trò rất lớn của lực lượng cảnh sát, đặc biệt là lực lượng cảnh sát môi trường trong giai đoạn này. Và đối với tôi là một cán bộ đi sau cũng làm cái công tác sưu tầm như thế này, thì tôi cũng đã cố gắng học hỏi các anh chị đi trước, cố gắng vận dụng những kiến thức đã học, sưu tầm được những cái hiện vật về trưng bày tại bảo tàng. Cùng với những cái nỗ lực của cán bộ bảo tàng trong cái công tác sưu tầm hiện vật về trưng bày tại bảo tàng để tuyên truyền về chiến công của lực lượng quan nhân dân cũng như là lực lượng cảnh sát nói riêng, thì chúng tôi còn có những cái nguồn đóng góp hiện vật từ quần chúng nhân dân, từ thân nhân của những cán bộ chiến sĩ khi mà tham gia trong những cái giai đoạn này hiến tặng cho bảo tàng, để chúng tôi lấy đó làm những cái tư liệu, những cái hiện vật rất là quý giá, lưu giữ tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trẻ trong lực lượng công an nhân dân.
1: Những hiện vật vô giá về lực lượng cảnh sát nhân dân tại Bảo tàng Công an nhân dân đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là bồi dưỡng kiến thức và tình cảm cách mạng cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân, góp phần nối tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Rin Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchap Kong Vittaya tiếp trong vai Bung Khao Pin, cùng sự tham gia của một số

0: Cũng may đó anh Khảm, viên đạn chỉ bay sượt qua thôi. Để tôi đi sắc thuốc cho anh với mấy đứa nó uống.
1: Cảm ơn mày nhiều. Nếu lần này tao thoát chết, không quên ơn mày đâu.
0: Không có gì đâu anh. Anh cũng giúp tôi mấy lần rồi. Nhưng mà mai mốt á, anh phải hết sức cẩn thận. Hiện giờ cảnh sát đang truy nã anh với tụi đàn em dữ lắm á.
1: Tao biết rồi.
2: Anh Khảm, cái thằng đó tới lúc nào vậy? Làm như nó biết tàng hình á. Đúng, nó xuất hiện như mơ, rồi tự dưng viên đạn bay ngược về phía mình. Không lẽ con nhỏ Asia nó xài bùa ngải hả anh?
1: Con nhỏ Asia, nếu tao không quay về như xưa được, nó cũng đừng hòng sống yên thân được. Buồn, mày kiếm cho tao cây thuốc độc được không? Hả?
2: Anh tính với con nhỏ Asia hả?
3: Chúng tôi đi hỏi các bệnh viện rồi xét các nhà trong làng, nhưng cũng không tìm thấy thầy Khảm. Tôi nghĩ chắc là ông ta tự điều trị vết thương ở một nơi ẩn náu nào đó.
4: Vậy có điều tra ra được kẻ nào đã rải đinh ở giữa đường chưa?
3: Vẫn chưa. Nhưng mà khi xem camera hành trình, chúng tôi thấy có một chiếc xe máy cố tình vượt mặt tới chỗ xảy ra tai nạn.

0: Mấy bé ngoan của chị ơi, bây giờ chị xin phép lấy mẫu mô gửi lên bệnh viện tỉnh làm xét nghiệm nha. Tính sao đây?
1: Ráng chịu chút nha.
2: Để chị làm cho tụi em.
3: Không chịu,
0: không chịu,
3: không chịu,
0: chị không chịu,
3: chị
0: không chịu,
3: chị không chịu,
0: chị không chịu,
3: chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không
0: chịu, chị không chịu,
3: chị
0: không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu, chị không chịu

0: Chị chích thuốc nha. Ráng một chút xíu thôi. Chút xíu thôi. Xong rồi đó, thấy chưa? Cửa hả? Nếu anh tới đây thăm mấy đứa nhỏ thì chờ chút xíu nha. Ông, em mà ngoan, chị có bánh cho em nữa đó Tôn Cao. Ráng chịu chút nha. Không chịu. Không có đau đâu mà, nhanh chút xíu thôi, chị làm nhẹ tay lắm. Không
1: Được rồi, không có
0: chịu.
1: sao
0: Không có
1: đâu,
0: sao,
1: không
0: chút
1: có
0: nữa chị cho
1: sao
0: em
1: đâu
0: đó ăn
1: đâu
0: bánh.
1: mà,
0: Chút
1: không có
0: xíu
1: đau đâu
0: thôi
1: mà, bình
0: mà.
1: tĩnh lại đi.
0: Được rồi,
1: Đưa tay
0: đâu có
1: đây,
0: đau đâu.
1: không có sao đâu.
0: Chút xíu thôi, em
1: Bình
0: chút
1: tĩnh
0: chích
1: đi
0: lại
1: bà
0: đau
1: Tôn
0: lắm
1: Khâu ơi,
0: đó.
1: đừng
0: Không
1: khóc
0: sao,
1: nữa
0: không
1: em.
0: sao.
2: Hay là như vậy nha, bây giờ em thử tưởng tượng chỗ mà em muốn đi, rồi anh sẽ làm cái này cho coi. Nhắm mắt đi em.

0: Bây giờ anh đếm từ 1 tới 3. Em hãy mở mắt ra nha. 1 2 3.
1: Wow, đẹp quá đi.
2: Đẹp quá đi.
1: Coi kìa.
2: Coi kìa.
1: Đẹp quá.

0: Em làm phiếu yêu cầu với kê toa thuốc luôn rồi thầy.
1: Chuyện đi lấy thuốc để thầy kêu Ari làm cho. Còn mấy mẫu mô này tôi thật sự không biết cậu là ai và từ đâu tới. Nhưng việc điều trị cho tụi nhỏ chính là nhiệm vụ của tôi. Tôi không thích người khác xen vào.
2: Vậy nếu bệnh nhân của ông muốn tôi xen vào thì sao?
1: Cậu muốn cái gì hả?
2: Tôi chỉ muốn giúp tụi nhỏ. Còn ông hả? Có thật lòng muốn giúp tụi nhỏ hay không? Nếu ông thật lòng muốn giúp tụi nhỏ thì ông sẵn sàng để cho người khác phụ ông một tay, có đúng vậy không? Còn điều này nữa, một bác sĩ nổi tiếng như ông chỉ cần lên tiếng thôi đã có rất nhiều người sẵn lòng hợp tác với ông ngay. Nhưng mà chuyện mà ông đang làm giống như đang che đậy một thứ gì đó.
1: Cậu đang muốn ám chỉ điều gì? Tôi nghe không hiểu gì hết. Vì những chuyện tôi đang dốc sức làm cũng vì muốn cứu tụi nhỏ và làm tiếp công việc dang dở của học trò mình.
2: Ăn nói khôn khéo như vậy, hèn chi người ta tin, còn rất trung thành với ông nữa.
1: Tôi biết rõ, cậu rất thích Asia. Mà cậu cũng muốn làm cho Asia thích cậu. Nhưng không dính líu gì tới chuyện giúp tụi nhỏ. Đừng có đụng tới tôi. Bộ không nghe tôi gọi hả?

0: xe của bác sĩ Lanh bị hung thủ làm rò rỉ dầu phanh thiệt sao?
1: Đúng vậy, cho nên tôi mới chắc chắn vụ án này không phải là tai nạn. Tại tôi phát hiện bằng chứng này nhưng chưa cho ai biết.
2: Nếu không có giết Lanh, vậy chắc có thể cái kẻ giết Lanh cũng chính là cái kẻ đang muốn hãm hại tụi nhỏ.
0: Tại sao bà nghĩ như vậy?
2: Thì cái tên trộm hôm trước đột nhập vô nhà Lanh muốn cướp tiệm hồ sơ của tụi nhỏ mà. Mà Lanh thì chưa bao giờ gây thù với ai. Chuyện gần nhất mà Lanh dính líu tới cũng chính là chuyện của tụi nhỏ.
0: Nhưng dám ra tay giết người thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Ê, không lẽ vụ việc này có gì đó mờ ám à?
2: Ừ, để tôi tìm hiểu thêm.
3: Nhớ cẩn thận đó nghe. Tối nay tôi sẽ không về. Bà không cần mua nhiều đồ ăn đâu.
0: Chừng nào khám tụi nhỏ xong, bà mau đi về cùng Sê Tha đi. Rồi ngày mai mình gặp nhau ở trung tâm y tế.
2: Được rồi.

0: Cô Sửu Anh Y ơi, anh ăn ta chai có nhà không? Chủ nhân đang ở trong phòng làm việc. Đi chị ép.
1: Sự tha.
0: Đi
1: Ủa
0: làm
1: sao
0: gì
1: vậy,
0: chị
1: anh
0: ê?
1: đang bận mà.
0: Em nghĩ chắc chắn anh biết chuyện này. Em nhớ có lần anh nói với chị ê, thầy Cảm có liên quan đến cái chết của chị Lanh, nhưng không phải hung thủ. Quá đúng luôn. Với lại chuyện ảnh khuyên chị ê đừng đưa tụi nhỏ ra khỏi làng cũng đúng luôn. Cho nên em nghĩ chắc ảnh sẽ biết chuyện này đó. Cô muốn hỏi chủ nhân chuyện gì hả? Thì chính là hung thủ vụ án đó. Tại chị ê nghĩ là kẻ giết chị Lanh với kẻ muốn hãm hại tụi nhỏ là một người, mà chị ê chỉ sợ làm phiền tới anh ăn tay chai. Đừng đem mấy chuyện này đi quấy rối chủ nhân tôi nữa. Không quấy trời đâu mà. Tôi nghĩ anh ăn tay chai còn cảm thấy vui khi chị ê tới hỏi nữa.
1: Mắt công anh ta lại tỏ vẻ biết mà không chịu nói ra. Chị cảm thấy bực bội lắm.
0: Trời ơi chị ê, bộ chị còn giận ảnh hả? Đừng giận nữa mà chị. Hồi chiều ảnh còn phụ chị chăm sóc mấy đứa nhỏ nữa mà. Cô cho rằng chủ nhân của tôi coi trọng cô rất nhiều có đúng không?
1: Tôi không hề nghĩ. Thấy
0: Những gì cô thấy chỉ là một khía cạnh của chủ nhân. Còn rất nhiều chuyện khác liên quan tới chủ nhân mà cô vẫn chưa biết.
1: thì tôi cũng đâu muốn biết.
0: Vậy thì tốt. Vì nếu cô biết, cô không chấp nhận được đâu.
1: Có nghĩa là sao hả?
0: Nãy cô nói không muốn biết mà. Chị ê, theo em thấy chắc chắn cô Sổ Quanh Ni này không thích tụi mình rồi. Nhưng mà không sao hết, em cũng đâu có thích cô ta đâu.
1: Em đó, cứ đòi đi hỏi đi hỏi.
0: Trời ơi, tại em muốn biết mà. Chị không muốn biết hả?
2: Thế xưa, thế xưa,

0: Chuyện này là sao? Sao mình lại ăn mặc như vậy? Anh ăn ta chay hả?
1: Ê Xiên, ký ức của anh Angeli được kết nối bằng trăm cài thần rắn.
2: Không lẽ phu nhân thấy được cảnh tượng của năm xưa, lúc ngài tặng trăm này cho phu nhân? Nhưng lúc đó chủ nhân với ngài anh đã chết, lại là thần rắn trước mặt.
1: Điều vĩ đại như tình yêu đôi ta. Ê Xiên, có nghe tôi không? Ta còn cái này muốn cho em xem.

0: như khu vực Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, nơi đang thi công dự án đường sắt đô thị, chỉ cần lưu lượng xe tăng đột biến hoặc xảy ra va chạm nhỏ cũng có thể khiến giao thông ùn ứ.
1: Để vừa bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, vừa tạo điều kiện cho công trình thi công đúng tiến độ, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức phân luồng và điều tiết giao thông ngay tại hiện trường.
2: Mười giờ sáng, tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, thành phố Hà Nội. Dù không phải giờ cao điểm, nhưng đôi lúc tại đây vẫn xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông. Một trong những nguyên nhân khiến giao thông ùn tắc là tình trạng thắt cổ chai trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn tiếp cận nút giao La Thành. Từ 5 làn xe, mặt đường bị thu hẹp còn 2 làn khi đến khu vực ngã tư, làm giảm đáng kể năng lực thông hành. Cũng như các dự án khác phải rào chắn để thi công, người dân luôn ủng hộ và mong muốn các công trình được tổ chức thi công hợp lý, sớm hoàn thành để tránh ảnh hưởng đến giao thông đi lại.
3: Cái nút giao thông của Nguyễn Chí Thanh, các cái đường Kim Mã thì chúng ta đang triển khai cái xây dựng cái đường sắt trên cao, cho nên là sẽ có chỗ nhiều chỗ chúng ta phải quây tôn để đảm bảo an toàn, thì cái này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên là những ngày đầu mà chúng ta quây tôn xong, chúng ta tổ chức giao thông còn có những cái bất cập thì cũng gây ra những ùn tắc giao thông. Và hiện nay thì cái việc mà giải tỏa hoàn toàn tôn thì chúng ta chưa làm được, bởi vì còn nhiều cái hạng mục mà chúng ta đang triển khai tiếp.
2: Ghi nhận thực tế cho thấy tại hầu hết các vị trí rào chắn, tình trạng giao thông cơ bản ổn định, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Theo cảnh sát giao thông, mặc dù lưu lượng phương tiện tại một số khu vực tăng cao trong giờ cao điểm, song chưa phát sinh tình trạng ùn tắc kéo dài. Để hạn chế ùn tắc, ngoài lực lượng chức năng, đề nghị nhà thầu
4: là cố gắng đảm bảo cái phương tiện cũng như là những cái vật dụng trang thiết bị liên quan đến thi công được gọn gàng, sạch sẽ và để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông, đặc biệt về môi trường.
2: Theo các chuyên gia giao thông, thực tế cho thấy dù phương án tổ chức giao thông được xây dựng khoa học đến đâu, nếu người tham gia giao thông không chấp hành thì nguy cơ ùn tắc vẫn luôn hiện hữu. Việc giảm tốc độ khi đi qua khu vực công trường, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết không chỉ giúp dòng xe lưu thông thông suốt mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn.
3: Chấp hành các đèn tín hiệu giao thông này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giải quyết ùn tắc giao thông, bởi vì chúng ta đi lại nó nề nếp, nó không bị cản trở lẫn nhau. Còn chỉ có một hai người mà đi vào trong nút trong điều kiện mà các cái hướng khác người ta đang đèn xanh thì người ta không thể đi được, và cái đấy là gây được ùn tắc. Và như vậy thì nếu chúng ta mà yêu cầu nhân dân mà chấp hành thật nghiêm các cái vấn đề tổ chức giao thông này thì khi đó cái vấn đề ùn tắc giao thông cũng sẽ giảm rất là đáng kể.
2: Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng chục dự án đang triển khai và đa số rào chắn lại tập trung tại các tuyến đường giao thông huyết mạch. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các khu vực đang thi công cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chấp hành điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cùng với đó, người tham gia giao thông cũng nên chủ động lựa chọn cho mình lộ trình phù hợp, có thể tránh các khu vực tuyến đường đang rào chắn để hạn chế ùn tắc và ảnh hưởng đến thời gian di chuyển.

0: ông ấy sao rồi?
1: Ông ấy vẫn còn sống, nhưng mà ông ấy đã hít quá nhiều khói độc và bị thương rất
2: nặng. Sao lại như vậy?
1: Chuyện này chúng tôi vẫn chưa điều tra được.
2: Bình tĩnh đi, ông ấy đang được cấp cứu và các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa.
3: Chúng ta có nên chuyển anh ấy tới bệnh viện tư hay không đây?
4: Tất nhiên phải tìm những bác sĩ tốt nhất điều trị.
2: Chờ sức khỏe của ông ấy ổn định đã, sau đó mọi người muốn đưa ông ấy đi đâu cũng được. Nhưng bây giờ ông ấy phải ở đây.
0: Sao anh tìm thấy ông ấy?
1: Là gì? Mọi người đều biết điện thoại của mọi người đều được đặt máy nghe lén, và chúng tôi tìm thấy dòng tin nhắn được gửi tới số 3129-1111.
5: Đó là số máy của con.
1: Đúng là vậy. Tôi đã chờ đợi coi chừng nào bọn bắt cóc mới liên lạc với người nào đó trong gia đình, nhưng mà rốt cuộc chúng lại gọi cho con bé.
4: Sao chúng lại liên lạc với nó? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi.
2: Chúng tôi đã lần theo số điện thoại đó, nhưng kết quả số đó chỉ là sim dùng một lần, không tìm ra chủ thuê bao. Nhưng cuộc gọi đó cũng...
6: Thì bên cảnh sát cũng chuẩn bị khởi tố anh tội gây thương tích. Tính nghiêm trọng của hai vụ án này cộng lại phải ngồi tù bao lâu? Chắc anh biết rõ chứ.
7: Sếp à, tôi không hiểu ý sếp lắm.
6: Làm người đương nhiên phải nghĩ cho mình. Anh không có lựa chọn, hợp tác với chúng tôi làm nhân chứng chỉ điểm.

0: ô cho tôi.
1: Nhân chứng điểm ô, vậy tôi có lợi gì?
0: Chúng tôi sẽ giúp anh thuyết phục với chánh án.
1: Tôi còn tưởng là lợi ích gì. Còn bạn gái tôi thì sao?
0: Dựa theo chứng cứ của chúng tôi tuyệt đối tin tưởng bạn gái của anh Châu Khải Đình có hỗ trợ cho anh rửa tiền. Nếu đã có phần tham gia, ngồi tù mấy năm cũng là chuyện khó tránh.
1: Cô ấy đang có thai, cô ấy không thể ngồi tù được đâu.
0: Về mặt này chúng tôi sẽ tư vấn ý kiến pháp luật cho sở luật chính. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là anh phải hợp tác với chúng tôi, làm nhân chứng chỉ điểm ô cho tôi. Vậy thì lúc đó chúng tôi sẽ nghĩ lại chuyện rút bỏ đơn kiện của ta.
2: Đi.
3: Xin ngài đừng có chuyện gì. Ta không thể sống mà không có ngài.
4: Thôn, Thôn, em không sao đâu, có nghe chưa? Thôn à, em phải ráng chịu đựng, có biết không? Cố gắng lên, anh sẽ dùng thiên thạch đen để cứu em, có nghe không?
5: Không ít gì đâu, cơ thể em không chịu nổi nữa, em.
4: Thôn à,
5: mạng của em sẵn sàng đánh đổi cho anh.
2: Thon dùng tính mạng của mình để tiêu diệt Sihon, cứu mạng anh trai. Đón xem tập 27 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

0: Đồng chí Nguyễn Tạo là một nhà cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, cũng là một trong những lãnh đạo đầu tiên của lực lượng công an nhân dân và ngành lâm nghiệp Việt Nam. Nói về đồng chí Nguyễn Tạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: "Anh Tạo là một người ngay thẳng, kiên cường, toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trọn vẹn thủy chung với đồng chí, đồng bào."
1: Cha tôi là cụ Nguyễn Tạo thì được sinh ngày 11 tháng 11 năm 1905. Thế thì đến năm 1918 ấy, thì ông nội tôi, tức là bố của ông Tạo đấy, mới đưa ông Tạo ra Vinh học. Thế từ Vinh ấy, thì ông bắt đầu giác ngộ và đi theo con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Từ năm 1923, lúc ấy ông chưa đầy 18 tuổi, ông đã tham gia một cái đảng ở Vinh, tên là Đảng Phục Việt. Ông Nguyễn Tạo tham gia vào lực lượng công an thì ngay từ thời kỳ đầu của chính quyền cách mạng, tức là ông Nguyễn Tạo tham gia cướp chính quyền ở Vinh.
0: Lịch sử quan trọng, ông đã có nhiều đóng góp trong công cuộc khôi phục tổ chức đảng, trong đó có nhiều tổ chức đảng ở Hà Nội ở những giai đoạn khó khăn của thời kỳ đầu thành lập đảng. Những đốm lửa ấy đã góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của thủ đô và cả nước trở thành ngọn lửa đốt cháy quân thù, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
1: Lúc ông Tạo làm giám đốc công an Nam Bộ mà ra báo cáo tình hình với Bác Hồ ấy, thì Bác Hồ đã hỏi tỉ mỉ tình hình ở trong Nam và bảo với ông Tạo như thế này. Đây là theo lời kể của ông Tạo, mà vì sau này tôi cũng tham gia lực lượng vũ trang nên tôi cũng rất thấm nhuần cái câu nói của Bác Hồ: đấu tranh giành được đất nước về tay nhân dân, để giữ vững củng cố lòng tin của nhân dân với chính quyền, công an các chú phải chủ động thực hiện. Dân đã thấy ta cướp chính quyền từ tay kẻ thù, dân đang theo dõi ta giữ chính quyền ra sao. Và ông Nguyễn Tạo được điều về tham gia lãnh đạo công an Bắc Bộ. Ở vị trí này, ông đã phát hiện ra âm mưu đảo chính của thực dân Pháp.

0: và đã cùng với lực lượng công an đập tan cái mưu đảo chính này. Thế thì với cái việc đó thì thực sự là ông Tạo đã thực hiện lời dạy của Bác Hồ.
1: Sự kiện mà ông Nguyễn Thanh Sơn nhắc đến ở trên chính là vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946, là di sản lịch sử của lực lượng công an nhân dân Việt Nam nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung. Thời điểm đó, đồng chí Nguyễn Tạo là người trực tiếp chỉ đạo đánh án. Bằng những chỉ đạo quyết đoán, sáng suốt, ông cùng đồng đội đã đập tan âm mưu đảo chính của địch, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chính quyền non trẻ mới thành lập.
0: Cái vụ án đó, nó đã chuẩn bị vào cái ngày Quốc khánh Pháp, tức là 14 tháng 7 năm 1946. Thì quân Pháp, quân khi mà xin đi duyệt binh ở trên phố, một số phố chính của Hà Nội, thì cái bọn phản động nó sẽ ném lựu đạn vào cái đám lính da đen. Thế và lấy cái cớ đó thì Pháp nó đảo chính. Mà lúc đó thì có thể nói là lực lượng của Pháp thì là nó có lực lượng lớn đóng trong thành. Quân lính thì được huấn luyện, có vũ khí chu đáo, vũ khí tốt. Nhưng còn lực lượng bộ đội ta thì lúc ấy là ta chỉ có mấy cái đại đội tự vệ mới được thành lập thôi. Thế còn trình nhiệt tình thì có thừa, nhưng mà trình độ chuyên môn tác chiến thì cũng kém, trang bị vũ khí thì thô sơ. Để cuộc đảo chính đó nó xảy ra thì cực kỳ nguy hiểm.
1: Bên cạnh chiến công phá án số 7 Ôn Như Hầu, đồng chí Nguyễn Tạo còn trực tiếp chỉ đạo chuyên án đánh đắm thông báo hạm Amio Đanh Vin. Cả hai đều là những trang vàng trong lịch sử tình báo công an nhân dân Việt Nam. Vì vậy, khi biết rằng cả hai chuyên án trên đều có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Tạo, ta càng nể phục hơn tài năng và ý chí chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung ấy.
0: Nếu mà nói mà gọi là cái dấu ấn đặc biệt một chút thì là năm 1949, do tình hình cách mạng kháng chiến của chúng ta có cái thay đổi, cho nên là trên quyết định tăng cường cho Hà Nội, sát nhập tình báo quân đội vào công an, tức là cái mảng công an Hà Nội, tức là công an Hà Nội đồng thời làm cái tình báo của công an và đồng thời là có cái tình báo của quân đội, thì ông Nguyễn Tạo được điều về làm giám đốc công an Hà Nội. Và trong cái giai đoạn này thì ông đã tổ chức một cái hoạt động điệp báo gọi là mặt trận quốc gia, mà sau này mọi người đều biết dưới dạng là một cái chiến công đánh đắm cái thông báo hạm Amio Đanh Vin của thực dân Pháp ở ngoài khơi Sầm Sơn Thanh Hóa. Nhưng mà có thể nói là đây là một cuộc hoạt động điệp báo cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt là chỗ này là ta chỉ cử ra hai cán bộ, nhưng mà lừa địch để mà địch biết, lại tưởng rằng là ta có cả một mặt trận. Thế mà trong khi địch đây đâu có phải là những cái đứa UABC đâu. Nó là những thanh cáo già mật thám. Thế mà ta lừa được nó thì có thể nói là trình độ công an, trình độ tình báo của chúng ta hồi đó đã rất là siêu việt.
1: Năm 1958, đồng chí Nguyễn Tạo được điều động làm Thứ trưởng Bộ Nông Lâm, rồi sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp. Khi công tác ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, đồng chí Nguyễn Tạo vẫn giữ vẹn nguyên trong tim ngọn lửa của sự say mê, nhiệt huyết. Đối với ông, dù ở đâu, tại vị trí nào, thì trọng trách lớn nhất vẫn luôn là phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Ông Nguyễn Tạo được cái là ông làm việc gì ông cũng say mê. Cho nên là khi mà sang cái ngành lâm nghiệp, là một cái ngành kinh tế mà có thể là rất khác biệt với lại cái hoạt động ở ngành công an, thì ông Tạo cũng có cái say mê của và cũng đã có những công hiến. Ví dụ như thế này, ông Tạo đã tích cực chuẩn bị và để thực hiện cái Tết trồng cây của Bác Hồ phát động. Ông Nguyễn Tạo đã tổ chức ra cái kiểm lâm là lực lượng bảo vệ rừng. Và cũng ông Nguyễn Tạo đã thấy rất rõ là cái kinh tế rừng liên quan mật thiết đến đồng bào dân tộc. Cho nên là có nhiều cái gọi là có cái quyết sách phù hợp với cái lợi ích đó.
1: Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói, đồng chí Nguyễn Tạo là người đã suốt đời hy sinh, phấn đấu tận tụy đến

chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống. Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các điện tử được gọi dưới cái tên như Vape, Pod hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê.

tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: tại địa bàn phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, nơi địa hình đan xen giữa khu dân cư, vùng đồng bằng và các tuyến đường liên tỉnh phức tạp, những dấu hiệu bất thường âm thầm xuất hiện. Trong không gian tưởng như yên ả ấy, một đường dây tội phạm tinh vi và khó lường dần để lộ những dấu vết mờ nhạt. Đứng sau là một đối tượng cộng cán từng có nhiều tiền án tiền sự, vừa ra tù đã nhanh chóng chìm vào những kế hoạch đen tối. Hắn tập hợp một số kẻ liều lĩnh, vận hành mọi thứ qua các kết nối ngầm, tạo nên mạng lưới hoạt động chặt chẽ nhưng khó nhận diện. Sự thay đổi. Địa bàn phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình nằm ở khu vực đồng bằng ven biển với hệ thống giao thông khá đa dạng, gồm cả quốc lộ, tỉnh lộ và những tuyến đường xuyên qua các huyện giáp ranh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại nhưng cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp. Nhiều tuyến đường nhỏ len lỏi qua khu dân cư, bến bãi và các vùng sản xuất khiến việc kiểm soát gì. Trong bối cảnh đó, công tác nắm tình hình, rà soát đối tượng và kiểm soát địa bàn luôn được tăng cường nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh các đường dây lớn hơn. Đây chính là nền cảnh cho nhiều chuyên án căng thẳng, nơi cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy chưa bao giờ bớt khốc liệt.
1: Có cái biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch trinh sát để tăng cường cái lực lượng, thu thập thông tin, tài liệu để đảm bảo cái công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.
0: Khoảng đầu năm 2025, qua công tác trinh sát và nắm bắt tình hình tại địa bàn, lực lượng chức năng bắt đầu chú ý đến những chuyển động bất thường trong đời sống của một số đối tượng. Nổi lên trong đó là hai người đàn ông vừa mãn hạn tù và trở về địa phương sinh sống. Điều đáng nói là thay vì tái hòa nhập bình thường, họ lại xuất hiện với một lối sống xa hoa khác thường, tiêu tiền không đắn đo, thường xuyên tụ tập ăn chơi và khoe mẽ sự giàu có một cách lộ liễu. Trong khi đó, cả hai đều không có công ăn việc làm ổn định, không nghề nghiệp rõ ràng, nhưng cuộc sống lại vượt xa mức thu nhập của người dân bản địa. Thái độ hoành hoang, coi thường mọi ánh nhìn xung quanh càng khiến họ trở nên nổi bật một cách bất thường giữa khu dân cư vốn yên ả. Chính những điều này khiến các trinh sát phải đặt ra hàng loạt câu hỏi. Hai đối tượng vừa ra tù, không nguồn thu hợp pháp, vậy tại sao lại có thể sống phóng túng đến mức ấy? Tiền ở đâu ra? Ai đứng phía sau? Và điều gì đang thật sự diễn ra dưới lớp vỏ bề ngoài tưởng chừng vô hại đó? Những nghi vấn ấy chính là điểm khởi đầu của một chuyên án đầy căng thẳng.
1: Đảng quan tỉnh là phải xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật là trong trứng nước, không để các đối tượng là hoạt động có thời gian hoạt động lâu dài rồi kết thành băng ổ nhóm và gây ra cái khó khăn cho công tác đấu tranh. Nút thắt mà chúng tôi xác định được cái nhóm đối tượng này là sau khi đi tù về thì một thời gian rất ngắn thì nhóm đối tượng đã có cái bất minh về kinh tế như là mua ô tô, rồi là sử dụng các cái quần áo, rồi là đồng hồ, cũng như là cặp da là có giá trị mà không có công ăn việc làm, mà thường xuyên là đi ăn sáng muộn, rồi sau ăn sáng thì đi cà phê, rồi sử dụng các điện thoại đắt tiền.
0: Đối tượng đầu tiên là Vũ Đức Phú, sinh năm 1991, thường trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Đối tượng thứ hai cũng là bạn tù của Phú là Vũ Hành Tùy, sinh năm 1978, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

0: đối tượng Phú và đối tượng Tùy là những cái đối tượng côn đồ cộng cán, có nhiều tiền án tiền sự và có sự ảnh hưởng với các cái đối tượng xã hội khác. Các đối tượng này thường xuyên là tuyển mộ, đào tạo những cái đối tượng chân rết để hoạt động cho đường dây ma túy của mình. Các đối tượng là những đối tượng cầm đầu, nên là ngoài cái việc là sử dụng ân uy, sử dụng kinh tế để mua chuộc các cái đối tượng trong chân rết, thì đối tượng này thường xuyên mang theo súng để thị uy với các cái đối tượng khác để tránh cái sự phản bội hoặc là tránh những đối tượng mua bán ma túy khác có thể là cạnh tranh với mình được. Nên là hai đối tượng này là hai đối tượng rất là phức tạp tại địa bàn tỉnh Nam Định cũ.
1: Những trinh sát dày dặn kinh nghiệm được điều động phối hợp cùng các tổ công tác chuyên môn để thiết lập một vòng giám sát bí mật liên tục và chặt chẽ. Các mũi trinh sát được phân công tỏa đi khắp những tuyến phố trọng điểm, khu dân cư phức tạp và các điểm giao thương đông đúc, nơi các đối tượng dễ trà trộn, ẩn mình trong dòng người nhộn nhịp. Từ sáng sớm đến đêm khuya, các tổ công tác luôn âm thầm bám địa bàn, ghi nhận từng biểu hiện bất thường, từng cuộc gặp gỡ khó lý giải hay những chuyển động lén lút trong bóng tối. Dù đường dây này hoạt động với sự che giấu cực kỳ tinh vi và khéo léo, các trinh sát vẫn kiên trì lần theo từng dấu hiệu nhỏ nhất. Mỗi thông tin dù mờ nhạt cũng được rà soát, đối chiếu để dựng lại cấu trúc ẩn phía sau. Trong sự bình yên tưởng chừng quen thuộc của thành phố, một cuộc đấu trí căng thẳng đang lặng lẽ diễn ra, mở đầu cho hành trình bóc tách đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm này.
2: Các đối tượng mới ra tù, vừa về địa bàn, và trước đó thì các đối tượng này trước khi bị bắt ở tội danh trước thì cũng là đối tượng hình sự vùng ven hoặc là các cái khu mà trong ngõ hẻm lẩn khuất để ở và thường xuyên thay đổi, chỉ ở vài ba ngày lại thay đổi địa điểm.
1: Sau một thời gian dài theo dõi các gì biến động của những đối tượng nghi vấn, lực
2: còn nhỏ nhưng cũng là đối tượng nghiện ma túy, thì ngoài cái việc nghiện sử dụng mua ma túy về sử dụng thì có mua ma túy để bán lại cho các cái con nghiện khác. Đối tượng Linh là sinh năm 2008, người Lạng Sơn, là gái dịch vụ được.
1: Là những kẻ buôn bán chất cấm, kẻ cầm đầu như Vũ Đức Phú và Vũ Hành Tùy còn được biết đến là những người liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả khi bị phát hiện, khiến mức độ nguy hiểm của đường dây càng trở nên khó lường và rình rập khắp nơi. Sự cẩn trọng, tỉ mỉ và tinh thần cảnh giác tuyệt đối của lực lượng chức năng chính là yếu tố quyết định để bóc gỡ đường dây này.

0: Các đối tượng trong đường dây ma túy này thường hoạt động riêng lẻ, hiếm khi gặp mặt trực tiếp, luôn giữ khoảng cách an toàn không hề nhỏ đối với lực lượng điều tra. Mỗi cuộc liên lạc, mỗi giao dịch dù nhỏ cũng được trinh sát tỉ mỉ phân tích, kết hợp theo dõi trực tiếp và theo dõi kỹ thuật. Trong bóng tối của mạng lưới ngầm ấy, từng manh mối dù nhỏ cũng có thể mở ra những bước ngoặt quan trọng, nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ lớn nếu sơ suất.
1: Các đối tượng trong chuyên án thì là những đối tượng có nhiều tiền án hình sự, có nhiều kinh nghiệm trong việc chống đối với cơ quan công an. Nên các đối tượng có sự liên lạc với nhau qua các ứng dụng mạng xã hội, có trên không gian mạng. Nên là rất là khó khăn trong công tác điều tra của anh em. Đặc biệt là đối tượng Phú thì là đối tượng cầm đầu. Đối tượng này đã sử dụng các cái mạng xã hội giao nhiệm vụ cho những cái đối tượng trong đường dây. Đối tượng Hải và Oanh là chân rết trong đường dây ma túy của đối tượng Tùy. Đối tượng Phú, đối tượng Oanh thì có quen biết với đối tượng Tùy, nhưng mà khi mà giao dịch mua bán ma túy thì các đối tượng rất hạn chế trong việc tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp với nhau và chỉ sử dụng các cái ứng dụng mạng xã hội để liên lạc với nhau, thống nhất về cách thức mua bán, cách thức chuyển tiền. Và khi mà đến nhận ma túy thì đối tượng Oanh và đối tượng Hải cũng không được gặp trực tiếp đối tượng Tùy mà chỉ được phép là đứng ngoài cửa chuyển tiền, và sau đấy thì đối tượng Tùy quan sát qua camera, khi mà thấy xung quanh không có ai theo dõi đeo bám thì mới đưa ma túy cho đối tượng Oanh.

0: bị hại. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là các đối tượng di chuyển chỗ ở liên tục. Hôm nay ở một cái nhà này, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì các đối tượng lại đi thuê ở một chỗ khác. Nên là trinh sát chúng tôi thì thật ra vẫn đeo bám, nhưng khi đối tượng thay đổi cái nhà ở thì chúng tôi lại phải đi mò đi tìm và phải phối hợp với công an phường rồi công an địa phương để xác định các đối tượng. Có lúc đối tượng thuê đến bốn cái nhà nhưng mà không xác định được là đối tượng Phú này ở cái nhà nào. Thì bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi nắm được là
1: tính chính xác là yếu tố sống còn trong từng bước triển khai. Bởi trong đường dây này, nhiều đối tượng cầm đầu mang tính liều lĩnh, có sẵn vũ khí và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Mỗi phương án vây bắt được lên kế hoạch tỉ mỉ, từng tổ công tác, từng cán bộ chiến sĩ đều nắm rõ nhiệm vụ, vị trí và các phương án dự phòng. Mọi hành động đều được tính toán cẩn trọng. Việc bắt giữ diễn ra hoàn toàn trong bí mật, không để bất kỳ ai hay đối tượng nào nghi ngờ. Ngay sau đó, các tổ công tác lập tức ập thẳng tới căn nhà của Vũ Hành Tùy và Hoàng Thùy Linh, khống chế thành công hai đối tượng và bắt quả tang hành vi tàng trữ, mua bán ma túy trái phép. Cùng thời điểm, Vũ Đức Phú, kẻ cầm đầu đường dây, bị bắt tại một quán nước, không kịp trở tay. Quá trình vây bắt, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng ma túy khổng lồ gồm 1.500 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 300 gram ma túy tổng hợp dạng đá và ketamin, cùng nhiều vật chứng liên quan như 3 khẩu súng, 20 viên đạn, 1 quả lựu đạn, iPad, điện thoại di động, ô tô và nhiều tang vật khác. Cuộc vây bắt diễn ra đồng bộ, nhanh gọn nhưng đầy áp lực. Mỗi giây phút đều căng như dây đàn, thể hiện sự quyết tâm tuyệt đối của ban chuyên án trong việc triệt phá một đường dây ma túy tinh vi, nguy hiểm ngay giữa nội thành.
0: Ngay cái hôm mà quyết định là phá án thì chúng tôi cũng bàn bạc rất kỹ rồi, nhưng cũng là bất ngờ, là cái kỷ niệm đấy mà cũng bất ngờ, là khi chúng tôi bắt đến khi mà đối tượng Oanh và đối tượng Hải khai ra đối tượng Tùy lấy ma túy ở đối tượng Tùy, thì chúng tôi đến nhà đối tượng Tùy thì chính Phú, chúng tôi phát hiện Phú là từ đó đi ra và khóa cái cửa đấy, khóa cửa nhà đấy và đi. Thế là chúng tôi cứ để cho Phú đi để chúng tôi bắt Tùy đã, sau đó chúng tôi quay ra bắt Phú.
2: Mũi một để ập vào là chúng tôi sử dụng trinh sát dày dặn kinh nghiệm, và ở đơn vị chúng tôi thì trực tiếp là đồng chí trưởng phòng lúc đó là trưởng ban chuyên án, là người có hơn 20 năm thâm niên đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, là ập vào để khống chế và bắt giữ đối tượng Tùy Thỉnh ngay trong tại cái bong ke, ngay bên cạnh đống hàng cũng như là súng và lựu đạn. Và bước hai đấy thì vào là khống chế cả cái khu vực đấy để mà giám sát, để xem xác định các cái hàng mà đối tượng là không thể tẩu tán, cũng như là các cái xác định nếu có các đối tượng khác trong bong ke. Đồng thời lúc đó thì chúng tôi cùng cái mũi khác nữa thì tiến hành bắt giữ đối tượng Phú Đen. Thì đối tượng Phú Đen này thì trước đấy là chúng tôi đã có một cái tổ ngoại tuyến rồi, nên là đối tượng Phú Đen là đi đâu làm gì là đều có trinh sát đeo bám. Và bắt Phú Đen ở tại một cái quán cà phê trên địa bàn khi đang đi cùng với bạn gái Phú Đen, và ở theo người Phú Đen là cái cặp kép lách đang kẹp ở lách và có súng ngắn đã lên đạn sẵn.
1: Thành mọi hoạt động với sự tinh vi và liều lĩnh, Phú thuê Vũ Hành Tùy, một đồng phạm từng mang 6 tiền án và 1 tiền sự, làm chân rết chủ chốt quản lý căn nhà số 6/176 Giải Phóng, phường Nam Định để vận hành hoạt động ma túy. Ngay lập tức, Tùy biến căn nhà thuê thành một bong ke kiên cố với 3 lớp cửa cùng camera an ninh lắp đặt khắp nơi để hoạt động giao nhận ma túy được thực hiện khép kín. Tại đây, Tùy giao cho bạn gái là Hoàng Thùy Linh trực tiếp đóng hàng cho khách, thực hiện các giao dịch qua khe cửa để giảm tối đa nguy cơ bị phát hiện.

0: với những khách có nhu cầu ship. Phú và Tùy phân công Đặng Công Hải và Nguyễn Thị Trâm Oanh nhận hàng từ cặp đôi Tùy Linh rồi vận chuyển và giao cho khách theo từng yêu cầu.
1: Đối tượng thì các đối tượng cải cách là làm thêm một cái cửa sắt nữa nên là rất khó khăn cho cái việc tiếp cận với đối tượng. Trong cái căn nhà này thì đối tượng Phú bố trí rất nhiều camera và được xem trực tiếp trên điện thoại của đối tượng Phú. Mục đích là để đối tượng Phú giám sát cơ quan công an có theo dõi đeo bám hay không, và cái thứ hai là để quản lý đối tượng Tùy, quản lý các đối tượng Huân thì thường xuyên sử dụng các cái tài khoản ảo trên các mạng xã hội, đăng bài quảng cáo và mua bán trao đổi với những đối tượng khác về các loại vũ khí quân dụng. Được nhân thân lai lịch đối tượng thì anh em cũng đã trinh sát và phát hiện tại khi mà bắt giữ Huân thì nhà đối tượng vẫn còn đạn và vũ khí quân dụng.
2: Đối với cái công việc phòng chống rồi đấu tranh với tệ nạn rồi tội phạm về ma túy, đây là một cái công việc là hết sức gian nan, hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên là với cái truyền thống đơn vị anh hùng, lực lượng ma túy phòng chống tội phạm về ma túy của công an tỉnh Nam Định cũ trước đây, rồi là với cái tấm gương của các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh cũng như là các lớp lãnh đạo rồi cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy thì chúng tôi luôn luôn là quyết tâm mà hoàn thành xuất sắc và hoàn thành ngày một tốt hơn cái nhiệm vụ, cái vai trò, cái trách nhiệm của mình.
0: Tội phạm ma túy luôn là một thách thức hết sức lớn đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên khắp cả nước. Những đối tượng này không chỉ danh mãnh, tinh vi trong từng bước đi, từng phương thức giao dịch mà còn nguy hiểm đến mức sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng và có ý chí chống trả quyết liệt khi bị phát hiện. Chúng hoạt động khép kín, che giấu hành vi, không để lại dấu vết, đồng thời luôn tìm mọi cách qua mặt cơ quan chức năng, khiến công tác điều tra trở nên đầy áp lực và nguy hiểm. Nhưng vượt lên trên mọi rủi ro, hiểm nguy, những cán bộ, trinh sát, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Ninh Bình vẫn ngày đêm bám địa bàn, theo dõi từng di biến động, từng manh mối nhỏ nhất. Họ kiên trì, nhẫn nại trong từng giờ, từng phút, bất chấp khó khăn, gian khổ để lần theo từng mắt xích trong những đường dây tinh vi và nguy hiểm nhất. Bằng lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ cộng đồng, họ đã biến những đêm dài căng thẳng, những chuyến tuần tra nguy hiểm thành hành trình đem lại sự bình yên cho người dân. Mỗi vụ án được triệt phá không chỉ là chiến công trong công tác phòng chống tội phạm, mà còn là minh chứng cho sức mạnh, sự mưu trí và lòng quả cảm của những con người âm thầm ngày đêm giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: của tôi rất là tốt. Tại tôi uống nhiều quá, không cẩn thận bị té thôi.
1: Không phải chứ, tôi điều tra phòng karaoke, thời gian anh tới đó và thời gian anh gặp chuyện rất là ngắn, có say tới nỗi bị té luôn hay không chứ?
2: Đầu của anh bị thương không nhẹ, bác sĩ nói phải mài tới 12 mũi. Vậy rồi còn không chịu khai thật sao?
0: Sếp à, tôi không có gì để nói.
3: Hai sếp này đã cài sẵn chế độ rồi. Nếu như anh không trả lời theo ý của họ, họ sẽ không tha cho anh đâu.
0: Phải đó sếp. Sếp cũng đâu có muốn tôi bị chuyện đâu.
3: Tôi đã nói chuyện này chỉ là tai nạn rồi. Nè, bây giờ đương sự cũng nói như vậy, hai người tin chưa?
1: Trời, sếp à, anh tin tôi đi, bên đó có tiệm bán thịt nướng ngon lắm. Chắc chắn là Mary
2: tôi
1: sẽ rất
2: biết
1: thích mà anh không chịu nghe. Chỉ ở bên đó thôi.
2: Lúc trước tự do anh ghét người ta cờ bạc lắm.
1: Gì
2: tại
1: vậy?
2: Sao lại đứng ở đó chứ?
1: Có lẽ là đúng lúc đi ngang qua thôi.
4: Mà nè, lát nữa vô đó thì giả bộ không quen biết, xếp thành hai hàng.
1: Sếp ơi, ICAC kìa.
2: Thấy rồi. Đi đâu cũng gặp hắn. Chúng ta đi.
0: Sếp gì? Tình cờ vậy?
2: Chúng ta đúng là có duyên thiệt đó. Đi đâu cũng gặp được anh. Tôi biết là anh đang làm việc, không phiền anh.
0: Ê, khoan đã, sếp gì? Sếp Hạ muốn gặp anh.
1: Có hẹn trước chưa vậy?
0: Nhưng mà vụ của chúng tôi liên quan tới cấp cao, hai người có gánh nổi hay không?
1: Hay là vậy đi, đây cũng phải là lần đầu tiên. Cách giải quyết duy nhất là vụ án mà nghi ngờ nhân viên công chức lợi ích cho hai người theo, còn vụ gây thương tích á để chúng tôi điều tra cho. Như vậy có được hay không?
5: Không phải nhường. Nếu vụ án không phá được cũng không có ích gì cho đôi bên.
2: Vụ án Oddway lần trước chúng ta đã nhường cho họ rồi, còn giúp cho họ phá án nữa, lần này là bắt nhường nữa sao?
5: Tôi hiểu tâm trạng của cậu, tôi hoàn toàn hiểu. Hay vậy đi, vụ án của ICAC cũng đã thêm một năm rồi, hơn nữa phía sau còn liên quan tới vụ án gần mấy tỷ.
2: Tôi cảm thấy vụ án không phân lớn nhỏ, mạnh ai nấy làm thôi.
5: Ok, nè, nếu cậu đã không chịu nhường cho họ, tôi ủng hộ cậu, đừng nhường cho ai hết. Cùng lắm thì tôi về nghỉ hưu sớm. Hay vậy đi, nếu như người ta cũng đã thấp hơi hạ giọng tới năn nỉ chúng ta rồi, chúng ta xem như nhường cho họ đi, được không? Hơn nữa vụ án này điều tra trễ cũng được mà.
2: Tùy sếp thôi, tôi nể mặt của sếp đó.
5: Ok, cảm ơn, cảm ơn. À, là như vậy, con người của sếp Hạ cũng đơn giản lắm, chỉ muốn lập công thôi, nhìn việc không nhìn người, đúng không? Cậu đừng có để trong lòng ha, mất công ảnh hưởng tới hai bộ phận không hòa thuận.
2: Tôi biết mà, hắn muốn chứng minh là hắn giỏi hơn tôi.
5: Cậu nói gì?
2: Không có gì.
5: Không có thì tốt. Nè, uống xong ly cà phê này, vẫn còn ly
2: tôi
5: nữa.
2: Tôi miễn đi, không sao rồi.
6: Thì cha con biết rồi hả?
2: Phải đó, tại con thấy không có gì cho nên không có nói cho ba má biết.
0: Con nhỏ này thiệt, nói cũng không nghe, khuyên thì không hiểu.
2: Ba má yên tâm đi, chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm thôi, nó cũng đâu phải là quen bạn xấu gì, nó chỉ ở nhà bạn thôi. Có lẽ con đang giận con, không có sao đâu.
1: Đi. Thật đó nha, lúc nào cũng nhớ tới bánh tuyết mà còn mua đồ ăn mắc như vậy cho nó ăn nữa chứ.
2: Cậu thích thì lấy ăn đi.
1: Không phải, tôi chỉ muốn hình dung coi em thương nó cỡ nào thôi.
4: Sếp Hạ, sếp gì của tổ trọng án xuất hiện.

0: Tử Vinh, em đang ở đâu?
1: Thì ở nhà chị Đình đó.
0: Lập tức rời khỏi đó.
1: Gì chứ, anh nói cái gì?
0: Hoàn cảnh của em đang rất nguy hiểm, đi mau đi.
1: Nguy hiểm cái gì, anh nói rõ một chút đi.
0: Anh lên tìm em rồi nói.

0: Làm gì vậy?
1: Anh không muốn em bé của chúng ta mới ra đời thì đã ngửi được mùi thuốc.
0: Biết rồi.
1: Ngoan lắm. Anh ra ngoài làm việc chút, lát nữa về ăn cơm với em.
2: Chuyện này đừng kéo nó xuống nước.
0: Wow, sao nhiều người vậy? Có chuyện gì?
2: Em à, đi thôi anh.
0: Hả? Đi đâu chứ?
2: Có cháu Khải Đinh.
0: Có chuyện rồi.
1: Nè, làm trội đi, có chuyện rồi.

0: Bây giờ chính thức bắt cô.
1: Đứng lại, đứng lại. Đứng lại,
2: đứng lại.
3: ICAC, tôi là Âu Bái Toàn, chủ nhiệm điều tra sở ICAC.
4: Nên có thể nói cho anh biết, chúng tôi đang điều tra một vụ án nghi ngờ hải quan bao che nhận hối lộ của tập đoàn thuốc lậu. Em gái anh rất có thể có liên quan tới vụ án. Tôi hiểu ý của anh, nhưng do quan hệ của tôi và anh, vì muốn tránh những hiểu lầm không cần thiết, tạm thời chúng ta hãy tránh né. Điểm này chắc anh cũng hiểu.
5: Sếp Hạ, tìm được Quan Tường Căng rồi.
0: Ông Quan Tường Căng, tôi muốn nhắc nhở ông, bây giờ ông không cần thiết phải nói, trừ phi là ông muốn nói. Nhưng mà những lời ông nói chúng tôi sẽ ghi âm và ghi hình lại, để sau này làm bằng chứng trước tòa. Ông có hiểu không?
6: Tôi hiểu.
0: Khoảng 2 giờ rưỡi trưa nay, ông đã ở chung với ai và đã làm cái gì?
6: Tôi ở nhà chơi cờ tướng với bác sĩ Triệu Cảnh Quy. Ông ấy có thể làm chứng thời gian, nếu cần thiết thì có thể liên lạc với ông ấy.
4: Vậy tại sao phải mở một tài khoản Bitcoin giả?
6: Trào lưu thôi. Tôi có tài khoản này có vấn đề gì à?
4: Ông có quen với Lưu Chi không?
6: Quen. Quen lâu lắm rồi, quan hệ cũng rất là tốt.
4: Vậy tại sao Lưu Chi lại chuyển Bitcoin cho ông?
6: Đây là vấn đề cá nhân của tôi, tôi không trả lời có được không?
0: Tốt nhất ông hãy hợp tác, ông cũng biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào mà.
6: Vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể nói bởi vì cô ta thưởng thức tôi nên mới cho tôi rất là nhiều tiền.
4: Nhưng theo những gì tôi điều tra, chỉ có lần này là ông nhận 20 đồng Bitcoin của Lưu Chi. Theo giá thị trường của bây giờ, mỗi đồng Bitcoin có giá khoảng 60.000 đô la Mỹ. Cũng tức là chỉ lần này thôi, bà ta đã cho ông 1 triệu mấy. Tại sao chứ? Tại sao cho ông nhiều tiền tới vậy?
6: Hai vị, có lẽ hai vị cảm thấy tôi không phong độ lắm, nhưng mà tôi là một người đã từng trải. Tôi biết cách xài tiền của đàn bà. Hai vị cũng có quyền xem thường tôi, nhưng mà xài tiền đàn bà đâu có phạm pháp. Cho nên tôi với cô ta qua lại về tiền, có gì lạ đâu chứ.
0: Sao rồi, mọi người điều tra được gì?
3: Chúng tôi đã tìm được tên tài xế taxi lúc đó chở Quan Tường Căng. Nhưng mà hắn nói hôm đó hắn rất sợ, cho nên dù chúng tôi có hỏi gì.
0: Tính của Quan Tường Căng
5: thật là không đáng đó. Lần này Quan Tường Căng không có xuống xe cho nên không chụp được mặt hắn. Nhưng lần trước rõ ràng quay được mặt hắn mà, nhưng lại không thể nào chứng minh được trong túi hồ sơ đó đang đựng tiền.
0: Không sao, lần này tạm thời tha cho hắn ta, trước sau gì cũng điều tra được. Tôi không tin hắn gặp Mai cả đời.
4: Trước mắt chỉ điều tra được bao nhiêu đó thôi.
0: Bây giờ vấn đề lớn nhất là thiếu chứng cứ mang tính thiết thực để chỉ chứng tập đoàn này đã hối lộ quan chức cấp cao.
4: Chuyện này em cũng biết, nhưng dựa theo tiến độ trước mắt mà nói thì đúng không thể nào truy tố được Quan Tường Căng, Trang Quốc Đống với lại Lưu Chi. Cùng lắm chỉ có thể kiện Từ Học Nhân và đám nhân viên nhận hối lộ với hắn.
7: Vậy còn hai người tính sao đây?
5: Trước giờ anh Nhân có nhiều cách lắm, sẽ không sao đâu.
7: Mong là như vậy.
5: Em đừng có lo lắng nữa, hay là đi ăn đi ha. Đi.
8: Liên quan tới vụ án xử lý tài sản

0: một hành vi phạm tội và đang bị truy tố.
1: Là ý gì hả?
2: Tức là rửa tiền.
0: Nè, ICIC các người vừa mới thả em gái của tôi ra thôi, bây giờ lại nghi ngờ nó rửa tiền là có ý gì, có chứng cứ không?
3: Chúng tôi mới tìm được tội chứng mới, cho nên mới mời họ về hỗ trợ điều tra.
0: Được, nếu như hai người muốn dẫn nó đi ngay, trừ phi nó đã phạm tội gì có thể lập tức bắt đi ngồi tù ngay, hay là tội gì hai người cảm thấy nó không thể nhận được lệnh triệu tập từ tòa, hay là tội gì có lý do nghi ngờ nó có thể lập tức bị áp giải đi xuất cảnh thì mới có thể bắt nó ngay bây giờ.
2: Sếp Di, cái này là điều lệ cảnh sát. Thật ra Sở Liêm Chính cũng có một quy tắc. ICAC chúng tôi có một bộ phận chuyên xử lý các lệnh cấm và tịch thu tiền thu được từ việc phạm tội. Lúc điều tra việc rửa tiền và lúc điều tra xử lý tài chính của phần tử khủng bố, chúng tôi có một loạt các quyền lực điều tra. Tôi biết cô Di đây chính là em gái của sếp, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, cho nên xin sếp đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ.

0: Cô Tử Doanh, 15 tháng này, từ 3 giờ tới 5 giờ chiều, cô đã xuất hiện ở các trạm cá cược ở Cửu Long Đường và Tân Bồ Cương. Cho hỏi cô tới đó làm gì?
1: Tôi tới đó mua vé đua ngựa.
2: Tức là cô có thói quen cá cược hả?
1: Không có, không có. Tôi mua giùm cho chị Đình thôi.
3: Cô Châu Khải Đình, cho hỏi là cô nhận ra người ở trong tấm hình này không?
2: Ấy viên ngọc trồng xong thì còn trúng được 6 số nữa.
0: Chúng tôi đã xem vé cô mua. Lần nào cô cũng mua rất nhiều. Tôi thấy chuyện này không bình thường cho lắm.
1: Đương nhiên không phải. Chị Đình nói mua cái này trúng chắc nên chúng tôi mới mua.
2: Nhưng người đặt cược thông minh không có ai mua như vậy hết. Làm như vậy không có lợi ích gì, cho dù có trúng đi.
4: Cách mấy ngày thì cô lại đem số tiền này chuyển vào một tài khoản khác nữa. Cô có thể giải thích tại sao phải chuyển số tiền này đi hay không?
2: Thì bạn của tôi cùng nhau hùng tiền mua cược, tôi chia tiền đó lại cho họ thì cũng bình thường thôi.
3: Nhưng mà cùng lúc đó cô lại chia mấy tờ giấy số trúng thưởng đó cho các nhân viên hải quan khác nhau. Chuyện này cô giải thích sau đi.
0: Dựa theo tài liệu trong tay chúng tôi, chúng tôi nghi ngờ cô liên quan tới vụ nhận lợi ích hỗ trợ từ học nhân rửa tiền.
1: Anh Dĩ Liêm, tôi không có ai mà nhận lợi ích gì chứ. Tôi chưa từng nhận tiền của ai hết.
0: Cô Tử Doanh, tôi hy vọng cô lúc trả lời câu hỏi đừng xưng hô cá nhân trả lời. Định nghĩa của việc nhận lợi ích không nhất định là tiền. Giỏ sách mà cô đeo trong hình là quà từ học nhân tặng cô đúng không?
1: Hả?
0: Ngoài cái này ra, chúng tôi còn có chứng cứ khác đủ để chứng minh cô đã nhận lợi ích giúp cho từ học nhân rửa tiền.
1: Tôi không có. Tôi không có thật mà. Anh tin tôi đi.
4: Bây giờ có thể khẳng định từ học nhân đã lợi dụng bạn gái của hắn với lại Di Tử Doanh tẩy trắng tiền bằng việc cá cược đua ngựa. Bây giờ chúng ta đã nắm. Tôi cũng chỉ đề nghị thôi. Anh là sếp mà, quyền quyết định nằm trong tay của anh.
2: Thì ra anh tới là muốn tìm tôi để tới ICAC bảo lãnh cho em gái anh. Là chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng mà dạo gần đây tôi hơi bận. Để tôi giới thiệu bạn cho anh. Anh ấy giỏi lắm.
3: Vụ án này là em gái của tôi có liên quan tới một vụ tham ô rất nghiêm trọng mà ICAC đang điều tra. Tôi muốn nhờ cô giúp chúng tôi.
2: Vậy đi, tôi giới thiệu cho anh người bạn này. Anh ấy chuyên cãi vụ của ICAC, chiến tích cũng tốt lắm.
3: Không phải. Là gì? Tôi biết là lúc trước tôi có thái độ không tốt với cô. Có lẽ cô vẫn còn giận tôi một chút. Nhưng mà có thể xin cô ra mặt giúp tôi có được không? Được rồi. Luật sư Giang à, xem như tôi xin cô. Mấy mâu thuẫn của lúc trước á, xin cô đừng để trong lòng nữa. Em gái của tôi vô tội thật đó. Nếu như nó có chuyện gì á, thì người nhà sẽ thật sự lo lắng lắm.
2: Được rồi, nể tình anh thương em gái như vậy, lại hiếu thảo với ba mẹ, tôi sẽ giúp anh.
3: Cảm ơn cô.
2: Không cần khách sáo, tôi vẫn thu tiền mà. Hơn nữa cũng không có rẻ đâu nha. Vụ của anh tôi còn phải nhận tiền ngoài nữa.
3: Tôi hiểu.
2: Sếp gì à, bắt đầu từ bây giờ anh phải nói rõ cho tôi biết từ đầu tới cuối, không sót một chữ nào trong chuyện này. Nếu không luật sư như tôi rất khó để giúp được anh.
3: Được. Chuyện là gì? Hôm đó em gái của tôi bỏ nhà ra đi,

0: Cảm ơn. Chào cô, Di Tử Doanh. Tôi là luật sư Giang Tịnh, được anh Dĩ Cảnh Thanh ủy thác tới đây. Cứ ai nếu biết được hay là có lý do tin rằng tài sản có liên quan là lợi ích nhận được từ một hành vi phạm tội nào đó, nhưng mà vẫn chưa sử dụng số tiền này, tức là phạm tội, hình phạt cao nhất là phạt tiền 5 triệu, còn lại bị giam giữ 14 năm tù.
1: Tôi không biết gì hết thật mà. Tôi không biết làm như vậy gọi là rửa tiền. Chị giúp tôi đi.
0: Bình
1: tin tôi đi.
0: Đi.
1: Tôi không hề biết gì thật mà.
0: Tôi tin cô, tôi tin cô. Cô bình tĩnh ngồi xuống trước đi. Nhưng mà chứng cứ ở bên ngoài cho thấy cô rất đáng nghi ngờ. Vì nghĩ cho bản thân mình, cô nhất định phải khai thật. Vậy chúng ta tiếp tục. Chuyện Lâm Vĩnh Cầu bị người ta đánh ở phòng karaoke rốt cuộc là sao?
1: Thật ra lần trước cũng đã lấy lời
2: tai nạn rồi, uống sai nên bị té thôi. Có cần làm lớn chuyện lên không vậy? Hay sếp à?
3: Cũng học thuộc lòng quá ha. Nhưng mà chúng tôi tìm được nhân chứng mục kích nói là hôm đó anh bị thương, không phải là tự té đơn giản vậy.
4: Vụ án này liên quan tới tội hình sự, cảnh sát chỉ phụ trách tìm chứng cứ, có kiện hay không.
5: Lúc trước tôi đã nói với hai người rồi, dù hai người có hỏi nữa thì câu trả lời cũng như vậy.
4: Không cần phải giả bộ nữa. Đầu của Lâm Vĩnh Cầu là do anh đánh nên mới bị thương.
5: Sếp à, đừng đổ quan cho tôi. Đương sự cũng đã nói rồi, đó chỉ là tai nạn thôi.
3: Đừng có phí thời gian của chúng tôi nữa. Chúng tôi có nhân chứng nhìn thấy anh đánh Lâm Vĩnh Cầu bị thương. Pháp chứng cũng có kết quả rồi. Chứng thực vết thương trên đầu của Lâm Vĩnh Cầu là do lực tác động ở bên ngoài gây ra.
4: Anh khai thật đi. Giữa anh và Lâm Vĩnh Cầu thật ra có xích mích gì? Tại sao lại ra tay đánh người?
5: Không có thật. Nói thật nha, uống say rồi xảy ra chút chuyện thì có gì là lạ đâu. Hơn nữa hắn cũng biết tôi không cố ý làm hắn bị thương, cho nên mới xử lý một cách êm ấm thôi.
4: Hay là vì các người buôn lậu thuốc lá phân chia không đồng đều nên mới đánh nhau?
5: Sếp à, không phải chứ. Nếu thật là vậy, hải quan đã tới tìm chúng tôi từ lâu rồi.
3: Họ không có tìm anh là vì chúng tôi còn chưa gửi tài liệu qua đó. Anh bị nghi ngờ liên quan tới kinh doanh thuốc lậu và hối lộ, nhân viên công vụ, chúng tôi biết hết rồi. Lúc thích đáng, chúng tôi sẽ gửi tài liệu qua đó.
4: Vụ án kinh doanh thuốc lậu và hối lộ nhân viên công vụ không phải là chức trách của cảnh sát, sẽ không lập tức xử lý, nhưng mà vụ án gây thương tích là vụ án của chúng tôi. Xin anh hợp tác với chúng tôi.
1: Sư Giang, sếp gì tới rồi.
4: À, cảm ơn.
0: Tới rồi à, ngồi đi.
4: Cảm ơn.
0: Sao hả, vụ án có tiến triển gì mới không?
4: Vừa mới thẩm vấn Từ Học Nhân, lời khai mới của hắn có lợi cho Tử Doanh. Cảm ơn cô nhiều.
0: Không cần khách sáo, bổn phận của tôi.
4: Tôi hiểu tính của em tôi, dù cho nó phản nghịch cỡ nào cũng không làm chuyện phạm pháp.
0: Tôi nghĩ chắc Dĩ Liêm cũng biết em gái của anh không có liên quan trực tiếp tới chuyện rửa tiền.
4: Nếu thật là như vậy, tại sao ICAC vẫn không chịu tha cho nó? Cô thấy họ làm vậy là vì nguyên nhân gì?
0: Từ Học Nhân rất lo cho bạn gái của hắn. Tôi nghĩ Dĩ Liêm muốn mượn việc kiện Châu Khải Đình để ép Từ Nhân Học khai thật. Nhưng mà nếu muốn kiện Châu Khải Đình thì cũng phải kiện luôn em gái của anh, bởi vì hai người đó có cùng tới trạm cá cược để đặt cược.
4: Kéo em gái của tôi xuống nước mới có thể đóng kịch thật. Từ Học Nhân sẽ càng ngày càng căng thẳng hơn. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng Hạ Dĩ Liêm làm vậy thật sao?
0: Vì muốn phá án, đi nước cờ nguy hiểm cũng phải thôi.
4: Đâu phải đi nước cờ nguy hiểm, đây gọi là bí ổi vô sĩ. Em gái của tôi lỡ như có chuyện thì sao đây?
0: Nếu như tôi không đoán sai thì đây chỉ là thủ đoạn để ép Từ Nhân Học đồng ý khai thật thôi. Tôi nghĩ tới cuối cùng anh ấy cũng sẽ không kiện em gái của anh đâu.
4: Cho dù không kiện cũng làm cho nó sợ tới chết. Nó vẫn còn trẻ như vậy, chưa từng gặp chuyện gì. Nếu lỡ như nó bị bắt, ba má của tôi sẽ lo lắng cho nó lắm.
6: Của họ và cách mà họ đã nhận lợi ích, tài liệu chi tiết tôi đã viết hết trong báo cáo rồi.
7: Tốt lắm. Chỉ cần chúng ta cộng thêm lời khai của Từ Học Nhân thì càng thêm chắc chắn.
8: Tốt quá rồi. Lâu lắm rồi tôi không có đi tập yoga. Mấy tháng rồi đó, xương cũng cứng hết rồi.
4: Cuối cùng cũng đỡ bên cạnh bạn gái. Xem ra phải nhập hàng tiếp rồi.
5: Sếp hả?
7: Nào, Từ Học Nhân tới trình diện hả?
5: Đã gọi được cho hắn, nhưng hắn không tới trình diện.
6: Không phải đâu chứ, hắn tưởng uống trà hả? Nói không tới là không tới.
7: Vậy xảy ra chuyện gì?
5: Hắn nói bị người ta bắt đi, đang ở tổ trọng án Tây Cụ Lông. Sếp hả, xin lỗi nha, Từ Học Nhân đang tiếp nhận điều tra, tạm thời không thể theo sếp về.
7: Từ Học Nhân là đồng phạm trong vụ án này. Hơn nữa vụ này đã làm theo trình tự pháp luật. Tòa còn phán hắn tới ICAC chúng tôi ký tên đúng giờ. Cho nên tôi có lý do để dẫn hắn đi.
1: Sếp hả, sếp có lý của sếp. Nhưng bây giờ hắn là phạm nhân của chúng tôi.

0: Dựa theo trình tự, chúng tôi có thể giam hắn 48 tiếng. Không phải sếp nói dẫn đi là dẫn đi.
1: Tôi hiểu chứ. Nhưng chuyện gì cũng phải phân biệt nặng nhẹ. Lúc trước Từ Học Nhân đã xin bảo lãnh tại ngoại ở ICAC chúng tôi. Dựa theo trình tự trước sau, tôi tuyệt đối có quyền, có thể yêu cầu lập tức đưa hắn đi.
2: Tôi không biết cái gì gọi là trình tự trước sau. Tôi chỉ biết ở đây là tổ trọng án Tây Cửu Long chứ không phải là ICAC. Sếp nói lấy người là lấy người. Sếp của tôi không có căn dặn vậy.
0: Bộ tưởng ICAC là ngon lắm sao?
3: Có chuyện gì?
1: Nói chuyện với tôi chút đi. Từ Học Nhân liên quan tới vụ án của chúng tôi. Bên anh có thể mau chóng thả người để tôi dẫn hắn đi không?
3: Xin lỗi nha sếp hạ. Hắn cũng là một nghi phạm rất quan trọng trong vụ án của chúng tôi. Phải tiếp tục ở lại đây.
1: Có thể thông cảm chút không? Từ Học Nhân là trọng phạm trong vụ án này, liên quan tới một vụ án hối lộ lên tới mấy tỷ.
3: Vụ án không phân lớn nhỏ, chỉ cần là vụ án thì vẫn phải điều tra thôi.
1: Tại sao các anh lại bắt Từ Học Nhân về đây hả? Lần trước rõ ràng đã thỏa thuận, các anh sẽ nhường lại cho ICAC chúng tôi điều tra trước mà.
3: Tôi chỉ làm theo việc công. Bây giờ tìm được chứng cứ mới, cho nên phải bắt hắn về.
1: Anh có nhầm lẫn gì không?
3: Không tiện tiết lộ.
1: Có cho bảo lãnh không? Nếu có thì tôi có thể đợi. Đợi các anh thả người tôi sẽ dẫn hắn đi.
3: Tôi nói lại một lần nữa, chúng tôi đang điều tra vụ án nên không tiện nói gì cho anh biết hết.
1: Từ Học Nhân là vụ án mấu chốt trong vụ án của tôi. Anh có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng lớn thế nào tới chúng tôi không?
3: Chuyện nào ra chuyện đó. Chúng tôi bắt hắn là vì hắn đánh người bị thương. Các anh đòi người là vì hắn liên quan tới vụ tham ô. Cảnh sát chỉ làm việc của mình, còn mấy chuyện khác tôi mặc kệ.
1: Có phải là vì chuyện của em gái anh nên trong lòng của anh không yên?
3: Không liên quan tới nó. Anh điều tra án có cần phải dùng thủ đoạn này không?
1: Hình như anh có hiểu lầm gì rồi. Nhưng bây giờ tôi còn chưa thể giải thích với anh được.
3: Vậy thì ai làm việc đó đi.
1: Không thả người thật sao?
3: Tôi đã nói rồi, làm việc theo trình tự.
4: Sếp hạ, sếp thật nhẫn nại. Thật không ngờ sếp nói đợi thì đợi thật.
2: Thì cứ cho anh ta chờ đi. Sếp cũng đã nói là không thả người trước rồi mà.
0: Vấn đề không phải là đợi. Một người đàn ông đứng ở đây cản trở tay chân lắm, còn ảnh hưởng tới không khí nữa.
2: Nói sếp đó. Một người đàn ông đang đứng ở đây cản trở tay chân còn ảnh hưởng tới không khí nữa chứ.
5: Bây giờ người của ICAC rảnh vậy hả? Không còn gì để làm nữa.
2: Trời ơi, cứ để cho anh ta lười biếng ở đây một thời gian đi. Chúng tôi cũng đã mời anh ăn gà rồi, tự tự mang.
3: Làm gì vậy? Lên sếp. Lớp xong.
2: Hà Dĩ Liêm này có nói là bây giờ chúng ta tạm giam Từ Học Nhân 48 tiếng đồng hồ. Vậy thì anh ta sẽ chờ ở đây đúng 48 tiếng đồng hồ luôn.
3: Không phải chứ. Kiên trì tới vậy sao?
2: Trời ơi, từ nhỏ tới lớn anh ta là như vậy mà. Kiên trì mấy.
1: Hắn là tội phạm truy nã của tôi. Bây giờ tôi phải dẫn hắn đi. Các người muốn hỏi cái gì? Được, tới ICAC đi. Để chúng tôi làm xong việc, sẽ cho anh mượn phòng, từ từ lấy lời khai của hắn.
3: Hay là vậy đi, ai cũng ở đây hết. Vậy đợi chúng tôi làm việc xong thì sẽ cho anh mượn phòng.
1: Thế anh,
6: làm phiền tránh ra giùm.
0: Ai ngờ sau đó lại có thêm một tên cầm súng xông vào đây nữa, đánh ông ấy ngất xỉu.
2: Cầm súng?
3: Nếu suy đoán theo tình hình, rất có thể là Từ Học Nhân, hoặc là một trong hai tên sát thủ.

Yeah.

Những ngày cuối tháng 6 năm 2026, từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, 7 công dân Việt Nam tiếp tục được công an tỉnh

0: Gia Lai, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an đưa về với buôn làng, nơi họ đã lặng lẽ ra đi chỉ vì sự nhẹ dạ, bồng bột của tuổi trẻ.
1: Họ có giúp gì không?
2: Không có trợ giúp gì hết ạ.
3: Hối hận tại vì không có giấy tờ mình trái phép, tại vì công việc cũng không có. Đi học là bị chửi, người ta chửi này kia, không biết, giấy tờ cũng không có, kiếm việc là bị quýt tiền này kia.
0: 7 người hồi hương lần này đều là những thanh niên người đồng bào Gia Rai Ba Na thuộc hai xã Ia Păng và Ia Co của tỉnh Gia Lai. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do xuất cảnh trái phép khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung, đó là phải trải qua những năm tháng cơ cực khốn khổ trong những căn nhà trọ chật hẹp tồi tàn tại huyện Ban Giai, tỉnh Nathamori, Thái Lan, luôn thấp thỏm sợ hãi và thường xuyên phải chạy trốn trước mỗi đợt truy quét người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan chức năng Thái Lan. Sau nhiều lần chạy trốn các đợt truy quét, sống trong điều kiện thiếu thốn, hai anh em John và George tìm đường trở về. Trong khi bố mẹ của hai thanh niên này đã bị cảnh sát Thái Lan bắt và giam giữ tại trại giam dành cho người cư trú bất hợp pháp IDC.
2: Tới giờ xong rồi được liên lạc được với bố được một lần thôi, gần mấy tháng rồi, gần một năm rồi, cũng gần một năm rồi. Xong rồi cuối cùng tiền đóng cho họ như này nữa, xong rồi cuối cùng vẫn chưa ra được. Xong bây giờ không có biết tin tức nào, bên mẹ thì cũng không thấy tin tức gì, gọi qua điện như này.
4: Từ vấn đề biết được cái đời sống bà con, thì lực lượng an ninh đã từng bước tiếp cận, từng bước tuyên truyền thuyết phục, và bằng những cái hành động cụ thể, rồi bằng những cái hành động, những cái việc làm đối với những cái trường hợp đã hồi hương, với thân nhân ở gia đình và với bà con ở bên Thái Lan, để làm sao bà con đặt niềm tin vào lực lượng công an.
0: Những năm gần đây, ngày càng nhiều người dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên trốn vượt biên tị nạn tại Thái Lan, vượt qua nỗi sợ hãi, mặc cảm, tìm mọi cách hồi hương về với gia đình. Đặc biệt là sau khi đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam trực tiếp tới thăm hỏi, tìm hiểu đời sống của đồng bào cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan vào tháng 3 năm 2024. Nó như liều thuốc giải tỏa về tư tưởng mà bấy lâu nay những kẻ xấu vẫn tuyên truyền bịa đặt nhằm trói buộc, khống chế họ.
5: Hôm nay là đến thăm đồng bào mình bên này. Bây giờ xem thử là khi bà con mình sang đây, chính quyền người ta đối xử thế nào, có được đi học hay không, đau ốm có được chữa bệnh hay không, và bà con mình chấp hành pháp luật của nước sở tại thế nào, khó khăn vướng mắc gì. Tôi đại diện ví dụ dân tộc Gia Lai thì có ý kiến gì không? Hôm nay trực tiếp đến đây, Việt Nam, chính phủ Việt Nam tham gia về nhân quyền quốc tế hai nhiệm kỳ của gì Liên Hợp Quốc. Cho nên là mà ai nói Việt Nam không có nhân quyền là người ta nói bậy. Bây giờ bạn cứ về đi, ví dụ Lâm này, giám đốc quân tỉnh sẽ bảo lãnh bảo hộ cho chị và gia đình và các dân tộc thiểu số ở đây. Thế còn những bà con mà nguyện vọng quay về, tôi trực tiếp tôi bảo lãnh về. Bà có thể cho tiền ăn, tiền xe để đi về quê hương của mình.
0: Sau lần gặp gỡ đặc biệt ấy, nhiều người như được cảnh tỉnh, chuyển biến về tư tưởng. Hàng chục người đã liên lạc với gia đình, chính quyền để chuẩn bị hồi hương. Tại Gia Lai, địa phương có nhiều đồng bào vượt biên trái phép nhiều nhất trong số các tỉnh Tây Nguyên. Chỉ tính từ năm 2024 đến nay, gần 100 người đã trở về với gia đình. Ngày đoàn tụ, những giọt nước mắt của người thân dành cho họ là niềm vui sướng hạnh phúc khi được gặp lại con cháu của mình. Còn với họ, không chỉ có vậy, họ khóc cho sự nông nổi, ân hận và cũng để quên đi những ngày tháng cay đắng, tủi nhục khi lưu lạc trên đất nước Thái Lan. Hành trình tìm đến thiên đường ở một đất nước thứ ba của họ, theo lời dụ dỗ lừa phỉnh của những kẻ mang tư tưởng thù địch chống phá đất nước, đã dừng lại với một kết thúc có hậu khi may mắn được hồi hương, trở về buôn làng với sự đón nhận đùm bọc của đồng bào, sự giúp đỡ cưu mang của chính quyền trên mảnh đất đại ngàn này.
6: Lúc đó em rất mừng có bác về đón.

0: viên cho kêu gọi bà con được về quê hương Việt Nam của mình. Rồi lúc đó muốn gặp bác lắm nhưng mà sợ hãi. Lúc đó có bác có cảnh sát Thái Lan đi động viên. Lúc đó là sau ngày đó là tôi gọi cho vợ, là vợ sắp xếp tiền bạc là tôi về luôn.
1: Gom góp những đồng tiền cuối cùng, ông A Đung tìm cách trở về Việt Nam. Chiều 29 tháng 3 tại cửa khẩu quốc tế, gần 7 sào cà phê sen canh sầu riêng đang thời kỳ ra trái, giờ có thêm bàn tay của ông phụ vợ chăm sóc, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Trở về với thôn làng, được sự quan tâm của chính quyền, gia đình ông vừa được dây thêm
2: bằng quê hương của mình đâu, mình thoải mái, dù mình chịu nghèo một chút cũng được, mình khó làm thì mình có ăn thôi.
3: Cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Trị, những ngày đầu năm 2026, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Gia Lai đón thêm 9 người hồi hương. Họ là đồng bào Gia Lai, may mắn được trở về sau nhiều năm lưu lạc tại Thái Lan, chỉ vì tin vào những lời lôi kéo, lừa phỉnh của các đối tượng phản động và phun rô lưu vong. Đặt chân lên mảnh đất quê hương, những năm tháng khốn khổ cơ cực nơi đất khách quê người, rồi đây sẽ trở thành quá khứ. Nhưng đối với họ, có lẽ nó sẽ là nỗi ám ảnh đeo đẳng họ suốt cuộc đời này. Sau gần 2 năm sống trong sợ hãi ở Thái Lan, ngày 15 tháng 1 năm 2026, ba mẹ con bà Hermet đã về với làng Hờ Rá. Với người phụ nữ Gia Rai này, bà như được sống lại lần thứ hai. Bởi khi trải qua những tháng ngày sống chui lủi tăm tối ở Thái Lan, lúc tuyệt vọng, bà từng nghĩ rằng số phận ba mẹ con bà đã chấm hết tại đây. Được về nhà, gặp lại buôn làng và gia đình con cháu, đó từng là ước mơ xa vời với bà Hermet, chưa bao giờ dám nghĩ tới.
4: Ở Thái Lan ta ăn lương, ta ăn vệ mạng mình.
5: Khi sang Thái Lan, ba mẹ con tôi không thể kiếm được việc làm nào cả. Những người sang Thái Lan luôn lo sợ bị cảnh sát bắt giữ, phải ở trong nhà, đói lắm. Tôi đã từng nghĩ rằng mẹ con tôi sẽ không thể nào trở về được nữa.
6: Ở đây thì những cái sống như vậy thì mình cứ lo hoài như vậy á, lo lắng này, không có việc làm, không có này, không có ăn, không có. Nếu mà kể về tương lai thì càng mịt mù hơn, tại vì là quyết định về Việt Nam, tại vì ở thôn làng mình thì rất là nhiều bà con mình thi đua trồng cà phê này kia, thì em rất là muốn về để mà về làm việc cái đấy.
1: Ngày đoàn tụ, căn nhà nhỏ dù chưa được kiên cố nhưng luôn ấm cúng, đầy ấp tiếng cười nói thăm hỏi của người thân buôn làng cũng như cán bộ chính quyền. Họ chính là những người thắp lên hy vọng sống và giúp đỡ để những người lầm lỗi như Hờ Mết tìm đường trở về. Một năm mới sắp đến, một tương lai mới đang chờ đón ba mẹ con bà Hờ Mết. Nó bắt đầu từ những gốc cà phê chuẩn bị ra hoa lâu ngày thiếu người dung tưới. Cuộc sống của gia đình bà rồi đây sẽ đủ đầy hơn khi chính quyền địa phương tạo điều kiện để mấy mẹ con dây vốn chăn nuôi, trồng cấy. Dù vất vả, nhưng được tự do, được làm chủ cuộc đời của mình, nó khác hẳn với cuộc sống sung túc mà kẻ xấu thêu dệt, suýt đẩy gia đình bà xuống vực thẳm.
7: Bà Chi Hòa Mét với là gia đình về thì bà nhà thôn đầu tiên phải là giáo dục để chấp hành đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước đã là thứ nhất. Về thứ hai thì trước đó thì cũng tham mưu với ủy ban, với đảng ủy để có kế hoạch để trong thời gian tới để có cái sự giúp đỡ gia đình.
8: Đảng nhà nước mình quan tâm á, là nếu mình về Việt Nam đưa từ người hương nhà nước không bắt, cho nên mọi người kia về là nguyện là đưa từ người hương đi về xin về. Như là thằng Tung con bà bên này, mình định về từ lâu rồi nhưng mà không có tiền, nhưng mà nay có chương trình nhà nước á, có đưa từ hồi hương là tôi đăng ký luôn, cho nên đến này tôi về đến nhà rồi, đến làng rồi là bình yên rồi, là không có lo nữa.
3: Tối ngày 14 tháng 3 năm 2025, với Cờ Bá Xuyên là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, bởi gia đình

0: anh chính thức thoát khỏi nơi được coi là địa ngục của trần gian ở Thái Lan. Những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ có cả nỗi ân hận day dứt. Bởi trong những tháng ngày tha hương cơ cực nơi đất khách quê người, không ít lần chỉ vì mong muốn được đi nước thứ ba, họ đã làm theo sự sắp đặt hướng dẫn của các đối tượng phản động, không tiếc lời vu cáo, bôi nhọ chính quyền, vu khống cán bộ trên các diễn đàn truyền thông chống cộng.
1: Họ nói về nếu mà về cộng sản nó bắt, mấy người kia nó nói em, tôi thấy nghe vừa sợ vì mình biết bản thân mình sai nữa, là mình sợ mình không muốn về, chồng rủ về lo rồi mình không muốn về tại sợ. Gia đình nghèo lắm, không có gì, có tiền.
0: Xong bảo vệ chỗ ở, điều kiện sinh hoạt, phối hợp với nhà trường để đưa những đứa trẻ đến lớp. Sau gần một tháng thi công, căn nhà nhỏ được khánh thành với sự chung vui của chính quyền buôn làng. Không còn nỗi mặc cảm, sợ hãi, những người từng nhẹ dạ tin theo kẻ xấu như gia đình Ca Bá Xuyên giờ đã thấm thía. Họ nhận ra rằng ai mới là người thực sự đem lại cho họ cuộc sống tự do, no đủ? Ai là người giúp đỡ đùm bọc họ ngoài chính quyền và đồng bào buôn làng? Cuộc sống chùi lủi, chạy trốn đã dừng lại. Sự hồi sinh lần thứ hai với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón những con người này ở phía trước.
2: Các cái điều kiện cơ sở vật chất để cho gia đình ổn định cuộc sống, chẳng hạn như là từ các cái vận dụng thiết yếu, từ cái là tivi, giường chiếu, dụng cụ bếp ăn, cũng như là hỗ trợ về gạo, các cái đồ thức ăn để cho chị ổn định cuộc sống. Và các cái thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng đã đưa ra cái phương hướng đánh giá đối với những cái trường hợp này, những trường hợp mà thuộc các cái chính sách về đảm bảo mà để thụ hưởng các chính sách

0: như người ta, nhưng mà em chắc chắn nếu em không đi á, cuộc sống em đủ ăn, con cái được đi học không trễ học. Dạ. Bây giờ hai đứa con, đứa thì con trai đứa lớn của em là 14 tuổi, còn đứa thứ hai á, 10 tuổi, giờ hai đứa đang đi học lớp 2. May là các con ngoan, nghe lời bố mẹ mà cố gắng đi học, trong khi đi học với người ta, trong khi con em lớn rồi mà đi học vào lớp 2 á.
1: Không có giấy tờ nó bắt.
2: À.
1: Nó phạt.
2: À. Phạt bao nhiêu tiền?
1: Phạt 3.500.
3: Đã 4 năm trở về với buôn làng, nhưng tận sâu trong ký ức của người phụ nữ này vẫn còn đọng lại nỗi đau, sự mất mát khó có thể diễn tả. Hành trình về lại mảnh đất đại ngàn này của gia đình bà Hợp Bờ Rút không được đầy đủ trọn vẹn. 4 người trong gia đình bà lúc về chỉ còn 3. Chồng bà đã không đủ sức chống chọi với bệnh tật, chờ đợi tới ngày được đặt chân lên miền đất hứa, và cuộc sống 6 năm cơ cực ở Thái Lan có lẽ là cơn ác mộng ám ảnh người phụ nữ ê đê này đến cuối cuộc đời.

0: Lĩnh vực điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân luôn gặp nhiều khó khăn. Những vụ án giết người, cố ý gây thương tích, những mâu thuẫn xã hội phát sinh bất ngờ hoặc các đối tượng phạm tội manh động dưới tác động của ma túy và chất kích thích. Địa bàn Sơn La với nhiều khu vực núi non hiểm trở khiến công tác điều tra truy bắt đối tượng gặp không ít trở ngại. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm và kinh nghiệm thực tiễn, Thiếu tá Vì Biên Cương, đội trưởng đội cảnh sát phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La cùng đồng đội đã khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Những cái vụ như vậy tôi thì có tâm đắc nhất là cái vụ giết người xảy ra tại tiểu khu Ít Bon của xã Mường La. Đây là một vụ án thì đặc biệt nghiêm trọng và đã được rất là nhiều cái sự quan tâm của các cấp cũng như là dư luận của nhân dân rất là quan tâm. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất là manh động và gây án man dợ.
0: 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2025, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận thông tin về vụ án giết người xảy ra trong quá trình lực lượng chức năng và tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn thị trấn Ít Ong, tỉnh Sơn La. Đối tượng là người nghiện ma túy, manh động và liều lĩnh. Trong quá trình bị kiểm tra, đối tượng đã sử dụng dao nhọn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến đồng chí Lò Văn Tân bị thương nặng và hy sinh.
1: Sau khi nhận được thông tin thì đối tượng là trên đường đi tìm nơi sử dụng chất ma túy thì đã gặp lực lượng tổ an ninh, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở làm nhiệm vụ. Thì đây là sau khi đối tượng đã không xin, lực lượng an ninh cơ sở đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và đưa đối tượng để về trụ sở để làm việc. Đối tượng đã không chấp hành và chống đối và đã sử dụng con dao mà đã chuẩn bị từ trước, đã đâm, mà chém và gây thương tích như là hậu quả là tử vong đối với cán bộ làm nhiệm vụ. Đây chúng tôi cũng nhận thấy là đây là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có tính chất côn đồ và rất là manh động. Do đó trong công tác triển khai lực lượng như là truy tìm vây bắt đối tượng thì tôi phải thận trọng và phải có sự tham gia đồng bộ của các lực lượng khác nữa. Quá trình thì điều tra giải quyết vụ án thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong công tác, như là cái hiện trường vụ án thì để lại nó xảy ra vào đêm tối, những cái

0: Ban chuyên án từng bước xác định hướng di chuyển của nghi phạm. Thiếu tá Vì Biên Cương được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo từng mũi công tác.
1: Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì gặp rất là nhiều khó khăn, như là đối tượng thì chưa rõ danh tính, nên chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng để đối tượng đã lẩn trốn ở một cái vùng, trên một cái đồi nương, rất là địa hình rất là phức tạp, hiểm trở, nên khó khăn cho cái việc mà truy tìm cũng như là vây bắt đối tượng. Đấy, do đó thì cần một cái sự tinh thần quyết tâm và trò của mình khi đứng trong lực lượng vũ trang. Thì ngoài ra thì cái việc mà động viên tư tưởng đối với cán bộ chiến sĩ cũng như là anh em trong các cái ban chuyên án thì chúng tôi cũng xác định được rằng đấy là cái sự khó khăn vất vả, đấy là cái trọng trách mà chúng tôi phải làm. Phức tạp về an ninh trật tự, giáp danh rất là nhiều các cái địa bàn địa phương nó thuộc dạng là đối tượng nguy hiểm về ma túy, về hình sự, với những cái như thế thì chúng tôi cũng nhận thức được rằng là cái tinh thần trách nhiệm, cái sự quyết tâm trong công việc và cái sự tận tâm tận tụy trong công việc, đấy là một cái chúng tôi sẽ là cái căn cứ, là nền tảng để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nữa là thực hiện tốt cái mệnh lệnh của người lãnh đạo, của người chỉ huy. Đấy, luôn gắn bó đoàn kết trong tập thể chỉ huy đội cũng như là các cái cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được giao.
0: Đằng sau mỗi vụ án được khám phá là những đêm trắng của người lính hình sự. Đằng sau những thành tích đạt được là sự hy sinh thầm lặng của bản thân và gia đình. Nhưng với thiếu tá Vì Biên Cương, phần thưởng lớn nhất chính là sự bình yên của nhân dân và niềm tin mà nhân dân dành cho lực lượng công an. Đó cũng là động lực để anh cùng đồng đội tiếp tục vững bước trên hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên cho quê hương Sơn La.
1: Chúng tôi tham gia những chuyên án dài ngày thì mất liên lạc với gia đình và cũng không liên lạc với gia đình, thì là cũng đây là việc thường xuyên. Thì sau khi những cái chuyên án mà những cái vụ án chúng tôi đã phá được rồi, hoàn thành nhiệm vụ trở về với gia đình, thì đây là cũng là một cái niềm vui đối với gia đình rồi. Được thấy chúng tôi trở về gia đình được toàn vẹn, không có bị mất mát rồi bị thương tích gì, đấy là cũng là những câu hỏi đầu tiên mà những người vợ con chúng tôi đã hỏi những người bố chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ. Đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

0: cách đây khoảng 2.000 năm đến 3.000 năm. Những phát hiện đó là những bước chân đầu tiên trong công cuộc khai quật và công sơn và văn hóa Đồng Nai, tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam thời kỳ đồ sắt. Sau đó, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế đã có nhiều đợt thăm dò, khai quật và tìm thấy thêm nhiều mộ chân, đồ tùy táng, trang sức, công cụ lao động của người Sa Huỳnh. Điều này chứng minh nơi đây là cái nôi của nền văn minh Sa Huỳnh từng rất hưng thịnh trên dải đất miền Trung Việt Nam. Trải qua hơn 115 năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế đều đánh giá văn hóa Sa Huỳnh có những giá trị đặc biệt và riêng biệt hiếm có cả về mặt giá trị lịch sử lẫn giá trị di sản.
1: Văn hóa cổ ở đây thì đó là cái văn hóa sớm nhất là cái giai đoạn cái văn Long Thạnh với cái là cái đỉnh cao là cái chế tác về cái đồ ngọc Nepric đá ngọc và cái đồ gốm có trang trí hoa văn rất là đẹp. Đến cái sau này

giai đoạn mà Phú Khương, Thạnh Đức, v.v. thì là người Pháp, là người khởi đầu ở đây, phát hiện ra đây và cũng người nghiên cứu cũng rất là sâu ở đây. Và các nhà khảo cổ học Việt Nam cũng tập trung ở đây. Thì chính ở đây là cái điểm mà lan tỏa ra cái tầm quốc tế mà người ta biết đến Sa Huỳnh cũng từ đây.

từ nơi này, một mạch nguồn văn hóa đã luôn được kế thừa và phát triển theo dòng chảy thời gian, từ văn hóa Sa Huỳnh đến văn hóa Chăm Ba và sau đó là nền văn hóa Đại Việt. Trong đó, tại khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, văn hóa Chăm Ba đã có những bước phát triển lớn mạnh và có nhiều yếu tố giá trị đặc sắc.

0: 15, thì vùng đất Quảng Ngãi là thuộc Vương quốc Champa. Trải qua quá trình tồn tại và phát triển thì cư dân Champa đã để lại cho vùng đất Quảng Ngãi một dấu tích phong phú về một nền văn hóa Chăm, như là các đền tháp, thành lũy, các tượng Chăm và bia ký. Thì đền tháp người Chăm người ta gọi là Ca Lang, còn người Việt của chúng ta gọi là đền Lang Miếu. Nơi đây là trung tâm tôn giáo tín ngưỡng của làng xã Chăm.
1: Đến thời điểm hiện tại, bảo tàng

Không chỉ có thế, các công trình tín ngưỡng tôn giáo của Champa vẫn luôn là những công trình có nhiều giá trị về vẻ đẹp, tính thẩm mỹ, kiến trúc đặc trưng. Cùng với đó, những kỹ thuật độc đáo trong việc xây dựng nên các công trình này khiến chúng ta không khỏi trầm trồ, thán phục.

0: là một không gian cổ thành cổ Châu Sa được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 của văn hóa Chăm Pa, gồm có hai thành, thành nội và thành ngoại. Đây là trung tâm kinh tế văn hóa lớn của Chiêm Thành vào thế kỷ thứ 10 và cũng là cầu nối giữa cố đô Simhamura ở Quảng Nam và Tăng Đô Vijaya ở Bình Định.
1: Thành cổ Châu Sa được xây dựng bằng đất vào thế kỷ thứ 9 tại địa bàn xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 7 cây số đi về phía đông bắc. Đây là loại thành Chăm bằng đất

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch cần sử dụng thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ mục đích tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với các ngành nghề, vị trí việc làm có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng và bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cá nhân khi tham gia các giao dịch dân sự, thương mại liên quan trực tiếp đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Như vậy, quy định của luật nhằm hạn chế các cơ quan, tổ chức và cá nhân, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân cụ thể, yêu cầu cá nhân là người lao động hoặc cá nhân khác, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời, luật cũng quy định mang tính chất định khung để một số trường hợp có thể yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và tính nguyên tắc trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Đối với phiếu lý lịch tư pháp điện tử, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được cập nhật, hiển thị trên VNEID, có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc mọi nơi, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, phi địa giới hành chính, giúp người dân thực hiện thủ tục mọi lúc mọi nơi. Quy định này nhằm thể chế hóa chủ trương về phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số,

0: Người nước ngoài, người chưa có định danh điện tử có thể yêu cầu cấp phiếu bằng hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu đối với cả hai loại phiếu. Thời hạn cấp phiếu được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 5 ngày làm việc. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới.
1: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua Luật An ninh mạng số 116/2025 QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật An ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng. 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật An ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số. 7. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng trong nước. 8. Quy định việc bố trí nguồn lực phù hợp cho bảo đảm an ninh mạng trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. 9. Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Luật An ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ Luật An ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian số, an toàn cho mỗi người dân.
0: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký sau gần 2 thập kỷ. Ngày hôm nay tại khu vực 2 phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Vị Tân năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư.
1: Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc biểu dương đánh giá cao những thành tích của thành phố Cần Thơ nói chung và phường Vị Tân nói riêng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: khơi dậy lòng tự hào dân tộc và phát huy sức mạnh nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, sâu sát, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức xây dựng phong trào, hướng tới các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, từ gia đình đến cộng đồng. Mỗi người dân là một chiến sĩ, chủ động tố giác tội phạm từ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo sinh kế, việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo phương châm an cư lạc nghiệp để triệt tiêu nguyên nhân phát sinh tội phạm từ sớm, từ xa, quyết tâm đưa phường Vị Tân trở thành phường kiểu mẫu, tiêu biểu toàn diện, tăng cường vai trò nòng cốt của lực lượng công an, công an các cấp, làm tốt vai trò tham mưu chiến lược, giữ vững kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong
0: đóng góp sức mình để xây dựng và thụ hưởng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Đại tướng Lương Tam Quang.
2: Văn minh, hài hòa, phát triển. Để ngày hội ngày càng có ý nghĩa, phong trào ngày càng thực chất, hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền tập trung kiến tạo phát triển phong toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Tiến sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, giữ môi trường bình yên để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc trên quê hương nữ anh hùng, thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Dự lễ khánh thành có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương
1: được phân công hoạt động trong lòng địch. Bằng sự khôn khéo và gan dạ của mình, đồng chí đã phối hợp cùng đồng đội diệt trừ tên Việt gian bán nước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Cúc đã bị địch bắt và tra tấn dã man. Song, với ý chí sắt son và lòng kiên trung, đồng chí đã không khuất phục trước kẻ thù. Ngày 15 tháng 5 năm 1950, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tròn 20 tuổi. Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truy tặng cho đồng chí huân chương độc lập hạng 3 và 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, nhà nước truy tặng đồng chí danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc được xây dựng trên khu đất hơn 13.000 m2. Sau hơn một năm triển khai với tinh thần khẩn trương, tâm huyết, chu đáo, khoa học, công trình đã hoàn thành gồm các hạng mục kiến trúc quy mô, bài bản và ý nghĩa, gồm đền thờ, nhà trưng bày lưu niệm, tượng đá phủ điêu Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lễ khánh thành khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, không chỉ khắc ghi, tôn vinh, tri ân những công lao đóng góp to lớn của liệt sĩ Bùi Thị Cúc với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đây là dấu mốc quan trọng, khu lưu niệm chính thức trở thành một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.
2: Sau lễ khánh thành hôm nay, tôi đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của khu lưu niệm. Đề nghị Công an các đơn vị địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tạo điều kiện

0: cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham quan, tìm hiểu khu lưu niệm, khắc ghi những cống hiến, sự hy sinh cao cả của anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc và truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.
1: Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh và du khách khi đến dâng hương tưởng niệm tại khu lưu niệm không chỉ mang theo lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước mà còn tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng thời tin tưởng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên, xã Xuân Trúc sẽ tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh Hưng Yên và quê hương nữ anh hùng Bùi Thị Cúc ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương đã trao tặng quà cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc.
2: Cũng trong sáng nay tại Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn Công tác Bộ Công an đã đến dâng hương dâng hoa tại Đài Liệt sĩ, Đền thờ Canh hùng Liệt sĩ, dâng hoa tại tượng đài Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và thăm hỏi gia đình mẹ liệt sĩ. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và tỉnh Hưng Yên.
3: Dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hưng Yên, những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi trẻ, hạnh phúc cho nền độc lập tự do của dân tộc, làm tròn trách nhiệm vinh quang mà Tổ quốc giao phó. Máu đào của hàng vạn người con của quê hương Hưng Yên đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc, làm rạng danh quê hương Hưng Yên anh hùng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, nguyện tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong không khí trang nghiêm, đầy lòng biết ơn tự hào, đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ Kim Động ở xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Đây là nơi ghi danh tên tuổi của 2.860 anh hùng liệt sĩ, là những người con ưu tú của 19 xã thị trấn thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trước đây, đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là nơi tưởng nhớ tri ân 223 bà mẹ Việt Nam anh hùng của quê hương Kim Động. Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến dâng hoa tại tượng đài Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, là hiện thân tư tưởng và con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình mẹ liệt sĩ Tạ Thị Hải ở thôn Yên Khê, xã Việt Tiến. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn mẹ và gia đình luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu.
2: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng.
1: Trước buổi gặp mặt, trao quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao tặng 5 phần quà tri ân đến 5 gia đình chính sách. Hoạt động tri ân lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng, để từ đó nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Chiều nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an tổ chức dâng hoa dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm các địa chỉ đỏ và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh An Giang nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Tại khu di tích lịch sử quốc gia Ban An ninh khu 9, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan bảo tàng Công an nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tiếp đó, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Đặng Thị Liễu và mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Bồi. Những phần quà cùng lời thăm hỏi ân cần thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Công an đã đến đình thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tại phường Rạch Giá để dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã có công với đất nước, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và phục vụ nhân dân.
1: Thưa quý vị, 70 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức về một thời làm nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo và căn cứ cách mạng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính cảnh vệ năm xưa. Mỗi câu chuyện không chỉ nhắc nhớ quá khứ hào hùng mà còn tiếp thêm niềm tự hào, trách nhiệm cho thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay. Đó cũng là không khí của chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Phòng Cảnh vệ Biển Nam, cơ quan thường trực của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại phía Nam, 18 tháng 10 năm 1956, 18 tháng 10 năm 2026 vừa được tổ chức vào chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Mỗi câu chuyện được kể lại là một lát cắt của lịch sử. Đó là những năm tháng chiến đấu gian khổ giữa chiến trường miền Nam, khi nhiệm vụ cao nhất của người chiến sĩ cảnh vệ là bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Cục miền Nam và các đồng chí lãnh đạo cách mạng, dù phải đối mặt với bom đạn, hy sinh. Tiền thân là đơn vị C-80 An ninh Vũ trang miền Nam, thành lập ngày 18 tháng 10 năm 1956 tại Tây Ninh, sau đó đổi tên thành Đoàn 180 thuộc Ban An ninh Vũ trang miền, trực thuộc Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, đơn vị tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, mưu trí dũng cảm, chấp nhận hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng.
3: Chúng tôi cũng thấy được cái thời gian quá khứ đấu tranh gian khổ trong quá trình bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các cơ quan đầu não của cách mạng trong thời kỳ chiến tranh. Là một cán bộ cảnh vệ thế hệ trẻ thì chúng tôi luôn cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như các kỹ năng trong quá trình công tác để không phụ lòng những thế hệ đi trước cũng như là góp sức mình vào công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và
2: những ký ức của các nhân chứng lịch sử không chỉ tái hiện một giai đoạn hào hùng mà còn truyền ngọn lửa lý tưởng, hun đúc bản lĩnh chính trị, ý chí và trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ hôm nay. Từ năm 2016 đến nay, Phòng Cảnh vệ miền Nam đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho gần 6.000 hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hơn 200 hoạt động của các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và gần
1: bàn với hàng chục đối tượng chỉ trong 8 giờ đồng hồ. Trung Quốc kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp ở mức cao để ứng phó với bão Noun. Các mắt xích tiếp theo là Thi Đức Thịnh và Lý Bảo Phương, biệt danh là Ri Phương, thu giữ nhiều chất ma túy. Đến 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, đối tượng tiếp theo là Nguyễn Hữu Bảo Tuấn, tức Nhắc, bị bắt giữ tại nhà với các tang vật có liên quan. Chỉ chưa đầy 8 giờ đồng hồ, chuyên án đã làm rõ hàng chục đối tượng liên quan, thu giữ hơn 70 gram chất nghi là ma túy. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Sau gần 4 năm lẩn trốn qua nhiều địa phương, một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị lực lượng công an bắt giữ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

0: Nguyễn Phạm Như Huỳnh, sinh năm 1987, trú tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, khi đang lẩn trốn tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Theo điều tra, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022, lợi dụng các mối quan hệ quen biết, Huỳnh đã đưa ra thông tin gian dối về các giao.
1: Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres dự kiến tái khẳng định lập trường ủng hộ đối với tiến trình chuyển tiếp tại Syria. Ông sẽ hội đàm với Tổng thống Ahmed al-Sara, gặp đại diện các tổ chức xã hội dân sự và phát biểu trước Quốc hội chuyển tiếp. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết ông Guterres sẽ nhấn mạnh cơ hội để Syria không chỉ phục hồi sau xung đột mà còn xây dựng một tương lai ổn định, bao trùm và thịnh vượng hơn, đồng thời tái khẳng định vai trò của Liên Hợp Quốc trong công cuộc đồng hành và hỗ trợ người dân Syria. Ông Guterres cũng dự kiến thăm lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tới Syria kể từ chuyến thăm của ông Ban Ki-moon năm 2009, 2 năm trước khi nội chiến Syria bùng phát.
0: Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem vào tối ngày 24 tháng 7 theo giờ địa phương đã phát đi cảnh báo khẩn trên mạng xã hội X cho biết do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, công dân Mỹ cần chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa và các hoạt động đi lại bị gián đoạn. Những người có kế hoạch khởi hành từ sân bay Ben Gurion hoặc sân bay Haifa được khuyến cáo kiểm tra tình trạng chuyến bay với hãng hàng không và sân bay trước khi di chuyển. Đại sứ quán Mỹ sau đó tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh thứ hai, tạm thời cấm toàn bộ nhân viên chính phủ Mỹ cùng các thành viên gia đình thực hiện các chuyến đi cá nhân tới khu vực bờ Tây. Theo thông báo, quyết định này được đưa ra vì những lo ngại về an ninh và tình hình bất ổn gia tăng, có hiệu lực ngay sau khi cảnh báo được ban hành và sẽ kéo dài đến hết ngày 26 tháng 7, trừ khi có quyết định gia hạn hoặc hủy bỏ. Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan vào ngày hôm nay đã từ chức sau nhiều tuần chịu sức ép từ làn sóng biểu tình phản đối bê bối lộ kỳ thi tuyển sinh ngành y. Ông cho biết quyết định này được đưa ra sau làn sóng biểu tình của thanh niên tại Jantar Mantar ở thủ đô New Delhi và trên khắp cả nước nhằm phản đối bê bối lộ đề trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Y Quốc gia ở Ấn Độ vào hồi tháng 5. Động thái từ chức của ông Pradhan được xem là một thắng lợi lớn của phong trào phản đối, vốn nổi lên như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Modi trong nhiều năm qua. Trong kỳ thi Đại học Y Quốc gia vào hồi tháng 5, đề thi bị rò rỉ khiến cho kết quả tuyển sinh bị hủy và chính phủ yêu cầu tổ chức thi lại, ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu thí sinh. Các cuộc biểu tình cũng phản ánh nỗi bất bình về tình trạng khan hiếm việc làm, tham nhũng và trách nhiệm giải trình của chính phủ. Dự báo sẽ đổ bộ khu vực ven biển từ Hồng Kông đến Quảng Đông từ tối ngày hôm nay cho đến sáng ngày mai. Bão Noun với sức gió cực đại 130 km/h đang khiến các tỉnh miền Nam Trung Quốc phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp ở mức cao. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cơ quan này tiếp tục duy trì cảnh báo bão màu cam, cấp độ nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống 4 cấp. Bão Noun hiện di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông và dự kiến gây mưa lớn, dông lốc diện rộng tại các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến. Trước nguy cơ thiên tai phức tạp, công tác phòng chống đang được triển khai cấp tập.

0: trong một lần gặp gỡ cơ sở bí mật, đồng chí Châu Văn Mẫn bị địch bắt. Sau 3 tháng bị giam giữ và tra tấn dã man tại nhà tù Buôn Mê Thuột, đồng chí Châu Văn Mẫn bị địch đẩy ra Côn Đảo cùng một số tù nhân khác. Khi đó, ông mới 20 tuổi. Từ trong tù ngục, tưởng như không còn sự sống ấy, ông cùng đồng đội.
1: Tỉnh ủy ban tỉnh về một cái số di tích hiện nay chưa được là xem xét công nhận và xác định cái vị trí của nghĩa trang Hàng Keo như thế nào để đúng cái vị trí mà các đồng chí đồng đội mình đang nằm dưới.
0: Tự do cho dân tộc Việt Nam. Trung tướng Châu Văn Mẫn cho biết, trong nỗi đau tột cùng về thể xác và tinh thần, giữa chốn ngục tù tăm tối, những chiến sĩ cách mạng ấy vẫn làm thơ, viết báo, vẫn tổ chức học lý luận, biểu diễn văn nghệ. Họ đã thực sự biến địa ngục trần gian thành trường học cách mạng, tuyên truyền về đường lối của Đảng, Bác Hồ, về cuộc chiến tranh phi nghĩa của thực dân đế quốc. Và chính nơi đây, Trung tướng Châu Văn Mẫn lần đầu tiên được tiếp xúc với chủ nghĩa Mác Lênin, về đường lối của Đảng, Bác Hồ và được học những bài học đầu tiên về làm cách mạng.
2: Nhìn lại cả một cái quá trình của anh Châu Văn Mẫn thì đây là một con người hết sức tận tụy, một lòng trung thành với Đảng.
0: Với đồng chí Châu Văn Mẫn, ý chí chiến đấu, niềm tin tất thắng còn thể hiện rất rõ qua những dòng thư được cân nhắc từng ý từng lời gửi về gia đình. Trong thư, ông đã đổi tên hai người em từ Châu Văn Rạng thành Châu Văn Thắng và Châu Thị Xuân thành Châu Thị Mỹ Xuân với hàm ý khẳng định lập trường Thắng Mỹ. Nhắc lại một vài chi tiết khi xưa để thấy rằng lịch sử ấy đã thành máu thịt của mỗi người cựu tù. Và với Trung tướng Châu Văn Mẫn, không chỉ trong suy nghĩ mà trong từng hành động chất chứa cả một lựa chọn sống mà ông chấp nhận đánh đổi bằng cả sinh mạng. Chính vì thế, trong bản báo cáo của tên chúa đảo tàn bạo và thâm độc quân đội Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Vệ gửi lên cấp trên đã đề nghị tiếp tục giam giữ an trí ông vì bị liệt vào loại cứng đầu, ngoan cố, chống đối, sách động, hạnh kiểm xấu, khai man nhiều lần.
1: Đã vào tù mà, nếu không xác định được cái lập trường, cái tư tưởng cách mạng, đi theo đảng, theo cách mạng đến cùng, thì cái tác động, cái hành hạ của cái địch mình dễ bỏ cuộc lắm. Bỏ cuộc ở đây là đầu hàng hoặc là phản bội với cách mạng để có cuộc sống nó an nhàn sung sướng. Nên cái vấn đề là cái xác định cái lập trường, cái tư tưởng nó kiên định, chỉ có đảng thì mới đem lại cái lợi ích cho nhân dân, đem lại cái độc lập, tự do, thống nhất đất nước và cứu vạn người, muôn người ra khỏi cái sự bóc lột, cái đàn áp của kẻ thù. Nên là thà hy sinh, như Bác Hồ nói, hy sinh tất cả, quyết không làm nô lệ. Nhờ cái tư tưởng, cái tinh thần đó mà tôi giữ vững cái ý chí cách mạng cho đến ngày Côn Đảo được giải phóng, ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.
0: Từ cuối năm 2000, đồng chí Châu Văn Mẫn được điều động về Bộ, giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân. Trong 10 năm liên tục, từ năm 2001 đến năm 2011, đồng chí đã có nhiều tham mưu đóng góp với cấp trên để xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh. Tại Bảo tàng Công an Nhân dân, hiện nay vẫn còn lưu giữ hàng vạn chứng tích của các thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh. Trong đó có hai bức thư của đồng chí Châu Văn Mẫn, thời gian bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo, gửi về cho gia đình với một quyết tâm không nhụt chí trước đòn roi tra tấn của kẻ thù, một lòng hướng về quê hương và quyết tâm chống lại những âm mưu của địch. Cùng anh em tù chính trị đồng lòng nhất trí để cùng quân và dân ta.
3: Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Châu Văn Mẫn là người rất là tâm huyết và trách nhiệm với lại cái công tác giáo dục truyền thống, cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nói chung và nhân dân nói riêng. Thì một trong quá trình mà hoạt động công tác thì đồng chí đã hiến tặng rất nhiều những cái kỷ vật cho Bảo tàng Công an Nhân dân, trong đó thì có những

0: cái bức thư mà đồng chí đã viết từ nhà tù Côn Đảo gửi về cho gia đình từ năm 1970 cho đến năm 1974. Rất nhiều những lá thư của đồng chí thì đã trưng bày ở nhiều những cái triển lãm chuyên đề, và ở Bảo tàng Công an Nhân dân thì cũng có trưng bày một vài cái bức thư trong số những bức thư mà đồng chí hiến tặng cho Bảo tàng Công an Nhân dân. Những cái bức thư mà được trưng bày thì được là rất nhiều cán bộ.
1: Chúng tôi là những thế hệ mà vận động viên thể thao, huấn luyện viên thể thao và những người làm thể thao cũng vô cùng biết ơn những cái thế hệ cha anh đi trước, và đặc biệt là có trong đó có bác Trung tướng Châu Văn Mẫn, cựu tù Côn Đảo.
2: Gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, mỗi dịp ngày lễ trọng 27 tháng 7, Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn đều trở về mảnh đất nơi sinh ra ông lần thứ hai, nơi địa ngục trần gian, nơi nhiều đồng đội của ông đã ngã xuống. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cảm nhận từng cơn gió biển mặn chát trong từng kỷ niệm ùa về, ông bước đi trên con đường thuở xưa để nói với đồng đội mình rằng những ký ức ấy chưa bao giờ nguôi quên trong trái tim ông cũng như những người ở lại. Tiên. Và với Trung tướng Châu Văn Mẫn, những giây phút trong lao 6B của nhà tù Côn Đảo đã hóa thành bất tử.

0: đỏ lên thạch hãn ơi trèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Ở tuổi 90 nhưng đến dịp tháng 7 hàng năm có sức khỏe là nhà giáo nhân dân đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh lại trở về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Chiến dịch Quảng Trị năm 1972, trên dòng sông Thạch Hãn, mặc dù trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, nhưng bộ đội công binh vẫn dũng cảm vượt qua bom đạn, ngày đêm bám cầu, bám bến, bảo đảm cho các đơn vị thần tốc tiến về giải phóng miền Nam. Cũng chính trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, chính trị viên Trung đoàn 249 Nguyễn Trọng Vĩnh bị thương và được phong tặng chiến sĩ thi đua, huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.
1: Về kiểm tra thương tật thì là tôi là bị thương, mà xếp hạng thương binh là 2/4, tức là mất sức là 61%. Sau một năm khi trở về thì con không nhận được bố.
0: Chiến sĩ, một người mở đường.
1: Mình sẽ sống là vì lý tưởng, mà chết cũng vì lý tưởng, chứ không có một cái mục tiêu gì khác. Ở Trung đoàn 249 công binh này đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, mà nó là bước ngoặt trong cái sự phát triển trong cuộc đời binh nghiệp của tôi. Và sau này nó lại ghi lại những cái hình ảnh ấy trong cái cuộc đời tiếp tục làm giáo dục của tôi khi tôi đã về hưu.
0: Đường 5, giai đoạn 1947-1948. Đây là tuyến đường nối giữa Hà Nội, Hải Phòng, có tầm quan trọng đặc biệt trong vận tải quân sự của thực dân Pháp. Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, những trận đánh của du kích địa phương bằng vũ khí thô sơ với cách đánh độc đáo, sáng tạo đã làm cho kẻ thù khiếp sợ. Chính những báo cáo của địch phải thú nhận, hầu như không có một chuyến xe nào chạy an toàn chót lọt, không một trận càn nào không bị thương vong nặng. Trong đội du kích của Việt Minh tại xã Đại Bản, huyện An Dương, có một người thiếu niên quê gốc Hải Phòng, Nguyễn Trọng Vĩnh. Tuổi thơ của ông là những tháng năm giông bão, mẹ mất sớm, cha hy sinh dưới nòng súng của thực dân Pháp. Khi đất nước bước vào cuộc trường...
1: Mà do đạn nó địch bắn hiện nay ở dưới chân này vẫn còn, rút về đây là trú ẩn ở trên cái chùa Minh này.
0: Năm 1951, theo đó đã trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, là những nhà khoa học, bậc thức giả có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước.
2: Ở Nam Định ấy, ông Vĩnh được một cái

0: Ưu điểm này, này trong quá trình học thì ông tích lũy những kinh nghiệm trong học tập, tích lũy những cái kiến thức về nhân văn để mà chuẩn bị cái hành trang cho mình sau này ra đời phục vụ.
1: Khi cuộc trường kỳ kháng chiến kéo dài 9 năm của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi, hòa vào đoàn quân về tiếp quản thủ đô, thầy giáo trẻ Nguyễn Trọng Vĩnh vừa được đặc cách tốt nghiệp trường sư phạm khu học xá Trung ương đã được phân công về công tác tại ngành giáo dục Hà Nội, rồi nhận nhiệm vụ hiệu trưởng trường Đông Ngạc và tham gia giảng dạy chính trị tại trường trung sơ cấp sư phạm Hà Nội ở phố Cửa Bắc. Những năm tháng đó, người thầy giáo trẻ đã tích lũy thêm cho mình vốn sống và tình yêu nghề để hiểu rằng dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức. Nó còn đòi hỏi sự thấu hiểu và truyền cảm hứng cho thay đổi.
2: Cả gia đình tôi, các thế hệ nhé, đều học trò thầy Vĩnh cả đấy. Từ tôi đến con trai, đến cháu nội, thầy Nguyễn Trọng Vĩnh của chúng tôi, nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà giáo ưu tú đấy, chính là một người đã truyền cảm hứng cho bản thân tôi và rất nhiều thế hệ học trò sau đó.
1: Người lính công binh mở đường những năm tháng chiến tranh Nguyễn Trọng Vĩnh, 25 năm sau ngày nghỉ hưu, vẫn tiếp tục hành trình không mỏi. Khi đã ở tuổi an trí, bộ quân phục đã treo lên giá tủ, những huân huy chương treo rực đỏ trên tường. Nhưng đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh vẫn chưa. Nhà giáo Dương Thị Thịnh thành lập trường Nguyễn Siêu với câu châm ngôn về người thầy đức trọng tài cao. Vẫn biết tròn là khôn, nguyện lấy vuông làm mẫu để làm triết lý đạo học ở đời. Cho đến nay, ngôi trường Nguyễn Siêu đã có 33 năm hình thành và phát triển với nhiều dấu ấn đặc biệt. Nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành và tiếp nối trở thành chủ nhân của đất nước hòa bình. Trong đó có công lao đóng góp không nhỏ của nhà giáo nhân dân, đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh.
3: Cảm nhận của chúng tôi với thầy hiệu trưởng Nguyễn Trọng Vĩnh là một người có phong cách của người anh bộ đội Cụ Hồ và một trái tim của một nhà sư phạm. Và chúng tôi cũng rất là quý trọng thầy. Mặc dù tôi ít tuổi hơn thầy, nhưng thầy luôn luôn coi chúng tôi là những người bạn. Và lúc tôi gặp thầy là còn tuổi rất trẻ, với hơn 30 tuổi. Và tôi cũng là một người lính trong lực lượng vũ trang, trong công an nhân dân. Và tôi thường xuyên được tiếp xúc với thầy Nguyễn Trọng Vĩnh. Thầy không những là một nhà giáo dục, một nhà hiệu trưởng, nhưng thầy còn cũng vẫn mang một cái tình cảm sâu đậm với lực lượng quân đội. Cho nên là thầy luôn luôn dành tình cảm với những đồng đội cũ của mình, với những người, với những gia đình có thân nhân là bộ đội, đặc biệt là với, trong cái dịp đền ơn đáp nghĩa và những cái dịp tổ chức uống nước nhớ nguồn. Cho nên là tôi luôn luôn thấy là thầy là một tấm gương sáng trong cái sự nghiệp giáo dục trong người, cũng như là trong cái truyền thống của người bộ đội cụ.
1: Cứ mỗi dịp tháng 7 trở về, trong lòng người đại tá, thương binh Nguyễn Trọng Vĩnh lại đầy hoài niệm. Ông bước đi trên con đường mới của ngày hôm nay trên mảnh đất chiến tranh bom đạn. Nhưng lòng ông khôn nguôi.
4: Ở giấc trong ngày, cũng như là cái cách sống đời thường, thì ông cũng rất là có tính kỷ luật. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái sự quân đội đã ăn vào trong tính cách cũng như là ăn vào trong máu thịt của ông.
1: Đại tá, nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đặt tên cô con gái mình là Thúy để tượng trưng cho bến đỏ Phương Thúy ngày ông là lính công binh. Chị Thúy trong chuyến đồng hành cùng cha trên con đường miền Trung lửa đạn đã viết về cha như một lời tri ân ông và thế hệ cha anh đã một đời hy sinh cho đất nước quê hương Việt Nam tươi đẹp, mạnh giàu, để con cháu được sống dưới bầu

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

thành đội hình. Trừ 1 nhân 2. Đi đều. Bước. Võ tổng hợp 38 động tác. Chuyển. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười. Mười ba. Mười bốn. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi một, hai mươi, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi năm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi. 31 30 33 34 35 36 37 38

0: ông ấy sao rồi?
1: Ông ấy vẫn còn sống, nhưng mà ông ấy đã hít quá nhiều khói độc và bị thương rất
2: nặng. Sao lại như vậy?
1: Chuyện này chúng tôi vẫn chưa điều tra được.
3: Bình tĩnh, gọi đó cũng giúp chúng tôi tìm thấy ông Caceres tại một ngôi nhà trong thành phố gần dinh thự nhà Caceres.
2: Gần nhà là sao chứ?
4: Ông Omo được cảnh sát tìm thấy khi suýt chết cháy tại một căn nhà ở vùng hẻo lánh. Đón xem tập 48 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
5: Anh có biết tình hình trước mắt bất lợi cho anh lắm không?
0: Không cần sếp nói, tôi cũng biết mình đang rất xui xẻo.
5: Ngoài việc chúng tôi chính thức khởi tố anh tội buôn lậu thuốc lá ra,
0: đẹp có thai, cô ấy không thể ngồi tù được đâu.
5: Vậy mặt này chúng tôi sẽ tư vấn ý kiến pháp luật cho sở luật chính. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là anh phải hợp tác với chúng tôi, làm nhân chứng chỉ điểm ô cho tôi. Vậy thì lúc đó chúng tôi sẽ nghĩ lại chuyện rút bỏ đơn kiện của ta.
4: Để cứu bạn gái, đổi lại từ học nhân phải chuyển thành nhân chứng chỉ điểm. Đón xem tập 11 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
6: Ngài sinh hôn.
0: Đứng đây.
7: Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
8: Rốt cuộc mày là ai?
0: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
8: Đi lên.
9: Thưa quý vị, mỗi suất nhà ở xã hội là một cơ hội an cư, một tổ ấm của những người lao động. Nhưng khi chính sách nhân văn ấy có nguy cơ bị lợi dụng, thì cơ quan điều tra âm thầm vào cuộc. Từ những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ, những thông tin cần được xác minh, cho đến quá trình lần tìm manh mối, liên hệ phía sau. Tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá thành công đường dây trục lợi chính sách an sinh. Chương trình Hành trình phá án kỳ này, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi hành trình bảo vệ sự công bằng của chính sách nhà ở tại Thái Nguyên.
10: Nhà ở xã hội được xây dựng

với mục tiêu giúp người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Mỗi căn hộ là những chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã và đang bị lợi dụng, trở thành mục tiêu của những kẻ cơ hội. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ việc lợi dụng người đủ điều kiện đứng tên hồ sơ đến mua bán xuất nhà ở xã hội trái quy định. Những đối tượng này biến chính sách hỗ trợ thành công cụ đầu tư kiếm lời. Với những lời mời chào, lo chọn gói hồ sơ, đảm bảo có suất, không đủ điều kiện vẫn mua được. Và chính tại đây, ranh giới giữa hỗ trợ hợp pháp và trục lợi chính sách bắt đầu xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực.

0: Tháng 11 năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện nhiều thông tin giao bán, chuyển nhượng căn hộ chung cư tại một số dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Thái Nguyên. Có số tiền chênh lệch so với giá mua bán gốc với chủ đầu tư lên tới hàng trăm triệu đồng. Đáng nói, những dự án nhà ở xã hội này đều mới chỉ đang ở giai đoạn chuẩn bị bàn giao.
1: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an trong cái việc xác minh xử lý các cái hành vi vi phạm trong cái việc xét duyệt mua bán nhà ở xã hội, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, các cái đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh chủ động công tác nắm tình hình.
0: Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng để xác minh, làm rõ thông tin liên quan. Dự án do công ty cổ phần TNG Land phụ trách với quy mô dự án gồm 395 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó có 361 căn hộ số giấy tờ. Nhưng bằng sự nhạy bén nghề nghiệp, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế nhận thấy phía sau những bất thường ấy có thể là một phương thức trục lợi có tổ chức. Vì vậy, đã báo cáo với Ban Giám đốc xin ý kiến xác lập chuyên án mang bí số 226N do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên.
2: Khi mà xác lập chuyên án thì là tổ trinh sát cũng được lãnh đạo ban chuyên án là giao nhiệm vụ thứ nhất là xác minh về nhân thân lai lịch cũng như cái quá trình hoạt động của những đối tượng là đứng tên mua nhà xã hội. Thứ hai nữa là cũng xác minh cái hoạt động thực tế của các công ty
0: không thực hiện hành vi một cách đơn lẻ. Có thể có sự phân chia vai trò giữa người tiếp cận khách hàng, người hướng dẫn thủ tục, người chuẩn bị hồ sơ. Vì vậy, việc xác định bản chất vụ việc cần thời gian đối chiếu, phân tích một cách kỹ lưỡng. Quá trình tìm hiểu, Ban chuyên án nắm được thông tin vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, công ty cổ phần TNG Land ký hợp đồng với công ty Phúc Nguyên và công ty Kim Anh Invest để đầu tư, phân phối sản phẩm của dự án.
3: Cái việc ký hợp đồng bán nhà giữa cái công ty cổ phần TNG Land với lại công ty cổ phần môi giới bất động sản Kim Anh Invest và cái hợp đồng tiếp nối giữa công ty cổ phần Kim Anh Invest với công ty cổ phần môi giới bất động sản Phúc Nguyên. Thì qua đó
0: hồ sơ từ đối tượng tiếp nhận nhu cầu đến vai trò đối tượng hướng dẫn làm thủ tục và cuối cùng là đối tượng hoàn thiện giấy tờ.
2: Số lượng hồ sơ rất là nhiều, thì trong khi là cái lực lượng con người của chúng ta thì có hạn. Công ty cũng như của các cá nhân là đại diện pháp luật của những công ty tổ chức doanh nghiệp đó. Thì đây cũng là một cái khó khăn khiến cho tổ công tác nhiều.
0: Trước cơ quan điều tra, người đăng ký đã khai nhận được một số đối tượng là môi giới hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ và hứa hẹn sẽ được xét duyệt.
3: Bao gồm rất nhiều các thành phần giấy tờ khác nhau. Và những cái giấy tờ này thì cái nội dung xác minh cái thông tin trong này là rất nhiều cái thông tin cần thiết phải xác minh. Và cái thủ đoạn làm giả cái tài liệu của tổ chức đặc biệt.

0: làm giả các tài liệu của công ty doanh nghiệp đấy. Thì trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng gặp những khó khăn là có thể
1: che giấu được các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, thì các đối tượng này đã lấy chữ ký và con dấu thật của các công ty là quen biết để xin xác nhận. Ngoài ra các đối tượng này là làm nội dung ấy, che giấu bằng các hình thức là làm bảng lương thật, có chữ ký thật, con dấu thật, cho nên là cơ quan chức năng và chủ đầu tư quá trình rà soát theo quy định của pháp luật về luật nhà ở thì kiểm tra bằng cảm quan mắt thường thì khó phát hiện.
2: Cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ nhà ở xã hội với khách hàng. Tổng số tiền đặt mua nhà lên tới hơn 200 tỷ đồng. Trong số này, có khoảng 30 hồ sơ có dấu hiệu được lập khống hoặc sử dụng tài liệu giả. Và cơ quan điều tra đã phát hiện 3 nhân viên tư vấn bất động sản là Phạm Thị Hồng Gấm, trú tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Hoàng Văn Hưng, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Tú Anh, trú tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. Và một đối tượng thu mua nhà ở xã hội để đầu cơ là Nguyễn Văn Thuấn, trú tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.
3: Hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
2: Liệu có sự tiếp tay của chủ đầu tư, công ty cổ phần TNG Land? Nhưng để xác định trách nhiệm của một tổ chức hoặc cá nhân, cần có chứng cứ để chứng minh. Không để lọt bất cứ manh mối nào nghi vấn, trinh sát tiếp tục rà soát sâu hơn nữa về giao dịch dòng tiền, tài liệu ký kết và di biến động của chủ đầu tư để xem có sự chỉ đạo, giúp sức hoặc cố ý tạo điều kiện cho sai phạm, thì chưa phát hiện ra hành vi vi phạm.
0: Đối với lại cái chủ đầu tư là công ty cổ phần TNG Land trong cái dự án nhà ở xã hội này, thì hiện nay là cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật để làm rõ xem có sự móc nối giữa chủ đầu tư cái dự án nhà ở xã hội này với lại các công ty môi giới bất động sản trong cái việc mà thiết lập các hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội mà có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức này hay không.
2: Mặc dù chưa ghi nhận căn cứ xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhưng quá trình xác minh vẫn được cơ quan điều tra tiếp tục triển khai với tinh thần thận trọng, khách quan. Ban chuyên án nhận thấy thời cơ đã chín muồi, đã quyết định Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai lực lượng tiếp cận các công ty môi giới bất động sản. Mũi công tác đồng loạt được triển khai, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tài liệu, vật chứng liên quan, phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Gấm, Hoàng Văn Hưng và Nguyễn Văn Thuấn về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo quy định tại khoản 3, điều 341 Bộ luật hình sự.
1: Quá trình đấu tranh với các đối tượng, các bị can trong vụ án, các đối tượng và bị can trong vụ án thì khai nhỏ giọt, không thành khẩn khai báo. Điều tra viên phải áp dụng các

0: sơ cho khách hàng đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội.
1: Những cái hợp đồng lao động, cái chứng từ về cái việc là tham gia bảo hiểm xã hội hoặc là chứng từ về lương của người lao động. Có những trường hợp là không thực sự làm việc, không thực sự là người lao động tại những đơn vị là được xác nhận nhưng vẫn sử dụng những giấy tờ, những tài liệu là được xác nhận của đơn vị đấy để hoàn thiện hồ sơ mua nhà xã hội. Tuy nhiên thì những cái chứng từ về lương cũng như là chứng từ về hợp đồng lao động là cũng là một trong những chứng từ là căn cứ là chúng tôi sử dụng để đấu tranh là phản biện lại đối với những cái đối tượng mà ngoan cố không chịu trình bày đúng sự thật trước trong quá trình làm việc với cả cơ quan cảnh sát điều tra.
2: Kết quả xác minh bước đầu cho thấy có 304 đơn vị tham gia việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng, trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước và 234 đơn vị là tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác xã. Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả hoặc được xác nhận không đúng quy định. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tính.
3: Bọn em chỉ biết rằng là họ đủ điều kiện mua nhưng mà họ lại không xin được. Thì lúc đấy họ cứ trao đổi nhờ vả. Thế là mình cũng gọi là để có khách hàng thì mình để nhận được một tiền hoa hồng. Thì mình lại cái công ty Phúc Nguyên thì hay hỏi khi đặt câu hỏi là bây giờ khách hàng đấy họ đủ điều kiện nhưng họ không xin được không xin được giấy tờ thì làm thế nào. Thì bên đấy họ có bảo là chỉ còn có dấu là được. Thì lúc đấy mình mới biết thôi. Thì lúc đầu thì cũng không biết cách xử lý nào cả.
4: Bây giờ đã nhận thức ra cái sai của mình rồi và bây giờ rất mong muốn là nhà nước có cái sự khoan hồng, thu lại những cái căn đấy để bán cho người đúng đối tượng chứ không dám suy nghĩ ân hận gì tất cả. Còn nếu cái trường hợp mà nhà nước chiếu xét thấy cái chuyện là thôi thì nó cũng là cái tiền của mình bỏ ra thì theo cái hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì ngoài cái khoản phạt thì là có thể là trả lại một phần cái tiền đã nộp cho chủ đầu tư gì ạ. Chứ còn bây giờ thì không dám có nguyện vọng mà giữ lại căn các thứ gì nữa.
2: Khép lại chuyên án, những mắt xích trong đường dây lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi đã lần lượt bị bóc gỡ. Đằng sau mỗi giao dịch tưởng chừng hợp pháp là những thủ đoạn tinh vi nhằm biến chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước thành công cụ kiếm lời. Hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tước đi cơ hội được an cư của những người lao động, người thu nhập thấp và những gia đình đang thực sự cần một mái ấm. Thủ đoạn của các đối tượng đó cũng là minh chứng cho quyết tâm của từng cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên trong việc bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ các chính sách an sinh và giữ gìn sự công bằng trong xã hội.
5: Những cái đối tượng thực hiện cái việc xác nhận những cái vào các giấy tờ tài liệu để thiết lập lên cái bộ hồ sơ đăng ký nhà ở xã hội thì mặc dù qua cái công tác điều tra thì chúng tôi đánh giá là những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức và cơ quan người ta thực hiện cái việc xác nhận này, có những người thì xác nhận không vì động cơ mục đích vụ lợi gì mà chỉ là những nghĩ đây là những cái xác nhận rất đơn giản. Thế cho nên khi là người thân rồi là bạn bè nhờ thì xác nhận. Đấy, và không nghĩ rằng là cái việc xác nhận này là vô tình đã tiếp tay cho các đối tượng đầu cơ, các đối tượng môi giới bất động sản để thực hiện hành vi trái pháp luật. Và mặc dù không có yếu tố vụ lợi nhưng theo quy định của pháp luật hình sự thì những cái người mà thực hiện xác nhận giả về nội dung này là sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hình sự.
6: Sau khi công an tỉnh Thái Nguyên phá cái vụ án mà làm giả tài liệu hồ sơ để trục lợi chính sách nhà ở xã hội thì bản thân tôi cảm thấy là cái quỹ nhà ở xã hội cho người

0: có nhu cầu thực tế là được mở rộng ra và làm trong sạch cái môi trường nhà ở, và hướng đến là nhà ở xã hội sẽ phục vụ cho những người có nhu cầu thực tế.
1: Cuộc đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi sẽ còn nhiều khó khăn, bởi thủ đoạn của các đối tượng luôn thay đổi và ngày càng tinh vi. Nhưng ở bất cứ lĩnh vực nào, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện và xử lý khi có đủ căn cứ, chứng cứ theo quy định của pháp luật. Để chính sách nhà ở xã hội thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, sự tuân thủ pháp luật của các chủ thể tham gia và sự đồng hành giám sát của người dân. Chỉ khi mỗi căn nhà được trao trúng đối tượng, đúng quy định, chính sách an sinh mới thực sự lan tỏa giá trị, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch và phát triển bền vững.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

0: Đất nước đã thống nhất, nhưng tại bờ sông Bến Hải vẫn luôn là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng, nơi những người chiến sĩ công an không ngừng nỗ lực bảo vệ, giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Năm 1971, Trung tá Bùi Việt Hồng là chiến sĩ cơ động của Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, được giao nhiệm vụ quan trọng bảo vệ giới tuyến và kiểm soát người qua lại tại đồn Hiền Lương thuộc xã Vĩnh Thành.
1: Được. Đấy, đấy. Nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ mình và bảo vệ công việc cho nó an toàn, tuyệt đối.
0: Với nhiệm vụ kiểm soát giới tuyến, Trung tá Bùi Việt Hồng và các đồng đội của ông phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ bảo vệ an ninh, mà trong hoàn cảnh đất nước chia cắt, công tác
1: cấp cứu ấy, mình mới nhận thức được rằng cuộc chiến tranh này rất ác liệt và bao nhiêu đồng bào, đồng chí hy sinh. Mình ở đây làm kiểm soát ấy, thì phát hiện được những cái trường hợp giấy tờ không đảm bảo thì phát hiện được để đảm bảo tuyệt đối an toàn cái đường dây mà ra vào cho đúng. Vì ngày mỗi ngày thay mật khẩu một lần, nếu mà chỉ mất cảnh giác là kẻ xấu hoặc những người kẻ gian nó sẽ lợi dụng cái mình vào.

0: Giới tuyến tại đồn Hiền Lương là một trong những khu vực biên phòng quan trọng nằm giữa dòng sông Bến Hải, chia cắt miền Bắc và miền Nam. Chính vì thế, không chỉ quân đội mà cả những chiến sĩ công an phải đảm bảo mọi người qua lại đều phải có giấy tờ hợp pháp. Khi ấy, giới tuyến không chỉ là một ranh giới vật lý mà còn là một sự phân chia sâu sắc về chính trị. Mỗi người dân từ miền Nam hay miền Bắc muốn qua lại đều phải có sự kiểm tra kỹ lưỡng. Giấy tờ không hợp lệ là không thể qua được. Đằng sau mỗi cuộc tuần tra là những câu chuyện đời thường của những người chiến sĩ. Họ có gia đình, có quê hương, nhưng tất cả đều vì một mục tiêu chung: bảo vệ đất nước, bảo vệ sự bình yên cho những người thân yêu. Những ngày tháng đó, mặc dù đầy khó khăn, nhưng họ vẫn vững lòng tin tưởng vào một ngày đất nước sẽ thống nhất, để sự chia cắt này sẽ không còn.
1: Tôi sinh ra ở quê hương Trực Ninh. Năm chuẩn bị bước sang 18 tuổi, lúc bây giờ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang rất quyết liệt. Tất cả thanh niên đều phải xung phong lên đường. Tôi cũng như thanh niên là cũng xin làm đơn xin nhập ngũ. Và tôi được tuyển vào Trung đoàn 600, Công an Nhân dân Vũ trang, bảo vệ Trung ương Đảng. Lần đầu tiên lên thành phố là ngày 24 tháng 12 năm 69. Và chúng tôi về tập trung quân ở làng Tây Hồ, ở phía bên kia Hồ Tây. Đó là một nơi hoàn toàn mới với tôi và xa lạ.
0: Hoàn thành nhiệm vụ tại đồn Hiền Lương với Trung tá Bùi Việt Hồng không chỉ là những bài học về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của người chiến sĩ công an, mà còn là bài học về trách nhiệm. Những chiến sĩ như ông, dù ở vai trò nào, vẫn luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ công an hôm nay và mai sau.
1: Nếu bây giờ chia sẻ một cái tâm huyết nhất ấy, câu đầu tiên Bác dạy lực lượng công an ấy, đối với tự mình cần kiệm liêm chính. Đó là cái số 1. Nếu rơi cái số 1 ấy, không bao giờ số 2 và đến số 6 nữa. Người chiến sĩ công an ấy, bất luận ở những việc nào, khó khăn gian khổ mấy, nhưng mà tự mình phải cần kiệm liêm chính. Đấy cái phẩm chất đạo đức của người công an. Ngoài cái cần kiệm liêm chính ấy, ta phải nâng cao cái bản lĩnh chính trị. Đấy, bản lĩnh chính trị của con người công an. Anh có bản lĩnh chính trị rồi ấy, thì anh mới trau dồi được nghiệp vụ giỏi. Phải lấy dân làm gốc, anh phải đi vào phong trào quần chúng để anh vận động được. Bác Hồ dạy rồi: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Nếu mà dân đưa vào ủng hộ tôi, vì khi phải về đây này, bao nhiêu cái điểm nóng tôi đều đứng mũi chịu sào. Dân đến tập trung vào mình vẫn cứ hiên ngang người chiến sĩ công an, và mình giải thích dân dân hiểu thì mình sẽ đạt được nhiệm vụ. Có nghĩa là mình phải gần dân, phải sát dân thì người ta mới nhớ mình. Mà mình làm không phải mình xuống để mà gây phiền nhiễu cho dân, mà mình chỉ làm tốt cho dân thì mình không sợ gì cả.
0: Gần 40 năm gắn bó với lực lượng công an, Trung tá Bùi Việt Hồng đã học được rất nhiều bài học quý giá. Ông chia sẻ rằng trong công tác an ninh, ngoài việc nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, mỗi chiến sĩ cần phải có sự tỉnh táo, khả năng phán đoán tình huống, và đặc biệt là lòng nhân ái khi làm việc với người dân. An ninh không chỉ là bảo vệ sự yên bình mà còn là giữ gìn sự công bằng và hòa hợp trong xã hội.
1: Tổng cộng phục vụ trong lực lượng công an được 34 năm. Về thành tích thì được nhà nước tặng thẳng một huân chương chiến sĩ vẻ vang, một huy chương chiến sĩ hạng 1, hạng 2, hạng 3 và huân chương chiến công hạng nhất, và một số huy hiệu bằng khen giấy khen. Nói chung rất nhiều kỷ niệm tôi sau 34 năm. Hiện nay là năm ngoái là tôi đã được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Đối với người công an đi qua rồi là cả một cái chặng đường gian nan vất vả của những người tiền bối và của những người đi trước, và để tiếp nối về sau tại để xây dựng lên lực lượng công an trong vững mạnh thì phải có. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng xây dựng hội cựu công an nhân dân Việt Nam trong sạch vững mạnh và được công nhận của Đảng và Nhà nước và của các đoàn thể, đấy là một điều cốt lõi, vừa là động viên chúng tôi lúc về tuổi già sức yếu,

0: vừa để góp phần vào cơ sở này để tích cực xây dựng cái sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của chúng ta.
1: Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại, thể hiện sự giảm có chứa chất ma túy, giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

Om Namasvaya, chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn ở trong chương trình Yoga và Phong cách của đài truyền hình ANTV. Bạn thân mến, tình trạng bị stress, căng thẳng tâm lý và căng thẳng dây thần kinh hiện tại đang diễn ra rất là phổ biến do áp lực từ công việc, từ cuộc sống và từ gia đình của chúng ta, đúng không nào? Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi những cái tình trạng như vậy. Vậy làm sao chúng ta có thể khắc phục được tình trạng này để nhanh chóng phục hồi sức khỏe cũng như là đem lại cái trạng thái tinh thần thư thái cho chúng ta đây? Và trong bài tập ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những động tác yoga ngay tại trên giường của bạn để giúp bạn phục hồi sức khỏe, chống mệt mỏi, tái tạo năng lượng tươi mới và đưa bạn vào một cái giấc ngủ ngon.

sâu hơn để phục hồi sức khỏe cho bạn nhanh chóng. Nào, chúng ta sẽ cùng luyện tập với Nguyễn Hiếu nhé. Đầu tiên, bạn hãy ngồi thả lỏng ở trên giường như thế này. Và điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải giữ cho lưng của chúng ta được thẳng. Được chưa nào? Hai tay của bạn để trên đầu gối, thả lỏng vai, thả lỏng và thư giãn cho khuôn mặt của bạn đi. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Rồi bây giờ bạn hãy hít vào một hơi thật sâu, bạn vươn hai tay lên này, vươn hai tay, duỗi thẳng lưng, cánh tay và cột sống. Bạn vặn qua bên phải này, mắt và quay đầu qua bên phải. Hít vào, tiếp tục vươn hai tay lên và thở ra. Bạn lại vặn qua bên trái. Mỗi bên chúng ta tập 3 lần. Xuống, nhẹ nhàng siết chặt bụng, cúi gập cằm, kéo giãn vùng đầu vai cổ gáy. Bạn hãy dùng tay của bạn kéo giãn cái gáy của bạn, hỗ trợ thông toàn bộ khí và giải phóng sự ách tắc nặng nề ở vai cổ gáy của bạn. Rồi bây giờ hít vào, bạn nâng cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, tốt lắm. Bạn giữ nguyên chân trái này, rồi bây giờ bạn mở cái chân phải của bạn sang bên phải, thế kéo căng gót chân ra nha. Hai tay đặt trên đầu gối, hít vào sâu, vươn hai tay lên, thở ra. Bạn nghiêng qua bên phải, cánh tay trái sát tai nè, mắt nhìn lên. Rồi hít vào, bạn lại vươn thẳng hai tay lên, thở ra. Bạn gập trượt dài người về phía trước, trượt dài cơ thể về phía trước, thả mềm ngực và cằm của bạn xuống dưới nệm. Rồi hít vào một hơi thật sâu, vươn hai tay lên, thở ra. Một lần nữa bạn nghiêng qua bên phải. Lần này chúng ta sẽ giữ lâu hơn một chút. Hít sâu, thở chậm. Bạn thấy rất là nhẹ ở vùng hông và vùng lưng của bạn đúng không?

ta đổi bên nào. Thu chân phải lại, duỗi chân trái sang ngang, kéo căng gót chân của bạn. Thế đúng rồi, hai tay đặt ở trên đầu gối. Hít vào thật sâu, vươn hai tay lên, thẳng cánh tay sát tai, thở ra, nghiêng qua bên trái. Cánh tay phải của bạn lúc này sát tai, hướng mắt nhìn lên. Rồi bây giờ hít vào, vươn tay lên, thở ra, gập trượt dài người về phía trước, thả mềm khớp háng của bạn, thả lỏng tay, thả lỏng trán sát sàn, giữ ở đây và hít thở đều. Rồi hít vào, bạn lại nâng vươn tay và cơ thể lên, thở ra, tiếp tục nghiêng qua bên phải, bên trái cánh tay phải sát tai, hít thở đều. Bây giờ hít vào, vươn tay lên, thở ra, bạn gập trượt dài cơ thể về phía trước. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, nâng vươn tay và cơ thể lên. Thở ra, bạn hạ tay xuống, thả lỏng. Bây giờ bạn gập chân ra sau nhé. Thế hai tay chống về phía trước. Từ từ hít vào một hơi thật sâu.

rồi từ từ hít vào, nâng cơ thể, đưa tay trở về vị trí ban đầu, chúng ta đổi bên nào. Hít sâu, vươn tay trái lên, mắt nhìn theo tay.

0: của công ty Roha là cũng có cái phụ gia thực phẩm để tạo ra màu vàng. Thì tôi về là tôi khuyên năm lại phụ gia thực phẩm.
1: Còn có nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khỏe do sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc và không bảo đảm an toàn.
2: Điều đáng lo ngại là các sản phẩm này không chỉ bị pha trộn bởi sắn dây, bột mì hoặc các chất độn để làm giảm giá thành, mà còn có thể sử dụng những cái phẩm màu công nghiệp bị cấm nhằm tạo các màu bắt mắt. Nguy hiểm ở chỗ là những cái rủi ro này người tiêu dùng thường không thể nhìn nhận bằng mắt thường. Vì thứ nhất là nguy cơ nhiễm kim loại nặng. Một số những cái vụ việc trên thế giới thì người ta đã phát hiện là tinh bột nghệ bị pha trì chromat để tạo màu vàng đậm. Thứ hai nữa là nguy cơ từ cái phẩm màu công nghiệp như là methanin màu vàng. Đây là cái chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm ở nhiều quốc gia. Và các nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy rằng cái chất này cũng là gây tổn thương gan và làm tăng stress oxy hóa. Thứ ba nữa là nguy cơ cực kỳ nguy hiểm, đó là từ cái độc tố nấm aflatoxin. Cái độc tố này sinh ra khi nguyên liệu bị mốc hoặc là trong cái quá trình bào chế bảo quản trong cái điều kiện mất vệ sinh. Một cái nguy cơ nữa là khiến người bệnh bỏ lỡ cái thời gian vàng trong điều trị. Nhiều người thì khi sử dụng tinh bột nghệ với hy vọng là điều trị viêm lết dạ dày hoặc là các bệnh mãn tính. Thế tuy nhiên nếu sản phẩm giả không chứa hoặc là chứa rất ít cái curcumin này thì người bệnh dẫn đến người bệnh chủ quan và trì hoãn cái việc khám và điều trị đúng cách thì khiến bệnh tiến triển nặng hơn.
1: Thực tế, các sản phẩm tinh bột nghệ đang được giao bán tràn lan trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử với nhiều mức giá.
2: Buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, nóng rát bụng thượng vị hoặc là nổi mề đay, ngứa phát ban thì cần ngừng sử dụng ngay. Đây có thể là những phản ứng với tạp chất, hóa chất hoặc những các thành phần không an toàn trong sản phẩm. Thứ hai nữa là các dấu hiệu bất thường của chính sản phẩm như tinh bột nghệ kém chất lượng thì thường có cái màu vàng quá tươi hoặc là quá đồng đều nhau, mùi thì hắc hoặc là mùi của hóa chất, hoặc là chúng ta có thể làm một cái phép thử đơn giản tham khảo tại nhà là curcumin trong nghệ thật là một cái chất chỉ thị màu tự nhiên, khi tiếp xúc với môi trường kiềm chẳng hạn như là cái nước vôi trong hoặc là dung dịch xà phòng loãng thì màu của dung dịch thường chuyển từ màu vàng sang cái màu cam hoặc là màu đỏ nâu. Nếu hoàn toàn không có những cái hiện tượng đổi màu hoặc là xuất hiện những cái màu sắc bất thường thì người dân có cơ sở để nghi ngờ cái chất lượng sản phẩm. Thế tuy nhiên đây cũng chỉ là một cái phép thử tham khảo, không thể thay thế được.
3: Phòng Cảnh sát Kinh tế khuyến cáo người dân khi chọn lựa chọn mua cái sản phẩm trên các trang mạng xã hội phải lựa chọn cái sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy tờ chứng minh đầy đủ, không ham giá rẻ và lựa chọn các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu người dân mà phát hiện ra cái việc các đối tượng có dấu hiệu và sản xuất buôn bán kinh doanh hàng giả thì phải kịp thời báo cáo các cơ quan công an và các lực lượng chức năng để phát hiện xử lý.
2: Đừng xem tinh bột nghệ là thuốc chữa bệnh. Bởi vì curcumin thì cũng được nhiều cái nghiên cứu cho thấy tiềm năng về hỗ trợ chống viêm, chống oxy hóa cũng như là hỗ trợ một số các bệnh lý. Nhưng chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị.

trị. Nếu chúng ta đang mắc bệnh như là dạ dày, gan mật, sỏi thận vân vân, hoặc là rối loạn đông máu, hoặc đang sử dụng một số những thuốc chống đông, thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng. Và tôi vẫn luôn nói với người bệnh của mình rằng đừng mua vì lời quảng cáo hay màu sắc bắt mắt. Chỉ mua khi mình biết rõ về sản phẩm đó đến từ đâu và ai chịu trách nhiệm và chất lượng của nó ra sao, thì đó mới là cái cách để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

0: Sau nhiều khuyến cáo của các tổ chức y tế, giới chuyên gia và cơ quan chức năng, Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử. Đây được xem là một quyết định mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, thuốc lá điện tử vẫn âm thầm hiện diện trong đời sống hàng ngày. Làm thế nào để quy định của pháp luật thực sự phát huy hiệu quả? Đón xem trong câu chuyện cuối tuần phát sóng 15:35 Chủ nhật ngày 26 tháng 7 trên INTV.
1: Nếu Trẫm không còn nữa thì giang sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Chu đây?
2: Hoàng thượng à, người đã nghĩ nhiều rồi.

0: nhiều vương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao?
1: Bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 trên INTV.
2: Lịch sử dân tộc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Nhiều hoạt động ý nghĩa đang được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Từ những chương trình nghệ thuật tái hiện ký ức hào hùng, những hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đến việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, mỗi việc làm đều góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối truyền thống sĩ công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ được thu nhận mẫu gen để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Với chủ đề xuyên suốt về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, chương trình được dàn dựng công phu với điểm nhấn là các phóng sự về căn cứ an ninh khu 9, những chiến công và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, giao lưu với các cựu cán bộ an ninh khu 9 và thương binh tiêu biểu, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc đối

0: với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Công an đã trao 34 phần quà tặng các thương binh và đại diện gia đình liệt sĩ công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn đến từ An Giang, Cần Thơ, Cà Mau và Đồng Tháp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Khép lại chương trình, thông điệp giữ trọn lời thề tiếp tục được khẳng định như lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân hôm nay không ngừng kế thừa truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Cùng với nhiều hoạt động tri ân trên cả nước, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí hai vé.
2: Phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, lực lượng công an cơ sở trên cả nước đang tích cực hỗ trợ thân nhân các gia đình liệt sĩ tham gia thu nhận mẫu ADN, góp phần sớm xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin. Vào sáng ngày 25 tháng
0: của ông,
3: muốn thấy cái mộ của ông anh mình chứ, mà làm sao muốn có được không không biết. Cũng cảm ơn nhà nước lo cho ông anh của ông ngoại.
4: Ông Văn An, 94 tuổi, trú xã Hòa Chí, là em trai của hai liệt sĩ Văn Đại Hải và Nguyễn Phu Lễ. Nhiều năm qua, dù đã không ít lần đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng cho đến nay, ông vẫn chưa thể xác định được phần mộ của hai anh trai ở đâu. Hỗ trợ lực lượng công an thu nhận mẫu ADN, ông hy vọng sẽ sớm tìm được mộ của các anh để đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương.
3: Muốn tìm chính xác được cái mộ của anh, xương cốt không biết ở đâu, không biết tìm được hai người là tôi chết, nó cũng khỏe người lắm.
4: Tại Khánh Hòa, đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có hơn 3.200 trường hợp thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Để bảo đảm việc thu nhận diễn ra thuận, còn bố trí các tổ thu nhận mẫu lưu động phục vụ các trường hợp thân nhân liệt sĩ già yếu, bệnh tật, không đi lại được.
5: Ngoài những cái tổ mà thực hiện cấp cố định ở các cái điểm của ủy ban, đảng ủy ban thì sẽ triển khai đi thu nhận lưu động đối với thân nhân có hoàn cảnh.

0: hành tuyên truyền qua các tuyến đường trung tâm thành phố và đồng loạt xuống các cơ sở hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNEID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận các tiện ích số.
1: Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, vào sáng ngày 25 tháng 7, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức cấp căn cước lưu động cho người cao tuổi, người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại căn cước kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân cư, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
0: Giữa đồng minh khu vực của Mỹ và Iran leo thang ở mặt trận mới. Hãng thông tấn Ansarola của Houthi đưa tin, lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào thành phố Jizan của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út đã đưa ra cảnh báo ở vùng duyên hải phía Tây Nam cũng như thành phố Janbu thuộc phía Bắc của vương quốc này. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những đám khói lớn dày đặc bốc lên trên một nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của tập đoàn Ả Rập Aramco ở Jizan. Houthi tuyên bố tấn công Ả Rập Xê Út sau khi Liên quân quốc tế do Rajat dẫn đầu vào hôm 24 tháng 7 thông báo đã tập kích các cơ sở của nhóm vũ trang và phá hủy những mục tiêu đe dọa tàu hàng, nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó vào tàu thuyền ở Biển Đỏ.
1: Văn phòng Thủ tướng Israel vào hôm 25 tháng 7 thông báo, Thủ tướng Netanyahu sẽ thăm Mỹ vào tuần tới và có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 7 với Tổng thống Trump. Theo thông báo, trong chuyến thăm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28 tháng 7 và tham dự lễ tang Thượng nghị sĩ Lindsey Graham.
0: Tuy nhiên, vào danh sách di sản thế giới trong kỳ họp diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Trong số đó có đền Phật giáo Wat Ramahathas Guraham Havihan ở miền Nam Thái Lan, công trình có từ thế kỷ 13, nổi tiếng với bảo tháp cao 78 mét và được đánh giá là một trong những hình mẫu tiêu biểu của kiến trúc Phật giáo Theravada, còn được sử dụng làm nơi sinh hoạt tôn giáo đến ngày nay. UNESCO cũng ghi danh đầm lầy bảo tồn cho các thế hệ tương lai.
1: Giới chức y tế Liên bang Mỹ thông báo gần 100 người tại 17 bang của Mỹ đã nhiễm vi khuẩn Salmonella có liên quan đến các loại trứng bị thu hồi. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, 98 ca bệnh được ghi nhận có thời điểm khởi phát từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 30 tháng 6. Hiện chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng 26 người đã phải nhập viện điều trị. Các nhà điều tra xác định số trứng vỏ cứng bị thu hồi do công ty Mesquite Poultry cung cấp nhiều khả năng là nguồn lây nhiễm. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại bang Indiana này không phải là nguyên nhân có liên quan đến toàn bộ các ca bệnh được ghi nhận. Trước đó, Mesquite Poultry đã thu hồi các lô trứng được sản xuất và phân phối từ những trang trại ở bang Texas trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Các mẫu bệnh phẩm được Midwest Poultry thu thập đã cho kết quả dương tính với Salmonella.
0: Sau những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, việc tổ chức chung hay tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học một lần nữa trở thành vấn đề được quan tâm.
1: Thành phố Hà Nội lên phương án miễn phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại một số địa phương như Tuyên Quang, Quảng Trị, câu chuyện nên tổ chức chung hay tách biệt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học một lần nữa thu hút sự quan tâm. Mới đây tại phiên họp thứ tư Quốc hội khóa 16 đợt 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã đề nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ các phương án tổ chức kỳ thi để có giải pháp phù hợp.
1: Vâng, vậy có nên tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học hay cùng theo dõi?
2: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa tiến sĩ, thì nhìn lại cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 thì liên tiếp có những cái vụ vi phạm

0: chế thi như tại Tuyên Quang hay tại Quảng Trị, thì tiến sĩ cũng đánh giá gì về những cái sự vi phạm này? Đây là lỗi cá nhân hay là lỗi hệ thống của cả một kỳ?
1: Nếu như mà tách được cái mục đích sử dụng kết quả thì chúng ta sẽ thấy rõ, tức là nếu mà chỉ để xét tuyển đại học thì cái đề thi và cái cách thức tổ chức thi nó sẽ khác đi hơn một chút, và lúc đấy thì nó đảm bảo thực sự là có một cái sự phân hóa cao trong kết quả, và các cơ sở giáo dục đại học sẽ có cái sự tùy biến trong cái việc xét tuyển. Tuy nhiên khi gộp thêm cái này vào thì câu chuyện là vừa phải đảm bảo tính phân hóa nhưng đồng thời lại vẫn đảm bảo rằng là để cho thí sinh có căn cứ để có thể được xét tốt nghiệp, thì nó sẽ có cái mâu thuẫn như tôi đã nói. Và đồng thời là kỳ thi tốt nghiệp thì theo luật lại được phân cấp về cho địa phương, tức là các tỉnh. Và chính vì vậy Bộ Giáo dục Đào tạo rất khó kiểm soát cái quá trình đảm bảo cái an ninh của kỳ thi, và điển hình là một số vụ như chúng ta thấy báo chí đã nói thì thực sự là hoàn toàn do địa phương làm nên. Và cái này thì nó thực sự là nó là một cái điều mà có thể nói là rất khó để một cơ quan quản lý hoặc là một là hệ thống các cơ sở giáo dục đại học có thích thật, hoặc đối với những địa phương rất nghiêm túc trong việc tổ chức kỳ thi, và rõ ràng là nó gây bức xúc trong xã hội. Và nếu mà để tình trạng này kéo dài như năm vừa rồi thì lại dẫn đến câu chuyện là địa phương khác làm được, tại sao ta không làm được? Rồi có những người đã tạo điều kiện cho con cháu họ thì tại sao ta không tạo điều kiện cho con cháu của mình? Và đây là cái điều mà có lẽ là không thể dùng các biện pháp hành chính đơn thuần để xử lý, mà bắt buộc phải dùng biện pháp kỹ thuật tổ chức thi.
0: Vậy thì để một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đặc biệt là giảm những áp lực cho xã hội, thì chúng ta cần có những cái giải pháp như thế nào? Liệu trong thời gian tới chúng ta có nên hoàn thiện hệ thống khảo thí, ứng dụng công nghệ, nâng cao trách nhiệm của xã hội, của những cái người làm công tác coi thi trong cái việc tổ chức kỳ thi ạ?
1: Thực ra thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua các cơ sở giáo dục đại học đã tổ chức một số cái kỳ thi riêng. Hiện tại chúng ta có hơn 10 cái kỳ thi riêng, và những cái kỳ thi riêng này chủ yếu là được sử dụng công nghệ làm trên máy tính. Và như vậy thì nó khắc phục được, thứ nhất là cái khả năng gian lận từ bên ngoài đưa vào. Cái thứ hai là khả năng lộ đề thi là không có, giống như Tuyên Quang vừa rồi là đề thi đã bị lộ rất sớm thì các kỳ thi trên máy tính sẽ không bị lộ. Và như Đại học Quốc gia Hà Nội là đã đang tổ chức gọi là đánh giá thích ứng, tức là tùy theo cái khả năng trả lời của thí sinh thì những câu hỏi tiếp theo sẽ được điều chỉnh. Và tôi cho đấy là một cái biện pháp kỹ thuật khách quan để giúp đảm bảo được cái chất lượng của kỳ thi và cái kết quả. Thì tôi nghĩ rằng là tổ chức một kỳ thi xét tuyển đại học ở cấp độ quốc gia làm theo cách đó hoàn toàn có thể làm được. Và như vậy thì nó sẽ đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh.
0: Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi.
2: Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số chính sách mới đáng chú ý.
3: Theo kế hoạch của Trung ương đoàn, vào buổi cao khi không đạt chuẩn, qua đó khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông năng lượng sạch.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, thời gian gần đây, một bộ phim phản ánh sai lệch về tình hình Việt Nam đã được trình chiếu tại Nghị viện châu Âu với nhiều nội dung phiến diện, không phản ánh đầy đủ thực tiễn của Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, báo Công an Nhân dân có bài viết mang tựa đề "Không thể nhân danh tự do biểu đạt để xuyên tạc sự thật về Việt Nam". Theo báo Công an Nhân dân, trong quan hệ quốc tế hiện đại, mọi nhận định về một quốc gia chỉ có giá trị khi được xây dựng trên sự thật khách quan, thông tin được kiểm chứng và sự tôn trọng lẫn nhau. Việc lan truyền thông tin phiến diện, thiếu khách quan không chỉ làm sai lệch nhận thức của công chúng mà còn có nguy cơ gây tổn hại đến quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia và đi ngược lại tinh thần đối thoại, tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ quốc tế. Thực tiễn cho thấy Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Bởi vậy, những thông tin thiếu khách quan hoặc xuyên tạc về 6, mục tiêu là giảm ít nhất 30% số trường công lập, riêng những địa phương có điều kiện thuận lợi có thể giảm khoảng 50%. Việc sắp xếp dự kiến kéo theo điều chuyển hơn 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ được bố trí trở lại làm giáo viên, góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên nhiều năm qua.

0: Một trường phổ thông giữ ổn định việc học của học sinh, không để các em vì khó khăn trong tiếp cận giáo dục mà phải bỏ học. Báo Tiền Phong cho biết, tại dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng được định danh điện tử không chỉ gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức mà còn bao gồm dữ liệu, tài sản số, ứng dụng, phần mềm và nhiều đối tượng tồn tại trong môi trường số. Theo dự thảo, các đối tượng được định danh điện tử gồm dữ liệu và tài sản và tài nguyên số, ứng dụng, dịch vụ số, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số, di sản văn hóa phi vật thể cùng với các sự kiện giao dịch.
1: Quý vị và các bạn, mở đầu bản tin là tin tức về cơn bão số 2. Cụ thể, sáng nay vị trí bão số 2 đã ở trên vùng biển ven bờ phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Trở lại với thời tiết trên đất liền, do mưa ở các tỉnh thành Bắc Bộ đã giảm đi đáng kể, nên nhiệt độ vì thế sẽ tăng nhẹ, cao nhất ngày hôm nay, giao động từ 32 đến 35 độ, có nơi nắng nóng cục bộ trên 35 độ. Ở Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày hôm nay trời nắng, phía Nam cục bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ trưa chiều tại đây giao động từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày hôm nay cũng có nắng trên diện rộng, phía Bắc cục bộ có nắng nóng. Chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ tại đây cũng trong khoảng là 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn tiếp tục chịu tác động bởi đới gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, nên trưa đến chiều nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, chiều tối nay có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều, giao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Nếu trẫm không còn nữa thì Giang Sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Chu đây?
1: Hoàng thượng à, người đã nghĩ nhiều rồi.

nhiều vương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao?

một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Cho dù ngài muốn trốn, kẻ thù của ngài cũng sẽ không buông tha cho ngài. Họ đã coi ngài trở thành đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

0: đón xem bộ phim Lục Phiến Môn phát sóng 7 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 trên INTV.
1: Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Của đồng tiền,

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người.
2: Lâm Phong trong vai Thân Lực Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Tô Dật Thanh, Phương Trung Tính trong vai Tề Dương, Tôn Diệu Kỳ trong vai Tào Ý Ân, Ứng Hạo Minh trong vai Ngôn Việt Đông.
3: Tập 1.
4: Vào thời nhà Minh, kinh thành tiêu điều sơ sát, tình cảnh rối ren bất ổn. Hoàng đế bệnh nặng nhưng vẫn chưa quyết định xác lập ngôi vị thái tử. Văn võ bá quan lo lắng không yên, khắp nơi nổi lên phong ba, lòng dân

0: chỉ là sợ chúng ta không tới được Thông Châu. Thứ bọn chúng muốn lấy là thủ cấp của ta. Các ngươi cần gì phải chịu chết chung với ta chứ?
1: Mặc dù con không phải là con ruột của người, nhưng là do Dương gia người nuôi dưỡng, con cam tâm tình nguyện sống chết cùng với người.
2: Chúng tôi cam tâm cùng sống chết với người.
3: Hôm nay sẽ có sương mù rất dày đặc, các vị không nhìn thấy họ, họ cũng không nhìn thấy các vị được. Hơn nữa còn có thể lợi dụng bóng đêm. Chính vì vậy, đây là thời cơ tốt nhất để trốn thoát.
4: Tại sao ông biết tối nay nhất định có sương mù? Hơn nữa đám sát thủ võ công cao cường, cho dù có sương mù dày đặc, bọn chúng cũng có thể bắn trúng thôi.
3: Dù sương mù dày đặc nhưng vẫn có thể bắn trúng là bởi vì các vị đều cưỡi ngựa hết mà.
4: Liên quan gì tới chuyện cưỡi ngựa chứ?
3: Sương mù dày đặc cho nên không nhìn thấy bất cứ cái gì hết, nhưng mà lại có thể nghe thấy được. Quả thật võ công họ cao cường, nhưng muốn họ không phát hiện các vị cũng rất dễ. Chỉ cần không để họ nghe thấy thì dù võ công cao bao nhiêu cũng không thể bắn trúng được.
4: Nói nghe thì dễ, nhiều người cưỡi ngựa như vậy làm sao không nghe được tiếng chứ?
3: Ai nói với ngươi là không cho họ nghe thấy chứ? Chẳng những phải lên tiếng mà còn phải tạo ra tiếng động thật là lớn. Nếu tiếng động càng lớn thì càng át được tiếng gió ngựa. Huống hồ gì sương mù ban đêm lại rất dày đặc, đương nhiên họ càng...
1: Để con đi coi thử.
3: Cẩn thận một chút nghe. Cẩn thận đó.
5: Xin cô nương tha mạng. Lúc hắn tới đây còn kéo theo một xe pháo và trống. Lúc đầu là một người trẻ tuổi, sau đó thì cải trang thành một ông già ốm yếu.
1: Thật ra ngươi là ai?
3: Tôi cho các người ở lại 2 ngày, mà giờ các người lấy quán báo ân vậy sao? Hả?
1: Hai mẹ con trong nhà đã bị ngươi mua chuột rồi. Buổi tối hôm qua ngươi chuẩn bị một xe pháo để trong nhà kho trước khi chúng ta tới đi. Nói đi, thật ra ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?
4: Chắc chắn là đồng bọn với đám người ngoài kia. Chẳng trách đám người kia không dám tấn công vào. Nói thật đi, nếu không thì giết chết ngươi.
6: Nè, trời ơi, quả thật đám người đó không dám tấn công vào đây là vì tôi.
0: Quả nhiên ngươi là gian tế.